0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Muzikantai, polka!

Tu buvai man pasaka, kai žemėj maža buvo laimės. Tu buvai man ir dabar lieki pasaka, kai žvaigždės papuošė peizažą. Du sparnai tarsi audimo staklis, čia žadu sparnai man šmėkščioje aky. Lietuva, tu pasakų laki, gulbė vis leki, leki, leki. Mane gaila net kalėjimo spinų, iškankino kaip dvaro šuva. Diktatūrų laikas iškankino tos spinos tave Lietuva. Mano švelni Lietuva, bet laimino amžiną duoną ir žodį gerą ir savą. Panaši į medinę Madoną, prie kelio tėvų Lietuva. Mano kilni Lietuva.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija ragina įvertinti rugpjūčio viduryje įsigaliojusio ES pakuočių reglamento poveikį verslui. Aplinkos ministerija raginama aktyviai atstovauti Lietuvos verslui interesams ES institucijose ir palaikyti sprendimus, kurie mažintų administracinę naštą ir neleistų reglamento reikalavimams tapti naujomis kliūtimis ES bendrai rinkai. Nors verslas palaiko reglamento aplinkos saugos ir išėdinės ekonomikos tikslus, kila rimtų abejonių dėl pasirinkto jų įgyvendinimo būdo. Pasak asociacijos, reglamentas pradėtas taikyti dar nepriemus dalies svarbių deleguotojų ir įgyvendinamųjų teisės aktų, o valstybėse nėra užbaigtos visos nacionalinės procedūros ir informacinės sistemos. Dėl to, kaip teigiama, įmonės privalo laikytis naujų reikalavimų, neturėdamos pakankamai aiškios, išsamios ir vienodai visoje Europos Sąjungoje taikomos informacijos. Lietuvoje viešėjusi Europos investicijų banko prezidentė teigia, kad šiemet bankas ketina padidinti finansavimą Lietuvoje maždaug 4 kartus, iki beveik 2 milijardų eurų, bei atskleidė naujausią pasirinktą projektą. Planuojama suteikti 100 milijonų eurų paskolą Klaipėdos uosto transformacijai. 2025 metais Europos investicijų banko grupės finansavimas Lietuvoje siekia 577 milijonus eurų. Banko prezidentė teigia, kad šiemet ši suma turėtų išaugti maždaug 4 kartus. Be 0,5 milijardo eurų paskolų Rūdninkų karinių miestelių statyboms, bankas šiemet finansuoja ir daugiau projektų, nuo gynybos iki energetikos. Šalies sodininkai ima derlių, prasideda sulčių spaudyklų sezonas. Nors po žiemos nukentėjo nemažai sodų, obalių derlius neprastas. Sodininkai, kaip ir kiti žemės ūkio produkcijos augintojai, jaučia vis didėjančią konkurenciją su Lenkija. Spaudyklų sezonas baigsis maždaug po mėnesio. Ugniagesiai sako, kad artėjantis šildymo laikotarpis gelbėtojams yra vienas sudėtingesnių, o taip nutinka ir dėl to, kad ne visi individualių namų gyventojai žino, kaip tinkamai pasiruošti šildymo sezonai. Pasak ugniagesių, prieš pradedant kurenti, būtina išvalyti kaminą, patikrinti krosnies būklę ir įsitikinti, kad šildymo įranga yra tvarkinga. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė įspėjęs Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį liautis naikinti dizelino gamyklas Rusijoje, nes tai sukelia degalų trūkumą ir kenkia kitoms šalims. JAV prezidentas pridūrė kalbėjęs su Ukrainos lyderiu apie pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjusius smūgius į tokius objektus. Ukraina sudavė smūgius daugybė Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, esančių 100 km nuo Ukrainos sienos. Pastaraisiais mėnesiais Maskva taip pat sustiprino ilgojo nuotolio smūgius, dėl to padaugėjo civilių aukų. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusių Seutoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelė įtampa dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančios Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančiosui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus. Iranas ir Jungtiniai Arabų Emiratai, kurios santykiai pašlijo prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, siekia atversti naują puslapį, pranešė Irano prezidentas. Irano lyderis teigia, kad pirmą kartą nuo karo pradžios ir Persijos įlankoje įvykusių incidentų įvyko konstruktyvus apsikeitimas nuomonėmis su Abu Dabio sosto įpėdiniu. Rugpjūtį Jungtiniai Arabų Emiratai paskelbė stabdantis prekybinius ir finansinius mainus su Iranu.
1: Sportas.
0: Top lygos 31-ame ture įvyko intriguojanti bei didelė ažiotažo sukėlusi akistata tarp Marijampolės Sūduvos bei Vilniaus Žalgirio. Po atkaklios kovos komandos pasidalino po tašką 0-0. Sezonui besiruošiantis Klaipėdos Neptūnas triumfavo kontrolinėme Vlado Garasto turnyre. Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 87-78 palaužė Rygos Zeli ekipą, kurią treniruoja Rokas Kondratavičius, o marškinėlius vilki Martynas Varnas. Ir apie orus. Šiandien lietus išplis į didesnį šalies dalį, vėjas išliks silpnas 3-8 metrų per sekundę, besikeičiančios krypties, diena temperatūra pasiskirstis tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį antradienį vietomis, o rytoj dieną daug kur taip pat trumpai palis, nakties ryto valandomis daug kur gali formuotis rūkas, kadangi drėgmės ore bus daug, o vėjas vyraus silpnas. Oro temperatūra išliks panaši, naktį 9-14, o rytoj dienos metu apie 17-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Labas rytas visiems. Šiuo metu 7 valandos ir 12 minučių prasideda pirmadienis, o kartu su šia diena ir mūsų radio programa. Kaip įprastai, nuo 7 valandos startuoja laida Geros dienos, tai to visiems ir norisi palinkėti, kad diena būtų sėkminga. O norint to pasiekti, labai svarbu nusistatyti tiksliai, kągi šiandien reikia padaryti. Nes ir tyrimai rodo, kad konkrečių tikslų siekimas yra susijęs su didžiuliu pasitikėjimu ir kontrolės jausmo padidėjimu. Beje, kaip Dolly Parton yra sakiusi, jeigu jaučiatės labai blogai, nenusivilkite, juk saulė kiekvieną vakarą nuskęsta, tačiau kiekvieną rytą pasirodo iš naujo. Taigi linkiu, kad ir šiandien šį dieną praeitų su kuo geriausiamis emocijomis, sklandžiai, gerų nusiteikimų. Na ir po to visą savaitę nebijotinai klostysis puikiai. Na, neveltai sakoma, gera pradžia, pusė darbo. O šiandien turim nemažai varduvininkų. Sveikinimai Sanitoms, Sanijoms, Santoms, Eisvinoms, Eisvinoms, Kristencijoms ir Kristencijoms. Taigi linkėjimai jums ir visiems žvalaus prasidedančio pirmadienio.

0: Gero kelio.
1: O tiems, kas jau ne namuose, o galbūt planuoja tuoj pat išvykti į darbus, į mokslus ar kitokiais reikalais, pasižiūrėkim, kokios eismo sąlygos pasitinka keliaujančius. Šį rytą kelių dangos daug kur sausos, tiesa, vietomis yra šlapių ruožų, nes kai kur ir šiuo metu silpnai lyja ar migla tvyro, o temperatūra svyruoja nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Dienos metu sinoptikai sako, kad lietus turėtų išplisti į didesnio šalies dalį, o temperatūra dieną pasiskirstys tarp 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: Круто интернетас.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Kad diena tikrai būtų gera, nepamirškim pasimankštinti, jog vos kelios mankštos minutės ir energijos bus daugiau ir nuotaika geresnė, o ir visa dienos pradžia lengvesnė. Taigi, kelkim nuo kėdžių ir pramankštinkime kūną kartu.

0: Kviečiame visus prisijungti prie ryto mankštos ir pradedame mankštą. Pirmiausia, galime nusižiovauti ir paskui jau nusišypsoti.
1: Žiovaudami, pabandykit nusišypsoti. Nelabai gaunasi. Taip, bičiuliai, tai ką, giliai pakvepuojam, įsileidžiam atsidarę langus ryto gaivos, kur bebūtumėm. Tai ir, aišku, pradėkime nuo galvos sukamųjų judesių. Žinoma, nesupraskit tiesiogiai, nereik galvos nusukti niekam. Reikia sukti galvą ratu
0: į vieną. Bet nenusukti.
1: Jo, į vieną ir kitą pusę, bičiuliai, ir pakartokim judesį kelis kartus.
0: Na, o kitas pratimas nuo ausų lenkimo judesio.
1: O, ausų lenkimo.
0: Lenkėme vieną ausį prie vieno peties, taip pat kitą ausį prie kito peties. Irgi judesį kartokime kelis kartus.
1: Na, gal tai skambėtų geriau, man atrodo, taip, kad pabandykim vieną ausimi pasiekti vieną petį.
0: Pasiekti, taip.
1: Jo, kita ausimi kitą petį. Nes lenkti ausį, nelabai lenkti ausį man išeina.
0: Kartu su galva lenkti.
1: Taip, bičiuliai, labai gerai.
0: Gerai.
1: Taip, bičiuliai, pabandykime atlošti galvą atgal. Turbūtį palaikom atlošę ir pabandykime smakru dabar pasiekti krūtinę. Arba, kaip kolegė pasakytų, lenkim smakrą prie krūtinę. Labai gerai, linksma šiandien pas mūsų ryto mankštelė. Kaip ir visada, aišku. Gerai, bičiuliai, galva savo vietoj, na ir pečius pasukim dabar.
0: Galva savo vietoj.
1: Jo, svarbiausia. Taip, gerai, bičiuliai, pečius sukam pirmin ir atgal pakartokim judesį kelis kartus. Pasukim, pasukim. Nepatingėkim, judesys labai geras, patogus. Na, o dabar?
0: Ištieskime rankas pečių aukštyje, sulenkime per alkūnes ir sukime į vidinę ir į išorinę pusę.
1: Taip pat judesį pakartokim. O dabar iškelkim rankas aukštyn, suspauskim kumščius, arba mažikus kumštukus. Ir pasukim per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Pagerinkim kraujotaką.
0: Išvarykim ryto tingulį.
1: Jo, kad jisai bėgtų.
0: Ir pabėgtų.
1: Jo, tvorom grioveis, miškais, laukais. Gerai, nuleiskim rankas, bičiuliai, papurtykim. Dabar rankos ant klubų. Ir sukim juosmenį ratu į tlanką sukdami. Gerai, puiku, bičiuliai, dabar rankos tiesiai prieš save. Ir?
0: Ir keliame vieną kelį prie vieno delno, kitą kelį prie kito delno. Taip pat kartokime tai kelis kartus.
1: Pažingsniuokim. Labai gerai, na ir man atrodo, keletas pritupimų dabar išėjęs tik į naudą, bičiuliai. Ranko savo, aišku, lieka pozicijoje toj pačioj. Ir pritupkim ir atsistokim keletą kartų. Gerai, kelėniai tik sutraškėjo.
0: Viskas gerai.
1: Taip, bičiuliai. Na ir užtekstų pritupimų. Dabar, aišku, vėl atsipalaiduokim, nusišypsokim, dar kart stipriai įkvėpkim.
0: Papurtikime rankas.
1: Jo, ir galim paburks dar lūpom. Ir žinoma, apšildom delnus pasiplodami vieni kitiems. Ryto mankštelė.
0: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ja, šį kartą pradėsime nuo straipsnio iš portalo diena.lt. 12 Lietuvos savivaldybių pirmadienį prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vykstančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtis bei ginklai, imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosi šviesių ir tamsių paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alitaus, Birštono, Lazdijų, Varinos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Pratybo organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi. O apie tai informuoja portalas diena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Vakarų ekspreso. Brangstant malkoms, granulėms ir medžio pjuvenų briketams, didėja ir sumos, pagal kurias ateinančią žiemą bus apskaičiuojamos kompensacijos už šildymą gyventojams, kurie savo būstą šildo būtent šiuo kuru. Šiuo metu ruošiamasi patvirtinti naujas vidutinės kuro įsigijimo kainos, pagal kurias bus apskaičiuojamos kompensacijos. Klaipėdos tarybos sprendimo projekte nurodoma, kad granulių tonos kaina gali didėti 68% ir siekti 473 eurus, briketų 53% iki 383 eurų, o beržinių malkų kubinio metro kaina 8,6% iki 76 eurų. Savivaldybė aiškina, kad tokį augimą lemia padidėjusios kuro kainos rinkoje. Atsižvelgiant į malkų, medžio pjuvenų granulių ir medžio pjuvenų briketų pardavimo rinkos kainos bus paskaičiuotos ir patvirtintos vidutinės kietojo ar kitokio kuro įsigijimo kainos. Nurodoma aiškinamajame rašte. Kainas dar turės patvirtinti Klaipėdos taryba, jei pritarus jos įsigaliotų nuo spalio. Per praėjusį šildymo sezoną tokias kompensacijas iš Klaipėdos savivaldybės gavo 114 šeimų, joms bendrai skirta beveik 48 tūkstančiai eurų. Palyginti su 2024-2025 metais, ši parama mažėjo. Kaip nurodoma Klaipėdos tarybos sprendimo projekte, tai galėjo lemti ne vieną priežastis, tarp kurių ir gyventojų pajamų augimas. Šeimų besikreipiančių dėl kompensacijų skaičiaus mažėjimui įtakos galėjo turėti gyventojų pajamų augimas. Teigiamo projekto aiškinamajame rašte. Prašyti šių kompensacijų gali klaipėdiečiai, kuriems šildyti būstą kietų kuru, tenka pernelyg didelė pajamų dalis. Praėjusią žiemą dėl itin šaltų orų smarkiai šoktelėjus malkų, granulių ir medžio pjuvenų briketų paklausai, jų kaina ženkliai padidėjo. O apie tai informuoja portalas vakaruekspresas.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš portalo lrt.lt. Jaunos šeimos nuo pirmadienio gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Jaunų šeimų įsikūrimas regionas yra svarbus valstybės prioritetus, todėl siekime padėti joms tvirčiau žengti šį svarbų žingsnį ir kurti savo ateitį ten. Teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Viceministras Tadas Vinokuras kiek anksčiau teigia, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintis gauti gyventojai galės juos pateikti. Kaip nurodė ministrės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas, pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus. Savivaldybės skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vieta prioritetinės plėtros teritorijoje. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: aktualija iš portalo etaplius.lt. Šiaulių miesto savivaldybė svarsto galimybę nuo 2027 metų rugsėjo prieš mokyklinio ugdymo grupių nebeformuoti keturiose miesto mokyklose. Tėvams ši žinia kelia nerimą, kai kurios šeimos jau buvo suplanavusios, kad jų vaikai prieš mokyklinio ugdymo lankys būtent šiose mokyklose, todėl dabar nežino, ar pasirinktas planas apskritai bus įmanomas. O dalis šeimų mokykloje organizuojama ugdymą renkasi dėl jų manimo geresnio pasirengimo pirmai klasei. Savivaldybė kol kas pabrėžia, kad galutinio sprendimo nėra. Apie tai praneša portalas etaplius.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir naujiena iš užsienio. Straipsnis portale tv3.lt. Pranešama, kad šią naktį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos miestui Sočiai. Mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Didelio masto Ukrainos drono ataka buvo nukreipta į Juodosios jūros kurortinio miesto objektus, esančius maždaug 650-700 km atstumo nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Šią naktiniai smūgiai seka po kelių neseniai įvykusių Ukrainos atakų prieš Sočią. Rugsėjo 10 dieną Ukrainos jūrinis dronas sugadino miesto paplūdimio promenadą. Rugsėjo 4 dieną Ukrainos pajėgos taip pat smogė Rusijos kariniam laivui ir naftos sandėliui. Siekdamas padidinti dronų smūgių skaičių visoje Rusijoje, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugsėjo 1 dieną įspėjo oro linijas, draudimo bendrovės ir užsienio vyriausybės, kad dėl Ukrainos dronų Rusijos oro erdvė bus de facto uždaryta. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čiagi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.
8: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų? Išbandykite natūralias priemones iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų – smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130. Ir Facebook'e Lietuvos Smalinė.
9: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
1: Informacija apie orus.
10: Septynios valandos ir 45 minutės. Pasižiūrėkime, kągi prasidedančiai naujai savaitėje žada sinoptikai. Šiandieną vyraus nepastovus debesuotumas, daugelį rajonų praslinks trumpi lietus, Pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį debesis prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių tankesnių debesų trumpai ir negausiai palius. Po vidurnakčio ims formuotis tiršti rūkai, jie išplis į didesnio šalies dalį. Tikėtina, jog Klaipėdos apylinkės matomumas nesuprasties. Dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną situacija menkai keisis, debesų padangėje bus nemažai, tačiau retsykiais jie praplyš. Ryto valandomis dar nemažai vietovių matomumo mažins rūkos. Vietomis rytoj sulauksime irgi trumpų palinojimų, pus vakarinių krypčių vėjas, jis neįtin stiprės. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai, žymesnio lietaus neprognozuojama, vėjas pasisuks iš pietinių krypčių, naktį bus nestiprus, dieną jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra bus tarp tų pačių 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai.
0: Let's go, girls!

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, jos nuo tavęs nepriklauso.

Jie telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkite adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
4: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
6: Kamgi palankiu ši diena ir į kokius ženklus reikėtų atkreipti dėmesį, pats metas įsiaiškinti. Šiandieną astrologai sako, jog verta imti sunkių, nemalonių darbų, kurių paprastai stengiatės išvengti. Vis dėlto šį kartą pavyks gana sėkmingai veikti susikaupusias problemas. Diena tinkama ir darbui su sudėtinga informacija, sunkiai įkandamų dalykų mokymuisi. Tiesa, būkite didesni su pinigais, pasisaugokite sukčių. Diena palankiu žemės darbams. Daugiau į ją žiūrėkite. Taip pat patartina nešioti akmenis

amuletus, talis manus. Na, o kalbant apie sapnus, sapnai šią naktį pranašiški ir pildytis turėtų per savaitę. Gerai buvo regėti žvaigždes, dangų, vaivorykštę. Tai reiškia, jog jūsų laukia sėkmė, o blogai sapne kristi. Tai yra nesėkmė ženklas. Taip pat negerai buvo plaukti, maudytis, apkalbos, pasmerkimas, stovėti ant aukšto kalno. Tai reiškia, jog laukia geras persilaužimas gyvenime. O kalbant apie jo ženklus, blogo ženklas šiandieną, jeigu kraujas iš nosies bėgtų ar dantenos kraujuotų ir jeigu šuko sulūžtų. O geras ženklas rasti monetų, jeigu vardu gatvėje kelis kartus pašauktų ir išgirsti varpelių skambėjimą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Paaiškėjus, kad sekmadienį apie 40 minučių trukęs geltonas oro pavojus buvo paskelbtas dėl paukščių būrio, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas giria reakciją galimą grėsmę, tačiau teigia turintis klausimų, kodėl taip pat nereaguot ankstyvą rytą, kai radarai fiksavo šalies sieną kirtusi neatpažintą objektą. Ministras sako, kad situacija pirmadienį aiškinsis su kariuomenės vadovybe. Mokesčiai nepadidėjo, bet mokesčiams skiriamas suma nuo Liepos išaugo kone dvigubai. Tai tapo staigmena daliai savarankiškai dirbančių žmonių, ypač apmaudo tiems, kas autorinės sutartis ir honorarus peržiūrėjo metų pradžioje, bet neapsižiūrėjo, kad sodros įmokų pokyčių bus dar kartą, metų viduryje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujovė argumentuoja rūpinimus žmonių ateitimi, būsima jų pensija ir kitomis garantijomis. Būsto paieškos Klaipėdoje dažnai virsta tikrų galvosūkių. Kainos skirtingose miesto dalyse reikšmingai skiriasi, o dėl riboto biudžeto ir nuomos rinkos ypatybių klaipėdiečiams tenka priimti netikėtus sprendimus. Paklausiausi nekilnojamojo turto ekspertų teigimu išlieka mažesni būstai. Tiek nuomos, tiek pirkimo rinkoje daugiausia susidomėjimo sulaukia vieno ir dviejų kambarių butai. Vis dėlto renkantis būstą, jis ragino vertinti ne tik skelbime nurodytą nuomos kainą, svarbi ir vieta, būsto dydis, bei tai, kiek kainuos jo išlaikymas. Apie milžiniškos slaugytojų trūkumą kalbama jau ne vienus metus, tačiau panašu, problema jau netrukus gali pasiekti kritinę tašką. Ministras Linas Kukuraitis sako, kad jau 2029-2030 metais į sveikatos sistemą gali palikti daugiau slaugytojų, nei į ją ateiti. Nors žadama ieškoti galimybę didinti jų atlyginimus ir gerinti darbo sąlygas, patys slaugytojai entuziazmu netrykšta. Rusijos dronas prie Lenkijos sienos Ukrainoje smogė į traukinį važiavus į Varšuvą, tačiau niekas nenukentėjo. Pranešė Varšuva ir Kyvas. O Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė, kad buvo atakuojami vakariniai regionai. Saudo Arabija pranešė apie drono atakas prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotikį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotikio nafta tiekima iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios vasario pabaigoje šio naftotikio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotikį naftai nukreipti alternatyvų maršrutu, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad NATO turėtų aktyviau rengti karinės pratybas netoli Rusijos Kaliningrado srities. Pasak Lenkijos užsienio reikalų ministro, Varšuva atidžiai stebi Kaliningrado sritį ir atkreipė dėmesį, kad ten šiuo metu Rusijos pajėgų praktiškai nėra. Rusija mėgina kompensuoti nuostolius mūšio lauke, sistemingai verbuodama užsienio samdinius. Ukraino žvalgybos vertinimo agresoriai jau užverbavo daugiau nei 28 tūkstančius užsieniečių kovai savo agresijos kare, sakė žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad Ukraina deda pastangas sustabdyti Rusijos vykdomą verbavimą užsienyje.
1: Sportas.
0: Lietuvos trijulių krepšinio rinktinė neapgynė Europos čempionų titulą. Lietuviai Antverpene vykstančio turnyro ketvirtfinalyje per pratęsimą 19-21 nusileido Serbijos krepšininkams. svarbiu laimėjimu, top lygoje džiaugiasi titulą ginantis čempionas Kauno Žalgiris. 31-ame ture žalgiriečiai po mačo pabaigos pilnytų įvarčių nutraukė trijų Panevėžio pergalių seriją 1-0. Kauno Žalgiris bent jau kol kas su 48 taškais sugrįžo į pirmąją vietą, aplenkęs ilgai pirmavusią Marijampolės Sūduvą. Panevėžiečiai turi 32 taškus, bei rikiuojasi 7. Ir apie orus. Šiandien lietus išplis į didesnėje šalies dalį, vėjas išliks silpnas, 3-8 metrų per sekundę, besikeičiančios krypties. Dieną temperatūra pasiskirstis tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį vietomis, o rytoj dieną daug kur taip pat trumpai palis. Nakties ir ryto valandomis daug kur gali formuotis rūkas, kadangi drėgmės ore bus daug, o vėjos vyraus silpnas. Oro temperatūra išliks panaši. Naktį 9-14, dienos metu apie 17-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune. Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių. Pasidomėkime sporto naujienomis. Vilniaus rytas į viršų kėlė pirmą sezono trofėjų. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai po susidėtingos kovos 104-95 palaužė Jeruzalės HPL ekipą. Kalbant apie futbolą, Anglijos Premier lygoje Manchester City anksti liko mažumoje, bet vis tiek išvykoje palaužė Manchester United 0-1. Manchester City sezoną pradėjo ketvirtą iš eilės pergalę ir su 12 taškų žengė antrą. O Manchester United startas daug prastesnis, tai jau antras jų pralaimėjimas su 4 taškais, jie vos 13. New York'e baigėsi prestižinės US Open teniso turnyras. Vyrų vienetų varžybų nugalėtojų tapo vokietis Aleksandras Zverevas. Finale jis 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 įveikė amerikietį Beną Sheltoną. Ir apie krepšinę. Jau 5 pasaulio moterų krepšinio čempionatą iš eilės laimėjo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Šį kartą amerikietės Berlyne vykusiame finale 97-79 nugalėjo Prancūzijos komandą. Antverpene finišavo Europos trijulių krepšinio čempionatas. Senojo žemyno čempionais tapo Latvijai ir Olandės, o Lietuvos komanda pasirodymo baigė ketvirtfinalyje. Kalbant apie vyrų finalą, ten intrigos daug nebuvo, nes Latvijos rinktinė nuo pat rungtynių pradžios krovėsi pranašumą. Galiausiai Latvijai 19-10 sutriškino Olandus. O dinamiškame moterų finale Olandės atlaikė Ispanijos šturmą ir iškovojo pergalę rezultatu 16-13. Radijo stotis.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

0: greita ir patogu.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-79607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
1: Girdėjote reklamą.
2: Horoskopai.
3: Kokia gi bus ši diena? Kupina įkvėpimo, netikėtumo, gal svarbiau pokalbių. Atsakymų paieškokime žvaigždėse ir šiandienos horoskopuose. Taigi pradėkime nuo avinų. Šiandien galite būti nusiteikę veikti greitai, tačiau piniginiuose reikaluose skubėjimas gali pakišti koją. Jei kas nors siūlys uždarbį ar bendradarbiavimą, pirmiausiai išsiaiškinkite visas sąlygos. Darbe gali atsirasti papildoma užduotis, nesutikite automatiškai. Jeigu ji reiškia daugiau atsakomybės, verta iš karto aptarti ir atlygį. Jautis. Ši diena gali būti viena įdomiausių savaitės dienų finansinių požiūrių, gali atsirasti būdų sutaupyti, daugiau uždirbti arba naudingai panaudoti tai, ką jau turite. Darbe nebijokite kalbėti apie savo vertę. Jeigu pastaruoju metu jūsų atsakomybės išaugo, gali būti tinkamas metas pradėti pokalbį apie sąlygas. Dvyniai. Šiandien galite išgirsti apie papildomą darbą, projektą, klientą ar galimybę, apie kurią anksčiau nežinojote. Svarbu ne tik išgirsti, bet ir laiku sureaguoti. Jei pasiūlymas atrodo rimtas, pasidomėkite juo plačiau. Vėžys. Jums gali tekti daugiau galvoti apie finansinį saugumą. Galbūt prisiminsite artėjančią išlaidą arba nuspręsite, kad metas rimčiau planuoti santaupas. Darbe nebijokite paklausti, kas jums priklauso. Tai gali būti atlygis už papildomą darbą, kompensaciją ar kita praktinė nauda. Liūtai. Šiandien pinigų gali netrūkti, tačiau didesnė problema bus noras juos leisti. Gali patraukti gražus daiktas, pramoga ar pasiūlymas, leidžiantis pasijusti ypatingai. Prieš pirkdami paklauskite savęs, ar šio daikto norėtumėte ir po kelių dienų. Jeigu atsakymas neaiškus, piniginės geriau netverti. Mergelis. Jums pirmadienis palankus finansiniai tvarkai. Galite rasti nereikalingą mokėjimą, pastebėti klaidą sąskaitoje arba suprasti, kur kiekvieną mėnesį dingsta dalis pinigų. Nedidelis pakeitimas dabar per kelis mėnesius gali sutaupyti visai nemažą sumą. Svarstyklis. Gali tekti rinktis tarp malonaus pirkinio ir racionalesnio sprendimo. Abu variantai atrodys viliojantis. Jeigu suma didesnė, duokite savo bent vieną dieną pagalvoti. Ypač atsargiai vertinkite pasiūlymus, kuri nuolaida galioja tik šiandien. Skorpionas. Pirmadienis gali atnešti vieną iš įdomesnių finansinių progų. Darbo pasiūlymas, papildoma veikla, naujas klientas ar pelningesnės sąlygos gali atsirasti gana netikėtai. Santykiuose pinigų tema neturėtų tapti galios klausimu. Jei planuojate bendrą išlaidą, abu turite jaustis išgirsti. Šaulys. Šiandien reikėtų atsargiau vertinti pasiūlymus, žadančius greitą rezultatą. Entuziazmas gali paskatinti pamatyti galimybę ten, kur dar yra nemažai neatsakytų klausimų. Jeigu svarstote investiciją, didesnį pirkinį ar papildomą veiklą, neskubėkite. Pirmiausia, paskaičiuokite realias išlaidas. O ožiaragis. Pirmadienis jums gali tapti finansiškai reikšmingas. Jeigu laukite tinkamo momento kalbėti apie atlyginimą, kainą, naują sutartį ar papildomą atsakomybę, šiandien gali atsirasti progą pradėti tokį pokalbį. Galima ir netikėta finansinė nauda, gražinta skola, papildomas atlygis ar pasiūlymas, kuris ilgainiui taps naujų pajamų šaltiniu. Vandenis. Šiandien gali kilti neįprasta idėja, kaip papildomai uždirbti. Iš pradžių jį gali atrodyti per paprasta ar per nelikysta, tačiau verta ją užsirašyti. Finansiniuose reikaluose neskubėkite pirkti technologijų ar paslaugų vien todėl, kad jos naujos. Pirmiausia, įsitikinkite, kad iš tikrųjų jomis naudositės. Ir žuvis. Svarbu piniginių sprendimų šiandien atskirti nuo emocijų. Jeigu nuotaika prastesnė, pirkinys gali atrodyti kaip greitas būdas ją pagerinti. Santykiuose venkite nutilėti piniginius rūpešius, jeigu jie susijęs su abiem. Ramus ir konkretus pokalbis gali nuimti daugiau įtampos, nei bandymas apsimesti, kad problema išsispręs savaime. Taigi visiems sėkmingos savaitės pradžios.
2: Horoskopai.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Etrija jau užgrojo polką, taigi kviečiame visus į Radio Turgelį, kur kiekvienas galite rasti kažką savo. Čia jūsų ir šiandieną lauks įvairiausių pasiūlymai. Čia galite skelbti ir apie tai, jog parduodate galbūt kažkokius rankų darbo mezginius, medų, smulkius buities, reikmenis ar technikos prietaisus. Ir žinoma, galite rasti įvairiausių kitų dalykų, tai sėkmingai galite dalyvauti ir atrasti tai, ko būtent jums šiandien labiausiai reikia, arba pasiūlyti kitiems klausytojams. Studijos numeris 0904500005. Turim skamutį, labas rytas.
3: Labas rytas, žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NGT tarnybai, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sustvarkyti dokumentus NGT tarnybai. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarinės išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą pavedimu į pardavėjų sąskaitą. Na, mes dirbam kiekvieną dieną. Todėl miškų siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
4: Ačiū ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-08-05-197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia klausytojas iš Kauno. Turiu geram stovį, moterišką, stiprų, tvarkingą dviratį pardavimui. Mano telefonas 0645278881. Laukiam skambučių.
0: Ačiū. Sėkmingo pardavimo. Klausytojo iš Kauno numeris 0645278881.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo pas ūkininką. Turiu praktikos prie farmos, prie galvijų. Turiu traktorininką ir be kategorijos negeriu. Nevartoju alkoholio. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone, plikiai. Kaina sutartinė, visus geros sąlygos. Antras aukštas name su balkonu. Ir superku senus automobilius Klaipėdos apskrityje. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū visiems, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu, Vytautui iš Klaipėdos rajono numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas mažom kainam išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietus vamzdžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui, 8 tonų degalams cisterna, supilstymo kolonėlė. Telefonas 06-20-32-294. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo numerį pakartosiu 06-20-32-294.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriai. Televizorių turim įvairių markių, modelių ir dydžių. Didelį pasirinkimą. Atvažiavę įsirinksit. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, suvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų, atvažiavę įsirinksiu. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinų mėsmalim, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo čiužinių taipogi turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Gerai, iki labai dideli techniniai trikdžiai. Sunkiai pavyko išgirsti skelbimą, na, bet tikiuosi teisingai pasižymėjau numerį 06 08 30 134.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Trukdu Žemaitija. Parduodu žemines padangas su metaliniais diskais 205, 55 ir 16. Tinka Volkswagen Ford automobiliams. Daugų bagažinės kersinius tinka Volkswagen Tauranui ir Audi Q5. Naują akumuliatorių. Ir automobilį Hyundai Tucson. Benzinas elektra. Hybridas 2022 metų. Variklis 1.6. 06 02 53 53 Ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 02 53 53 5.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš, Rūta, ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06 10 95 618. Ram Service – kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimus.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Turgelis.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės bei Mercedes-Benz automobilius. Taip pat nupirkčiau įvairiaus būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudomintų savos gamybos, žemės ūkio, priekabų dokumentai. Bei nupirkčiau seną motociklą Java arba iš, bei kitus. Keturatė, žolės traktoriukas. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Dienas ieškau moters. Gali būti apkūnė iš Kauno arba iš visos Lietuvos. Mano telefono numeris 06. Aš 08 95 8 77.
0: Dar kartelį pakartokit numeriu.
1: 06 08 95 8 77.
0: Taip, gerai, ačiū už skambutį. Pakartosiu klausytojo numerį 06 08 95 8 77.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Sividas nuo Raseinio skambant. Parduočiau benzininį grandinį naują pjūklą galingą. Telefono numeriukas būtų 0652-66977. Ačiū, gerus dienus jums.
0: Ačiū, gražaus pirmadienio ir visos savaitės jums. Pakartosiu vidą nuo Raseinio numerį 0652-66977.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, klausytojas iš Pakaunės. Parduoda šaldiklį Zanusį, 7 dėžės apynaujis. Šaldytuvą Bosch 3 žvaigdučių. MTZ 80 tarpinį korpusą. Žoliapjovę savaeigę rankinę mažai naudotą. Keršinė balkį senos laidos MTZ markės. MTZ markės pakabinama kūlė vadinama, priekiui vedama. Ir mano telefonas būtų 06-31-02-041. Ačiū, geros dienos visiems. Iki.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojui iš Pakaunės, skambinti galit numeriu 06-31-02-041.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus skambina. Dirbame toliau šios darbus. Sklypo arba sodybų aptvėrimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, skardų lankstymai, žalizinių tvarų gaminimas ir sumontavimas. Galim padaryti metalinį gerimo vandens šulnio dangtį su volo ar be volo nudažysim. Taip pat galiu padaryti bet kokio dydžio šašlikinę storomis sienelėmis, ilgai tarnaus. Grotelės iš nerūdėjančio plieno kepsniams kepti su rankinėlėm. Taip pat su savo įranga atvažiavę į jūsų norimą vietą galima atlikti suvirinimo remonto darbus. Su benzininė poliaklė galim sukalti kūlus aptvarams, jei reiks ir aptversim. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet atvažiuojam didesniems darbams ir toliau. Ir mano telefonai bus visos konsultacijos, patarsim, kaip nupirkti medžiagas geresnėmis kainomis, jeigu norės, nupirksim, atvešim į vietą. Ir kaip sakiau, telefonai 06845-6600 ir antras telefonas bus 06002741. Ačiū, geros dienos, sėkmės, iki.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu, klausytojai iš Alytaus kontaktinius numerius dėl atliekamų darbų galite kreiptis 06 84 566 00 ir kitas numeris 06 00 27 411. Labas rytas.
2: Labas rytas. Antanas, visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvai automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti daužti, su defektais angliški, gali būti tvarkingi automobiliai, domina įvairius variantai. Taip pat domina įvairiai žemės ūkio technika, įvairius traktoriai, kaip pavyzdys, T16, T25, T30, MTZ, vakarietiški traktoriai. Taip pat domina pirkimai įvairius motociklai, seni motociklai, keturračiai motociklai. Žaliapis traktoriukai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06 36 12 8 31. Ačiū, geros dienos visiems ir iki.
0: Ačiū, iki. Klausytojo numerį pakartosiu 06 36 12 8 31.

0: natūralias priemonės iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų, smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: prekiaujam toliau. Labas rytas.
1: Labas rytas. Parduodu Grinkiškį Radviliškį rajoną sklypą su pamatu dideliam namui. Sklypas 43 pločių. Ir paskui Šiauliuose parduodu Basanavičius gatvėje bendrabutį kambarį, bendras plotas 12. Ir maži mokesčiai žiemą, 5 aukštas. Paskui parduodu irgi Šiauliuose namą, pramonės gatvėje namą, nams medinis, reikia remontą. Bubių seniūnijai parduodu sklypą 70 arų su pamatu. Ir mano telefonas 065-00-1644. Ačiū labai už priimtą skelbimą. Geros dienos. Viso geriausio.
0: Ačiū. Jums irgi gero pirmadienio. Klausytojos numeris 06-500-1644.
2: Ir kad primykčinai kasdieną lauki atsakymo į klausimą, kas
0: vyksta. Labas rytas.
3: Labas rytas, Klaipėda patrumpėjimas.
0: Klausim.
3: Perkame visus, bet kokio stovio, bet kokio amžiaus ir bet kokios markės automobilius. Gali būti ir visiškai sveiki automobiliai, tai labiausiai duomintų sveiki automobiliai. Nesvarbu, ar tai būtų 90-tų, 2000-tų, 2010-tų ar 2020-tų metų automobilis. Jeigu jis jums atsibodo, galite pasiūlyti mums. Kad pasiūlysime didelę sumą, tikrai nepažadame, ne kolekcijai perkime, bet kad gerą konkurencingą kainą negu kiti vadinamieji perikupai pasiūlės, tai esu garantuotas. Tai primenu, perku bet kokios markės, bet kokio amžiaus ir bet kokio stovio automobilius. Jeigu turite tokį, norite parduoti, skambinkite, kažką sutarsime. Veiksmas vyktų labiausiai įdomintų Klaipėdos apskrityje. Toliau važiuotumėm tik dėl tokio naujesnio automobilio. Mes skaičiuojame savo laiką, kaštus. Tai jeigu turite pasiūlyti kokį automobilį, skambinkite telefonu 06582987 6. Lauksime skambučio ir geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06582987 6.
2: Ir man senai išvargusiam be galo, man buvo mėlo pastogi jų namų.
0: Labas rytas.
4: Labą rytą, Žemaitijai trukdo. Čia Garžduose parduodam butą vieną kambarį antramą aukštį už 33 tūkstančius pigiai. Su baldais, su vonė, duš kabina yra, tualetas, virtu, viskas, didelis kambarys. Ir norim pirkti Garžduose sodą su nameliu gyvenamu.

0: pasiūlyti variantus, galėtume eiti gyventi, sodas su nameliu. Ir mūsų telefonas yra 0698-236-46. Kartuoju telefonų numerį. Norim pirkti sodą Garžduose ir vieną kamerį būtų parduodam Garžduose antram aukštė. Telefonas 0698-236-46. Ačiū, geros dienos.
1: Ačiū ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 0698-236-46.

artėja 9 valanda. Taigi netrukus žinios, o žiniose išgirsti apie tai, jog praeis beveik parai po Varėnos rajone pastebėto skrendančio objekto vis dar nėra aišku, ar tai buvo dronas. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesiai, o po žinių sugrįšim į radio Targelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Praėjus beveik parai po Varėnos rajone pastebėto skrendančio objekto, vis dar nėra aišku, ar tai buvo dronas. Šalies institucijos vertina, ar incidentas nebuvo provokacija, arba Lietuvos reagavimo sistemų išbandymas. Sako nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Visgi, jei būtų nustatyta, kad tai buvo prieš Lietuvą nukreipta nedraugiškų šalių provokacija, į tyrimą pasak jo turėtų įsitraukti žvalgybos tarnybos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinę aviacijos bazę Šiauliuose planuojama atnaujinti, siekiant užtikrinti sklandžią NATO oro gynybos misiją. Sąjungininkams pereinant prie penktos kartos naikintuvų, reikalavimus turi atitikti ir bazę. Ministro teigimo Lietuvos svarsto, ar po 2030 metų ir pačiai įsigyti lengvųjų šturmo lėktuvų. 12 Lietuvos savivaldybė pirmadienį prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vyksinčiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtis bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosi šviesių ir tamsių paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alitaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Šalies sodininkai ima derlių, prasideda sulčių spaudyklų sezonas. Nors po žiemos nukentėjo nemažai sodų, obalių derlius neprastas. Sodininkai, kaip ir kiti žemės ūkio produkcijos augintojai, jaučia vis didėjančią konkurenciją su Lenkija. Spaudyklų sezonas baigsis maždaug po mėnesio. JAV karinės pajėgos pranešė, kad per pastarąsias 60 dienų vykdydamos Irano uostų blokadą nukreipė 100 komercinių laivų. Iranas strategiškai svarbu Hormūzo sąsiaurį užblokavo po to, kai JAV ir Izraelis vasario pabaigoje surengė atakas prieš Teheraną. Reaguodamos į tai, Jungtinės valstijos ėmėsi veiksmų, siekdamos užkirsti kelią laivų judėjimui į Irano uostus ir iš jų, taip siekdamos atimti iš Teherano pajamas. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusių siautoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą didelę įtampą dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančios Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančiosui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus. Iranas ir Jungtiniai Arabų Emiratai, kurios santykiai pašlijo prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, siekia atversti naują puslapį, pranešė Irano prezidentas. Irano lyderis teigia, kad pirmą kartą nuo karo pradžios ir Persijos įlankoje įvykusių incidentų įvyko konstruktyvus apsikeitimas nuomonėmis su Abu Dabio sosto įpėdiniu. Rugpjūtį Jungtiniai Arabų Emiratai paskelbė stabdantis prekybinius ir finansinius mainus su Iranu.
1: Sportas.
0: Berlyne finišuoja pasaulio moterų krepšinio čempionatas. Dvikovoje dėl trečios vietos šeimininkėms medalių iškovoti nepavyko, kadangi rungtynes 81-58 laimėjo Ispanijos rinktinė. 31-ame top lygos turė taikiai įsiskyrė greta turnyro lentelėje žengiančių Šiaulių ir Kauno rajono Hegelman ekipos. Rungtynės Saulės mieste baigėsi rezultatu 0-0. Tašką po beveik mėnesio pertraukos iškovojo Šiaulių klubas, top lygoje rikiuojasi 9, 8 taškais daugiau turinti Hegelman ekipa žengia 8. Ir apie orus. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, daugelį rajonų prislinks trumpi lietus. bus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 16-21 laipsnio šilumos. Naktį antradienį debesys prisisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių tankesnių debesų trumpai ir negausiai palius. Po vidurnakčio ims formuotis rūkas. Tikėtina, kad Klaipėdos apylinkėse matomumas nesuprasties. Dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų padangėje bus nemažai, žemesnio lietaus neprognozuojama. Žemiausia temperatūra bus tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: tikrai verta.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartuojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai. Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06-34-511-40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06-34-511-40.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
6: Girdėjote reklamą.
7: Radio

Šiuo metu 9:12. Tiesioginėme eteryje netrukus sugrįšime radio turgelį ir toliau galėsite prekiauti. Bet prieš tai noriu pranešti, kad šiandieną po turgelio nuo 9:30 laidoje Kitokia Lietuva dalyvaus europarlamentaras Petras Gražulis. Taigi laidos kviesime klausytis jau po žinių, na, o kol kas galime ir toliau prekiauti. Jeigu turite skelbimą, kurio norit pasidalinti, gal kažką perkat, parduodat, dovanojat, ar norėtumėte išsimainyti, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005.

klausytojas Vaclovas iš Marijampolės rajono parduoda šieną rulonuose ir galingą trifazį generatorių. Skambinti telefonu 06-51-532-18. Pakartosiu numerį 06-51-532-18.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padarbus, kabinamus prie traktoriaus, plūgas dviejų korpusų, žemės freza, kiečios, elektro totelės benzininį Honda variklį, UAS automobiliui 3303 platformai tentas, tepalo siurblys anša 50, priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 0674185546. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero pirmadienį ir jums. Klausytojo iš Šiaulių numeris 0674185546.

0: Labas rytas.
1: Paskelbė. Kaune yra išnuomojamas vieno kambario butas, antras aukštas, sutvarkyta yra katilinė, nebrangiai, nedideli mokesčiai. Butas randas netoli molų. Butas 30 kvadratų. Ir taip išnuomojamas yra vienas kambarys, dviejų kambarių bute. Kaina nebrangi. Atskiras mokėjimo vapelis. Ir parduodu su pjaustytu malkų kavadėlėmis. Nebrangiai parduodu didelį krūvų malkų sausų. Ir parduodamas yra betono maišyklė, krosnelė šildyti. Ir dar yra parduodamas 17 sarų žemės sklypas namų bauda, namo statybai. Telefonas 06-74-68-995. Dar yra parduodamas geros labai būklės, ką tik tiek apžiūros, automobilis Mazda 6. Geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Kauno numeris 06-74-68-995. 995.

0: dėmesio. Kaune ieškome atsakingų ir darbštų žmogaus įvairiems ūkio bei aplinkos tvarkymo darbams. Privalumas patirtis atliekant medžio, elektrikų ir mechaninius darbus. Darbo pobūdis, aplinkos priežiūra ir tvarkymas, įvairūs ūkio darbai. Svarbu nebijoti aukščio. Esant poreikiu, galime suteikti apgyvendinimą. Jeigu susidomėjote, susisiekite ir suteiksime daugiau informacijos. 06-85-25-725. Pakartosiu numerį 06-85-25-725.
1: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartuojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: auto internetas.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Jau artėja pusė dešimtos. Taigi, ačiū visiems dalyvavusiems šio ryto radio turgelyje. Jau jiems skirtas laikas baigėsi. O netrukus eteryje žinios, iš karto po jų nuo pusės dešimtos, laidoje Kitokia Lietuva, kuri bus tiesiogiai retransliuojama iš Pūkų televizijos, šiandieną dalyvaus europarlamentaras Petras Gražulis. Taigi, laida jau po kelių akimirkų.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Jaunos šeimos nuo pirmadienio gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimų laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus. Savivaldybės skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Šiaulių miesto savivaldybės svarsto galimybę nuo 2027 metų rugsėjo prieš mokyklinio ugdymo grupių nebeformuoti keturiose miesto mokyklose. Tėvams ši žinia kelia nerimą, kai kurios šeimos jau buvo suplanavusios, kad jų vaikai prieš mokyklinio ugdymo lankys būtent šiose mokyklose, todėl dabar nežino, ar pasirinktas planas apskritai bus įmanomas. O dalis šeimų mokykloje organizuojamo ugdymą renkasi dėl jų manimo geresnio pasirengimo pirmai klasiai. Savivaldybė kol kas pabrėžia, kad galutinio sprendimo nėra. Mokesčiai nepadidėjo, bet mokesčiams skiriamas suma nuo Liepos išaugo kone dvigubai. Tai tapo staigmena daliai savarankiškai dirbančių žmonių. Ypač apmaudu tiems, kas autorinės sutartis ir honorarus peržiūrėjo metų pradžioje, bet neapsižiūrėjo, kad sodros įmokų pokyčių bus dar kartą metų viduryje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujovė argumentuoja rūpinimusi žmonių ateitime, būsima jų pensija ir kitomis garantijomis. Praėjusią naktį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos miestui Sočiai. Mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Didelio masto Ukrainos drono ataka buvo nukreipta į Juodosios jūros kurortinio miesto objektus, esančius maždaug 650-700 km atstumo nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Šie naktiniai smogiai seka po kelių neseniai įvykusių Ukrainos atakų prieš Sočią. Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad NATO turėtų aktyviau rengti karinės pratybas netoli Rusijos Kaliningrado srities. Pasak Lenkijos užsienio reikalų ministro Varšuva atidžiai stebi Kaliningrado sritį ir atkreipė dėmesį, kad ten šiuo metu Rusijos pajėgų praktiškai nėra.
1: Sportas.
0: Top lygos 31-ame ture įvyko intriguojantį bei didelį ažiotažą sukėlusi akistatą tarp Marijampolės Sūduvos bei Vilniaus Žalgirio. Po atkaklios kovos rungtynės baigėsi lygiosiomis 0-0. Sezonui besiruošiantis Klaipėdos Neptūnas triumfavo kontrolinėme Vlado Garasto turnyre. Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 87-78 palaužė Rygos Zeli ekipą. Ir apie orus. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, daugelį rajonų praslinks trumpi lietus. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį debesys prasisklaidys. Po vidurnakčio ims formuotis rūkai. Dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais oras vėjas iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną danguje debesų bus nemažai, tačiau retsykiais jie praplyš. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos.
1: Radio stotis Pūkas. Reklama.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman. Girdėjote reklamą. Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pūkas TV programos transliacijos. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.

0: Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Kas tai yra Kitokia Lietuva? Kaip sako, čia kita Lietuva, ne kita, ta pati, bet gali turėti kitokį kelią, apie ką mes šioje laidoje nagrinėjame, kad kaip pasirinksi kelią, ten ir nueisi. Studijos telefonas, kur jūs galėsite prisijungti prie laidos, galėsite savo kelią paminėti, kurį praminėte, kurį norėtumėte minti, kurią pusę norėtumėte eiti ir važiuoti. Tai 34-00-77 Kaune. Kaunų kodas 037. Ir mūsų svečias, nenuvargstantis, visada su gera nuotaika, europarlamentaras Petras Gražulis. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas. Pabandykime apžvelgti vis tik tai, ar ta mūsų lietuvėlė kažkiek bundanti, ar stebi, kas vyksta aplinkui, ar turi galimybę išgirsti ir sužinot per žiniasklaidos priemonės. Rūt, Petrai, galbūt norėčiau, kadangi pas esi toj frakcijoj su Alternatyva Vokietija parlamente ir jie ten laimi rinkimus ir labai susirūpinusi sistema visa šita keista, kuri nauja tvarka pasaulio, ar kaip čia pavadinti ją, labai pergyvena, labai juos ten smerkia, kad va čia vokiečiai, tie, kurie nori gyventi kitaip negu Europos Sąjungos politika vykdoma, ar čia kažkokia globalistinė, tai jau jie blogiečiai. Kaip pats Petrai vertinė, ar čia sveikintinas dalykas, ar čia blogas dalykas, kad žmonės pasirenka vis tik tai alternatyvą, negu šiandieną ta politika Vokietijoje. Nes Vokietijoje šiandieną mes girdim, kad labai bloga situacija.
2: Iš tikro, klausykit, man teko vieną analitinį straipsnį skaityti apie sistemas, apie imperijas ir kodėl jos, kas jas nugali, jos griūva iš vidaus. Akivaizdu, kad Europa, kaip pasakyti, įsigimė, Kristų ant kryžius nukryžiavo, pradėjo garbinti žalią kursą, genderistinę ideologiją, biurokratiją ir emigraciją. Ir tai mato visi piliečiai, net ir lietuviai. Matom čia, kas darosi prie va čia netoli visai mečetės, prie autobusų stoties. Visi tos dalykus pokyčius matom. Ir be bijonės tas problemas nesprendė dabartiniai tie krikščionys demokratai, kurie ir Vokietijoje yra daugumoji su Mersu prieš akiją, ir Europos Sąjungos komisarė, vyriausybės vadovė von der Leyen, jie tų dalykų nematė. O šitie žmonės neapsikentė didžiulės imigracijos, neapsikentė tos genderistinės ideologijos ir be bijonės biurokratizmo.
1: Ir ekonominės.
2: Ir žalio kurso. Faktiškai taip, aš dabar skaičiau straipsnį, kiek yra tiesos, žinau, ne kiekvienam straipsnį būtų, kad vien tik Volkswagenas žada atleisti apie 50 tūkstančių darbuotojų. Tai palaukit, ką tai davė, mes ne Kinija, ne kokia kita šalis, ne Amerika, mes patys įsivedėm perteklinius ribojimus, reikalavimus verslui, verslas net laiko tos konkurencijos iš kitų šalių ir be bijonės didžiulis spaudimas, ypač iš Kinijos, ir jie bankrutuoja arba išgyvena labai sunkius laikus. Tai akivaizdžiai kiekvienas tą mato. Ar nemato žmonės, jau kaip minėjau, kad Vokietijoje, kiek ir sunkių nusikaltimų padaroma Europoje, emigrantų. Tai akivaizdu, tuos dalykus mato tą milžinišką biurokratiją, apie ką mes kalbėjom. Šitie tik kalba, bet nelabai ką daro. Žiūrėkit, ką žada Alternatyva Vokietijai. Atstatysim atominės elektrinės. Ar reikėjo uždaryti Ignalinos atominę? Aišku, kad nereikėjo. Ir įsivaizduokit, per šitiek metų, per 30, kiek mes būtume turėję pigios elektros. Ir mes būtume daug konkurencingesni pasaulinėse rinkose, europinėse rinkose. Ne, mes patys susidarėm. Ne rusai uždarė, susprogdino, mes.
1: Bet Europos Sąjunga norėjo, žinoma.
2: Taip, Europos Sąjunga mus. Bet mes galėjom atsilaikyti, jeigu būtum laikęsis. Lygiai tas pats vokiečiai, 5 atominės elektrinės susidarė, jau ir dabar von der Leyen už galvos susijėmus, tai buvo sisteminė klaida. Pamatė po 35 metų kokių, kad jau čia buvo sisteminė klaida. Tai palaukit, tai klaidas kas darė? Jūs tas klaidas darėt. mes galime kalbėti visose srityse. Ir žmonės tuos dalykus mato. Dabar dar jeigu mes pažiūrėsim apie tą politiką, pažiūrėkit, ką Amerika daro. Amerika didina muitus, saugo, stengiasi apsaugoti savo verslą, savo pramonę. Lietuva pasirašo Mercosur sutartį su ten su Brazilija ir kitom šalim. Dabar ruošiasi su Indija pasirašyti laisvos prekybos sutartį ir su Kinija. Aš jau ne kartą kartau, kad Kinijos prekybos deficitas su Europa yra virš 110 milijardų eurų. Tai klausykit, tai mes turim gelbėti savo verslą, gal tuos muitus didinti panašiai ir mažinti tą biurokratiją. O ne, atvirkščiai, mes dar pasirašom naujus kažkokius laisvos prekybos sutartys.
1: Bet taip pat apie laisvą prekybą visi kalba, kad čia labai gerai. Bet jeigu tu turi ką nors parduoti,
2: taip.
1: Ir tu tiek pat pirkt panašiai, nu kaip man, lygiai Trumpas sako, mes negalim į vieną pusę dirbti.
2: Taip.
1: Tai dabar gaunasi, pasirašom, jie mums atveš, o mes,
2: kas,
1: o mes pirksim.
2: Neįpirksim, o mūsų jie neįpirka.
1: Mes neturim ką, mes neturim ką
2: parduoti. Mūsų brangios yra prekės. Ir vat, nemasto tų dalykų. Čia toks truputėlį gal kai karštas Amerikai, mes nusigręšim nuo Amerikos, mes čia pirksim indiškas, pirksim šitas prekes kinietiškas, bet tik ne amerikietiškas, kadangi muitus įvedė. Žinoma, tai Europai skaudu, aš nesakau, tikrai reikia derėtis, reikia kalbėtis. Antras dalykas, tai akivaizdu, kad tai mes patys žlugdom savo ekonomiką, savo verslą. Ir tai akivaizdu, ir tą verslas mato. Dabar, žiūrėkit, aš noriu va, tą klausimą susėti. Ką jie parašė? Nefinansuosim jokio lytinio švietimo, nutrauksim finansavimą, uždrausim, pasiskaitykite alternatyvą Vokietijai programą. Programą uždrausim bent kokį, ne tik finansavimą, lytinį švietimą mokyklose arba genderistinį švietimą, kas akivaizdu po to lytinių švietimų, slypi genderizmą, santykiai tarp vyro ir vyro, moters, bando jie suneveliuoti, kad čia tas pats. Akivaizdu, šitie visi genderistiniai ideologai, leninistai visi, nes Leninas pirmas ideologas genderistinės idėjos, visi šitie leninistai, jie šaukia, reikia. Bet žiūrėkit, kada Trumpas nutraukė finansavimą, kad mato ir Kaune jau ten nesuprasi tas paradas.
1: Jau nuliūdė kai kurie, kad nesuprasi. Vėliavos
2: Palestinos
1: ir kitokių, ir jau tu vaivorykštė nusisavinusių mažėja.
2: Aš nelabai supratau, žiūrėjau, nežiūrėjau, bet biškutį vis tiek turėjai pažiūrėti. Tai sako, kad kiaušinių biškutį jie te gavo, tai nu, gal ir gerai. Bet antras dalykas, jau daug mažiau, nes jie tik už pinigus pasirodo vaikščiodavo. Ir daug mažiau ir ten tikrai nesuprasi, ar čia už Palestiną, ar čia tos jų genderistinė ideologija, atrodo, Palestinė nelabai toleruoja tą, arba visai netoleruoja tos genderistinės ideologijos, taip kad čia viskas toks miksas, kurio niekaip negali suprasti, kas čia yra.
1: Petrai, dabar paimkim tos eitynės, ne? Nu, jos nebūna nefinansuojamos, kad ten neatsirastų,
2: aišku, kam finansuot,
1: kad jie eitų. Dabar kodėl jie eina, pirmas dalykas, ką jie nori žmonėm parodyti, kodėl neina už Lietuvą, kodėl neina už laisvą, tą kitokią Lietuvą, kodėl neina prieš korupcionierius, kodėl neina prieš politinę sistemą, kodėl neina prieš žiniasklaidą užvaldytą, kodėl žmonių nėra, nes nėra kam finansuoti. Už tą visą teisingą kelią nėra eitinių.
2: Nėra.
1: O kad pakelt žmonės, kad einam visi rinkimus,
2: taip.
1: Irgi nėra.
2: Pinigų nėra.
1: Nėra pinigų.
2: O čia tai gauna jau
1: vaikam nėra pinigų, ir nėra niekam pinigų, čia mums trūksa pinigų.
2: Tai jeigu nefinansuotų, mes galim pasakyti, nebūtų nei tų eitinių.
1: Tai finansavimas sumažėjo, bet kai Amerika uždarė, tai Europos skyrė.
2: Europos skyrė, bet matyt ne tiek, kiek atgal gaudavo, o dabar gavo mažiau ir mažesnis tas eitinės.
1: Jo, bet mes turim suprasti ir patys įvertinti visą sistemą, bet kodėl žmonės taip sunkiai supranta, kodėl jiems atrodo laisvė, o čia jau alternatyva Vokietijai, fašistai ateina. Ką jie fašistinio sako dėl imigrantų, pažiūrėkis čia? Oi, čia kaip? Jie sako, atvažiuokit pas mus kaip svečiai, mes įskistom rankom priimsim. Bet jūs atėję, neapsigyvenkit mūsų namuose. Ir neprivartaukit mūsų moterų gatvėse, neplėškit žmonių. Tai aš manau, kad negalima jų kaltinti, kad jie nacionalistai, kad jie blogo nori. Nu, pats programą puikiai žina jų. Ar ten matei, ką nors blogo vokiečiam patiems? Arba ne, tai Lietuvai aišku, blogo ką nors?
2: Aš jau minėjau kai kurios tokius punktus iš alternatyvų vokietijų programos. Mes be bijonės ją galim rasti pasiskaityti. O šiandien aš įskrendu, tai susitiksiu su be bijonės alternatyva vokietijoj mūsų partijos pirmininko pavaduotojas ir mūsų frakcijos seniūnas Renė Aust. Ir galima, kada net būtų pasikviesti šią laidą į papą. Bet, žinom, reikės vertėjo. Ir truputėlį daugiau papasakotų. Tai aš manyčiau, kas yra, kad jie patys mato, kad jų, dėl jų pačių daromų klaidų ir žalos Europos Sąjungoje ateina kitos politinės jėgos, o tas politinės jėgas jie stengiasi apjuodinti. Tai akivaizdu. Tai mes tą dalyką matom. Žinoma, reikia pripažinti, jų tiek šiek tiek šiandien tokie lozungai, kad reikia geresnius santykius palaikyti su Rusija, reikia vykdyti derybas, reikia galbūt...
1: Gal karo nereikia iš tikrųjų?
2: Karo iš tikrųjų nereikia, reikėtų vis tik tais sustabdyti tą karą ir reikia sėsti prie derybų stalo. Dabar ta izoliacija, jinai vis tik tais nieko neduoda, karas tęsiasi jau 5 metai, o aš manau, kad vis tiek, jeigu sėstų Europos Sąjungos sudarytų atsakingų asmenų kažkokią darbo grupę, kas derėtųsi, vis tiek kažkokį rezultatą pasiektum. Ta patį daro Trumpas, nelabai sekasi, bet jeigu kartu mes su kaip čia pasakyti, bendrą grupę padarytume, tai aš manau, kad rezultatas, ta derybinė rezultatas būtų kitoks. Aš noriu dar vis tiek, dar keliais sakiniais, noriu grįžti, buvo dabar Respublikonų partijos suvažiavimas ir kas mane labai nustebino. Aš labai retai žiūriu Lietuvos LRT ir ypač TV3 ir pažiūrėjau TV3, nu tai žinokit, aš įsigandau. Baisi kritika, juodinimas Trumpo, respublikonų, žeminimas jų. Nu tai jūs klausykit, aš galvoju, tai ko čia stebėtis, kad Amerika Trumpas išvedė kariuomenę? Tai jūs klausykit, jisgi yra ambicingas žmogus ir visą tą žinom. Ir ką pasakė ir Kasčiūniukas ir viskas jau bus jau toj kariuomenė? Jau rugsėjo mėnesis. Kariuomenės nėra. Ir kažin kada jinai bus, aš sakau jums, informacijos truputėlį daugiau žinau, negu net mūšiškai tie konservatoriai, kadangi mes, vat matote, Trumpas pasveikino ir tą vokiečius su laimėjimu, Mercas užpyko, mes tą santykį, tą ryšį palaikom daug glaudesnį, negu bent kokie čia mūsų užsienio reikalų ministrai ir kas, ir mes žinom, kas vyksta. Aš jau iš karto, kai išvedė kariuomenė buvo, pasakiau, kad taip greitai čia jinai neatsiras. O dabar klausimas, jeigu jūs šitaip elgėtės, žeminat, tyčiojatės iš konservatorių, arba respublikonų, tai jūs matyt, viską darot, kad tos kariuomenės ir nebūtų. Ir kažkaip tai didelio triukšmo čia dėl to nėra. Gal vieni labai laimingi, nuo ko jam liūdėti su Landsbergiam, jie jau savo vilas pasistatė, sako, net ir Amerikoje turi, nežinau, kiek tiesos, Graikijoje tai visi žinom. Nu, ir dar vienas dalykas, tai jau turtą visą parsidavė, mokyklas pardavė, tai jeigu kas čia ir ateitų, tai jau jie nenukentėtų, man atrodo. Jeigu jie prisišauktų tos Rusijos kariuomenę.
1: Per upelį ir nėra.
2: Per upelį nėra, kad jis jau vienoj pusėje upelio seniai, Landsbergis iš žinos pusės upelio kalba.
1: Jau konsultantas
2: jau iš žinos pusės upelio, jis jau konsultuoja ir moko patriotiškumo. Patriotiškumo, kad kaip būti visiems patriotiškai ir kaip ginti Lietuvą. Tai vat geriau jisai patylėtų. Bet čia tikrai su savo ta politika, tokia retorika ir su tokiais veiksmais, su savo budriu, tikrai ta Lietuva stumia į tą Rusijos glėbį.
1: Nu, yra, žinot, politinė sistema. Iš metelių motėjus nori prisijungti. Klausom, motėjų.
3: Labą dieną, labą dieną, malonu girdėti. Motėlį klausimą į kitą temą turiu. Šeštadienį vyko taip žinomas kaip gejų, lesbiečių, transvestitų, transseksualų, biseksualų ir ten visokių panašių LGBT, taip pat žinomų paradas, bet pastebėjome, kad Kaune jisai toksai labai išsikvėpęs, ne taip kaip anksčiau, be didelių autobusų, be kažkokių tai labai skambių šūkių ir galų gale su Palestinos vėliavomis. Net žmonės nelabai suprato, ar čia vyko tas gejų paradas ar Palestinos paradas. Tai kaip jis čia taip sumenko, ir kas čia tą lėmė, galbūt Donaldo Trumpo atimti finansai ar kiti dalykai. Kaip jūs vertinate ir kaip jums atrodo dėl šio parado? Dėkui.
2: Mes gal kalbėjom apie tą temą.
1: Jo, mes jau tik kalbėjom.
2: Tik kalbėjom ir maždaug mastom, kaip ir, vat, ir gerbiamas Motiejus, kad čia ir Amerikos pinigai nutrauktas finansavimas. Ir jie vaikščiojo matyti tik už pinigus, mažesnis finansavimas jų yra mažiau. Dabar gal daugiau finansuoja Europos Sąjunga remia Palestiną, tai gal prisidengiant tą Palestiną, jie gavo pritraukę daugiau pinigų, tai darė tokį mišrų, greičiausiai tokį gėjų paradą ir tą vadinamą ir paremti Palestinai. Tai čia nesuprasime.
1: Aš manau, kad reikia mažiau kreipti dėmesio. Žinot, kaip sako, traukinys važiuoja, nu, tegul jis važiuoja. Nereikia daug kreipti. Tai man, žinot, labiausia tai tų žmonių, kurie patriotiškai nusiteikia, atėjo Lietuva lietuviam čia, žinot, už Lietuvą vyrai atsimeni savo šūkį. Policija užlaužia rankas, ten tą žmogą į policijos mašiną. Nu tai jiegi nesakė ten, ką nors labai tokio,
2: nu, kas čia Lietuva
1: lietuviams. Nu, tai mes tai žinom visi, kad norim saugoti tą lietuvybę ir savo nacionalinės vertybės. Ir dėl ko mes vat, dažnai laidoje kalbam apie dvasinės vertybės, tai kas tai yra mūsų pamatinės vertybės. Aišku, ten Afrikoje yra kitokios vertybės, ten, kur atvažiuoja šitie emigrantai, jie turi savo visai kitokios. Pažiūrėkit, ką jie daro Vokietijoje, jeigu tai paėmus, kokią ten Kiolne, atsimenu tą skandalą, čia dar turbūt porą metų ar trys praėjo, kada ten iš vis buvo problematiška, kada griebė moteris, ten prievartauja, ten tampų patyčios ir visa kita. Tai aš manau, kad tiek visi išsigimę, visi tie dalykai turėtų mažiau būti transliuojami ir mažiau apie juos rodoma. Nu eina kažkas ten reikavoje, nu tai gal reikavoje. Aš ten nedalyvauju, nei aš apie juos noriu kalbėti. Tai aš taip pasakysiu, man jų nėra. Ir mano vaikai, mano šeima, ir mes tikrai ten nieks neįsim gyvenime galbūt ir ten kažkokie tai čia jų reikalas, bet kalbėti, vat, Petrai, užsiminė pats apie kaip vat, susidorojimas tas su prieš sistemą dirbančiom partijom, organizacijom, žmonėmis, Lietuvą, paimkime nuo Pakso. Dėl ko Paksą suėdė? Nu tai, kad mažai kvių naftą nenorėjo.
2: Ir tai lygiai taip pat, kad
1: saugumo pakeis norėjo.
2: Kad saugumo vada ir kad pasisakė prieš tuos Gvantamalo kalėjimus su kaliniais, kurių Adamkus pasakė, kad čia jų nėra, jų niekas čia nekalina, tų kalėjimų nėra, o štai dabar jo šimtmečio proga, ką ten neša vėliavą jo, su jo parašu jo, ir kad jie bėgs parą.
1: Bėgs 5 000 km. Tu jūs bėkite, geriau bėkit, jūs kelkit žmonės, kad eitų į rinkimus. Kad nenumotų ranką.
2: Visi žino, kad tai jo slapyvardį, fermeris. Klausykit, irgi ir o Amerikoje būdamas jis ten gamtosaugininkas ten mutino vandenį, kai sako...
1: Nu, gal ir gerų darbų padaro, bet,
2: gal, bet
1: ką padarė Lietuvai? Aš tai žinot...
2: Bunta mano kalėjimus pastatė ir kalinus.
1: Aš pažįstu asmeniškai ir buvęs jis čia pas mus ir studijoje ir visa kita. Nu, žmogus kaip žmogus, bet paimkim, tikrai yra apie ką kalbėti Lietuvoje. Tikrai reikia kelti žmonės. Reikia būdinti žmonių sąžinę, reikia būdinti žmonių sielas, kad jie žinotų, kad jeigu prarasim Lietuvą ir čia atsiras pas mus, dar tai baltai rasiai, pažiūrėkit, kokios, kaip tie analitikai kalba visi pasaulio, kurie įžvalgininkai kalba, kad nenumatyta baltos rasės plėtra pasaulyje.
2: Tai kad jie negirba.
1: Jo, Vladimiras, priimkim dar, Vladimirai. Trumpai, Vladimirai, klausom.
4: Labą dieną, gerbėmėjai. Aš norėčiau pritarti, labai trumpai, ilgai nekalbėsiu, dėl tų rinkimų. Nu, viskas aišku, dėl ko mes negalim ateiti ir normaliai išrinkti savo valdžią. Štai, kad jie paruošia tik tai savo chebrytę, tik kandidatus. Visi kandidatuojantis yra jų chebrytės. Nepapuls normalus, sažiningi žmonės į kandidatūrą, niekada nepapuls. Niekada. Ir svajot apie tai nereikia. Yra taip padaryta, kad normalus žmogus, man aš bandžiau kažkada tai pasiūlyti savo kandidatūrą. Tai pasakė, ar tu turi 30 000, sakau, kodėl aš turėčiau turėti. Aš sako, mes visus metus tave vežiosim, viešbučiai, visokie, reiškia, salės, kur pristatysim tave taip, reklamai. Tai ką,
5: reiškia, kelias uždarytas, neturi 30 tūkstančių ir nesvajo apie jokią kandidatūrą. Ir pasakė dar priedo, nu, per metus maždaug mes pasirūpinsim tavim, o tu papulsi, ar tave liaudis išrinks, čia dar klausimas. Tai va, visur.
1: Vladimirai, visur yra visko, bet žmogus pats trepsi spręsti. Ir nesakyk niekada. Vokiečiai irgi sakė niekada, o paėmė susijungė ir išrinko kitus. Vat štai tau niekada. Tai raginkim Lietuvą žmonės, net kad niekada, o sakyt, visada mes turim galimybę ateiti balsuot. Visada mes turim galimybę išrinkti. Aišku, jie neturi tiek pinigų, neturi, kaip tu sakai, va.
2: LRT neturi.
1: Taigi visos priemonės, kurios šiandieną gyvena, tai jie gyvena visos privačios iš reklamų. Pinigų. Užsakymai, projektai laimėti ir visa kita. Tai jie negali taip pat pasakyti kitaip, nes kitaip atims projektus. Na, ašgi nenoriu čia priminti savo istorijų, bet iš karto uždaro finansavimą, iš karto užsuka visus kranus ir tau. Ir štai šiandien žmogui gauti tikrą informaciją yra nepaprastai sunku ir atsirinkti sunku. Ir laiko neturi finansavimą, iš karto užsuka visus kranus ir tau. Ir štai šiandien žmogui gauti tikrą informaciją yra nepaprastai sunku ir atsirinkti sunku. Ir laiko neturi. Ir visi šneka dabar laikas.

0: partijos suvažiavimas. Tikrai Trumpas kalbėjo. Ir kas mane nustebino? Ką jie pasakė? Mes nusigrėžėme nuo tų vertybių, dėl ko sukūrėme Ameriką. Ir jie mūsų Ameriką pastatyta ant krikščioniškų pagrindų, kuriuos mes pamynėme. Ir įsivaizduokit, jie savo suvažiavime išleido Bibliją. Ir visiems dalino Bibliją šventą raštą ir be abejonės Amerikos sukūrimo tą deklaraciją priedo atspausdino. Ir jeigu mes negrįšim prie šaknų, mes neturėsim ateities. Jie tai supranta, tai yra labai didelis dalykas, kad amerikiečiai tai supranta. Ir mane tai nustebino. Ir be abejonės mūšiškė žiniasklaida į tai žiūri kaip tokį, kaip beveik į pajokos objektą, į šventą raštą, į tą Bibliją, ką jie čia daro. Ir dar vienas dalykas. Aš pats buvau Amerikoje ne vienam renginy ir jų visi renginiai tie iškiliausi prasideda su malda. Lietuvoje dar atgavus nepriklausomybę būdavo, prasideda sesija, pasikviečia vyskupą, kunigą, o dabar jau viskas. Tie dalykai pamiršti, jų tų dalykų nėra. Ten ta tradicija yra išlaikyta. Ir ten kiekvieną rytę, kai jeigu kokias tai renginys vyksta kelias dienas, kiekvieną dieną prasidedama su malda. Tai tas yra džiugu, kad Amerika nenusigrėžė nuo Dievo ir nenusigrėžė nuo savo vertybių. Žinoma, tas vyksta procesas nusigrėžimas nuo vertybių, bet jie tą supranta ir nori grįžti. Dar viena tokia detalė man irgi iš to suvažiavimo. Tarp kitko, turėjau pakvietimą, galėjau važiuoti į tą suvažiavimą, bet dėja, tikrai masė žmonių didžiulė. Tai ką ten nuvažiuosi, pasižiūrėsi, bet gali pažiūrėti ir per televiziją. Nevažiavau. Bet kas dar mane nustebino, kadangi vyksta lapkričio mėnesį rinkimai tie į kongresą, į senatą ir čia jau visi mūšiškiai seniai prognozuoja visišką pralaimėjimą respublikonams, kaip ir prognozavo, kad Trumpas nelaimės šitų rinkimų, tai jis pasakė, Trumpas, kad kas balsuos už mus, gaus kiekvienas žmogus po 5000 eurų. Tai jūs įsivaizduokite, aš prisiminiau savo, mano pažadą. Mano buvo pasakyta, jeigu mane išrink žmonės, aš nesakiau, kad tie, kuriuos manęs nežinau, kad kiekvienas gali kad pasakoti. Aš pasistengsiu dalį savo atlyginimą net pusę išdalinti.
1: Pagelbėsi
0: žmonėm. Tai įsivaizduokite, kas yra. VRK pripažino, kad tai yra papirkinėjimas. Aš apskundžiau teismui. Teismas, vienu žodžiu, atmetė mano ieškinį, paliko faktiškai galioti vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, o dabar aš apskundžiau į aukštesnį instituciją. Tai čia akivaizdžiai pasako, kur mūsų varka, kodėl jie nesako, kodėl jie nesako, kad Trumpas pažeidė rinkimų įstatymą ir čia yra papirkinėjimas.
1: Jo, Kazimieras labai laukia. Klausom, Kazimierai.
2: Labą dieną.
1: Labą.
2: Norėjau čia įdomiai taip šnekat, pasikalbėti ar paklausti, ar jūsų nuomonės vyko penktadienį vat, prie mečetės toks įvykis, kai atvažiavo lietuviai baikeriai, o ten daug buvo tų kitą taučių, kitą tikinčių klupėjo. Tai kas čia dabar vyksta Kaune? Aš kaip senas kaunietis, man žinokit, niekaip į galvą netelpa, kas čia darosi. Tai gal jūs galėtumėt kažkaip tai papasakot, pasakyt, pakomentuot, patart, kaip čia kas, nes man tai tas vaizdas toks, kiek dabar vat, medijose matau, aišku, nelabai nušviečia tą įvykį, tai man kažkaip kraupoka darosi, kaip senam kauniečiui.
1: Kazimierai, aš tai manau, kad reikia būti vietoj ir pačiam pasidaryti išvadas. Nereikia, kad kažkas pasakytų, kas vyksta. Ką jūs patys nematot, kas vyksta. Tai kas vyksta, tai turi žmonės gilintis ir domėtis. Nežinau, kaip Petrai, ką jūs galėtumėt pasakyti apie
0: aš tai. Aš norėčiau pasakyti tą mečetę, kaip jūs žinot, yra jau daug metų ir yra tie vietiniai vadinami musulmonai, kurie jokios grėsmės nekėlė. Ir daug metų, kaip sako, čia gyveno Lietuvoje, bet dabar iš tų vietinių musulmonų, ta faktiškai mečetė susikūrė nauja tokia ultra gal tą dešinioją ir kokią grupuotę musulmonų ir juos įstumė. Ir vat matom, kokie dabar dalykai vyks

0: Bet kas man čia keišiausiai? Keišiausiai tai konservatorių, ypat Kasčiūno. Kasčiūno tas jau požiūris, jisai šaukia, kad reikia čia uždaryti.
1: Kupčinskas labai geriausiai šokos.
0: Bet jūs pasižiūrėkit, kas aš jau sakiau. Kasčiūnas prie konservatorių ir suvažiavo visi šitie ultra vadinami musulmonai. Ir buvo Kasčiūnas, kuo buvai Kasčiūnai, nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas. Tavo pirmoji buvo priedermė žiūrėti, kad tokio tipo emigrantai nepatektų į Lietuvą. Antras dalykas, kas buvo premjerė? Kas? Kasčiūnai. Ar ne Šimonytė? Ar ne prie jos suvažiavo visi tai ultra musulmonai? Prie jos? O kodėl tu, kaip buvai nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, leidai tai daryti? Kodėl tu nekritikuoji savęs ir savo Šimonytės? Ar tai nėra tokia veidmainiška, pigi politika? Jūs tą patį darysit, jeigu jie žmonės apkvailinti jūsų, išrinktų jūs ir ateitumėt į valdžią. Jūs dabar kaltinat, bet tai yra jūsų vaisius. Jūsų yra vaisius. Ir va tame dalykas yra, kad ir yra VSD, kad žiūrėtų, kokie žmonės atvažiuoja, kad nebūtų kažkokų tai ten tų iš tam tikrų reakcingų grupuočių tie musulmonai. Juk jūs patys pripažinsit, kad musulmonai su mumis gyvena šimtmečius. Ar kėlė lietuviški musulmonai kur nors kokias problemas? Negirdėjom.
1: Religijos visos, mums įsitikėjome jo reikalas.
0: O dabar, vienu žodžiu, mes keliam patys tą padarę, sukūrė problemą ir patys dabar garsiausiai šaukiam. Ir aš manau, kad mes patys, jeigu toliau būtume valdžioj, tą patį ir darytume.
1: Bet pažiūrėk, Lietuvoje testinumas užsienio politikos.
0: O testinumas?
1: Kas labai pasikeitė?
0: Niekas.
1: Išrinko Lietuvoje žmonės jau ne konservatorius, ne liberalus, išrinko socdemus, o atsistojęs testinumą užsienio politikos.
0: Taigi dabar jėgis apsikabino abudu. Ir Sinkevičiukas, ir šitas, ir Kasčiūniukas. Va, taigi tęsim ir bendrą politiką vykdysim. Nu, kažkokia tai absurdas.
1: Jo, tai vat, kas vyksta, aš manau, Petrai, teko tau būti ir Ukrainoje, praeitą kartą negalėjai dalyvauti, buvai išvykęs ir Azerbaidžane. Ką tu matai ten? Kaip vat tos šitiek išsprogdinta, tiek žmonės kančių išgyvena. Ir dabar Lietuvai, aišku, baisu, karas. Bet ir provokacijų tokių pilna. Ir tie pasisakymai, dabar prieš Trumpą, pavyzdžiui, tie visi. Nu, aš tai nesupratau, kam burbuliuoti, kam kalbėti. O kaip tu matai Ukrainoje? Kas ten
0: vyksta?
1: Kas tiesiog įsijungi, aš noriu priminti, kad europarlamentaras Petras Gražulis laidoje, laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037.
0: Aš žiūrėkit, kadangi vasara toks truputėlį kelionių metas, atostogų metas, man teko galimybė aplankyti Azerbaidžaną. Tarp kai galiu pasakyti, nesu buvęs, nebuvau buvęs Azerbaidžane. Ir žinot, kadangi tokia vis tiek postsovietinė tokia valstybė, nu, tai buvau nusiteikęs, kad ten yra gana toks žemas labai pragyvenimo lygis, bet labai keista, lyg tai pažiūri pagal pajamą žmogaus ir panašiai, tai tikrai Lietuvos pragyvenimo lygis daug aukštesnis.
1: Bet, Lietuvos?
0: Lietuvos. Mhm. Bet, nustebau klausyti tuo, kad, pavyzdžiui, Baku, nu tai tiesiog galima sakyti, kai kurie rajonai statiniai primena Dubajų. Tikrai daug labai didelių, gražių, skoningų pastatų. Ir dar kas mane labai priminė, vat Azerbaidžane, labai yra tvarka, visur. Ar tai tu būsi sostinėje Baku, ar tu kita mieste, yra, kai sako, labai tvarka. Ir aš priminiau, taigi atrodo, kad tie emigrantai iš tų musulmoniškų vėl šalių suvažiuoja tokią netvarką daro Europoje. Bet žiūrėkite, Europoje, nu tikrai po parlamento, tie benamiai, ten nu tikrai kvapai nekokie, jie ten miega, voliojasi, policija nieko nedaro, yra rajonų, kur tu negali įeiti, ten tame apiplėš dar ir nužudys, ten narkotikais prekiauja. Nu, tose šalyse tų dalykų nėra. Antras dalykas, tai kas dar mane nustebino? Aš galvoju, kad irgi, kaip, kad vis tiek tose šalyse, aš atsimenu tuos sovietinius laikus, nugi keliai labai prasti. Nu, tai jau čia būdavo požymis tų postsovietinių šalių. Atvažiavau, teko pabuvoti ir Genza toks miestas yra, jis yra už 400 km ir visas yra magistralė. Kaip Vilnius Kaunas, bet remonto nemačiau. Yra dviejų juostų, yra trijų eismo juostų vieną pusę ir kažkokį tai tokių duobių ir tokių remontų. Dabar mes tą autostradą okupantas pastatė Vilnius Kaunas ir klausykit, greužiam ir greužiam kiekvienais metais. Ir ta, klausykit, būklė tik prastėja. Nu, tikrai va, tas nustebino ir nustebino ne tik tas kelias, bet kur nevažiavau, daug apvažiavau, tai žinokit, visur keliai yra gana geri. Sakyčiau, geri keliai, išasfaltuoti, trinkelė sudėto, šalygatvį ir mažesniuose miesteliuose. Tai va tas dalykas, kai tu nusiteikęs truputėlį tokiai situacijai, ras tokį skurdą ir parašiai ir tokia, nu, tai tie dalykai nustebino. Kitas dalykas da, irgi nustebino, mes buvom netoli Rusijos sienos, į kalnus nuvažiavę ir su vienu kolega sako, nėra, įsivaizduokit, nėra muitinės su Rusija. Jie, nu, kaip čia, tai tik lėktuvų gali susiekti. Išvaizduokit, uždarytos muitinės. Santykiai Rusijos ir Azerbaidžano gana yra įtempti ir mes matom tos ir viešus Alijevo pasisakymus, kad tikrai jie jau nusigrėžia ir jie atsigrėžia daugiau į Turkiją, į Ameriką ir taip nebijo pasakyti gana aštrų žodžių Rusijos atžvilgių ir Putino atžvilgių. Tie dalykai nustebino. Žinoma, aplankiau Baku, yra ir katalikų bažnyčia, pastatyta Jono Pauliaus antrojo vizito į Azerbaidžaną metu, tokia kaip pagarba parodyta, tokia naujoviška, gana graži. Ir tikrai yra statyti visi, pavyzdžiui, mikrorajonas Baltasis, ar kaip jis ten vadinasi, tai nu, tikrai puikiausias, gražiausias, nu, gal jau dabar negali
1: sakyti. Nu, neapsileidė.
0: Neapsileidė. Mhm. Neapsileidė. Ir va tas tie dalykai kažkaip tai šokiravo gerąją prasme. Dabar, jeigu aš kalbėčiau truputėlį irgi prieš karą tik buvau Ukrainoj, o dabar, ir dabar buvau nuvažiavęs irgi keletai dienų į Ukrainą, čia daugiau į Lvovo kraštą. Teko truputį, kadangi važiavau savo mašiną, teko pabuvoti, tai taip, keliuose miestuose, ne tik Lvove, pavažinėti. Irgi, žinokit, buvau labai kadangi Ukraina žinojau iki karo, labai keliai prasti, ne kartą teko pradurt padangą arba net, kad išvažiuotų, važiuodamas keliu, turėdavai kokį akmenį pasidėti po ratu ir būdavo taip, kad važiuoji net laukais, tikrai būdavo tokių dalykų. Nors dabar galvoju, karas, tai čia dar prasčiau bus ir aš beveik taip, nu, važiuosiu, gal jau matysiu tokį visai bekelę, nu, apsisuksiu, nu, ką darysi. Bet kas mane nustebino? Tikrai keliai neduobėti, gana sutvarkyti, taip pat ta tvarka, tvarkingi miesteliai. Miesteliuose vyksta remontai, keliai remontuojami ir statomi keliai, statomos magistralės. Jūs įsivaizduokit, keturių, nu, tai viena, keturių eismo juostų, tai viena eismo juostos ir kita. Aš dabar pagalvojau, tai klausykite, dabar pinigų karo pramonėje arba ginklam trūksta, o čia milijonus išleidžiam keliam. Aš nelabai supratau, kas čia vyksta. Tai aš galvoju, jeigu okupuos Ukrainą, tai nu jau atstatyta, paruošta okupantui gaus tą Ukrainą. Kelius sutvarkytos, infrastruktūra sutvarkyta, parduotuvės modernios, galiu pasakyti.
1: Veikia.
0: Veikia visos. Nu, ir tas kraštas, sako, mes nejaučiam, kad čia būtų karas. Tai aš galvoju, kad tai mane paėmė pagundą, rasiu laiko dar aš pervažiuosiu, bet aš dabar, sakiau, važiuosiu su mašina per Baltarusijos teritoriją ir tada pamatysiu ir, kai sako, daug arčiau, per Baltarusijos čia važiuoti į Ukrainą. Ir pažiūrėsiu, kaip ir ten net pavažiuosiu ir toliau. Gal net ir jokio nesu.
1: Svarbiausia, žinot, yra, manau, kaip žmonės jaučiasi. Ar jie tą baimę baisi, ar ten taip. Bet priimkime, ar nori tą.
0: Aš paskui biškai pratesiu.
2: Labas rytas, gerbiamas Petras, kaip visada religinė intencija rado šiandien kryžiaus išaukštinimo diena, kaip sakant, visiems brangi data. Žiūrėkit, dabar Petrą klausant susidarė įspūdis, kadangi, nu, tiesa, ne nuo Prienų, bet Prienuose dažnai būna, iš čia yra Mato Šalčius, keliauninkas tų laikų, baikeris buvo ir parašė knygą Svečiuose pas 40 tautų, irgi nuosekliai, kur važiavo, ką važiavo, kokie keliai ir panašiai, aš ne apie tai. Dabar, žiūrėkit, matot, bevažiuodamas Baku, nu, į naftos stovi, ten bednai jie negali gyventi, nes nuo senų laikų, bet, nu, iš esmės, tai ten anglai buvo, sukišę nagusi tą naftą dar caro laikais. Esmė tokia, kad dabar nerima kelia ne tai, kad vadinasi, kuriasi baržanas atsižvelgs, bet į tai, kad vadinasi, telkėsi Turkija naujas darinys, Saudo Arabija, vadinasi, Pakistanas ir turbūt Iranas. Tai čia į visas nerimas. Dabar minėjote eiseną Kaune. Žiūrėjau per YouTube, ką jie rodė. Nu, man priminė, kaip sakant, karo metais vokiečių karo belaisvių Maskvos gatvėmis. Jau iš jų paskui važiavo plaunamosios mašinos, vadinasi, plovė atseit, nu, dvigubą prasme. Kaip nuo fašistų. Antras dalykas, istorikai teigia, kad jos gerai primaitino ir jie vargšai kareiviai tie belaisvė viduriavo. Nu, reikėjo tą smarvę nuplaut nuo gatvių. Dabar žiūrėkite, paraleliai prieš savaitę vyko, nežinau, Petras žiūrėjo, nežiūrėjo, vyko Belgrade Ratko Mladičiaus serbo generolo laidas, o ten tai buvo patriotizmas. Jį nuteisė Hagos tribunolas, teismas tas vadinasi už karo nusikaltimus, neva iki gyvos galvos jis kalėjime mirė. Jaunimas išėjo, visas Belgradas išėjo, kokios mišios buvo, o čia patriotizmas, tai lietuviam, kaip sakant, čia kaip pėščiam iki Pekino. Dabar žiūrėkite, Petrai, pamintė dažnai Ukraina vadinasi, sakykite, prašau, kaip jūs žiūrite į tai, kad vadinasi BlackRock kūrėjas, sionistas Lawrence Fink, reiškia ir jo korporacijos valdomas, jų aktyvai milžiniški trilijonai skaičiuojami 60% Ukrainos dirbamosios žemės, vadinasi, supirkę. Tai jūs dabar stebėtės, kodėl kelius tiesia. Nu, Hitleris irgi prieš antrą pasaulinį karą ir kelius darė, ir ten Volkswagenus kūrė, ir kom tas baigės, irgi gerai žinome. Ir dabar, vat, va, aš, paralelės, analogijos, fašizmo kilimas dėl tų musulmonų, ne va, ten Kaune, tie baikeriai, bezdariai, kur nieko neveikia, kaip sakant, bekiaušiai, vadinasi, važinėjai atvažiavo ir prie šitos gimėčėtės kažką ten daisi inscenizuot, vadinasi, kokį tai nepasitenkinimą. Nu, čia viskas susiveda į vieną. Kyla pasaulyje fašizmas, rasinė neapykanta tam, kad, vadinasi, preliudė buvo Ukraina, sekantis etapas, vadinasi, Amerikos konkurentas, vadinasi, Kinija. Tai, Petrai, pasakykit, prašau, dabar, kada Vaidelis sako už gerus santykius su Rusija, kad Ukrainai nutraukti paramą, kad, vadinasi, Amerikos karinės bazės turi trauktis iš Europos, a jūs, kaip sakant, keičiate česinat Rusai. Išeina tokiu lemiamu momentu iš Europos parlamento ir keičiate į kažkas tai Lazdijus ar ten Merkinį ir panašiai. A, prašau atsakymą duokit, ačiū ir iki.
0: Nu, aš, matot, kadangi tikrai su vokiečiais palaikom trumpius tokius tamprius santykius, tai jie taip nesako, jie už santykius su Baltarusija, ne su Rusija, už derybas ir be bejonės reikia pripažinti jie, kad gauti reikėtų tuos atnaujint naftos produktų gavybą ir kad būtų pigesnė energetika.
1: Bet ir dabar BES perka daugiau Europą.
0: O dabar pirko. Europą galvinė sankcijas dujomo nupirko 20% daugiau tų dujųkių sankcijų. Tai vienas, dar vienas dalykas yra truputėlį tas, kad tokia retorika gali būti šiek tiek jinai kitokia prieš rinkimus, gal atsižvelgi į rinkėją, bet aš manau, kad tikrai alternatyva Vokietijai, požiūris jos būtų į Rusiją kitoks. Nu, nereikia izoliuotis, reikia tikrai derėtis. Aš apie tai kalbėjau. Ir aš sakiau, nu, daryčiau taip, kaip Trumpas daro. Dabar dar viena tokia replika dėl tų, kaip pasakyti, dėl tų paradų, kur jūs pasakėt, kodėl ten plovė gatves ir panašiai. Nu, taigi žiūrėkit, nu. Taigi visi žino, kad jie duodasi per kitą galą, o kitas galas jų nelaiko. Nu, tai jeigu ten vienam kitam iškrito kas nors, tai matyti ir plovė tas gatves. Aš tai čia nesistebiu, kad čia plovė, po to važiavo ir plovė tas gatves, kur tas ėjo paradas. Nu, tikrai, jie kad įsikvėpė, beveik į belaisius panašus, nu, tai šiek tiek tas yra.
1: Finansavus baigėsi, jau dešros mažiau gaudo.
0: Nu, tai tie dalykai taip. Bet jeigu kalbėt apie rimtai apie Ukrainą, tai gerbėmėjai. Tai ką, koks jūs siūlot kelią Ukrainai pasiduoti, kad užimtų Ukrainą Rusiją, o paskui ateitų ir pas mus? Nu, bet pas mus, jeigu eis, tai bus kaip su Krymu. Be šūvio paims, arba kaip prisiminsim 40 metus. Čia yra atskira tema, apie ją galima būtų pakalbėti, kur mes absoliučiai nieko nedarom, tik pinigus taškom. Pažiūrėkit, aš jau kalbėjau ne kartą. Ir va čia dabar grįžęs irgi, va šiandien įskrendu, tarp kitko į Briuselį, susitiksim su mūsų vokiečių frakcijos seniūnu Renė, kadangi pagrindinė mūsų daugiausiai frakcija yra vokiečių, iš alternatyvą Vokietijai partijos, ir mes sėsim dar prie kavos poduko, pasidžiaugsim ir aptarsim tą jų pergalę, bet paliesim ir Lietuvos problemas, bet aš galiu jums pasakyti, gerbimieji, va tokia naujiena, kad jūs žinot, mes milijardus leidžiam statydami vokiečių brigadai namų, mūsų gyvenamas patalpas, infrastruktūra, bet leidimo Vokietijos parlamentas arba Bundestagas nėra davęs šitai brigadai ginti Lietuvos. Aš dar būdamas Seimo nariu siūliau rezoliuciją kreiptis į vokiečius, kad jie suteiktų tą leidimą brigadai ginti Lietuvą, bet dėja, jinai net nebuvo įtraukta į darbotvarkę. Kodėl? Nežinau. Bet ar yra logika milijardų švaistyti, statyti tą infrastruktūrą, kada to leidimo nėra.
1: Ja, tai, žinai, pats, kas yra statyba. Kai jeigu stato savo įmonės, Kaune, matot istorijas visas, valysi šišlą. Klausom, valyti.
3: Vat aš ir norėjau paklausti konservatoriai, patriotai, valdė milijonus išvaistė, tai gal dabar mūsų teatras iš Europos galėtų su tais vokiečių partneriais kažkaip pagaliau susitarti. Nes žmonės laukia tų atvykstančių vokiečių.
0: Taip, toks retorinis klausimas, gal, kai sako, 40 metais irgi dalis laukia, kada jau čia atėjo rusai, vokiečiai pralošė karą. Daug kas ir šiandien sako, jeigu būtų vokiečiai laimėję, mes būtume daug geriau gyvenę. Bet jau čia istorija, o su vokiečiais tikrai mes kalbamės ir aš pasakiau, kad mūsų frakcija artimiausiai palaiko santykius, artimesnius daug negu mūsų užsienio reikalų ministerija su Amerika ir neveltui Trumpas pasveikino alternatyvą. Vokietijai, mes pas mus vien tik keli žmonės tam ir dirba ryšiams su Amerika ir mes informacijos daug daugiau turim negu mūsų bent kokie, kai sako čia, net ir prezidentas Nausėda. Tai šitą temą, aš sakau, yra labai aktuali ir vokiečiai, aš tik neužbaigiu to sakinio, kad ir mes kai kalbame su mūsų vata Austrinė, jisai sako, kad jūs patys provokuojat karą. Ką jūs darot su Baltarusija? Čia Amerika stengiasi tą Baltarusiją ištraukti iš to Rusijos glėbio. Ir klausykit, o jūs, ir va tarp kitko, dabar va antradienį, jau šia prieš mėnesį žinojau, pas mūsiškiai dar žiniasklaida nieko net nerašė, kad vėl Kaulas važiuoja į Baltarusiją ir antradienį turėtų, nu gali būti, kažkas gali pasikeisti, vėl turėtų būti Baltarusijoje ir tikslas pagrindinis. Tai ir yra pagrindinis tikslas.
1: Nu, tai Kaulas, tai yra Amerikoje...
0: Trumpo pasiuntinys, specialusis Baltarusijai. Man teko su juo susitikti, kalbėtis, kartais va susirašinėjom, aš iš jo aplinkos sužinau, kad jis važiuoja į Baltarusiją. Jo pagrindinis ir dabar tikslas tą Baltarusiją padaryti buferiu, kad iki galo neįsitrauktų, nebūtų įtakojų Putino. Lukašenka. O mūsiškiai viską daro, kad jis būtų tiek įstumtas į tą Putino glėbį, kad negalėtų nei paspurdėti. Taip be abejonės ir Belaruskalijos klausimas. Ir jis, žinau, bent iš jų, kad bus vėl paleista nemažai politinių kalinių. Šiuo metu Amerikos pastangų dėka Trumpo paleista arti 800 išlaisvinta politinių kalinių, jų tarpe yra išlaisvinta ir lietuviai, o mūsų VSD, klausykit, išdavinėja bent kokius pabėgėlius, kurie bėga nuo Rusijos karo iš Kaliningrado, jie gražina atgal į Rusiją, kad turėtų Trumpas, arba į Baltarusiją, kad Trumpas turėtų darbo ir kad siektų, kad būtų išlaisvinti politiniai kaliniai. Lygiai taip pat dabar, va, tai yra Aleksandras, šitas Dmitrijus Kinderev. Irgi dėl to, kad jis pradėjo kelt klausimą, kur pinigai, beveik 400 milijonų skirti Baltarusijos opozicijai, jį VSD pripažįsta kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Ir dabar, kai kartas jisai, aš noriu pasakyti, jūs, kas turėsit laiko, jeigu klausot vilniečiai, šį antradienį Kaulo atvykimo į Baltarusiją progą, jie organizuoja prie Amerikos ambasados Vilniuje, organizuoja mitingą, tokia kaip padėka Trumpui ir Kaului už tai, kadangi tremtiniai, politiniai kaliniai, išvaryti iš Baltarusijos, kad jis rūpinasi, kad ir jo dėka paleista, pasakiau, dabar apie 800 politinių kalinių, tikimasi, skaičius nesakysiu, bet tikimasi vėl kelių šimtų paleidimo, kaip bus, nežinau. Tai tokia kaip padėka nori išreikšti. Jeigu aš galėčiau, nebūčiau Strasbūre, tikrai prisijungčiau prie šito tokio jų padėkos piketo prie Amerikos ambasados Trumpui ir Kaului. Ir raginu kitus irgi atvykit, paremkit. Tie, kurie nebejingi kitų kančiom, kalinamų žmonių ir sudalyvaukime tam pikete. Aš galbūt net ir Facebook'e rašysiu, irgi dar paraginsiu žmonės sudalyvauti tam pikete 17 valandą rytoj, antradienį prie Vokietijos ambasados. Tai yra džiugu, kad tokia iniciatyva ir padėka išreiškia skirtingai nei mūšiškiai. Mūšiškiai viską daro, kad tų politinių kalinių būtų daugiau. Klausykit, išdavinėjai beletkus ir visus kitus, o Amerika rūpinasi, kad būtų išlaisvinti politiniai
1: kaliniai. Kodėl tokia politika užsienio? Kodėl tokia Cekanovska, pažiūrėk, kokia įkarį pleišta, kokį patyčios tiesiog iš, nu vis tiek, tavo valstybė turi savo gyvenimą, savo politiką, jie ten balsuoja, renka vieni, kiti, nors čia pas mus neteisėti, teisėti, bet, nu, bet jisai yra, Trumpo irgi sakė, neteisėti.
0: Tai, bet čia, ten... palieti labai įdomią temą. Jo. Tu pažiūrėk, Kestutė, o kitaip yra Rusijoje? Bet niekas nesako, kad šitas Putinas išrinktas neteisėtai. Ten aišku, kad yra neteisėti rinkimai. Ne, tik Lukašenka neteisėtai išrinktas. Putinas išrinktas teisėtai. Ar tu atkreipi dėmesį, kad kas nors kritikuotų tą politinę ir rinkiminę sistemą Rusijoje? Ar girdėjai?
1: Tiku.
0: Tiku. O čia, klausykit, yra neteisėti. Nu tai aišku, kad ir Rusijoje neteisėti. Aišku, kad ten tokie patys rinkimai. Bet Putinas yra legitimus, o jau Lukašenka ne. Nu tam, kad to Lukašenka įgrūst visiškai į Putino glėbį ir kad mes tikrai nebūtume saugesni. O ir daryti priešų, kad tik daryti priešų. Dabar, nu, kai sako, nepaslaptis, kad Trumpo pastangų dėka, vis tik Tichanovskai dabar gyvena Lenkijoje, gal jinai atvyks padėkoti.
1: Galbūt jis aiškint, pusę milijardo?
0: Beveik pusė milijardo yra lėšų skirta, 380 milijonų, mes ką tik žinom, skirta yra daugiau ir ne, labai natūralu. Ir tarp kitko, aš noriu dabar pasakyti, kad ir Tichanovskos vyras pradėjo kelt klausimą, o kurgi tie pinigai, kas juos gavo, kaip jie panaudoti. Ir klausykit, kas yra, tai aš dabar juokiuosi, parašiau VSD raštą, sakau, tai dabar jau yra nacionalinė grėsmė ir Tichanovskos vyras, jis irgi tą patį klausimą kelia. Ir tarp kitko 26 dieną aš užsirašiau, kad mane priimtų VSD vadovybė ir pakalbėt apie jų vykdomą antilietuvišką ir proputinišką politiką. Nu, tikrai yra nesuprantami dalykai, nejaugi čia tie 40 metai pasikartos, kada tos institucijose į visas institucijas infiltruoja Putinas savo žmonės, kaip ir minėjom, kitose laidose, buvo patriotas Raštikis, krašto apsaugos ministras, Rusijos spec tarnybų dėka, Lietuvos vadovybė, vyriausybė pašalina Raštikį, pastato užverbuotą Vitkauską ir įsiveržia kariuomenė Rusijos ir jie neišauna nei vieno šovinio. Tai lygiai čia, man atrodo, labai panaši ta politika ir šitos Lietuvos saugumo departamento. Ar jis nemato tos užsienio politikos saugumo departamentas, kokią vykdo buvusi konservatorių ir tęsia Landsbergio politiką? Landsbergio tęsia dabar šitie socialdemokratai tą pačią politiką, kuri yra pavojinga labai Lietuvai.
1: Bet Petrai, dabar sugrįžkime šiek tiek į tokį, nusileiskime iki žmonių gyvenimo. Tokie Cekanovskai, pažiūrėk, ten paskirta pusė milijardo. Šiandieną žmonės, kas trečias, ketvirtas žmogus gyvena skurdo riboje arba žemiau skurdo ribos. Pinigų nėra. Žmonės vargsta. žmonėms nėra pagalbos. Populiacijos klausimą, nu dabar iškėlė čia naują, jau bus šeimos politika nauja, sosdemai, tie jau juokiasi, iš kur čia pinigų gaus tiek, kad galėtų pagelbėti. Bet dabar skirtas finansavimas. Kodėl politikai iš taip elgiasi? Ar mes blogus politikus išrenkam, ar mes nusipelnėme tokios valdžios, sako žmonės, nusipelnė tokios valdžios, ko jie patys verti. Tai dabar visur kyla, jau žmonėm atsiveria akys, ir mes turim suprasti ne taip, kaip Vladimiras sako, čia nieko nebus, čia jokių šansų nėra, čia niekada. Niekada negalima taip kalbėti. Niekada. Ir aš manau, kad tikrai yra Lietuvoje pakankamai tų protingų žmonių ir sąžiningų žmonių, kurie teikia savo kandidatūrą žmonėm išrinkti tiek bus į tarybas ir prezidentus, pažiūrėk, kad ir Vėgėlę paimkime, ar ne, kuris norėjo ateiti prezidentu. Tai tuos žiniasklaidą sudaužė, tuos žmonėms išaiškino, kad čia kondicionierių netą nuvežė, tėvas jo pardavė kažkur tai. Ir žmonėm to užtenka. A, tai matai, jis Rusijai rusam kondicionierių pardavė. Ar ten ne rusam pardavė, o visai su kita šalim ten buvo. Bet prielaidos.
0: Taip, per pasibaigė, tą šalį gavo jo, rusai.
1: Žiūrėk, pasibaigė rinkimai, nutilo tema.
0: Taip.
1: Tai ar nesuprantat, kad šitie dalykai, kuriami skandalai, kuriami visi dalykai tam, kad jūs išbalansuotų. Ir jeigu žmogus pakeria savo kandidatūrą ir sako, už Lietuvą vyrai, tai aš čia posakį, kurį išpopuliarintas. Tai reikia galvoti, kodėl žmogus išdrįsta pakelt savo kandidatūrą. Ir čia yra baisus dalykai, bet lygiai tą patį daro satelitiniai įkurtos organizacijos, irgi tą patį reikia. O po to testina politika.
0: Taip.
1: Ir kaip atskirti, kaip pagelbėti tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų gali pakeisti. Ir Petrai, pasakyk pats, tiek metų politikoje, ką galėtų pakeisti, pavyzdžiui, nu, paimkim, Vokietiją, alternatyvą Vokietijai, ar ne, ateina, ar jie gali pakeisti globalios politikos kažkokius kelius į kitus kelius. Ar jie gali?
0: Aš manau, kad be abejo
1: Lietuvoj, gali. Ar gali, pažiūrėjau, Lietuvoj išrinkta politika?
0: Jeigu jie būtų, žiūrėkite dabar, socialdemokratai ir konservatoriai yra taip iš vieno kelmo išaugę dvi
1: atsitikai. Bet šitą visi žino.
0: Bet visi balsuoja su arba sodemus, arba konservus.
1: Bet tai va čia, yra.
0: Ir dabar akivaizdžiai, bet mes matom, kad atėjus socialdemokratam niekas nesikeičia. Ypač užsienio politika. Tesiama. Ir dabar, žiūrėkit, koks polimas yra Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno, Tautos ir Teisingumo Sąjungos partijos pirmininko, kad jie nuvažiavo į Briuselį ir susitiko su Kinijos ambasadoriu. Taigi Briuselis tai yra oficialiai veikianti Kinijos ambasada. Tai jeigu jinai jau tokie priešai, tie kiniečiai, tai ta Briuselis turėtų nelaikyti tos ambasados, turėtų būti uždaryta, bet Europos Sąjungos širdy veikia Kinijos ambasada ir jie susitinka su ambasadorium. Reikia džiaugtis. Be bijonės, aš akivaizdžiai įsitikinęs, jeigu tik taptų prezidentu, daleiskime, Ignas Vėgėlė, iš karto būtų santykiai atnaujinti su Kinija. Tai būtina tą padaryti, nes kenčia verslas. Ir ką mes šokinėjom prieš Kiniją, prieš Kiniją Lietuva šokinėja tai kaip musė, prieš dramblį. Nu, mes nieko nepakeisim. Nedarykim kitokios politikos negu Europos Sąjunga. Vienintelį pasaulį atidarom Taivano atstovybę. Ir kurstom. Ir, va, ir čia
1: ir paskui,
0: kurstom.
1: Ir paskui pabėgam iš Lietuvos.
0: Ir pabėgam iš Lietuvos. Ir paskui pabėgam iš... Ir va, visur kurstytojiška tokia politika. Ir nekeičia. Tik šneka ir tos politikos, net ir Kinijos atžvilgių, Lietuva nekeičia. O reikia ją greitai pakeisti. Ir man atrodo, kad iš to vizito Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno, Tautos Teisingumo Sąjungos pirmininko, akivaizdžiai, kad jie nusiteikia geranoriškai. Galų gale, sėskim, kalbėkimės, atidarykim, uždarykim Taivano atstovybę, Taupėjaus miesto atsidarykim atstovybę, ką ir kiti miestai daro, viskas čia bus gerai. Amerika ta to nepadarius. Ne, nu kažkoks tai absurdas, kaip absurdas su Kinija, absurdas su Rusija, ką jie daro.
1: Su Baltarusija,
0: ką jie daro. Nu, tai su Rusija, aš suprantu, ta politika turi būti gal ir griežta, bet vis tiek, kai ką ir kalbėjau, sveikinčiau, jeigu Europos parlamentas ar kartu su komisija sudarytų darbo grupę ir bandytų kalbėtis vieningai. Gal net ir Amerikos būtų atstovai, arba prie Amerikos delegacijos. Bet jie to nedaro. Va, kame dalykas, tas turi būti dialogas, turim kalbėtis. Ir tai bus naudinga ir Lietuvai. Aš manau, kad jeigu kalbėsime apie Ukrainą, būtų naudinga ir Ukrainai, kad tas karas baigtųsi. Ne tik tai tiekdami, reikia tiek daug ginklų, tiek kiek jų reikia, reikia apsaugoti oro erdvę, irgi čia per tik kalba Europos Sąjunga ir per mažai daro, bet tuo pačiu reikia ir sėsti ir kalbėtis. Tai vat mano tokia, mano toks yra požiūris. Ir tai būtų teisingai. O dabar jeigu grįž prie tų jūsų esminio klausimo, kasgi čia vyksta? Socdemai arba konservatoriai. Jau 35 metai taip pat tą švytuoklį.
1: Nu, buvo valstiečiai.
0: Yra dar vienas, buvo valstiečiai šiek tiek, bet aš noriu jums pasakyti. Suėdė, daėdė. Va, Karbauskas pasitraukė. Dar ką aš noriu jums pasakyti. Čia yra Januška. Vienoje iš laidų pasakė, mes sukūrėm, buvęs Adamkaus patarėjas, mes sukūrėme giluminę valstybę. Ir jie visur turi savo žmonės, saugumo departamente, visose partijose, užsienio reikalų ministerijoje, vyriausybėse mes valdom Lietuvą. O šitą giluminę...
1: Kas ta mes?
0: Tie, kurie su Januška, Januška, kurie sukūrė giluminę valstybę. Ir jie visur, visur infiltruoja savo žmonės, kartu, aš sakau, kartu, mano manim, su VSD, kad atėjus kitom politinėm jėgom nesikeistų politika. Ir jeigu nebus išrinktos visiškai naujos politinės jėgos, bet dar atkreipsiu dėmesį ir į jas infiltruoja žmonės, saugumo departamentas, man atrodo, čia didelį darbą daro, tada ta politika tik kalbės, kad keičiam, jinai nesikeis. Tai labai gudriai veikia, be abejonės tie, kurie į tos giluminės valstybės ir Ir kad žmogus nesuprastų, kad žmogus nesuvoktų, kaip ir agentas, jeigu išviešintas agentas, jis jau ne agentas, jis jau bevertis. Tai jeigu išviešintų jų tuos veiksmus, tų giluminių valstybių, jie prikuria daug partijų. Jos visos atrodo patriotiškos, bet tuos balsus skaido, kad nepatektų į parlamentą, kad liktų parlamente tik socdemai ir konservatoriai. Jie dirba įvairiausiais metodais. Ir tai, be abejo, nes įveikti šitą sistemą yra labai sudėtinga. Ir už tai, kai sako, kaip čia tiesiog turi vykti revoliucija, aš džiaugiuosi, kad Vokietijoje iš nieko beveik susikūrus partija, staiga vat gaunasi vienoje Saksonijos žemių 44% rinkėjų balsų, bet irgi, kad padaryti rimtos reformas, jau reikia bent 51%, ten irgi jam yra dabar sudėtinga. Tai vat aš noriu pasakyti, o Lietuvoj kažkaip tai, paskui žmonės, ai, neįsim balsuoti, vis tiek balsavom už vienus tas pats, balsavom už kitus balsuoti. Dabar sako, va, Žemaitaitis tik kalba, nieko nedaro, ne, kiti pašneka, kad čia gal yra projektas ar panašiai. Yra tikrai ten padarų žmonių, bet va, tas toks truputėlį vien tik kalbėjimas irgi nieko neduoda. Seniai sakiau, jam pasitraukis iš tos valdančios daugumos, nes nieko nepadarot ir kurkit rimtą opoziciją, bet išmetė, kaip musė iš barščių. Tai tie dalykai yra. Jie yra labai sudėtingi.
1: Bet Petras, gali padaryti tik žmonės. Tik rinkėjai. Tik žmonės. Ir aš manau, kad tik Vokietijoje žmonės, kurie mato, kurie sąmoningi, kurie supranta, jaučia, išjaučia širdim, vokiečiai, jie nori būti vokiečiais.
0: Taip.
1: Jie nori, kad jų valstybėje būtų galima gyventi. Neskurdu, ne kažkokio tai, žinot, tos Uršulės ten žalios politikos kurso, bet jie nori normaliai gyventi. Ir Lietuvoje tik žmonės gali padaryti. Ir negalima sakyti, kad niekada. Visada žmonės gali padaryti pokyčius. Bet tai turi daryti žmonės. Ir atskirti, domėtis, gilintis ir tik tai taip gali įvykti. Petrai, paskutinį palinkėjimą.
0: Nu, ką kalbėjom, kad žmonės gilintųsi truputėlį į tą politiką, aktyviai dalyvautų, balsuotų ir kad už tuos pačius nu, nebalsuotų, nes jie nepakeis.
1: Jeigu bus kiti, bus visi kitaip.
0: Taip.
1: Visiek kitai. Ir tas testinumas, manau, kad gali ir nebūti tos testinumo. Bet viskas jūsų rankose. Kitokia Lietuva jūsų rankose. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie dalyvavote. Ir ačiū europarlamentarui Petrui Gražuliui. Ir aš esu Spukas, linkiu sėkmės, išminties ir būkite patriotai. Būkite savo gyvenimo kalviai, kaip sakau, kad nukalsit, tą turėsit. Tai YouTube Pukas TV galite laidą pasidalinti ir linkim sėkmės.
0: Sėkmės.
1: Iki.
0: Iki.

Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Radijas Pukas.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Sveiki visi. Įvairiausių mitų sklando mūsų aplinkui ir kartais net nesusimastom, kad vienas ar kitas įsitikinimas yra paprasčiausiai klaidingas. Taigi šioje laidoje mes dėmesį ir skiriam įvairiausiems mitams ir aiškinamės, kaipgi yra iš tiesų. Dauguma esam kažką girdėję apie vitaminą C, pavyzdžiui, žinom, kad jo gausu apelsinuose, bet vis dėlto mitai susiję su šiuo gyvybiškai svarbiu vitaminu vis dar labai paplitę. Tad turime domėtis jo teikiamą naudą. Pavyzdžiui, yra galvojama, jog citrusiniai vaisiai yra geriausias vitamino C šaltinis. Aišku, šie vaisiai tikrai yra puikus vitamino C šaltinis, bet šioje srityje nepralenkiamos vis tik yra paprikos. Vidutinio dydžio termiškai neapdorotos smulkintos raudonosios paprikos puodelis turi 100 kartų daugiau vitamino C už apelsino sulčių stiklinę. O brokoliuose, briuselio kopūstuose, kivėse, ananasuose, melionuose taip pat gausu šio vitamino. Aišku, nepamirškime ir citrusinių vaisių, jau minėto apelsinų, mandarinų ir greipfrutų. Jos irgi pakankamai didelis šio vitamino kiekis. Taip pat yra manoma, jog neįmanoma perdozuoti vitamino C. Žmogaus organizmas, kaip žinia, negali kaupti šio vitamino, tad suvartojus jo daugiau nei tuo metu reikia, perteklius pašalinamas su šlapimu, bet tai jokių būdų nereiškia, kad vitamino C perdozavimas negali sukelti šalutinio poveikio. Kai kurie gali imti skūstis pilvo putimu, virškinimo sutrikimais, viduriavimu, pykinimu, vėmimu, galvos skausmais, nemiga ar netgi inkstų problemomis. Taigi, daugiau tikrai nereiškia geriau, geriausia yra tiek, kiek reikia.

0: internetas.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas ruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų

Toliau sugrįžtam į mitų laidą ir nors telefono įkrovimas tapo kasdieniu procesu, toks kaip dantų valymas, bet vis dėlto tai yra apipinta ir toliau įvairiausiais metais. Ir tenka pripažinti, kad kartai žmonės vis dar paiso įvairių klaidingų įsitikinimų. Taigi pasižiūrėkim, kokie gimetai yra gajausi, kalbant apie telefono baterijas ir jų įkrovimą. Galbūt tai leis pažvelgti į šį procesą kitomis akimis. Pavyzdžiui, vienas populiariausių šių dienų mitų apie telefono bateriją yra jos įkrovimas per naktį. Ir daugybė žmonių visame pasaulyje savo įrenginius būtent ir įkrauna, palikdami prijungtus prie laido tamsiuoju paros metu. Jeigu per naktį krauti paliktą telefoną padėsite po pagalvę ar kažkuo uždengsite, telefonas iš tikrųjų gali kaisti ar net užsidegti. Taip pat telefonas gali užsidegti dėl abejotinos kilmės įkroviklio ar pažeisto laido. Tačiau šiuo atveju nelaimė dėl minėtų priežasčių gali nutikti kalbant ir apie bet kurį kitą elektronikos prietaisą. Tai normaliomis sąlygomis telefonai iš tikrųjų yra saugus palikti krauti per naktį ir nekelia jokio pavojaus. Dar vienas iš tikrųjų gajus mitas yra susijęs su aplinkybėmis, kadagi galima įrenginį prijungti prie įkroviklio. Yra nemažai žmonių galvojančių, kad bateriją galima įkrauti tik tada, kai ji visiškai išsikrovė. Tiesą sakant, visiškas jos išsikrovimas net yra gerokai kenksmingesnis ir daug sparčiau trumpina jos veikimo laiką. O kad baterija tarnautų ilgai, rekomenduojama jos įkrovimo lygį nuolat palaikyti tarp 30–80%. Toks santykinai nedidelis įkrovimo intervalas turėtų ilgainiui užtikrinti gerasias elektrolitų savybes.

daugiau krovinių grąžinti ant bėgių, o Šiaurės Korėja surengė ugnies atakos pratybas. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus, kiek vėliau nuo 12 valandos programoje ir laida Viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos, valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamus geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramonininkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos augo nuo 60 iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Lietuvos pramonininkų konfederacijos vertinimu, Lietuvoje geležinkelių potencialas šiuo metu išnaudojamas per mažai. Infrastruktūros naudojimo intensyvumas siekia maždaug trečdalį Europos vidurkio. O Lietuvos geležinkeliai skaičiuoja, kad dabartinė infrastruktūra leistų krovinių vežimo apimtis padidinti maždaug dvigubai nuo 50 milijonų tonų per metus. Ugniagesiai sako, kad artėjantis šildymo laikotarpis gelbėtojams yra vienas sudėtingesnių, o taip nutinka ir dėl to, kad ne visi individualių namų gyventojai žino, kaip tinkamai pasiruošti šildymo sezonui. Pasak ugniagesių, prieš pradedant kurenti, būtinai išvalyti kaminą, patikrinti krosnies būklę ir įsitikinti, kad šildymo įranga yra tvarkinga. Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacija ragina įvertinti rugpjūčio viduryje įsigaliojusio ES pakuočių reglamento poveikį verslui. Aplinkos ministerija raginama aktyviai atstovauti Lietuvos verslo interesams ES institucijose ir palaikyti sprendimus, kurie mažintų administracinę naštą ir neleistų reglamentų reikalavimams tapti naujomis kliūtimis ES bendrai rinkai. Nors verslas palaiko reglamento aplinkosaugos ir išidinės ekonomikos tikslus, kila rimto abejonė dėl pasirinkto jų įgyvendinimo būdo. Pasak asociacijos, reglamentas pradėtas taikyti, dar nepriemus dalies svarbių deleguotojų ir įgyvendinamųjų teisės aktų, o valstybėse nėra užbaigtos visos nacionalinės procedūros ir informacinės sistemos. Dėl to, kaip teigiama, įmonės privalo laikytis naujų reikalavimų neturėdamos pakankamai aiškios, išsamios ir vienodai visoje Europos Sąjungoje taikomos informacijos. Šalies sodininkai ima derlių, prasideda sulčių spaudyklų sezonas. Nors po žiemos nukentėjo nemažai sodų, obalių derlius neprastas. Sodininkai, kaip ir kiti žemės ūkio produkcijos augintojai, jaučia vis didėjančią konkurenciją su Lenkija. Spaudyklų sezonas baigsis maždaug po mėnesio. Šiaurės Korėja surengė ugnies atakos pratybas, kurių metu panaudota tolimojo nuotolio artilerija ir raketos. Pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Pratybos vyko šeštadienį ir juose dalyvavo visų lygių Korėjos liaudės armijos jungtiniai daliniai, nurodė Korėjos centrinė naujienų agentūra. Pietų Korėja anksčiau pranešė, kad šeštadienį Šiaurės Korėja iš Vonsano srities ir rytų jūrą, dar vadinama Japonijos jūra, paleido kelias balistinės raketas. Tai vyko praėjus dienai po to, kai Pietų Korėja baigė 5 dienas trukusias bendras jūrų pratybas su JAV ir Japonija, kurios buvo skirtos Šiaurės Korėjos grėsmei atremti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė įspėjęs Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį liautis naikinti dizelino gamyklas Rusijoje, nes tai sukelia degalų trūkumą ir kenkia kitoms šalims. JAV prezidentas pridūrė kalbėjęsis su Ukrainos lyderiu apie pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjusius smūgius ir tokius objektus. Ukraina sudavė smūgius daugybė Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, esančių 100 km nuo Ukrainos sienos. Pastaraisiais mėnesiais Maskva taip pat sustiprino ilgojo nuotolio smūgius, dėl to padaugėjo civilių aukų. Iranas ir Jungtiniai Arabų Emiratai, kurios santykiai pašlijo prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, siekia atversti naują puslapį. Pranešė Irano prezidentas. Irano lyderis teigia, kad pirmą kartą nuo karo pradžios ir Persijos įlankoje įvykusių incidentų įvyko konstruktyvus apsikeitimas nuomonėmis su Abu Dabio sosto įpėdiniu. Rugpjūtį Jungtinio Arabų Emiratų atstovai paskelbė stabdantis prekybinius ir finansinius mainus su Iranu.
1: Sportas.
0: jau 5 pasaulio moterų krepšinio čempionatą iš eilės laimėjo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Šį kartą amerikietės Berlyne vykusiame finale 97-79 nugalėjo Prancūzijos komandą. Vilniaus rytas į viršų kėlė pirmą sezono trofėjų. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai po sudėtingos kovos 104-95 palaužė Jeruzalės HPL ekipą. Ir apie orus. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, daugelį rajonų prasilinks trumpi lietus, pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį antradienį debesys prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių tankesnių debesų trumpai ir negausiai palis. Dvelks vos juntamas vėjas, paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną situacija menkai keisis. Debesų padangėje bus nemažai, tačiau retsykiais jie praplyš. Vietomis rytojus dieną sulauksime trumpų palinojimų. Pus vakarinių krypčių vėjas, neįtin stiprus. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: reklama. Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
6: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
1: Dienos komentaras. Dažnam nusprendusiam investuoti iškyla klausimas – nuo ko pradėti? Apie tai išsamiau SEB Baltijos šalių taupimo ir investavimo vadovo Gedimino Milieškos komentaras.
5: Pirmas dalykas nusprendus investuoti yra suprasti, kad atspėti, kur įdės rinką, yra labai sunkus darbas, reikalaujantis nuoseklių pastangų, sofistikuotų modelių ir dažniausiai tai nepavyksta padaryti paprastam investuotojui. Šią tezę pagrindžia bendrovės Dalbar atlikti tyrimai, kurie rodo, kad investuotojai, kurie bando spėti rinkos kryptį, užuot investavę nuolatos, paprastai praranda dalį gražos ir ta dalis siekia net 27% per ilgus laikotarpius. Todėl paprastai išvada iš šio tyrimo yra ta, kad dažniausiai reikia laikyti disciplinos, turėti aiškę strategiją, nepamesti galvos pailinio smuktelėjimo ar staigaus vertės padidėjimo, nes kainų pokyčiai yra neišvengiami ir dažniausiai nenuspėjami. Kitas dalykas svarbus investuotojams yra pasirinkti tinkamą laiką investuoti. Ir dažnai pradedantis investuotojai sako, o kas bus, jeigu dabar bus tas netinkamas momentas investuoti, jeigu ekonomikos krizė prieš akis, jeigu vertybinių popierių kainos pasiekusios aukščiausią vertę. Taigi, paėmus tokį hipotetinį pavyzdį, kuris rodo, jog net ir pasirinkus investuoti pačiu blogiausiu metu, tai yra tuomet, kai vertybinių popierių kainos yra aukščiausius ir prasidėjus krizei, kuomet jos pradeda nuosekliai kristi, investuotojas, kuris investuoja kas mėnesį po fiksuotą sumą, krizės metu kiekvieno mėnesio pabaigoje nusipirks vertybinius popierius vis pigiau ir pigiau, jų kainai krentant ir jų vertė nukritus į žemiausią tašką, patys mažesnį nuostolį negu pats rinkos kritimas, kadangi jis investavo nuosekliai ir nuolatos. Tačiau svarbu paminėti, kad rinkai pamažu atsigaunant ir kylant ir grįžtant prie pradinės vertės, prie tos aukščiausios vertės, dėl šio reguliaraus investavimo investuotojas bus pirkęs vertybinių popierių žemesnė kaina ir dėl to bendrojo portfelio vertė rinkai sugrįžusi tą patį tašką, nuo kurio pradėjo kristi, jau bus paaugusi. Šis pavyzdys rodo, kad svarbu rasti netinkamą laiką investuoti, bet investuoti reguliariai ir tą darant stengtis didinti investuojamą sumą, o ne bandyti spėti, kur judės rinka. Dar galiausiai svarbu atsiminti du svarbius dalykus pradedant investuoti. Tai yra nesukrauti visų kiaušinių į vieną pintinę, kitaip sakant, investicijas būtina išskaidyti, na ir bandyti santopoms ir investavimo atidėti iki 10% mėnesio pajamų. Tai gana nedidelė pajamų dalis, tačiau jas skirdamas investicijoms žmogus nepajunta dažniausiai esminių gyvenimo kokybės pokyčių, tačiau tokia dalis būtų pakankama, kad turėtų įtakos ilguoju laikotarpiu. Na ir žinoma, prieš pradedant investuoti būtina atidėti 3-6 mėnesių dydžio santaupų sumą netikėtiems įvykiams ir taip išvengti poreikio parduoti turimas investicijas netinkamiausiu metu, o turėti galimybę ir toliau investuoti nuosmukio laikotarpiu.
1: Sakė SEB Baltijos šalių taupimo ir investavimo vadovas Gediminas Milieška.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Praėjus beveik parai po Varėnos rajone pastebėto skrendančio objekto, vis dar nėra aišku, ar tai buvo dronas. Šalies institucijos vertina, ar incidentas nebuvo provokacija, arba Lietuvos reagavimo sistemų išbandymas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Visgi, jei būtų nustatyta, kad tai buvo prieš Lietuvą nukreipta nedraugiškų šalių provokacija, į tyrimą pasak jo turėtų įsitraukti žvalgybos tarnybos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinę aviacijos bazę Šiauliuose planuojama atnaujinti, siekiant užtikrinti sklandžią NATO oro gynybos misiją. Sąjungininkams pereinant prie penktos kartos naikintuvų, reikalavimus turėtų tikti ir bazę. Ministrų teigimo Lietuvos svarsto, ar po 2030 metų ir pačiai įsigyti lengvųjų šturmo lėktuvų. Šiaulių miesto savivaldybė svarsto galimybę nuo 2027 metų rugsėjo prieš mokyklinio ugdymo grupį nebeformuoti keturiose miesto mokyklose. Tėvams ši žinia kelia nerimą, kai kurios šeimos jau buvo suplanavusios, kad jų vaikai prieš mokyklinio ugdymo lankys būtent šiose mokyklose, tačiau dabar nežino, ar pasirinktas planas apskritai bus įmanomas, o dalis šeimų mokykloje organizuojamo ugdymą renkasi dėl jų manimo geresnio pasirinkimo pirmai klasiai. Savivaldybė kol kas pabrėžia, kad galutinio sprendimo nėra. Apie milžiniškas slaugytojų trūkumą kalbama jau ne vienus metus, tačiau panašu, problema jau netrukus gali pasiekti kritinį tašką. Ministras Linas Kukuraitis sako, kad jau 2029-2030 metais į sveikatos sistemą gali palikti daugiau slaugytojų nei į ją ateiti. Nors žadama ieškoti galimybę didinti jų atlyginimus ir gerinti darbo sąlygas, patys slaugytojai entuziazmu netrykšta. Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad NATO turėtų aktyviau rengti karinės pratybas netoli Rusijos Kaliningrado srities. Pasak Lenkijos užsienio reikalų ministro, Varšuva atidžiai stebi Kaliningrado sritį ir atkreipė dėmesį, kad ten šiuo metu Rusijos pajėgų praktiškai nėra. Rusija mėgina kompensuoti nuostolius mūšio lauke, sėkmingai verbuodama užsienio samdinius. Ukrainos žvalgybos vertinimu agresoriai jau užverbavo daugiau nei 28 tūkstančius užsieniečių kovai savo agresijos kare, sakė žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad Ukraina deda pastangas sustabdyti Rusijos vykdomą verbavimą užsienyje. Saudo Arabija pranešė apie drono atakas prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotiekį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotiekio nafta tiekiama iš Persijos įlankos ir Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios vasario pabaigoje šio naftotiekio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotiekį naftai nukreipti alternatyvių maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų.
1: Sportas.
0: Anglijos Premier lygoje Manchester City anksti liko mažumoje, bet vis tiek išvykoje palaužė Manchester United 0-1. Manchester City sezono pradėjo ketvirtą išėlės pergalę ir su 12 taškų žengė antrą. O Manchester United startas daug prastesnis, tai jau antras jų pralaimėjimas, su 4 taškais jie vos 13. Lietuvos trijulių krepšinio rinktinė neapgynė Europos čempionų titulo. Lietuviai Antverpene vykstančio turnyro ketvirtfinalyje per pratęsimą 19-21 nusileido Serbijos krepšininkams. Ir apie orus. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, daugelį rajonų prislinks trumpi lietus, bus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį debesys prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių tankesnių debesų trumpai ir negausiai palis. Paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesų padangėje bus nemažai, tačiau retsykiais jie praplyš. Vietomis sulauksime trumpų palinojimų. Pusvakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra rytoj svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Radijo stotis.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Naujiena Lietuvos skelbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.

0: ir patogu.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Girdėjote reklamą.

0: Aš jums tai pasakysiu. Tikrai kiti bičiai. Paintballą žaidžia ne miške, bet Luvre. O taip.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Jaunos šeimos nuo pirmadienio gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintis gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus, savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. 12 Lietuvos savivaldybių. Pirmadienį prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmės. Iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtis bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis, bei ratinėmis, karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosi šviesių ir tamsių paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alitaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Praėjusią savaitę dėl pabrangusių gamtinių dujų Europoje ir sumažėjusių prekybinių pajėgumų tarp Baltijos šalių ir Švedijos, Lietuvoje elektros kaina augo trečdaliu. Rugsėjo 7-13 dienomis vidutinė kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje išaugo 35% iki 114 eurų už megavatvalandę. Latvijoje elektros kaina buvo tokia pati, o Estijoje 63 eurai. Mokesčiai nepadidėjo, bet mokesčiams skiriamos suma nuo Liepos išaugo kone dvigubai. Tai tapo staigmena daliai savarankiškai dirbančių žmonių, ypač apmaudu tiems, kas autorinius sutartis ir honorarus peržiūrėjo metų pradžioje, bet neapsižiūrėjo, kad sodros įmokų pokyčių bus dar kartą metų viduryje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujovę argumentuoja rūpinimusi žmonių ateitimi, būsima jų pensija ir kitomis garantijomis. Būsto paieškos Klaipėdoje dažnai virsta tikrų galvosūkių. Kainos skirtingose miesto dalyse reikšmingai skiriasi, o dėl riboto biudžeto ir nuomos rinkos ypatybių, klaipėdiečiams tenka priimti netikėtus sprendimus. Paklausiausi nekilnojamojo turto ekspertų teigimu, išlieka mažesni būstai. Tiek nuomos, tiek pirkimo rinkoje daugiausia susidomėjimo sulaukia vieno ir dviejų kambarių butai. Vis dėlto renkantis būstą, nekilnojamojo turto ekspertai ragina vertinti ne tik skelbime nurodytą nuomos kainą, svarbi ir vieta, būsto dydis, bei tai, kiek kainuos jo išlaikymas. Apie milžinišką slaugytojų trūkumą kalbama jau ne vienus metus, tačiau panašu, problema jau netrukus gali pasiekti kritinį tašką. Ministras Linas Kukuraitis sako, kad jau 2029-2030 metais sveikatos sistema gali palikti daugiau slaugytojų nei ją ateiti. Naršadama ieškoti galimybę didinti jų atlyginimus ir gerinti darbo sąlygos, patys slaugytojai entuziazmu netrykšta. Šalies sodininkai ima derlių, prasideda sulčių spaudyklų sezonas. Nors po žiemos nukentėjo nemažai sodų, obalių derlius neprastas. Sodininkai, kaip ir kiti žemės ūkio produkcijos augintojai, jaučia vis didėjančią konkurenciją su Lenkija. Spaudyklų sezonas baigsis maždaug po mėnesio. Pranešama, kad naktį į pirmadienį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos miestui Sočiai. Mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Didelio masto Ukrainos drono ataka buvo nukreipta į Juodosios jūros kurortinio miesto objektus, esančios maždaug 650-700 km atstumu nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Šie naktiniai smūgiai seko po kelių neseniai įvykusių Ukrainos atakų prieš Sočį. Saudo Arabija pranešė apie drono atakas prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotiekį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą.
Naftotiekių nafta tiekima iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios vasario pabaigoje šio naftotiekio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotiekį naftai nukreipti alternatyvų maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė įspėjęs Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį liautis naikinti dizelino gamyklas Rusijoje, nes tai sukelia degalų trūkumą ir kenkia kitoms šalims. JAV prezidentas pridūrė kalbėjusius su Ukrainos lyderiu apie pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjusius smūgius į tokius objektus. Ukraina sudavė smūgius daugybė Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, esančių už 100 km nuo Ukrainos sienos. Pastaraisiais mėnesiais Maskva taip pat sustiprino ilgojo nuotolio smūgius, dėl to padaugėjo civilių aukų. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusius Ceutoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelį įtampą dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančio Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančiusui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus. Iranas ir Jungtiniai Arabų Emiratai, kurios santykiai pašlijo prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, siekia atversti naują puslapį, pranešė Irano prezidentas. Irano lyderis teigia, kad pirmą kartą nuo karo pradžios ir Persijos įlankoje įvykusių incidentų įvyko konstruktyvus apsikeitimas nuomonėmis su Abu Dabio sosto įpėdiniu. Rugpjūtį Jungtiniai Arabų Emiratai paskelbė stabdantis prekybinius ir finansinius mainus su Iranu. JAV karinės pajėgos pranešė, kad per pastarąsias 60 dienų vykdydamos Irano uostų blokadą nukreipė 100 komercinių laivų. Iranas strategiškai svarbu Hormūzo sąsiaurį užblokavo po to, kai JAV ir Izraelis vasario pabaigoje surengė tokas prieš Teheraną. Reaguodamos į tai, Jungtinės valstijos ėmėsi veiksmų, siekdamos užkirsti kelią laivų judėjimui į Irano uostus ir iš jų, taip siekdamos atimti iš Teherano pajamas. Rusija mėgina kompensuoti nuostolius mūšio lauke, sistemingai verbuodama užsienio samdinius. Ukraino žvalgybos vertinimu agresoriai jau užverbavo daugiau nei 28 tūkstančius užsieniečių kovai savo agresijos kare, sakė žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad Ukraina deda pastangas sustabdyti Rusijos vykdomą verbavimą užsienyje. Sportas. Vilniaus rytas į viršų kėlė pirmą sezono trofėjų. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai po sudėtingos kovos 104-95 palaužė Jeruzalės HPL ekipą. Niujorke baigėsi prestižinis US Open teniso turnyras. Vyrų vienetų varžybų nugalėtojų tapo vokietis Aleksandras Zverevas. Finale jis 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 įveikė amerikietį Beną Sheltoną. Svarbiu laimėjimu top lygoje džiaugiasi titulą ginantis čempionas Kauno Žalgiris. 31-ame ture žalgiriečiai po mačo pabaigoje pelnyto įvarčio nutraukė 3 Panevėžio pergalių seriją 1-0. Kauno Žalgiris bent jau kol kas su 48 taškais sugrįžo į pirmąją vietą, aplenkęs ilgai pirmavusią Marijampolę Sūduvą. Panevėžiečiai turi 32 taškus, bei rikiuojasi 7. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o antradienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lienos trečiadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11,
o antradienį dienojus 18 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienį dienos metu prognozuojama 20 laipsnių. Ketvirtadienį dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių lis. Klaipėdoje šią naktį laikysi 16, antradienį dieną 20 laipsnių lynos. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 20 laipsnių šilumos. Vakare turėtų lyti. Ketvirtadienio dieną numatoma 16 laipsnių lis. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 13, antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu laikysi 16 laipsnių, negausiai lis. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 13, antradienio dieną 18 laipsnių šilumos. Lynos tvyros rūkas. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį numatoma 12, o antradienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lynos trečiadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 16 laipsnių, turėtų lyti. Lietuje šią naktį termometrai rodys 13, o antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, o antradienio dieną 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oras šils iki 21 laipsnio. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių, lynos.

0: Reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartuojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.
3: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Gyvenate toli? Sveikata neleidžia. Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06-10-956-18. RM Service – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06-10-956-18. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki visi. Tiesioginėme eteryje metas laidai Viskas bus gerai. Ir nuo 12 iki 1 valandos kalbam įvairiomis su sveikatingumu susijusiomis temomis. O grūdinimasis, be jokios abejonės, įeina į šią temą. Ir kalbant apie pirtis, užkietėję pirtininkai, aišku, visus metus kaitinasi, bet mėgėjai pirtį dažnai prisimena, kai jau kiek vėsesni orai atkeliauja rudenį, žiemą, kai norisi tos šilumos, atsipalaidavimo ir imunitetą sustiprinti. Ir tikrai verta tai daryti, nes pirtis yra naudinga sveikatai. Tai parodė ir Suomijoje atlikto tyrimo metu duomenis, kai nustatyta, jog pirties lankymas 2-3 kartus per savaitę širdies ligų riziką gali sumažinti net 22-24%. Tai pirtis tikrai yra labai stiprus sveikatinimosi įrankis, tik jie reikėtų naudotis sąmoningai. Bet pirtis nėra visiems tinkama ir specialistai sako, kad tie, kas serga širdies, kraujagyslių ligomis, turėtų elgtis atsargiai. Šiltoje aplinkoje jų kraujagyslės išsiplečia, kraujas plūsta į periferinę zoną, tai arterinis kraujos spaudimas gali sumažėti. O išėjus į šaltį ar šokant į šaltą vandenį, vyksta atvirkštinis procesas. Kraujagyslės stipriai susitraukia, taigi kraujos spaudimas pradeda kilti. O tie širdies ir kraujagyslių sistemos pokyčiai, na, jau savotiškas stresas, tai širdies ligomis sergantiems žmonėms svarbu vengti staigių temperatūros kontrastų ir nesirinkti šuolių į šaltą vandenį. Tiesiog saugiai yra išeiti iš pirties į kokią vėsesnę aplinką ir apsilieti drungnu vandeniu. Taip pat pirtyje nepatariama lankytis karščiuojant, sergant ūminėmis infekcijomis, sinusitu ar bronchitu. Jeigu kankina lengvi peršalimo simptomai, pavyzdžiui, nosies užgulimas, raumenų skausmas, tai apsilankyti pirtyje galima, bet svarbu vengti staigių šiltos ir šaltos aplinkos pokyčių, gerti reikėtų daugiau skysčių negu įprastai ir pirtyje tokiu atveju būti trumpesnį laiką atsižvelgiant į savo savijautą.
0: Naudinga žinoti. Reklama. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: Tai internetas.
1: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų. Išbandykite natūralias priemones iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Naudinga žinoti.
1: Ar žinojate, kad pirties vanta tai yra ne šiaip savo šluotelė pirtyje, juk kiekviena vanta turi savo paskirtį. Pavyzdžiui, beriešinė vanta, švelni, maloniai kvepinti, valo odą, ramina, padeda atsipalaiduoti. Ašulinė jau tvirta, vyriška, stiprinanti kūną, dvasę. Na, jeigu norisi daugiau energijos, tinka eglio ar pušų vanta ir ji ne tik gaivina, bet ir dezinfekuoja. Padeda peršalus, na, o patys drąsiausi renkasi dilgėlinę vantą. Jis užžadina kraujotaką ir tikrai pažadina visą kūną, bet vėlgi, žinoma, su ja reikia mokėti elgtis. Taigi, tikrai svarbu nepamiršti, kad vanta nėra vien tik kažkoks pirties aksesuaras, tai to pačiu ir sveikatos bei geros nuotaikos įrankis. Beje, kalbant apie elgesi po pirties, tai reikėtų nepamiršti persirinkti sausais šiltais drabužiais, vengti skersvėjus, staigaus temperatūros skirtumo, nes kitaip kyla peršalimo rizika, ypatingai tie, kas nėra pratę, negrūdina organizmo. Ir nors būnant pirtyje nerekomenduojama gerti vandens, po maudynių tą daryti bene būtina, bet vanduo turėtų būti ne šaltas, o kambario temperatūros.
0: Sveikatos patarimai.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kad lengvo peršalimo palidovai kosėjimas ir čiaudėjimas gali būti pavojingi aplinkiniams ir kaip taisyklingai čiaudėti, kad neapkrėstume kitų, šeimos gydytojos Vidmantės Vilkės komentaras.
1: Čiaudulys ir kosulys iš tikrųjų yra natūralūs mūsų organizmo apsauginiai refleksai. Yra skaičiuojama, kad per valandą maždaug neatsveikas žmogus sukosė vieną du kartus, tam, kad iš kvėpavimo takų pašalintų tam tikrus virusus, bakterijas ar svetimkūnius alergizuojančius kvėpavimo takus. Tik tai norėčiau priminti, kad ne visais atvejais kosulys ar čiaudulys yra pavojingas ar užkrečiamas. Iš tikrųjų rizika aplinkiniams kyla, jeigu žmogus serga. Tai yra, kai su kosuliu ar čiauduliu pasireiškia ūmios ligos simptomų, tokių kaip karščiavimas, sloga, dusulys ar skrepliavimas. Kadangi ir kosėjimo ar čiaudėjimo jėga yra labai didelė, tai viskas, kas pasklinda kosėjant ar čiaudint, iš tikrųjų sklinda labai greitai ir labai plačiai. Jei kalbame apie vaikus, tai maždaug skaičiuojama, kad sergantis vaikas per dieną sukosi vidutiniškai apie 140 kartų. Be to, dėl nedidelės fizinės jėgos vaikų kosulys dažnai atrodo sunkesnis nei suaugusio žmogaus. Taip yra dėl to, kad maždaug iki 4 metų amžiaus vaikučiai dar nemoka tinkamai kosyti ir jų raumenys yra per silpni tam darbui. Iš tikrųjų, nei vaikams, nei suaugusiems žmonėms tik kosulys nėra, dažniausiai nėra rimtos ligos požymis, tačiau kartais pasitaiko, kad dėl raumenų silpnumo mažiems vaikams kosulys komplikuojasi, sukelia rimtesnių sveikatos problemų. Gydytoja dėl vaiko kosulio reikėtų kreiptis, jeigu jis užsitęsė kelias savaitės ar pasikeitė jo pobūdis, jei atsirado karščiavimas, dusulys, bloga vaiko savijauta. Taip pat aš visada tiek savo pacientams sakau, kad atkreiptų dėmesį, ar kosulys trukdo vaikui kasdienėme gyvenime, neigiamai veikia jo veiklas, nes jeigu vaikas žvalus aktyvų žaidžia nereaguodamas į kartais atsirandantį kosulį, tai yra visiškai normali sveikimo eiga. Ir visada rekomenduoju stebėti kosinčio vaiko savijautą, elgesį bei neįprastus simptomus ar tam tikrus kūno ženklus, kurie atsiranda. Dėl dažnesnio vaiko kosėjimo kiekvieną rudenį, nes Amerikos valstijose bei Didžiojo Britanijoje, taipogi ir kitose šalyse primenama, kaip svarbu nuo mažumės mokyti kosėjimo ar čiaudėjimo etiketo, kurio esmė yra Drakulos judesys, kai kosėjimo ar čiaudėjimo lenktą alkūnę pakėlus ranką 90 laipsnių kampu. Tai pasaulyje jau sutariama, kad kosėjimas ar čiaudėjimas į alkūnę yra vienas efektyviausių būdų apsaugoti aplinkinius nuo užkrato, nes jei kosulys ar čiaudulys sukeltas infekcinių ligų, tai yra atviras kelias plisti bakterijoms ar virusams oro lašeliniu būdu. Todėl norėčiau atkreipti dėmesį, kad kosimas ar čiaudimas susidengiant veidą ne delnu, o alkūne, tikrai apsaugo aplinkinius nuo virusų bei bakterijų, kurias nusikosės ar nusičiaudė žmogus, perneša nuo delno ant rankenų, ant indų ar paspaudus ranką kitam žmogui. Taip pat šiek tiek liūdna, kad Lietuvoje Drakulos judesys dar nėra plačiai žinomas ir priešingai negu užsienyje, kur šio kosimo ar čiaudimo technikos mokama net vaikų darželiuose ar mokyklose. Be to, Lietuvoje apskritai esame linkę sirgti nelabai mandagiai. Nemaža dalis žmonių sirgdami nusprendžia gerti medikamentus, slopinančius ligos simptomus, dažnai užsiema savigydą ir keliauja į darbą. Be to, ar darbdaviai ne visada tausoja savo darbuotojus prie kaištaudę ligų ir netliktų darbų. Galiausiai ligų sezono įkarštė dažnai galima sutikti kosinčius, čiaudinčius žmonės ne tik darbe, bet ir prekybos centre ar teatre. Taigi viso to pasekmės, ligų plitimas, daugiau sergančių, didesnis skaičius komplikacijų. Tad būkim sąmoningi ir sveiki.
0: Sakė šeimos gydytoja Vidmantė Vilkė. Reklama. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o memory foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartuojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
2: Girdėjote reklamą.

떠나갈 후.

0: テイスカの。
1: Šiandieną laidoje kalbėjome apie kaitinimąsi pirtyje, o po pirties organizmui svarbiausia atgauti prarastus skysčius, mineralus, taigi pirmiausia verta atsigerti vandens, o maistą rinktis lengvą, maistingą ir, žinoma, ne per riebų. Puikus pasirinkimas po pirties, daržovių ir vaisių dubenėlis, o jį paruošti labai paprasta. Reikėjo 150 gramų varškės, agurko, pomidoro, saujo šviežių žalumynų, šlakelio alyvuogių aliejaus, trupučio druskos ir, jeigu norisi, dar saujos moliūgų ar saulėgražų sėklų. Taigi daržovę supjaustom, sumaišom su variške, viską aliejumi pagardiname ir žalumynais. Ir toks patiekalas suteiks baltymų, daržovių, mineralinių medžiagų ir neapsunkins skrandžio. Taip pat po pirties tinka ir vaisius paskanauti ar natūralus jogurtas, sriuba irgi tinka, lengva sumuštinė su pilno grūdo duona. Tiesiog svarbiausia nepersistengti su labai riebiu, sunkiu maistu, nes pirtis jau yra nemažas krūvis organizmui, taigi po jos geriausiai tiesiog rinktis paprastą, lengvai virškinamą maistą ir nepamiršti skysčių.
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt
5: Girdėjote reklamą.

Po 3 minučių į pirmą valandą, taigi netrukus žinios. Žiniose išgirsti apie tai, jog Lietuvoje vėl lankosi JAV prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Kaulas, o blogiems santykiams Rusija sustabdys dujų tiekimą Armėnijai. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, po žinių programoje, pratęsim laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas po susitikimo su kariuomenės vadovybės sako, kad gauti atsakymai apie dronų incidentą jo netenkina. Jis akcentavo, kad kyla abejonių dėl to, kokį greičiu skrido objektas. Be to gyventojai pranešė apie girdimą drono garsą, tačiau nebuvo žinių, ar tai sutampa su radarų duomenimis. Tačiau yra žinoma, kad dronas skrido iš Baltarusijos į Rusiją. Lietuvoje pirmadienį lankosi JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Jonas Kaulas, kuris susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Ministras padėkojo JAV prezidentui ir administracijai už nuoseklias pastangas siekiant Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. Susitikime taip pat aptarti neteisėtos migracijos iš Baltarusijos keliami iššūkiai. Budrys pažymėjo, kad po laikino sumažėjimo vasaros pradžioje neteisėtos migracijos srautai vėl auga, didėja antrinės migracijos per Latviją mastas. Budrys atkreipė dėmesį į naują nerimą kelinti reiškinį – tunelius po Lietuvos ir Baltarusijos sieną, naudojimus neteisėtų migrantų gabenimui. Jaunos šeimos nuo pirmadienio gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionas įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintis gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus. Savivaldybės skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Apie milžinišką slaugytojų trūkumą kalbama jau ne vienus metus, tačiau panašu, problema jau netrukus gali pasiekti kritinę tašką. Ministras Linas Kukuraitis sako, kad jau 2029-2030 metais sveikatos sistema gali palikti daugiau slaugytojų, nei į ją ateiti. Nors žadama ieškoti galimybę didinti jų atlyginimus ir gerinti darbo sąlygos, patys slaugytojai entuziazmu netrykšta. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje. Pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybės ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigia, kad keršydami už Rijado antskridžius, pirmadienį į karinius taikinius Saudo Arabijoje paleido 10 dronų ir balistinių raketų. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinių dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotekio infrastruktūros priežiūros. Pirmadienį paskelbė bendrovės padalinys regione. Antradienį bus sustabdyto Šiaurės Kaukazo už Kaukazės dujotekio darbas. Jis eina iš pietų Rusijos per Sakartvelą ir juo tiekiamos dujos Armėnijai. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25 dienos. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano viso darbų laikotarpio metu. Saudo Arabija pranešė apie drono atakas prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotekį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotekio nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios, vasario pabaigoje, šio naftotekio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotekį naftai nukreipti alternatyvių maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad NATO turėtų aktyviau rengti karinės pratybas netoli Rusijos Kaliningrado srities. Pasak Lenkijos užsienio reikalų ministro, Varšuva atidžiai stebi Kaliningrado sritį ir atkreipė dėmesį, kad ten šiuo metu Rusijos pajėgų praktiškai nėra.
1: Sportas.
0: Sezonui besiruošiantis Klaipėdos Neptūnas triumfavo kontrolinėme Vlado Garasto turnyre. Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 87-78 palaužė Rygos Zelė ekipą, kurią treniruoja Rokas Kondratavičius, o marškinėlius vilki Martynas Varnas. Top lygos 31-ame ture įvyko intriguojanti bei didelio ažiotažo sukėlusi akistata tarp Marijampolės Sūduvos bei Vilniaus Žalgirio. Po atkaklios kovos komandos pasidalino po tašką 0-0. Ir apie orus. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, daugelį rajonų praslinks trumpi lietus, pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį antradienį debesys prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių tankesnių debesų trumpai ir negausiai palis. Dvelksvos juntamas vėjas, paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų, pus vakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: viskas bus gerai.
1: Jau 13 valandų ir 11 minučių. Labą dieną visiems, programoje sugrįžtame laidą Viskas bus gerai ir ją pradėsime nuo diskusijos. Kiekvienas norime būti pastebėti, išgirsti, įvertinti, tačiau kartais būtent kuklumas neleidžia parodyti savo gebėjimą arba pasakyti, ką iš tiesų galvojam. Ir nuo vaikystės dauguma esam mokomi nesigirti, būti santūrus, gerbti kitus. Tai šiandien kyla klausimas, kurį norėčiau ir jums užduoti. Kaip jums atrodo, ar kuklumas yra vertybė, ar vis tik tam tikromis aplinkybėmis tai gali būti ir trūkumas, toks stabdis, kaip jums atrodo? Kaip vertinat šią žmogaus savybę, kuklumą? Ar čia yra geras dalykas, ar vis tik neleidžiantis mums atsiskleisti ir siekti to, ko norime? Na ir kur baigėsi tas sveikas kuklumas ir prasideda jau baimė būti pastebėtam. Apie tai galime irgi padiskutuoti, o studijos numeris 037 34 2202.

Šiandienos diskusijoje kalbam apie vieną iš žmogaus savybę, apie kuklumą ir dažnai nuo pat mažens šią savybę mums pristatoma kaip gera savybė, esam mokomi nesigirti, neužgošti kitų, būti santūrus, gerbti aplinkinius. Ir iš tikrųjų kuklus žmogus dažnai atrodo nuširdus, malonus, pagarbus, bet šiandien padiskutuokime apie tai, ar kuklumas visuomet yra vertybė. Na, galime ir tokią paprastą situaciją įsivaizduoti, žmogus, tarkim, turi puikią idėją, bet tiesiog nedrįsta dėl to kuklumo jos išsakyti. Arba mokiniai žino atsakymą, bet irgi nepakelia rankos. Ar darbuotojas puikiai atlieka savo darbą, bet nedrįsta pasakyti, kad yra vertas didesnio įvertinimo. Tai kaip jums atrodo, ar tokiais atvejais čia kalbam apie kuklumą, ar jau apie nepasitikėjimą savime? Kągi mūsų klausytojai galvoja, džiugu, kad ši tema priverti irgi prisiminti asmeninę patirtį, klausytojai Janina dalyjasi. Sako, man jaunystėje kuklumas tikrai trukdė. Dažnai bijodavau pasakyti savo nuomonę, galvodavau, ką apie mane kiti pagalvos. Tik vėliau supratau, kad jeigu nuolat tylėsi, niekas nežinos, ką iš tikrųjų sugebi. Taigi, tokie mūsų klausytojos pamąstymai ir iš tikrųjų labai skirtingai galime vertinti kuklumą ir vieniems tai yra labiau gera savybė, kitiems kaip ir trūkumas, bet kokiu atveju šią savybę tikrai kai kuriais atvejais verta puoselėti ir tai padeda išlikti ir nuoširdiems, pagarbiems ir nepasikelti virš kitų, bet kai kuriais atvejais tai gali tapti ir kliūtiminis. Dėl tokio per didelio santūrumo žmogus ir nedrįsta, kaip ir klausytojai minėjo, išsakyti savo nuomonės ar gebėjimų parodyti, ar kažkokiamis atsiradusiamis galimybėmis pasinaudoti. Tai turbūt svarbiausia tą auksą viduriuką svarbu atrasti. Tai stengtis neslėpti savo talentų, nuolat abejojant savimi, bet tiesiog galima gerbti kitus ir kartu pasitikėti savimi. Taigi, tiek šioje temoje. Ačiū klausysiems. Na, netrukus perėsim prie kitos laidos dalies.

0: Dienos komentaras. Globalizacija verčia produktus keliauti iš vieno pasaulio krašto į kitą ir pageidautina, kad vartotojai jie pasiektų švieži ir nepraradę skonio, formos ir kitų savybių. Tai užtikrinti turėtų pakuotis. Tad ekologinių temų fone kyla esminis klausimas. Iš ko tos pakuotės pagamintos ir kas su jomis nutinka suvartojus maisto produktus? Apie tai išsameu Lietuvos pramonininkų konfederacijos verslo aplinkos ir ekonomikos departamento direktorės Ramintos Radavičinės komentaras.
1: Pastaruoju metu iš tiesų labai daug suteikiama dėmesio plastikui. Ir nežiūrint į visus privalumus, kuriuos yra pasiekusi ši pramonė šaka, na vis tik daug yra paskleistų mitų ir tikrovės netitinkančios informacijos apie plastikinės medžiagas. Pradedant nuo to, kad yra manoma, kad plastikas yra labai pigi žaliava, plastikas blogis savaime, ar plastiko gamintojams nerūpi aplinkosauga, ar tai yra netvari medžiaga, tai na, akivaizdu, kad kai kurie tokie įsisenėję įsitikinimai apie plastikinės medžiagas dažnu atveju nėra objektyvos ar tikslus. Ir faktų iškreipimas neretai gimsta iš paviršutiniško nuogirdomis, o ne mokslo ir žiniomis keisto požiūrio. Todėl na, net ir suprantant, kad tam tikri pokyčiai yra būtini ir kovojant ir kovojant su plastiko tarša ar gyveninant neseniai priimtą vienkartinio plastiko ribojimo direktyvą. Bet yra labai svarbu vis tik, kad draudimai įvairūs neatsirastų skuboti, neišdiskutuoti ir neišanalizuoti. Nes plastikas, kaip ir kitos medžiagos, pasižymi savybių gausa, kurioms pažinti detaliau suvokti reikalingos ekspertinės žinios. Ir būtent tos ekspertinės žinios ir padeda atverti akis ir nepasiklysti su sklandančiomis apsusiją. Todėl tam, kad bet kuri Lietuvos bendrovė priartėtų prie žiedinės ekonomikos sistemos neišvengiamai, reikia skaitmeninti tiekimo grandinės ir vadybą, taip pat atskirti gamybą nuo vartojimo. Dar yra labai svarbu pasakyti, kad visoji diskusija apie tai, kokia linkme judės pati gamyba Lietuvoje ir Europoje, tikrai kurioje yra daug labai resursų ir pagrindinis matyt potencialas gyventi žiedinės ekonomikos tikslus, bet yra labai svarbu žinoti, kad visoje grandinėje yra labai svarbus ir vartotojas. Nes kai kalbame apie plastiko taršą arba taršą plastikų vandenynuose ar gamtoje, tai, na, tai neturėtumėm kalbėti apie patį plastiką kaip blogį, bet realiai tai reikia kovoti ne su plastiku, o su pačia tarša. Ir kaip žinia, vartotojo elgsena ir vartotojo veiksmai tikrai labai daug priklauso nuo to, ar ta tarša didės ar jį mažės. Tai gamintojas šiandien yra pasirengęs prisimti atsakomybę už savo tiekiamus gaminius, jis prisima atsakomybę už tai, kad būtų sukurta sistema, į kurią gyventojai galėtų atiduoti tas atlikas išmesti tinkamai ir kurios būtų nukreiptos į perdirbimą, bet tuo pačiu šiuo atveju būtini yra veiksmai ir iš vartotojo pusės ir vartotojas turėtų suvartojęs gaminius pakuotės išmesti į tam skirtus konteinerius.
0: Sakė Lietuvos pramonininkų konfederacijos verslo aplinkos ir ekonomikos departamento direktorė Raminta Radavičienė.

0: Muzikos kalendorius.
1: Atsiverskime lietuviškos muzikos kalendorių. 1925 metais rugsėjo 14-ąją Kaune gimė Benjaminas Gorbulskis, kompozitorius, populiarių estradinių dainų autorius, aranžuotojas, trimitininkas. Jis Lietuvoje apskritai laikomas vienu daugiausiai estradinių dainų sukūrusių autoriumi ir rašė įvairiausias tematikos dainas. Daug jų sukūrė gimtojo krašto tema, Saulėlydis tėviškėje, prie Baltijos jūros, Gintaro tėvienė, mano gimtinė, Dainuoju Lietuvą. Kai kurias dainas kūrė panaudodamas lietuviškam folklorui charakteringas išraiškos formas. Taip pat parašė ir humoristinių dainų. Ir labai populiariomis tapo Oi, motinėlė, Klausyk širdies, Mėlynos gatvelės, beje, jos netrukus ir paklausysime. Ir jo dainas praeito šimtmečio 8-9 dešimtmečiais metu atliko populiarūs estrados dainininkai. Beje, be estradinių dainų Gorbulskis rašė kūrinius ir simfoniniams, kameriniams, taip pat pučiamųjų orkestrams, kūrė muziką, teatro spektakliams ir kino filmams. Taigi, jo sukurta daina Mėlynos gatvelės ir paklausykim.

0: Pasveikink pirmasis.
1: O dabar metas muzikiniai dovanai. Galbūt šiandien jūsų artimo žmogus švenčia gimtadienį, vardadienį, jubiliejų. Galite skirti jam gražią dainą, muzikinį sveikinimą. Juk kartais nereikia ilgų žodžių. Viena daina gali pasakyti tai, ko patys galbūt nedrįstam ištarti. Taigi dovanokim muziką, gerą nuotaiką ir šilčiausius linkėjimus tiems, kurie mums svarbus. Priminsiu ir šiandienos rugsėjo 14-osios varduvininkus. Tai yra Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, Eisvina, Kristina. Kristencija ir Kristencijus. Taigi, sveikiname varduvininkus ir kitus švenčiančius mūsų radijo bičiulius. O studijos numeris 037-34-2202. Kas pirmasis ar pirmoji studija prisiskambins ir gaus galimybę pasveikinti artimą ir skirti muzikinę dovaną.

0: Muzikinė dovana.
1: Iš Vilkaviškio paskambinusi Gražina, sveikinimus jubiliaus progą siunčia savo draugiai Onutei ir siunčia nuoširdžiausius sveikinimus, linkia, kad gyvenime netrūktų sveikatos, meilės, juoko ir daug džiaugsmingų akimirkų, kurios gyvenimui ir suteikia spalvų. Taigi, eterija jubiliatei Onutei nuskambės ir muzikinė dovana patrulių daina.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

Lieka 4 minutės iki 2 valandos, taigi netrukus žinios. O žiniose išgirsti ir apie tai, jog Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Pakalbėsime ir apie tai, jog Švedijos rinkimų baigtis dar neaiški. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus, o po žinių programoje ir dienos aktualijų laida.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Susisiekimo ministro Juro Tuminsko įsakymu, nuo šių metų lapkričio 1 dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidengant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės.

2-4 sekundės. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalų pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Artėjant šildymo sezonui, bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovės sako, kad šį sezoną šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusi. Agentūros energetikos duomenų analizės centro analitikė Lina Daukšaitė prognozavo, kad šį šildymo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje sviruoja nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pabrėžė, kad nepasikeitus geopolitiniai situacijai artimuosiuose rytuose, dujų kainos turėtų išlikti aukštame lygyje. 12 Lietuvos savivaldybių šiandien prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vyksinčiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtis bei ginklai. Imitaciniai šaudmenis ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosis šviesių ir tamsių paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alietaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Būsto paieškos Klaipėdoje dažnai virsta tikrų galvosūkių. Kainos skirtingose miesto dalyse reikšmingai skiriasi, o dėl riboto biudžeto ir nuomos rinkos ypatybių klaipėdiečiams tenka priimti netikėtus sprendimus. Paklausiausi nekilnojamojo turto ekspertų teigimu išlieka mažesni būstai. Tiek nuomos, tiek pirkimo rinkoje daugiausia susidomėjimo sulaukia vieno ir dviejų kambarių butai. Vis dėlto renkantis būstą, nekilnojamojo turto ekspertai ragino vertinti ne tik skelbime nurodytą nuomos kainą. Svarbi ir vieta, būsto dydis, bei tai, kiek kainuos jo išlaikymas. Švedijos visuotinių rinkimų baigtis dar nėra aiški, dabartinė ministrui pirmininkui ir kairiosios opozicijos lyderiai pareiškus apie pasirengimą formuoti vyriausybę, o kraštutiniams dešiniesiams prarandant pozicijas. Suskaičiavus daugiau nei 90% balsų, 4 opozicinės partijos vadovaujamos socialdemokratų lyderis Magdalenos Anderson 349 vietų parlamente turi 3 vietų persvarą prieš ministro pirmininko Ulfo Kristersono dešiniųjų alijansą, kuriam priklauso ir prieš imigraciją nusiteikę Švedijos demokratai. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos brandulinio atgrasymo iniciatyvos, bendrame pareiškime pirmadienį paskelbė šalis. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovą paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms, žemynai iš naujo vertinant savo saugumą po JAV prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimo NATO. Prie prancūzų iniciatyvos prisijungusių Europos šalių skaičius išaugo iki 10. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusius Ceutoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelė įtampa dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančio Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančiusui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus. Rusija mėgina kompensuoti nuostolius mūšio laukė sistemingai verbuodama užsienio samdinius. Ukrainos žvalgybos vertinimu agresoriai jau užverbavo daugiau nei 28 tūkstančius užsieniečių kovai savo agresijos kare. Žvalgybos vadovas teigia, kad Ukraina deda pastangas sustabdyti Rusijos vykdomą verbavimą užsienyje. Sportas. Lietuvos trijulių krepšinio rinktinė neapgynė Europos čempionų titulo. Lietuviai Antverpene vykstančio turnyro ketvirtfinalyje per pratęsimą 19-21 nusileido Serbijos krepšininkams.
31-ame top lygos ture, taikiai išsiskyrė greta turnyro lentelėje žengiančių Šiaulių ir Kauno rajono Hegelman ekipos. Rungtynės Saulės mieste baigėsi rezultatu 0-0. Ir apie orus. Šią naktį debesis prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių tankesnių debesų, trumpai ir negausiai palis. Dvelksvos juntamas vėjas. Paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų. Pusvakarinių krypčių vėjas, aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai, žymesnio Lietuvos neprognozuojama. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Sveiki visi. 14 valandų ir 11 minučių žadėtoji aktualijų laida jau eteryje. Šią valandą apžvelgsime tiek mūsų šalies, tiek užsienio įvykius. Taip pat pasidomėsime, kas svarbus vyksta sporto pasaulyje. Ir pradėkime nuo aktualijos iš sveikatos apsaugos ministerijos. Ministras Linas Kukuraitis, vos pradėjęs eiti naujas pareigas, paskelbė ambicingą planą – 30% sumažinti eilės pas tuos gydytojus, kurios yra ilgiausios. Tiesa, kaip tai padaryti, kol kas dar tik ketinama aiškintis. Ministras žadėjo, kad per šią Seimo rudens sesiją bus pristatytas veiksmų planas, kaip suvaldyti eilės bent pas dalį gydytojų. O ministerijos duomenimis specialistų grupės, kurių paslaugų prieinamumas gyventojams yra sudėtingiausias, tai dermatologai, oftalmologai, onkologai, reabilitologai ir odontologai. Kita aktualija. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstimo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religinės apeigas po to, kai prie Kauno mečetės praėjusią savaitę buvo demonstruojama kiaulės galva. Apie tai šiandien pranešė Kauno apskrities policija. Pasak jo, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas peržiūrėjus ir įvertinus filmuotą medžiagą, susipažinus su gautais pranešimais. O pušimtis parlamentarų siūlo keisti konstituciją ir trečdalių sumažinti privalomajam referendumui surinkti reikalingą piliečių parašų skaičių. Mišriai Seimo narių grupiai priklausantis Ignas Vigelė sakė surinkęs 53 Seimo narių parašus dėl nutarimo projekto, kad kovo 7 dieną būtų rengiamas referendumas dėl konstitucijos keitimo. Tai yra, kad reikėtų ne 300 tūkstančių piliečių parašų, bet užtektų 200 tūkstančių piliečių parašų. Beje, iniciatyvų mažinti reikalingų parašų kartelį yra buvę ir anksčiau, bet jos nesulaukė reikiamo palaikymo. O kaip tokią iniciatyvą vertintumėt jūs, ar tikrai reikėtų tą parašų kartelį sumažinti, kalbant apie referendumus? Studijos numeris 037-34-2202. Galite paskambinti į studiją, išsakyti ir savo poziciją.

0: Dienos aktualijos.
1: Metas ir ūkio naujienoms. Nuo trečiadienio pieno gamintojams bus pradėtos mokėti avansinės susietosios paramos už pieninės karvės išmokos. Šiemet išmokos juos pasieks mėnesių anksčiau nei pernai, taip suteikiant ūkiams daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus. Tai pranešė Žemės ūkio ministerija. Vien pirmosiomis mokėjimo dienomis daugiau nei 11 tūkstančių paramos gavėjų pasieks per 30 milijonų eurų arba apie 87% visos šiai paramos daliai numatytos sumos. Nacionaliniu mastu, gilėjanti veterinarijos gydytojus stygiaus krizė, jau peržengė pavienių rajonų ribas ir tapo tiesioginė grėsmė visos Lietuvos žemės ūkiui ir maisto saugai. Daugelis stambių gyvulininkystės ūkių savininkų susiduria su beviltiška padėtime. Prireikus prisikviesti veterinarą darosi vis sunkiau. Nors smulkiesiems augintojams šunims ir katėms padedančių specialistų netrūksta, surasti tą, kuris atvyktų gydyti stambiųjų gyvulių, pastaruoju metu tapo beveik neįmanoma užduotis. Paradoksalu, tačiau tą patį jaučia ir patys veterinarijos gydytojai. Pasak jų, kelionės jie tokius kaimus retai kad atsiperka finansiškai, o išgyventi vien iš šios veiklos šiandien jau nebeįmanoma. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto ir veterinarijos politikos departamento direktorė Gintarė Jatkevičienė pabrėžė, kad stambiųjų ūkinių gyvūnų veterinarijos gydytojų trūkumas jau nebėra vien kurio nors vieno regiono ar Lietuvos problema. Tai yra gilus visą Europos Sąjungą galinantis iššūkis. Lietuvos javapjūtei, artėjant prie pabaigos, šiuo metu derliaus vaizdas išlieka dvejopas. Šalyje užaugintas javų, rapsų ir ankštinių kultūrų derlius pagal pirminės prognozes galėjo būti didesnis nei pernai, tačiau situacija apsunkino rugpjūčio 22 dieną Lietuvą užklupusi stipri audra, kurios poveikis ypač skaudžiai juntamas vakarų Lietuvos ūkiuose. Dar vienas smūgis – Rusijos grūdų tranzitas per Baltijos uostus, ypač per Latviją. Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos vertinimu šis sezonas dar kartą parodė, kad vien bendras nukultų tonų skaičius neatskleidžia tikrosios derliaus vertės. Svarbu, kiek grūdų atitiks maistinius ir eksporto kokybės reikalavimus, kiek jų pavyks laiku nuimti ir paruošti rinkai.
0: Dienos aktualijos.

0: Kosmetikos gaminius naudojame kasdien, tačiau ne visada atkreipiame dėmesį į jų galiojimo laiką, laikymo sąlygas ar ženklinimą. Net jei kosmetikos gaminys atrodo tinkamas naudoti, svarbu atkreipti dėmesį į jo galiojimo laiką. Pasibaigus galiojimo terminui arba gaminį laikant netinkamomis sąlygomis, gali padidėti odos sudirginimo, alerginių reakcijų ar infekcijų rizika. Apie tai plačiau komentuoja Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskienė.
1: Kaip sužinoti, kiek laiko kosmetikos gaminys tinkamas naudoti? Ant kosmetikos gaminio pakuotės gali būti nurodyti du skirtingi terminai. Jeigu kosmetikos gaminio tinkamumo laikas yra trumpesnis nei 30 mėnesių, ant pakuotės turi būti nurodyta data, iki kada gaminį rekomenduojama sunaudoti. Jis žymima smėlio laikrodžio simboliu. Daugelio kosmetikos gaminių pakuotėse galima rasti atidaryto indelio simbolį, šalia kurio nurodomas skaičius ir raidė M reiškianti mėnesius. Pavyzdžiui, 6M reiškia, kad gaminį reikėtų sunaudoti per 6 mėnesius nuo atidarimo, 12M per 12 mėnesių. Šis ženklas naudojamas gaminiams, kurių galiojimo laikas netidarius yra ilgesnis nei 30 mėnesių. Svarbu įsidėmėti ir kada kosmetikos gaminio reikėtų nebenaudoti. Vien nurodytų galiojimo terminų pasikliauti nereikėtų. Net jeigu jis dar nepasibaigęs, svarbu atkreipti dėmesį į paties gaminio būklę. Kosmetikos gaminio rekomenduojama nebenaudoti, jei pasikeitė jo kvapas, spalva ar tekstūra. Taip pat atkreipkite dėmesį, ar gaminys neatsiskyrė į sluoksnius, ar ant jo paviršiaus neatsirado neįprastų dėmių arba pelėsio požymių, o pastebėjus bent vieną iš šių požymių, gaminio geriau nebenaudoti. Nemažiau svarbu susipažinti ir su kosmetikos gaminio ženklinimu. Jame pateikiama informacija apie gaminį ir jo naudojimą, įskaitant gaminio arba atsakingo asmens duomenis, gaminio paskirtį, ingredientų sąrašą, gryną į kiekį, jau minėtą galiojimo arba sunaudojimo informaciją ir specialius įspėjimus ir naudojimo instrukcijas. Na, o pastaruoju metu kosmetikos gaminiai tapo ypač populiarūs tarp paauglių. Jiems norėtume patarti, kad ypač blakstienų tušu, akių pieštuku ar lūpų dažais ar kitais kosmetikos gaminiais nereikėtų dalintis su kitais asmenimis. Atidarius gaminį, pravartu ant pakuotės pasižymėti atidarimo datą, tai bus lengviau sekti, kiek laiko jis naudojamas. Kosmetiką reikėtų laikyti sausoje vietoje ir saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Taip pat svarbu perskaityti gamintojo pateiktus įspėjimus bei naudojimo instrukcijas. O jeigu panaudojus kosmetikos gaminį atsiranda paraudimas, niežulys ar bėrimas, jo reikėtų nebenaudoti. Renkantis kosmetikos gaminius, taip pat svarbu atsižvelgti į tai, ar jie tinkami naudotojo amžiui ir juos įsigyti iš patikimų pardavėjų.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: O dabar dėmesį skirkime užsienio naujienoms. Maskva laiko Arkties regioną svarbią teritoriją pasaulinės valstybių konkurencijos požiūriu, o padėjęs aktyvumas, įskaitant raketų bandymus tolimojoje šiaurėje, tai patvirtina, pareiškė ES užsienio politikos vadovė. Ji pažymėjo, kad Rusija atkuria buvusias sovietinės karinės bazės, atlieka raketų bandymus, aiškiai parodydama, kad tai yra labai svarbi teritorija. ES užsienio politikos vadovė pridūrė, kad klimato kaita atveria naujus jūrų kelius, kurie tampa vis svarbesni likusiam pasauliui. Po mirtinos kelto Marijos Javos jūroje tęsiamo 129 dingusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijos. Šiandien pranešė pareigūnai. Gelbėtojai baiminasi, kad keleiviai vis dar gali būti įstrigę apvirtusiame laive. Indonezijos salynas, kuris sudaro daugiau nei 17 tūkstančių salų ir kuris turi apie 280 milijonų gyventojų, plačiai naudoja keltus keleiviams ir prekiams gabenti. Sugrįžkime į Europą. Pagrindinio Škotijos, Šiaurės Airijos ir Velso partijų lyderiai šiandieną bendru susitarimu patvirtino savo tautų teisę į apsisprendimą, pasirašydami bendrą dokumentą per retą susitikimą Velso sostinėje. Mūsų tautos turi teisę į apsisprendimą. Jokia Westminsterio vyriausybė neturi teisės blokuoti demokratijos ar griauti principo, kad mūsų žmonės patys spręs savo ateitį. Teigiamo memorandume, kuriame minimas Jungtinės karalystės parlamentas Londone. Visos trys partijos siekia atsiskirti nuo Jungtinės karalystės, tačiau turi skirtingas pozicijas dėl to, kaip ir kada tai galėtų įvykti.
2: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Metas ir sporto naujienoms. Lietuvos laipiojimo sporte pirmojo šalyje greitojo lipimo čempionato metu užfiksuoti nauji rekordai. Šiuose istorinėse varžybose laipiotojai varžėsi ant 15 metrų aukščio trasos, kurie atitinka tarptautinius greitojo lipimo standartus. Greičiausią laiką varžybų metu pademonstravo Semas Jukšta, per vieną dieną Lietuvos rekordą pagerinęs net du kartus. Beje, nemažiau įspūdingas pasirodymas užfiksuotas ir moterų įskaitoje. Rugelė Tamošiūnaitė atrankų metu pasiekė moterų greitojo lipimo rekordą. Lietuvos rankinio lygoje trečio šalies čempiono titulą iš eilės siekiantis Klaipėdos Dragūnas sezoną pradėjo triuškinamą pergalę 36-23 namuose prieš Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Prieš metus diskvalifikacija nubaustas Aurimas Urbonas grįžta į profesionalų krepšinį. Apie gynėjo prisijungimą paskelbė Biržai, rungtyniaujantis regionų krepšinio lygos A divizione.
0: Dienos aktualijos.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Proto internetas.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Girdėjote reklamą.

mažiau negu 4 minutės, belieka iki 3 valandos. Ačiū klausiusiems dienos aktualijų, netrukus mūsų programoje ir žinios lygiai 3, po to girdėsite radijo knygą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje pirmadienį lankosi JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas, kuris susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kestučiu Budriu. Ministras padėkojo JAV prezidentui ir administracijai už nuoseklias pastangas siekiant Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. Susitikime taip pat aptarti neteisėtos migracijos iš Baltarusijos keliami iššūkiai. Budrys pažymėjo, kad po laikino sumažėjimo vasaros pradžioje neteisėtos migracijos srautai vėl auga, didėja antrinės migracijos per Latviją mastas. Budrys atkreipė dėmesį į naują nerimą keliantį reiškinį – tunelius po Lietuvos ir Baltarusijos sieną, naudojimus neteisėto migrantų gabenimui. Susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu, nuo šių metų lapkričio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta

0: žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidengant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundės. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalų pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Artėjant šilimo sezonai, bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovės sako, kad šį sezoną šilimo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusi. Agentūros energetikos duomenų analizės centro analitikė Lina Daukšaitė prognozavo, kad šį šilimo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje sviruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pabrėžė, kad nepasikeitus geopolitiniai situacijai artimuosiuose rytuose, dujų kainos turėtų išlikti aukštame lygyje. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos, valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamus geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramonininkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos augo nuo 60 iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Lietuvos pramonininkų konfederacijos vertinimu, Lietuvoje geležinkelių potencialas šiuo metu išnaudojamas per mažai. Infrastruktūros naudojimo intensyvumas siekia maždaug trečdalį Europos vidurkio. O Lietuvos geležinkeliai skaičiuoja, kad dabartinė infrastruktūra leistų krovinių vežimo apimtis padidinti maždaug dvigubai – iki 50 milijonų tonų per metus. Nacionaliniu mastu, gilėjanti veterinarijos gydytojų stygiaus krizę, jau peržengė pavienių rajonų ribas ir tapo tiesiog negrėsmė visos Lietuvos žemės ūkiai bei maisto saugai. Daugelis stambių gyvulininkystės ūkių savininkų susiduria su beviltiška padėtime. Prireikus prisikviesti veterinarą darosi vis sunkiau. Pasak pačių veterinarijos gydytojų, kelionės į atokius kaimus yra tai, kada atsiperka finansiškai, o išgyventi vieni šios veiklos šiandien jau nebeįmanoma. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje. Pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybės ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigia, kad keršydami už Rijado antskrydžius, pirmadienį į karinius taikinius Saudo Arabijoje paleido 10 dronų ir balistinių raketų. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinių dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotekio infrastruktūros priežiūros. Pirmadienį paskelbė bendrovės padalinys regione. Antradienį bus sustabdytas Šiaurės Kaukazo už Kaukazės dujotekio darbas. Jis eina iš pietų Rusijos per Sakartvelą ir juo tiekimos dujos Armėnijai. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25 dienos. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano viso darbų laikotarpio metu. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos brandulinio atgrasimo iniciatyvos. Bendrame pareiškime pirmadienį paskelbė šalis. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovo paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo brandulinį atgrasimą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po JAV prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Prie prancūzų iniciatyvos prisijungusi Europos šalių skaičius išaugo iki 10. Saudo Arabija pranešė apie drono atakus prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotikį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotikio nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios, vasario pabaigoje šio naftotikio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotiekį naftai nukreipti alternatyvų maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusių Siautoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelė įtampa dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančios Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančiosui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus.
1: Sportas.
0: Jau penktą pasaulio moterų krepšinio čempionatą iš eilės laimėjo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Šį kartą amerikietės Berlyne vykusiame finale 97-79 nugalėjo Prancūzijos komandą. Sezonui besiruošiantis Klaipėdos Neptūnas triumfavo kontrolinėme Vlado Garasto turnyre. Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 87-78 palaužė Rygos Zeli ekipą, kurią treniruoja Rokas Kondratavičius, o marškinėlius vilki Martynas Varnas. Šią naktį debesis prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių debesų, trumpai ir negausiai palis. Dvelksvos juntamas vėjas, paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų. Pusvakarinių krypčių vėjas, aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį numatome debesuoti su pragiedruliais surai, žymesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas pasisuks iš pietinių krypčių, naktį bus nestiprus, dieną jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Prorūkus, diena aušo graži ir saulėta. Tvartelėje jau kudakavo vištos, spėjusios padėti kiaušinius, po neramaus miego ražės ir žiovo šuo, apie suspindusi langą zurzuliavo musės. Juška užsimovė kelnes ir išėjo į kiemą. Po nemigo nakties jautėsi kaip sudaužytas, beveik negalvodamas ėmėsi tų darbų, į kuriuos buvo įpratęs kiekvieną rytą. Išvedė į ganyklą karvę ir telyčaitę, paleido vištas, perkelė palšį. Grįždamas upelyje nusiprausė šaltų vandeniu. Prie trubos jis dirstelėjo aukštyn ir mažame pastogės langelėje pamatė baltą deksnio veidą. Tik vieną akimirką susikirto iš žvilgsniai. Sužeisto veidas dingo viduje, Juška įėjo į kiemą ir sustojo prie šulinio, niekaip nebeprisimindamas, ką ketino daryti. Tik po geros valandėlės pasižiūrėjo sikloną, jis prisiminė, kad reikia iškrauti šieno vežimą. Saulė kyla, tuoj nubėgs rasa ir bus galima važiuoti į pievą. Jis plačiai atidarė klono duris, atleido šienvežę ir pasistatė skopetėlės, užlipo ant vežimo, bet vos spėjo įsmeigti šakę, kai kieme sulojo šuo. Tarsi spiruoklės išmestas, Juška vikriai atsidūrė ant žemės. Jausdamas nugarą beginėjantį bjaurų šalteliais, atsargiai praslinko palei šalinį ir sustojo tarpduryje. Po naktinės medžioklės per kiemą tipeno katinas. Šuo žiūrėjo į jį ir linksmai šokinėdamas lojo. Nustok, kudli, piktai šūktelėjo Juška. Jį apėmė toks įniršis, kad vos susilaikė nespyręs šuniui. Išėjęs iš klono, nukiūtino už tvoros ir pasižvalgė į kaimo pusę. Nieko įtartino nesimatė, tik kažkur vieškelyje tarškėjo ratai, mykė karvė, pas kaimyną rūkonį šūkavo vaikai. Tai buvo įprastiniai pabudusio kaimo garsai. Juška klausėsi gerą valandą ir jam pradėjo atrodyti, kad iš juos pažįstamus ir tokius įprastus garsus yra įsimaišęs kažkoks nemalonus, įtartinas zvimbesys. Lyg bitė ar paklydusi kulka visą laiką suktusi apie galvą. Jis sugrįžo į kluoną, nukabino nuo staktos kablio pakinktus, pakilnojo rankos ir numetė. Pagaliau suprato, kad šiandien nieko negalės dirbti. Saulė kilstelėjo aukščiau, jos spinduliai, suradę stogę plyšiukus, susmaigstė kluoną mirguliuojančiamis, blizgančiamis lazdelėmis. Juška žiūrėjo į virpantį auksinį rutuliuką prie savo kojų ir galvojo, kad ši diena be darbo bus jam baisiai ilga. Vakaras, migloje ir už 9 mylių. Norėjusi kuo greičiau išvežti nakties užklydėlį. Gal tuo viskas pasibaigs ir vėl sugrįš ramybė. Pietų Juška taip ir sulaukė, nevaikštinėdamas po kiemą, pasižvalgydamas į kelią ir nežinodamas, ko stvertis. Dukteris išsiuntė žemogiauti, pokaičio metu jis užlipo ant aukšto. Sužeistasis, matyt, buvo užsnūdęs, bet išgirdę žingsnius greitai atsisėdo. Jo rankoje sublizgėjo pistoletas. Išgazdinai mane, pasakė jis piktokai atpažinę šeimininką. Šiandien degsnys buvo žvolesnis. Gal jau ruoštis? Paklausė Juška. Miškinis žvilgtelėjo į laikrodėlį. Na, gali pradėti. Po valandos ir aš ateisiu. O tavo pati tuo laiku pasaugos, kad kas neužklystų. Kaimytės dar patūpčiai ir pasiryžęs žengė žingsnį arčiau gultą. Klausyk, man nesvarbu, kas tu toks ir iš kur atėjai, pratarė jis. Jei tokia bėda ištiko, aš tave nuvešiu. Su jokia valdžia neturėjau reikalų ir neturėsiu, bet šitą geležinį daikčiuką tu geriau mesk. Nieko iš jų doro. Ha, bandė nusijuokti gulintysis, bet to jo lūpos išsikreipė į skausmingą grimasą. Pagulėjęs valandėlį ir sulaukęs, kol skausmas atslūgo, jis atsakė. Nesirūpink, Juška. Kai ateis laikas, numesiu. Na, būtų gerai, kad tas laikas greičiau ateitų. Burptelėjo Juška ir nukaukšėjo laiptais. Po poros valandų klojime jau stovėjo dailiai sukrautas nedidelis šieno vežimėlis, jis buvo suverštas kartele porą kartų apjuostas virve, visose keturiuose kampuose užkištos žalios alksnio šakelės. Pakinkytas palšis atkišęs apatinę lūpą, senatviškai snaudė ir abejingai laukė, kol šeimininkas timtelės pavadžius. Net akiliausi akis nebūtų galėjusi įtarti, kad vežime yra slapta lindynė, kurioje guli žmogus. Iš ką pasilenkęs prie gardės klyšio paklausė. Na kaip? Ar neuždusi? Ačiū, guliu puikiausiai, tik neskubėk važiuoti. Vyras piktai mostelėjo pačiai, kuri vis lindo prie jo rankos ir verkšleno, kaimytis nemėgo ašarotų atsisveikinimų. Sėdėdamas ant vežimo, jis apžvelgė visą sodybą, kažkodėl ilgiausiai žiūrėjo į šunį, kuris inkšdama šokinėjo patvartėje. Paleisk nakčiai kudlių, tegul palaksto. Keliukas raitėsi papievių, lindo per krūmokšnius ir tik prie glaudučių mokyklos įsuko į vieškelį. Arklys pajutęs kietesnį gruntą, pabandė bėgti ir iš čia, bet Juška jį sulaikė. Jis tik dabar pirmą kartą atsigrėžė pasižiūrėti į savo sodybą. Iš tos vietos jos nebesimatė. Kaimietis atsikvėpė visą krūtinę ir pajutęs didelį palengvėjimą, net švilptelėjo palšiui. Jam atrodė, kad didžiausias pavojus praėjo. Svarbu nutolti nuo savo namų. Klyje, jei kas atsitiks, tai tik jam vienam, o ne visiems. Kaimo gale prie kalvės stovėjo būrelis vyrų. Kur veži šieną, Juška? Šūktelėjo kaimynės Rukonis. Pardaviau, vežu čia vienam, pažįstamą, nenorom atsakė jis, prilaikydamas arklį. Ar brangiai gavai? Ta kur čia brangiai gaus? A, girdėjai naujieną? Vakar Dubgiry didelės kautynės buvo, sako, yra daug žuvusių, ėmė porinti kaimynės. Na, aš skubu, iki vakaro tiek berasis, nebesiklausydamas Rukonio tauškėjimu, Juška paragino arklį. Man nuo tų naujienų plaukai ant galvo šiaušėsi, pasišaipė vienas mintyse. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Važiuojant pro miestelį, krautuvės durys buvo atviros iki galo, kažkoks vaikigalis stovėjo ant slenkščio ir suėmęs dviem pirštais už uodegos laikė silkę. Jis juokėsi, o blizganti žuvis lingavo lyg seno laikrodžio švituoklė. Į užką pajuto dirginantį kvapą, burna tuoj pritvinko seilių ir jį apėmė toks nenugalimas noras surumo, kad nors padūk. Pasukęs palšį pakelę, Juška greitai nušoko nuo vežimo ir užbėgo į krautuvikį. Kaip ir tas vaikigalis, jis netrukus nešėsi dvi silkes, laikydamas už uodegų, nes pardavėjas sumurzina prijuostę neturėjo popieriaus. Tik staiga viena žuvis tekštelėjo ant šalį gatvę. Prie vežimo stovėjo milicininkas. Sunku net patikėti, kaip iš karto nutirpo pirštai, Juška niekaip negalėjo suimti išmesto savo pirkinio. Kaip jose rankose laikydamas, lyg ilgus peilius blizgančias silkes, jis sustojo prie vežimo, milicininkas griežtai paklausė. Kur veži? Pardaviau vargšui giminaičiui gyvenančiam už miesto, numikė Juška ir nieko nebelaukdamas užmetė ant šieno silkes ir pats užsirioglino. Gal daugiau turi? Ir aš norėčiau pirkti. Jaudulys nuo krūtinės atslūgo. Parduočiau, bet nebeturiu, gerbiamasis. Nebeturiu. Loga vasara, maža žolė, atsakė jau nuvažiuodamas. Visą tolimesnį kelią Juška tyliai ir apmaudingai širdo ant savęs ir viso pasaulio. Jo pečiams tekė išbandymai perpildė širdį tokia karčia tulžimi, kad net silkė pametė savo skonį. Ne tik valgis, bet ir pats gyvenimas atrodė apkartęs. Retkarčiais Juškai pasirodydavo, kad girdi dejuojant. Pasukus per mišką, kai nei priekyje, nei užpakalyje nesimatė jokio keleivio, jis nušoko nuo vežimo ir pasilenkęs prie gardies paklausė. Ei, kaip jautiesi, ar begyvas? Nelysk, trumpai atkirto užklaustasis. Na, jei dar gali pykti, tai išgis, mąstė vėl ant vežimo atsisėdęs kaimietis. Tik kad pasveikęs išmoktų pasisaugoti. Kitą kartą tai ne per kepurę, o per pakaušį gali kliūti. Pravažiavęs Laumių atkalnę, Juška siauru keliuku pasuko į kairę. Vakaro sambriškoje medžiais apaugusi deksnio sodybą tunojo lyg didžiulis juodas kūgis. Viename trubos gale sumirksėjo žiburys ir vėl užgeso. Kad tik nebūtų jau sugulę, sunerimo Juška. Atkelęs plačius vartus įvedė arklį ir apsižvalgė. Ant trobos prieangio akmens pasirodė vienmarškinis tvirtai sudėtas vyras, jis stovėjo ranka susikišęs į kišenes ir žiūrėjo į nematytą atvykelį. Aš noriu pamatyti Jokūbą deksnį, pirmasis pratarė Juška. Vyras nulipo nuo akmens ir priejo arčiau. Aš esu deksnys. Juška prisikišo prie pat veido ir tyliai pasakė. Atvežiau sužeistą tavo brolį. Vienmarškinis vyras atsitraukė žingsnį ir išsprogino akis. Kur jis? Tuo betrūko. Reikia išversti šieną, tada pamatysi. Rodik dar žinę. Neksnys ėmė trypčioti, mikčioti, lyg užsikirtęs ir pagaliau pasileido per kiemą, o Juška paragino arklį. Erdvėje daržinėje jie greitai atleido šienvažę, nujuose virvę ir abu sukibę nustūmė šieną ant plūkto grendimo. Nelyginant karsto viršų, Juška atkėlė uždėtąją gardį, kuri laisvai paleista taukštelėjo į tekinių stebulės. O, jei dar pusvalandis, tai būčiau ir nusibaigęs, pasigirdo nuo dugninės prikimęs balsas. Broliai vietoj pasisveikinimo pasižiūrėjo vienas į kitą. To ir užteko. Jokūbas padėjo sužeistajam išslinkti iš ratų ir prilaikė jį už kairiosios rankos. Jis jau norėjo brolį vesti į trobą, bet šis sustojo ir atsigrėžė. Už gerą darbą neliksiu skolingas. Ateis laikas, atsilyginsiu. Juška minkštesnį šieną sustūmė į krūvelę ir padarė ratuose patogią sėdynę. Nereikia man jokio atlyginimo, tarė jis. Jei taip pasitaikė, ką bedarysi? Tik norėčiau, kad kitą kartą pas mane nebeužsuktum. Sužeistasis deksnys panarino galvą. A, taip, pasistengsiu. Tik aš tave, Juška, perspėju.
Apie mūsų susitikimą niekam nė žodžio. Pačiai ir vaikus perspėk. Nekaltų mes neliečiame, bet tuos, kurie liežuvių už dantų nemoka laikyti. Grasinamai nutilėjęs pabaigą, jis apsisuko ir kartu su broliu nusvirduliavo į trobą. Šitoks atsisveikinimas ne tiek prislėgė, kiek užgavo Jušką. Jei būčiau norėjęs, galėjau tam milicininkui pasakyti, kokį paukštelį vežu. Nereikia manęs mokyti. Ištumęs iš daržinės atbulą palšį ir atsisėdęs į ratus, jis norėjo kuo greičiau palikti šią nejaukę, keistą sodybą. Važiuojant pro trobą, tarp durį pasirodė Jokūbas Deksnys. Užeikė vidų, Jušką, reikia truputį pasikalbėti, pasakė jis ramiu balsu, bet aiškiai galėjai suprasti, kad čia ne šiaip savo mandagus prašymas. Užkasi truputį prieš kelionę, arklys palsės, pridėjo nuramindamas. Apie valgį Jušką negalvojo, bet palšių iš tikrųjų reikėtų truputį atsipūsti ir pasistiprinti. Nors ir nenoromis, bet jis pasuko arklį prie tvoros, numetė jam šieno, pats su Deksniu nužingsniavo į trobą. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Tuščio, erdvaus kambario kampe žipsėjo spingsulė, neriškiai nušviesdama ilgą stalą ir ant jo padėtą duonos kepalą. Iš kažkur atsirado aukšta, padžiūvusi moteris baltą palaidinukę. Jie tuoj atnešė sūrio ir grietinės. Juška įsižiūrėjo į jos veidą. Tai buvo dar jauna kaimietė, švelnaus pablyškusio veido, didelių mėlynų akių. Lėkštelė su grietinė jos rankose taip smarkiai virpėjo, lyg moterį kas purtytų. Ji pati atrodė išvargusi ir prislėgta. Prieidama prie valgančiojo, ji drovėdamasi vis paragindavo, ranka paglostėdavo petį ir žiūrėjo su kažkokiu gailesčiu ir nerimu. Šeimininkas pasisukinėjo po trobą, kažko ieškojo pasuolėse ir nieko nepasakęs išdūlino. Pagaliau jis sugrįžo su aukštu vyriškiu, apsivilkusiu juodu lietpalčiu. Šis nepasisveikino, tik sustojo priešais stalą ir įsmeigė Jušką dygias akis. Taip jis tyrinėjo gerą valandėlę, o po to paklausė. Per kur atvažiavai? Per miestelį, trumpai atkirto Jušką. Kodėl ne per Brastą? Tik vanduo buvo pakilęs. Grįžk per Brastą. Tuščiomis pervažiuosi. Taip pasakęs, aukštasis vyras išėjo, bet netrukus vėl sugrįžo. Sustojo toje pačioje vietoje priešais stalą. A kodėl miestelėje buvai sustojęs? Jušką pakėlė akis. Jos skruostai pablyško nuo kylančio apmaudo. Toks tardymas jam buvo ne prie širdies. Į krautuvę užbėgau, porą silkių nusipirkau, nenorom atsakė. Keistas tu žmogus, Jušką, piktai nusistebėjo vyras. Vykdydamas tokią užduotį. Kur tavo atsargumas? Dunksėdamas sunkiais auliniais batais, jis dar pavaikščiojo po kambarį, lyg kažką svarstydamas, ir dingo už durų. Trečią kartą su juo Jušką susidūrė išeidamas priemenėje. Blausioje šviesos migloje, kuri krito iš kambario, jis pamatė, kaip aukštas vyras su juodu lietpalčiu kabino nuo gembės lengvą valstietišką balną. Tuo pačiu laiku kažkur tamsoje sugirgždėjo prasiverdamos durys. Iš tolumos tarsi iš rūsio ar kokios dobės atsklido sužeistojo miškinio balsas. Grįždamas vaistų tegul paieško. Jušką pamanė, kad reikia dar kažką svarbaus pasakyti nakties užklydėliui. Jis žvilgtelėjo į tą pusę, iš kur pasigirdo balsas, ten stovėjo Jokūbas, o šalia juodasis vyras. Jų niūrus tylėjimas sustabdė Jušką. Jis išslinko į kiemą ir nukubrino prie vežimo. Nuo pat vartės su kibrais rankoje atskubėjo moteris, kuri prieš valandėlį jį pavalgydino. Sutrikusiai kažkodėl atsiprašinėjo, prisiliesdama Juškos rankos ir liūdnai dūsavo. Šioje medžiais užgultoje sodyboje jie atrodė labai sutrikusi ir nelaiminga. Išvažiavęs iš kiemo ir nutolęs nuo deksnių sodybos, Juška pajuto svaiginantį palengvėjimą. Atrodė, kad sunkia grėsmė ir nelaimė, kuri buvo užgulusi pečius, jis nuvežė ir paliko kažkur tolimoje. Svetimoje žemėje. Nemėgota praėjusi naktis ir įtemti išgyvenimai, atėmė paskutinės jėgas. Dabar norėjusi išsitiesti ratos ir tuoj užmigti. Palšys juk žino kelią. Jis senas arklys ir visada maloniau risnoja namo, negu iš namų. Tik prie beržinėlių reikės pasukti tiesiai per Brastą. Jeigu nepatinka, galima nekliudyti miestelio. Menkas malonumas porą kilometrų tarškinti duobėtų bruku. Jau geriau vieškeliu. Visiškai nepasiduodamas miegu, Jušką ratose sėdėjo pusiau gulomis ir snūdurėvo. Jo šnervės vėl jautė visus vasaros nakties kvapus. Ir šieną, ir nokstančius rugius, ir atvėsusias kelio dulkis. Jausis girdėjo griežlės džeržgiant, o akis matė tūkstančių žvaigždžių juodame danguje, tamsius krūmus bei medžių kūgius ir negestančias vasaros žaras, išsiliejusias siaura juosta virš vakarinio horizonto. Kai važiuojant per Brastą palšys sustojo ir sumanė atsigerti, akimirkos tyloje Juškai pasirodė, kad jis girdi kaukšint arklio kanopas.
1: Jo vaizduotėje iškilo juodasis vyras su balnu rankoje ir moters akis kupinos neslėpiamo nerimo. Palšis pliuškėdamas išbrido į krantą, susikūprinęs beveik ryščia, įnešė ratus į stato skardį, jo kanopų išjudinti rytos į žemyn akmenukai. Kelias dabar buvo lygus, namai nebetoli, arklys bėgo neraginamas. Tikrai atkarčiais palšys sukarpydavo ausimis ir aukščiau pakeldavo galvą, lyg kažkas įtartinas sėlintų prie jo iš užpakalio. Netoli savojo kiemo šeimininką pasitiko palaidas kudlius. Jis unkštė, šokinėjo ir lyg patrakęs sukosi aplinkui. Net senasis kuinas pasižiūrėjęs į dūkstantį šunį, sušnarpštė ir jaunatviškai kilstelėjo uodegą. Įvažiavęs į kloną Juška pasijuto taip pavargęs, jog nebesiryžo arklio vesti į ganyklą. Jis pasuko palšį prie šalinės ir paliko. Pats, užsibrėžęs degtuką, atsargiai apžiūrėjo ratus. Vienoje vietoje ant dugnės buvo prasisunkęs kraujas. Susisukęs šieno šiūžį, Juška ilgai trynė tą vietą, bet vis vien liko murzina nubrūžinta dėmė. Iš pradžių žiūžį numetė į pasienį, bet paskui susirado ir eidamas per kiemą švystelėjo į šuns būdą. Tuo tarpu kudlius, kuris visą laiką sukosi apie šeimininko kojas, išgirdęs kažką įtartina, sukluso ir lodamas metėsi prie uždarytų kiemo vartų. Juška žvilgtelėjo į tą pusę. Viduvasario nakties prieblandoje jis pamatė už tvoros sustojusi raitelį. Nors ir neryškiai žiūrėdamas, kaimietis atspėjo, kad balne sėdi tas pats aukštas pakumpęs vyriškis, kuris atsisveikinant deksnio troboje davė kelis pamokymus. Juškai nepatiko jo įtarų žodžiai, bet patarimo paklausė. Nevažiavo per miestelį, o pasuko per upelio brastą. Ko jam dar reikia? Sodybo šeimininkas jau norėjo artintis prie vartų, bet raitelis apgrėžė žirgą ir nieko nepasakęs nurisnojo į naktį. Juškai nesmagu pasidarė, kad slaptas palydovas atlydėjo iki pat namų. Be reikalo, Juška net toks žmogus, kad linkėtų kam nors blogą. Jei kažką ištiko nelaimė, jis padėjo. Nepabūgo pavojų, nors kai kada kinkos ir drebėjo. Apsunkusiu žingsniu Juška parkiūtino į trobą, nusiprausė rankas, bet žmonos pasiūlytos vakarienės atsisakė. Žiburio nebedegė. Nusirengęs griuvo į lovą, panimėgotas praėjusios nakties ir sunkios dienos, mėgojo kietai ir be sapnų. Pabudo jau gerokai prašvitus. Pro kiemo klevą kištelėjo savo pakaušį skaisti prasidedančios dienos saulė. Pirmas vaizdas, kuris užkliuvo Juškos akims, buvo ant stalo auksinėme mirguliuojančiame kvadrate gulinti sausais šieno lapeliais aplipusi silkė.
0: Girdėjote radio knygą. Kartojimų kviečiame klausytis darbo dienomis vakarais nuo 22 valandos.

0: реклама.
1: О, Дева! Катинас!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, eteryje žinios. Pirmadienio vakarą elektros kaina biržoje pasieks itin aukštą lygį – 72 centus už kilovatvalandę. Lietuvos prekybos zonoje aukščiausia kaina bus tarp 20 valandos ir 20 valandos 15 minučių. Tokį kainą šuolėlėms kelių nepalankių veiksnių derinys. Didesnis vartojimas, mažesnė vėjo ir saulės elektrinių gamyba, aukštesnės elektros ir dujų kainos centrinėje Europoje, bei ribotas perdavimo jungčių pralaidumas. Dideli kainų skirtumai tarp atskirų paros valandų aktualiausi gyventojams, pasirinkusiems su biržos kainos susietus elektros planus. Iš uždaromo Ignalinos atominės elektrinės Lietuva Ukrainai planuoja perduoti transformatorius, kurių bendras svoris siekia apie 600 tonų, taip pat suteikti pagalbą lokomotyvais. Pirmadienį vidurinės Lietuva Ukrainai planuoja perduoti transformatorius, kurių bendras svoris siekia apie 600 tonų, taip pat suteikti pagalbą lokomotyvais. Pirmadienį vizito Ukrainoje metu teigiami.

0: 150 tuštiniems asmenims užregistruoti 529 nauji profesinių ligų atvejai. Lyginant su 2024-aisiais, profesinių ligų atvejų skaičius padidėjo 2,5%, nors sergančiųjų skaičius sumažėjo. Tai rodo, kad vienam asmeniui vis dažniau nustatomos kelios profesinės ligos. Didžiausia profesinių ligų našta tenka vyresnio amžiaus darbuotojams, beveik 2/3 visų atvejų nustatomi 60 metų ir vyresniems asmenims, o jaunesniems nei 45 metų tik nedidelė dalis. Saudo Arabija pranešė apie drono atakas prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotiekį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotiekio nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios vasario pabaigoje šio naftotiekio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotiekį naftai nukreipti alternatyvų maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. Iranas ir Jungtiniai Arabų Emiratai, kurių santykiai pašlijo prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, siekia atversti naują puslapį, pranešė Irano prezidentas. Irano lyderis teigia, kad pirmą kartą nuo karo pradžios ir Persijos įlankoje įvykusių incidentų įvyko konstruktyvus apsikeitimas nuomonėmis su Abu Dabio sosto įpėdiniu. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusių Ceutoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelę įtampą dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančios Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančiosui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus.
1: Sportas.
0: Niujorke baigėsi prestižinis US Open teniso turnyras. Vyrų vienetų varžybų nugalėtoju tapo vokietis Aleksandras Zverevas. Finale jis 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 įveikė amerikietį Beną Sheltoną. Svarbių laimėjimų top lygoje džiaugiasi titulą ginantis čempionas Kauno Žalgiris. 31-ame ture žalgiriečiai po mačo pabaigoje pelnyto įvarčio nutraukė 3 Panevėžio pergalių seriją 1-0. Ir apie orus. Šią naktį debesys prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje negausiai palis. Paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų. Pus vakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai, žemesnio lietaus neprognozuojama. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės

0: Reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Kas tai yra Kitokia Lietuva? Kaip sako, čia kita Lietuva, ne kita, ta pati, bet gali turėti kitokį kelią, apie ką mes šioje laidoje nagrinėjame, kad kaip pasirinksi kelią, ten ir nueisi. Studijos telefonas, kur jūs galėsite prisijungti prie laidos, galėsite savo kelią paminėti, kurį praminėte, kurį norėtumėte minti, kurią pusę norėtumėte eiti ir važiuoti. Tai 34-00-77 Kaune. Kaunų kodas 037. Ir mūsų svečias, nenuvargstantis, visada čia gera nuotaika, europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime apžvelgti vis tik tai, ar ta mūsų lietuvėlė kažkiek bundanti, ar stebi, kas vyksta aplinkui, ar turi galimybę išgirsti ir sužinoti per žiniasklaidos priemonės. Rūt, Petrai, galbūt norėčiau, kadangi pasiesi toj frakcijoje su alternatyva Vokietija parlamente ir jie ten laimi rinkimus ir labai susirūpinusi sistema visa šita keista, kuri ta nauja tvarka pasaulio, ar kaip čia pavadinti ją, labai pergyvena, labai juos ten smerkia, kad va čia vokiečiai, tie, kurie nori gyventi kitaip negu Europos Sąjungos politika vykdoma, ar čia kažkokia globalistinė, tai jau jie blogiečiai. Kaip pats Petrai vertinė, čia sveikintinas dalykas, ar čia blogas dalykas, kad žmonės pasirenka vis tik tą alternatyvą, negu šiandieną tą politiką Vokietijoje. Nes Vokietijoje šiandieną mes girdėjom, kad labai bloga situacija.
2: Iš tikro, klausyt, man teko vieną analitinį straipsnį skaityti apie sistemas, apie imperijas ir kodėl jos, kas jas nugali, jos griūva iš vidaus. Akivaizdu, kad Europa, kaip pasakyti, įsigimė, Kristų ant kryžius nukryžiavo, pradėjo garbinti žalią kursą, genderistinę ideologiją, biurokratiją ir emigraciją. Ir tai mato visi piliečiai, net ir lietuviai, matom čia, kas darosi prie va čia netoli visai mečetės, prie autobusų stoties, visi tos dalykos pokyčius matom. Ir be bijonės tas problemas nesprendė. Dabartiniai tie krikščionys demokratai, kurie ir Vokietijoje yra daugumoji su Mersu prieš akiją, ir Europos Sąjungos komisarė, vyriausybės vadovė von der Leyen, jie tų dalykų nematė. O šitie žmonės neapsikentė didžiulės imigracijos, neapsikentė tos genderistinės ideologijos ir be bijonės biurokratizmo.
1: Ir ekonominės.
2: Ir žalio kurso. Faktiškai taip, aš dabar skaičiau straipsnį, kiek yra tiesos, žinau, ne kiekvienam straipsnį būtų, kad vien tik Volkswagen žada atleisti apie 50 tūkstančių darbuotojų. Tai palaukit, ką tai davė, mes ne Kinija, ne kokia kita šalis, ne Amerika, mes patys įsivedėm perteklinius ribojimus, reikalavimus verslui, verslas net laiko tos konkurencijos iš kitų šalių ir be bijonės didžiulis spaudimas, ypač iš Kinijos, ir jie bankrutuoja. Arba išgyvena labai sunkius laikus. Tai akivaizdžiai kiekvienas tą mato. Ar nemato žmonės, jau kaip minėjau, kad Vokietijoje, kiek ir sunkių nusikaltimų padaroma Europoje emigrantų, tai akivaizdu, tos dalykus mato tą milžinišką biurokratiją, apie ką mes kalbėjom. Šitie tik kalba, bet nelabai ką daro. Žiūrėkit, ką žada alternatyvo Vokietijai. Atstatysim atominės elektrinės. Ar reikėjo uždaryti Ignalinos atominę? Aišku, kad nereikėjo. Ir įsivaizduokit, per šitiek metų, per 30, kiek mes būtume turėję pigios elektros. Ir mes būtume daug konkurencingesni pasaulinėse rinkose, europinėse rinkose. Ne, mes patys susidarėm. Ne rusai uždarė, susprogdino. Mes
1: lygiai taip pat. Europos Sąjunga norėjo, žinoma, jie čia
2: taip, Europos Sąjunga mus. Bet mes galėjom atsilaikyti, jeigu būtum laikęsis. Lygiai tas pats vokiečiai 5 atominės elektrinės susidarė, jau ir dabar von der Leyen už galvos susijėmus, tai buvo sisteminė klaida. Pamatė po 35 metų kokių, kad jau čia buvo sisteminė klaida. Tai palaukit, tai klaidas kas darė? Jūs tas klaidas darėt. Mes galime kalbėti visose srityse ir žmonės tuos dalykus mato. Dabar dar, jeigu mes pažiūrėsim apie tą politiką, pažiūrėkit, ką Amerika daro. Amerika didina muitus, saugo, stengiasi apsaugoti savo verslą, savo pramonę. Lietuva pasirašo Mercosur sutartį su ten su Brazilija ir kitom šalim. Dabar ruošiasi su Indija pasirašyti laisvos prekybos sutartį ir su Kinija. Aš jau nekartą kartau, kad Kinijos prekybos deficitas su Europa yra virš 110 milijardų eurų. Tai klausykit, tai mes turim gelbėti savo verslą, gal tuos muitus didinti panašiai ir mažinti tą biurokratiją, o ne atvirkščiai mes dar pasirašom naujus kažkokius laisvos prekybos sutartys.
1: Bet taip pat apie laisvą prekybą visi kalba, kad čia labai gerai. Bet jeigu tu turi ką nors parduoti,
2: taip.
1: Ir tu tiek pat pirk, panašiai, nu kaip man,
2: taip, taip.
1: Lygiai Trumpas sako, mes negalim į vieną pusę dirbti.
2: Taip. Taip.
1: Tai dabar gaunasi, pasirašom, jie mums atveš, o mes,
2: kas,
1: o mes pirksim.
2: Neįpirkšim, o mūsų jie neįpirka.
1: Mes neturim ką.
2: Nes parduoti. Mūsų brangios yra prekės. Ir vat, nemasto tų dalykų. Čia toks truputėlį gal kai karštas Amerikai, mes nusigręšim nuo Amerikos, mes čia pirksim indiškas, pirksim šitas prekes kinietiškas, bet tik ne amerikietiškas, kadangi muitus įvedė. Žinoma, tai Europai skaudu, aš nesakau, tikrai, reikia derėtis, reikia kalbėtis. Antras dalykas, tai akivaizdu, kad tai mes patys žlugdom savo ekonomiką, savo verslą. Ir tai akivaizdu, ir tą verslas mato. Dabar, žiūrėkit, aš noriu va, tą klausimą susėti. Ką jie parašė? Nefinansuosim jokio lytinio švietimo, nutrauksim finansavimą, uždrausim, pasiskaitykite alternatyvą Vokietijai programą. Programą uždrausim bent kokį, ne tik finansavimą, lytinį švietimą mokyklose arba genderistinį švietimą, kas akivaizdu po to lytinių švietimų, taip į genderizmą, santykiai tarp vyro ir vyro ir moters, moters, bando jie suneveliuoti, kad čia tas pats. Akivaizdu, šitie visi genderistiniai ideologai, leninistai visi, nes Leninas pirmas ideologas, genderistinės idėjos, visi šitie leninistai, jie šaukia, rėkia. Bet žiūrėkite, kada Trumpas nutraukė finansavimą, kad mano ir Kaune jau ten nesuprasi tas paradas.
1: Jau nuliūdė, kai kurie sakė, čia nesuprasi. Vėliavos Palestinos ir kitokių, ir jau tu vaivorykštė nusisavinusių mažėja.
2: Aš nelabai supratau, aš nežiūrėjau, bet biškutį vis tiek turėjai pažiūrėti. Tai sako, kad kiaušinių biškutį jie te gavo, tai nu gal ir gerai, bet antras dalykas, jau daug mažiau, nes jie tik už pinigus pasirodo vaikščiodavo. Ir daug mažiau, ir ten tikrai nesuprasi, ar čia už Palestiną, ar čia tos jų genderistinė ideologija, atrodo, palestinė nelabai toleruoja tą, arba visai netoleruoja tos genderistinės ideologijos, taip kad čia viskas toks miksas, kurio niekaip negali suprast, kas čia yra.
1: Petrai, dabar paimkim tos eitynės, ne? Nu, jos nebūna nefinansuojamos, kad ten neatsirastų,
2: aišku,
1: kad jie eitų. Dabar, kodėl jie eina, pirmas dalykas, ką jie nori žmonėm parodyti, kodėl neina už Lietuvą, kodėl neina už laisvą tą kitokią Lietuvą, kodėl neina prieš korupcionierius, kodėl neina prieš politinę sistemą, kodėl neina prieš žiniasklaidą užvaldytą, kodėl žmonių nėra, nes nėra kam finansuoti. Už tą visą teisingą kelią nėra eitinių.
2: Nėra.
1: O kad pakelt žmonės, kad einam visi rinkimus,
2: taip,
1: irgi nėra.
2: Pinigų nėra.
1: Nėra pinigų.
2: O čia tai gauna jau
1: žiūrėjau nėra pinigų, ir nėra niekam pinigų, čia mums trūksa pinigų.
2: Tai jeigu nefinansuotų, mes galim pasakyti, nebūtų nei tų eitinių.
1: Tai finansavimas sumažėjo, bet kai Amerika uždarė, tai Europą skyrė.
2: Europą skyrė, bet matyti ne tiek, kiek atgal gaudavo, o dabar gavo mažiau ir mažesnis tas eitinės.
1: Bet mes turim suprasti ir patys įvertinti visą sistemą. Bet kodėl žmonės taip sunkiai supranta, kodėl jiems atrodo laisvė, o čia jau alternatyva Vokietijai, fašistai ateina. Ką jie fašistinio sako dėl imigrantų, pažiūrėkis čia, oi čia kaip, jie sako, atvažiuokit pas mus kaip svečiai, mes įskėstom rankom priimsim, bet jūs atėję, neapsigyvenkit mūsų namuose ir neprivartaukit mūsų moterų gatvėse, neplėškit žmonių. Tai aš manau, kad negalima jų kaltinti, kad jie nacionalistai, kad jie blogo nori. Nu, pats programą puikiai žina jų. Ar ten matei, ką nors blogo vokiečiam patiems? Arba
2: ne, tai Lietuvai aišku, blogo, kad aš jau minėjau kai kurios tokius punktus iš alternatyvų Vokietijai programos. Mes be abejonės ją galim rasti pasiskaityti. O šiandien aš įskrendu, tai susitiksiu su be abejonės alternatyva Vokietijai mūsų partijos pirmininko pavaduotas ir mūsų frakcijos seniūnas Renė Aust. Ir galima, kada net būtų pasikviesti šį laidą į papą. Bet, žinom, reikės vertėjo. Ir truputį daugiau papasakotų. Tai aš manyčiau, kas yra, kad jie patys mato, kad dėl jų pačių daromų klaidų ir žalos Europos Sąjungoje ateina kitos politinės jėgos, o tas politinės jėgas jie stengiasi apjuodinti. Tai akivaizdu. Tai mes tą dalyką matom. Žinoma, reikia pripažinti, jų tiek šiek tiek šiandien tokie lozungai, kad reikia geresnius santykius palaikyti su Rusija, reikia vykdyti derybas, reikia galbūt...
1: Gal karo nereikia, iš tikrųjų.
2: Karo iš tikrųjų nereikia, reikėtų vis tik tais sustabdyti tą karą ir reikia sėsti prie derybų stalo. Dabar ta izoliacija, jinai vis tik tais nieko neduoda, karas tęsiasi jau 5 metai, o aš manau, kad vis tiek, jeigu sėstų Europos Sąjungos sudarytų atsakingų asmenų kažkokią darbo grupę, kas derėtųsi, vis tiek kažkokį rezultatą pasiektum. Ta pati daro Trumpas, nelabai sekasi, bet jeigu kartu mes su kaip čia pasakyti, bendrą grupę padarytume, tai aš manau, kad rezultatas, ta derybinė rezultatas būtų kitoks. Aš noriu dar vis tiek, dar keliais sakiniais, noriu grįžti, buvo dabar Respublikonų partijos suvažiavimas, ir kas mane labai nustebino, aš labai retai žiūriu Lietuvos LRT ir ypač TV3, ir pažiūrėjau TV3, nu tai žinokit, aš įsigandau. Baisi kritika, juodinimas Trumpo, Respublikonų, žeminimas jų. Nu tai jūs klausykit, aš galvoju, tai ko čia stebėtis, kad Amerika Trumpas išvedė kariuomenę? Tai jūs klausykit, jisgi yra ambicingas žmogus ir visą tą žinom. Ir ką pasakė, ir Kasčiūniukas ir viskas jau bus jau toj kariuomenė. Jau rugsėjo mėnesis, kariuomenės nėra. Ir kažin kada jinai bus. Aš sakau jums, informacijos truputėlį daugiau. Žinau, negu net mušiškai tie konservatoriai, kadangi mes, vat matote, Trumpas pasveikino ir tą vokiečius su laimėjimu, Mercas užpyko, mes tą santykį, tą ryšį palaikom daug glaudesnį, negu bent kokie čia mūsų užsienio reikalų ministrai ir kas, ir mes žinom, kas vyksta. Aš jau iš karto, kai išvedė kariuomenė buvo, pasakiau, kad taip greitai čia jinai neatsiras. O dabar klausimas, jeigu jūs šitaip elgėtės, žeminat, tyčiojatės iš konservatorių, arba respublikonų, tai jūs matyta viską darot, kad tos kariuomenės ir nebūtų. Ir kažkaip tai didelio triukšmo čia dėl to nėra. Gal vieni labai laimingi, nuo ko jam liūdėt su Landsbergiam, jie jau savo vilas pasistatė, sako, net ir Amerikoje turi, nežinau, kiek tiesos, Graikijoje tai visi žinom. Nu, ir dar vienas dalykas, tai jau turta visą parsidavė, mokyklas pardavė, tai jeigu kas čia ir ateitų, tai jau jie nenukentėtų, man atrodo. Jeigu jie prišišauktų tos Rusijos kariuomenę.
1: Per upelį ir nėra.
2: Per upelį nėra, kad jis jau vienoj pusėje upelio seniai, Landsbergis iš vienos pusės upelio kalba.
1: Jau konsultantas
2: jau iš vienos pusės upelio, jis jau konsultuoja ir moko patriotiškumo. Patriotiškumo, kad kaip būt visiems patriotiškai ir kaip ginti Lietuvą. Tai va, geriau jis patylėtų. Bet čia tikrai va, su savo ta politika, tokia retorika, ir su tokiais veiksmais, su savo budriu, tikrai ta Lietuva stumia į tą Rusijos glėbį.
1: Yra, žinot, politinė sistema. Iš metelių motėjus nori prisijungti. Klausom, motėjų.
3: Labadiena, malonu girdėti. Matėlį klausimą į kitą temą turiu. Šeštadienį vyko taip žinomas, kaip gėjų, lesbiečių, transvestitų, transseksualų, biseksualų ir ten visokių panašių LGBT, taip pasinamų paradas. Bet pastebėjome, kad Kaune jisai toksai labai išsikvėpęs, ne taip kaip anksčiau, be didelių autobusų, be kažkokių tai labai skambių šūkių ir galų gale su Palestinos vėliavomis. Net žmonės nelabai suprato, ar čia vyko tas gėjų paradas ar Palestinos paradas, tai kaip jis čia taip sumenko ir kas čia tą lėmė, galbūt Donaldo Trumpo atimti finansai ar kiti dalykai. Kaip jūs vertinate ir kaip jums atrodo dėl šio parado? Dėkui.
2: Mes gal kalbėjom apie tą temą.
1: Jo, mes jau tik kalbėjom.
2: Tik kalbėjom ir maždaug mastom, kaip ir, vat, ir gerbiamas motėjus, kad čia ir Amerikos pinigai nutrauktas finansavimas. Ir jie baikščiojo matyti tik už pinigus, mažesnis finansavimas jų yra mažiau. Dabar gal daugiau finansuoja Europos Sąjungą remia Palestiną, tai gal prisidengiant tą Palestiną, jie gavo pritraukę daugiau pinigų, tai darė tokį mišrų, greičiausiai, tokį gėjų paradą ir tą vadinamą ir paremti Palestinai. Tai čia
1: aš manau, kad reikia mažiau kreipti dėmesio, žinot, kaip sako, traukinys važiuoja, traukinys važiuoja. Nereikia daug kreipti, tai man, žinot, labiausia tai tų žmonių, kurie patriotiškai nusiteikia, atėjo Lietuva lietuviam, čia, žinot, už Lietuvą vyrai atsimeni savo šūkį, policija užlaužia rankas, ten tą žmogų į policijos mašiną, Nu tai jiegi nesakė ten, ką nors labai tokio,
2: nu, kas čia Lietuva,
1: kad Lietuva lietuviams. Nu, tai mes turbūt žinom visi, kad norim saugoti tą lietuvybę ir savo nacionalinės vertybės. Ir dėl ko mes va, dažnai laidoje kalbam apie dvasinės vertybės. Tai kas tai yra mūsų pamatinės vertybės? Aišku, ten Afrikoje yra kitokios vertybės, ten, kur atvažiuoja šitie emigrantai, jie turi savo visai kitokios. Pažiūrėkit, ką jie daro Vokietijoje, jeigu tai paėmus. Kokia ten Kiolne, atsimenu, tą skandalą, čia dar turbūt porą metų ar trys praėjo. Kada ten iš vis buvo problematiška, kada griebė moteris, ten privartauja, ten tampų patyčios ir visa kita. Tai aš manau, kad tiek visi išsigimę, visi tie dalykai turėtų mažiau būti transliuojami ir mažiau apie juos rodoma. Nu, nu eina kažkas ten reikavai, nu tai ten reikavai. Aš ten nedalyvauju, nei aš apie juos noriu kalbėti. Tai aš taip pasakysiu, man jų nėra. Ir mano vaikai, mano šeima, ir mes tikrai ten niekas neįsim gyvenime galbūt, ir ten kažkokie tai, čia jų reikalas. Bet kalbėti, vat, Petrai, užsiminėjai pats apie, kaip pat susidorojimas tas su prieš sistemą dirbančiom partijom, organizacijom, žmonėmis, Lietuvą, paimkime nuo Pakso. Dėl ko Paksą suėdė? Nu tai, kad mažai kvių naftą nenorėjo.
2: Ir tai lygiai taip pat, kad,
1: kad saugumo pakeis norėjo.
2: Kad saugumo vada ir kad pasisakė prieš tuos Gvantamalo kalėjimus su kaliniais, kurių Adamkus pasakė, kad čia jų nėra, jų niekas čia nekalina, tų kalėjimų nėra, o štai dabar jo šimtmečio proga, ką ten aš vėliavą jo, su jo parašu, jo, ir kad jie bėgs parą.
1: Bėgs 5000 kilometrų. Jūs bėkit, geriau bėkit, jūs kelkit žmonės, kad eitų į rinkimus. Kad nenumotų
2: ranką. Visi žino, kad tai jo slapyvardį, fermeris. Klausykit, irgi ir o Amerikoje būdamas jis ten gamtosaugininkas ten mutino vandenį, kai sako...
1: Nu, gal ir gerų darbų padaro, bet,
2: gal, bet
1: ką tai, padarė Lietuvai? Aš tai žinot...
2: Guantamano kalėjimus pastatė ir kalinis.
1: Aš pažįstu asmeniškai, buvęs jis čia pas mus ir studijoje ir visa kita. Nu, žmogus kaip žmogus, bet paimkim, tikrai yra apie ką kalbėti Lietuvoje, tikrai reikia kelti žmonės, reikia budinti žmonių sąžinę, reikia budinti žmonių sielas, kad jie žinotų, kad jeigu prarasim Lietuvą ir čia atsiras pas mus, dar tai baltai rasai, pažiūrėkit, kokios, kaip tie analitikai kalba visi pasaulio, kurie įžvalgininkai kalba, kad nenumatyta baltos rasės plėtra pasaulyje.
2: Tai, kad
1: jie Vladimiras, paimkim dar, Vladimirai. Trumpai, Vladimirai, klausom.
4: Labą dieną, gerbėmėjai. Aš norėčiau pritarti labai trumpai, ilgai nekalbėsiu, dėl tų rinkimų. Nu, viskas aišku, dėl ko mes negalim ateiti ir normaliai išrinkti savo valdžią. Štai, kad jie paruošia tik tai savo hebrytę į kandidatus. Visi kandidatuojantis yra jų hebrytės. Nepapuls normalus, sažiningi žmonės į kandidatūrą. Niekada nepapuls. Niekada. Įsvajota, kad tai nereikia. Yra taip padaryta, kad normalus žmogus... Man aš bandžiau kažkada tai pasiūlyti savo kandidatūrą. Tai pasakė, ar tu turi 30 tūkstančių? Sakau, kodėl aš turėčiau turėti? Aš sako, mes visus metus tave vežiosim, viešbučiai, visokie, reiškia, salės, kur pristatysim tave taip. Reklamai. Tai ką? Reiškia, kelias uždarytas, neturi 30 tūkstančių ir nesvajok apie jokį kandidatūrą. Ir pasakė dar priedo. Nu, per metus maždaug mes pasirūpinsim tavim, o tu papulsi, ar tave liaudis išrinks, čia dar klausimas. Tai va, visur.
1: Vladimirai, visur yra visko, bet žmogus pats turi apsispręsti. Ir nesakyk niekada. Vokiečiai irgi sakė niekada, o paėmė susijungė ir išrinko kitus. Vat štai tau niekada. Tai raginkim Lietuvą žmonės, net kad niekada, o sakyt, visada mes turim galimybę ateiti balsuoti. Visada mes turim galimybę išrinkti. Aišku, jie neturi tiek pinigų, neturi, kaip tu sakai, va...
2: LRT neturi,
1: taigi visos priemonės, kurios šiandieną gyvena, tai jie gyvena visos privačios iš reklaminių pinigų. Užsakymai, projektai laimėti ir visa kita. Tai jie negali taip pat pasakyti kitaip, nes kitaip atims projektus. Nu, ašgi nenoriu čia priminti savo istorijų, bet iš karto jie uždaro finansavimą, iš karto užsuka visus kranus ir tau. Ir štai šiandien žmogui gauti tikrą informaciją yra nepaprastai sunku ir atsirinkti sunku. Ir laiko neturi. Ir visi šneka, dabar laikas toks greitas, čia visi tik tai bėgam, tik tai lekiam, nieks neklausykit nieko, nėra kada. Na, žinoma, to ir reikia.
0: Reklama.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Girdėjote reklamą.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Kuo žmonės mažiau aktyvus, kuo žmonės mažiau gilinasi, tuo lengviau tai politinė sistema laikytis. Bet niekada, niekada nereikia sakyti.
2: Taip. Aš norėčiau, jeigu galima, dar Kęstutį keliais sakiniais vis tik grįžti prie Amerikos. Vyko dabar, tas, kaip jau ir minėjau, bet Respublikonų partijos suvažiavimas. Tikrai Trumpas kalbėjo. Ir kas mane nustebino? Ką jie pasakė? Mes nusigrėžėme nuo tų vertybių, dėl ko sukūrėme Ameriką. Ir jie mūsų Amerika pastatyta ant krikščioniškų pagrindų, kuriuos mes paminėme. Ir įsivaizduokit, jie savo suvažiavime išleido Bibliją ir visiems dalino Bibliją šventą raštą ir be abejonės Amerikos sukūrimo tą deklaraciją priedo atspausdino. Ir jeigu mes negrįšim prie šaknų, mes neturėsim ateities. Jie tai supranta, tai yra labai didelis dalykas, kad amerikiečiai tai supranta. Ir mane tai nustebino ir be abejonės mūšiškė žiniasklaida į tai žiūri taip tokį kaip beveik į pajokos objektą, į šventą raštą, į tą Bibliją, ką jie čia daro. Ir dar vienas dalykas, aš pats buvau Amerikoje ne vienam renginy ir jų visi renginiai tie iškiliausi prasideda su malda. Lietuvoje dar atgavus nepriklausomybė būdavo, prasideda sesija, pasikviečia vyskupą, kunigą, o dabar jau viskas. Tie dalykai pamiršti, jų tų dalykų nėra. Ten ta tradicija yra išlaikyta. Ir ten kiekvieną rytę, kai jeigu kokias tai renginys vyksta kelias dienas, kiekvieną dieną prasidedama su malda. Tai tas yra džiugu, kad Amerika nenusigrėžė nuo Dievo ir nenusigrėžė nuo savo vertybių. Žinoma, tas vyksta procesas nusigrėžimas nuo vertybių, bet jie tą supranta ir nori grįžti. Dar viena tokia detalė man irgi iš to suvažiavimo. Tarp kitko, turėjau pakvietimą, galėjau važiuoti į tą suvažiavimą, bet dėja tikrai masė žmonių didžiulė, tai ką ten nuvažiuosi, pasižiūrėsi, bet gali pažiūrėti ir per televiziją, nevažiavau. Bet kas dar mane nustebino, kadangi vyksta lapkričio mėnesį rinkimai tie į kongresą, į senatą, ir čia jau visi mušiškai seniai prognozuoja visišką pralaimėjimą respublikonams, kaip ir prognozavo, kad Trumpas nelaimė šitų rinkimų, tai jis pasakė, Trumpas, kad kas balsuos už mus, gaus kiekvienas žmogus po 5 000 €. Tai jūs žiūrėkite, aš prisiminiau savo mano pažadą. Mano buvo pasakyta, jeigu mane išrink žmonės, aš nesakiau, kad tie, kuriuos manęs nežinau, kad kiekvienas gali kad pasakot. Aš pasistengsiu dalį savo atlyginimą net pusę išdalinti.
1: Pagelbėsiu žmonėm.
2: Tai įsivaizduokite, ir VRK pripažino, kad tai yra papirkinėjimas. Aš apskundžiau teismui. Teismas, vienu žodžiu, atmetė mano ieškinį, paliko faktiškai galioti vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, o dabar aš apskundžiau į aukštesnį instituciją. Tai čia akivaizdžiai pasako, kur mūsų varka, kodėl jie nesako, kad Trumpas pažeidė rinkimų įstatymą ir čia yra papirkinėjimas.
1: Jo, Kazimieras labai laukia. Klausom, Kazimierai.
7: Labą dieną. Norėjau čia įdomiai taip šnekat pasikalbėti ar paklausti, ar jūsų nuomonės vyko penktadienį prie mečetės toks įvykis, kai atvažiavo lietuviai baikeriai, o ten daug buvo tų kitą taučių, kitą tikinčių klupėjo. Tai kas čia dabar vyksta Kaune? Aš kaip senas kaunietis, man žinokit, niekaip į galvą netelpa, kas čia darosi. Tai gal jūs galėtumėt kažkaip tai papasakot, pasakyt, pakomentuoti, patarti, kaip čia kas, nes man tai tas vaizdas toks, kiek dabar vat, medijose matau, aišku, nelabai nušviečia tą įvykį, tai man kažkaip kraupoka darosi, kaip senam kauniečiui.
1: Kazimierai, aš tai manau, kad reikia būti vietoje ir pačiam pasidaryti išvadas. Nereikia, kad kažkas pasakytų, kas vyksta, ką jūs patys nematot, kas vyksta. Tai kas vyksta, tai turi žmonės gilintis ir domėtis. Nežinau, kaip Petrai, ką jūs galėtumėt pasakyti.
2: Aš norėčiau pasakyti tame čete, kaip jūs žinot, yra jau daug metų ir yra tie vietiniai vadinami musulmonai, kurie jokios grėsmės nekėlė. Ir daug metų, kaip sako, čia gyveno Lietuvoje, bet dabar iš tų vietinių musulmonų, ta faktiškai mečete susikūrė nauja tokia ultra, gal ta dešinioji ir kokia grupuotė musulmonų ir juos įstumė. Ir matom, kokie dabar dalykai vyksta. Bet kas man čia keišiausiai? Keišiausiai tai konservatorių, ypat Kasčiūno. Kasčiūno tas jau požiūris, jisai šaukia, kad reikia čia uždaryti.
1: Kupčinskas labai
2: gerai. Bet jūs pasižiūrėkit, kad aš jau sakiau, Kasčiūnas prie konservatorių ir suvažiavo visi šitie ultra vadinami musulmonai. Ir buvo Kasčiūnas, kuo buvai Kasčiūnai, nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas. Tavo pirmoji buvo priedermė žiūrėti, kad tokio tipo emigrantai nepatektų į Lietuvą. Antras dalykas, kas buvo premjerė? Kas? Kasčiūnai. Ar ne Šimonytė? Ar ne prie jos suvažiavo visi tie ultra musulmonai? Prie jos? O kodėl tu, kaip buvai nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, leidai tai daryti? Kodėl tu nekritikuoji savęs ir savo Šimonytės, ar tai nėra tokia veidmainiška, pigi politika? Jūs tą patį darysit, jeigu jie vėl žmonės apkvailinti jūsų, išrinktų jūs ir ateitumėt į valdžią. Jūs dabar kaltinat, bet tai yra jūsų vaisius. Jūsų yra vaisius. Ir va tame dalykas yra, kad ir yra VSD, kad žiūrėtų, kokie žmonės atvažiuoja, kad nebūtų kažkokių tai ten tų iš tam tikrų reakcingų grupuočių tie musulmonai. Juk jūs patys pripažinsit, kad musulmonai su mumis gyvena šimtmečius. Ar kėlė lietuviški musulmonai kur nors kokias problemas? Negirdėjom.
1: O dabar
2: va vienu žodžiu, mes keliam patys tą padarę, sukūrę problemą. Ir patys dabar garsiausiai šaukiam. Ir aš manau, kad mes patys, jeigu liktų toliau būtume valdžioj, tą patį ir darytume.
1: Bet pažiūrėkite, Lietuvoje testinumas užsienio politikos.
2: O testinumas?
1: Kas labai pasikeitė?
2: Niekas.
1: Išrinko žmonės jau ne konservatorius, ne liberalus, išrinko socdemus, o atsistojęs testinumą užsienio politikos.
2: Taigi dabar apsikabino abudu. Ir Sinkevičiukas, ir šitas, ir Kasčiūniukas. Va, taigi tęsim ir bendrą politiką vykdysim. Nu, kažkokia tai absurdas.
1: Jo, tai vat, kas vyksta, aš manau, Petrai, teko tau būti ir Ukrainoje, praeitą kartą negalėjai dalyvauti, buvai išvykęs ir Azerbaidžane. Ką tu matai ten? Kaip vat tos šitiek išsprogdinta, tiek žmonės kančių išgyvena. Ir dabar Lietuvai, aišku, baisu, karas, bet ir provokacijų tokių pilna. Ir tie pasisakymai, dabar prieš Trumpą, pavyzdžiui, tie visi. Nu, aš tai nesvartu, kam burbuliuoti, kam kalbėti. O kaip tu matai Ukrainai? Kas ten?
2: Aš gal kaip jau galima truputėlį.
1: Kas ties neapisjungite, aš noriu priminti, kad europarlamentaras Petras Gražulis laidoje, laida kitokia Lietuva, studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Teskime.
2: Žiūrėkit, kadangi vasara toks truputėlį kelionių metas, atostogų metas, man teko galimybę aplankyti Azerbaidžianą. Tarp kai galiu pasakyti, nesu buvęs, nebuvau buvęs Azerbaidžiane. Ir žinot, kadangi tokia vis tiek postsovietinė tokia valstybė, nu, tai buvau nusiteikęs, kad ten yra gana toks žemas labai pragyvenimo lygis, bet labai keista, lygtai pažiūri pagal pajamą žmogaus ir panašiai, tai tikrai Lietuvos pragyvenimo lygis daug aukštesnis.
1: Bet, Lietuvos?
2: Lietuvos. Mhm. Bet nustebau klausyti tuo, kad, pažiūrėjau, Baku, nu, tai tiesiog galima sakyti, kai kurie rajonai statiniai primena Dubajų. Tikrai daug labai didelių, gražių, skoningų pastatų. Ir dar kas mane labai priminė, bet Azerbaidžane, labai yra tvarka, visur. Ar tai tu būsi sostinėje Baku, ar tu kita mieste, yra, kai sako, labai tvarka. Ir aš priminiau, taigi atrodo, kad tie migrantai iš tų musulmoniškų vėl šalių suvažiuoja tokią netvarką daro Europoje. Bet žiūrėkite, Europoje, nu tikrai po parlamento, tie benamiai, ten, nu tikrai kvapai nekokie, jie ten miega, voliojasi, policija nieko nedaro, yra rajonų, kur tu negali įeiti, ten tame apiplėš dar nužudys, ten narkotikais prekiauja, nu tose šalyse tų dalykų nėra. Antras dalykas, tai kas dar mane nustebino? Aš galvoju, kad irgi, kaip, kad vis tiek tose šalyse, aš atsimenu tuos sovietinius laikus, nugi keliai labai prasti. Nu, tai čia būdavo požymis tų postsovietinių šalių. Atvažiavau, teko pabuvoti ir Genza toks miestas yra, jis yra už 400 kilometrų ir visas yra magistralė. Kaip Vilnius Kaunas, bet remonto nemačiau, yra dviejų juostų, yra trijų eismo juostų, yra pusė ir kažkokia tai tokių duobių ir tokių remontų. Dabar mes tą autostrado okupantas pastatė Vilnius Kaunas. Ir klausykit, greužiam ir greužiam kiekvienais metais. Ir ta, klausykit, būklė tik prastėja. Nu tikrai, va tas nustebino, ir nustebino ne tik tas kelias, bet kur nevažiau, daug apvažiavau, tai žinokit, visur keliai yra gana geri. Sakyčiau, geri keliai, išasfaltuoti, trinkelė sudėto, šalygatvį ir mažesniuose miesteliuose. Tai va tas dalykas, kai tu nusiteikęs truputėlį tokiai situacijai, ras tokį skurdą ir parašiai ir tokia, nu, tai tie dalykai nustebino. Kitas dalykas da, irgi nustebino, mes buvom netoli Rusijos sienos, į kalnus nuvažiavę ir su vienu kolega sako, nėra muitinės su Rusija. Jie, kaip čia, tai tik lėktuvų gali susiekti. Šveizduokit, uždarytos muitinės. Santykiai Rusijos ir Azerbaidžano gana yra įtempti ir mes matom tos ir viešus Alijevo pasisakymus, kad tikrai jie jau nusigrėžia ir jie atsigrėžia daugiau į Turkiją, į Ameriką ir taip nebijo pasakyti gana aštrų žodžių Rusijos atžvilgių ir Putino atžvilgių. Tie dalykai nustebino. Žinoma, aplankiau Baku yra ir katalikų bažnyčia, pastatyta Jono Pauliaus antrojo vizito į Azerbaidžaną metu, tokia kaip pagarba parodyta, tokia naujoviška, gana graži. Ir tikrai yra statyti visi, pavyzdžiui, mikrorajonas baltasis, ar kaip jis ten vadinasi, tai nu tikrai puikiausias, gražiausias, nu gal jau dabar negalis.
1: Nu neapsileidė.
2: Neapsileidė. Ir va tas tie dalykai kažkaip tai šokiravo gerąją prasme. Dabar, jeigu aš kalbėčiau truputėlį irgi, prieš karą tik buvau Ukrainoje, o dabar buvau nuvažiavęs irgi keletai dienų į Ukrainą, čia daugiau Lvovo kraštą. Teko truputį, kadangi važiavau savo mašiną, teko pabuvoti, tai taip keliuose miestuose, ne tik Lvove, pavažinėti. Irgi, žinokit, buvau labai kadangi Ukraina žinojau iki karo, labai keliai prasti, ne kartą teko pradurt padangą arba net, kad išvažiuotų važiuodamas keliu, turėdavai kokį akmenį pasidėti po ratu ir būdavo taip, kad važiuoja net laukais, tikrai būdavo tokių dalykų. Nors dabar galvoju, karas, tai čia dar prasčiau bus ir aš beveik taip, nu, važiuosiu, gal jau matysiu tokio visai bekelė, nu, apsisuksiu, nu, ką darysi. Bet kas mane nustebino? Tikrai keliai nedobėti, gana sutvarkyti, taip pat ta tvarka, tvarkingi miesteliai. Miesteliuose vyksta remontai, keliai remontuojami ir statomi keliai, statomos magistralės. Jūs įsivaizduokit, keturių eismo juostų, tai viena eismo juostos ir kita. Aš dabar pagalvojau, tai klausykit, dabar pinigų karo pramonėje arba ginklam trūksta, o čia milijonus išleidžiam keliam. Aš nelabai supratau, kas čia vyksta, tai aš galvoju, jeigu okupuos Ukrainą, tai nu jau atstatyta, paruošta okupantui gaus tą Ukrainą. Kelių sutvarkytos, infrastruktūra sutvarkyta, parduotuvės modernios, galiu pasakyti.
1: Veikia.
2: Visos, nu, ir tas kraštas, sako, mes nejaučiam, kad čia būtų karas. Tai aš galvoju, kad tai mane paėmė pagundą, rasu laiko dar aš pervažiuosiu, bet aš dabar sakiau, važiuosiu su mašina per Baltarusijos teritoriją ir tada pamatysiu ir, kai sako, daug arčiau per Baltarusiją važiuoti į Ukrainą ir pažiūrėsiu, kaip ir ten net pavažiuosiu toliau. gal net ir jau kodės.
1: Svarbiausia, žinot, yra, manau, kaip žmonės jaučiasi, ar jie tą baimę baisi, ar ten taip, bet priimkime, ar nors,
2: aš klausim, aš jį pratęsiu.
8: Labas rytas, gerbiamas Petras, kaip visada, religinė intencija rado šiandien Kryžiaus išaukštinimo diena, kaip sakant, visiems brangi data. Žiūrėkit, dabar Petra klausant, susidarė įspūdis, kadangi, nu, tiesa, ne nuo Prienų, bet Prienuose dažnai būna, iš čia yra Matas Šalčius, keliauninkas tų laikų, baikeris buvo ir parašė knygą Svečių šefas 40 tautų, irgi nuosekliai, kur važiavo, ką važiavo, kokie keliai ir panašiai, aš nebe tai. Dabar žiūrėkit, matot, bevažiuodamas Baku, nu, į naftą stovi, ten bėdnai jie negali gyventi, nes nuo senų laikų, bet nu, iš esmės ten anglai buvo sukišę nagus į tą naftą dar taro laikais. Esmė tokia, kad dabar nerima kelia ne tai, kad vadinasi, kuris Baržanas atsižvelgs, bet į tai, kad vadinasi, telkėsi Turkija naujas darinys, Saudo Arabija, vadinasi, Pakistanas ir turbūt Iranas, tai čia jį visas nerimas. Dabar minėjote eiseną Kaune. Žiūrėjau per YouTube, ką jie rodė, nu, man priminė, kaip sakant, karo metais vokiečių karo belaisvių Maskvos gatvėmis, jau iš jų paskui važiavo plaunamosios mašinos, vadinasi, plovė, atseitė, nu, dvigubą prasme, kaip nuo fašistų. Antras dalykas, istorikai teigia, kad jos gerai primaitino ir jie vargšai kareiviai nebelaisvė viduriavo, nu, reikėjo tą smarvę nuplaut nuo gatvių. Dabar žiūrėkite, paraleliai prieš savaitę vyko, nežinau, Petras žiūrėjo, nežiūrėjo, vyko Belgrade, Ratko Mladičiaus serbo generolo laidas, o ten tai buvo patriotizmas. Jį nuteisė Hagos tribunolas, teismas tas vadinasi už karo nusikaltimus, neva iki kovos galvos jis kalėjime mirė, jaunimas išėjo, visas Belgradas išėjo, kokios mišios buvo, o čia patriotizmas, tai lietuviam, kaip sakant, čia kaip pėščiam iki Pekino. Dabar žiūrėkite, Petrai, pamintė dažnai Ukraina vadinasi, sakykit, prašau, kaip jūs žiūrite į tai, kad vadinasi BlackRock kūrėjas, sionistas Lawrence Fink, reiškia ir jo korporacijos valdomas, jų aktyvai milžiniški trilijonai skaičiuojami 60% Ukrainos dirbamosios žemės, vadinasi, supirkę. Tai jūs dabar stebintės, kodėl kelius tiesia. Nu, Hitleris irgi prieš antrą pasaulinį karą ir kelius darė, ir ten Volkswagenus kūrė, ir kom tas baigės, irgi gerai žinome. Ir dabar, vat, važiu, paralelės, analogijos, fašizmo kilimas dėl tų musulmonų, neva ten Kaune, tie baikeriai bezdarai, kurie nieko neveikia, kaip sakant, be kiaušiai, vadinasi, važinėjai atvažiavo ir prie šitos mečetės kažką ten taisi inscenizuot, vadinasi, kokį tai nepasitenkinimą. Nu, čia viskas susiveda į vieną. Kyla pasaulyje fašizmas, rasinė neapykanta tam, kad, vadinasi, preliudė buvo Ukraina, sekantis etapas, vadinasi, Amerikos konkurentas, vadinasi, Kinija. Tai, Petrai, pasakykit, prašau, dabar, kada Vaidelis sako už gerus santykius su Rusija, kad Ukrainai nutraukti paramą, kad, vadinasi, Amerikos karinės bazės turi trauktis iš Europos, a jūs, kaip sakant, keičiate česinat Rusai, išeinat tokiu lemiamu momentu iš Europos parlamento ir keičiate kažkas tai Lazdijus ar ten Merkinį ir panašiai. Prašau atsakymą duokit, ačiū, reiki.
2: Nu, aš, matot, kadangi tikrai su vokiečiais palaikom trumpius, tokius tamprius santykius, tai jie taip nesako, jie už santykius su Baltarusija, su Rusija, už derybas ir be bejonės reikia pripažinti jie, kad gauti reikėtų tuos atnaujinti naftos produktų gavybą ir kad būtų pigesnė energetika.
1: Bet ir dabar mes perka daugiau Europą.
2: O dabar Europa galbūt sankcijas dujom, nupirko 20% daugiau tų dujų sankcijų. Tai vienas, dar vienas dalykas yra truputėlį tas, kad tokia retorika gali būti šiek tiek jinai kitokia prieš rinkimus, gal atsižvelgi į rinkėją, bet aš manau, kad tikrai alternatyva Vokietijai, požiūris jos būtų į Rusiją kitoks. Nu, nereikia izoliuotis, reikia tikrai derėtis. Aš apie tai kalbėjau. Ir aš sakiau, nu, tai daryčiau taip, kaip Trumpas daro. Dabar dar viena tokia replika dėl tų, kaip pasakyti, dėl tų paradų, kur jūs pasakėt, kodėl ten plovė gatves ir panašiai. Nu, taigi žiūrėkit, nu. Taigi visi žino, kad jie duodasi per kitą galą, o kitas galas jų nelaiko. Nu, tai jeigu ten vienam kitam iškrito kas nors, tai matyti ir plovė tas gatves. Aš tai čia nesistebiu, kad čia plovė, po to važiavo ir plovė tas gatves, kur tas ėjo paradas. Nu, tikrai, kad jis įkvėpė, beveik į belaisius panašus, nu, tai šiek tiek tas yra.
1: Ir jis savas baigėsi, dešros mažiau gaudo.
2: Dešros mažiau gaudo. Nu, tai tie dalykai taip. Bet jeigu kalbėt apie rimtai, apie Ukrainą, tai gerbimieji, tai koks jūs siūlot kelią Ukrainai pasiduoti, kad užimtų Ukrainą Rusiją, o paskui ateitų ir pas mus. Nu, bet pas mus, jeigu eis, tai bus kaip su Krymu. Be šūbio paims, arba kaip prisiminsim 40 metus. Čia yra atskira tema, apie ją galima būtų pakalbėti, kur mes absoliučiai nieko nedarom, tik pinigus taškom. Pažiūrėkit, aš jau kalbėjau ne kartą. Ir va čia dabar grįžęs irgi, va šiandien įskrendu, tarp kitko į Briuselį susitiksim su mūsų vokiečių frakcijos seniūnu Renė, kadangi pagrindinė mūsų daugiausiai frakcija yra vokiečių, iš alternatyvą Vokietijai partijos ir mes sėsim dar prie kavos poduko, pasidžiaugsim ir aptarsim tą jų pergalę, bet paliesim ir Lietuvos problemas, bet aš galiu jums pasakyti, gerbimieji, va tokia naujiena, kad jūs žinot, mes milijardus leidžiam statydami vokiečių brigadai namus, gyvenamas patalpas, infrastruktūrą, bet leidimo Vokietijos parlamentas arba Bundestagas nėra davęs šitai brigadai ginti Lietuvos. Aš dar būdamas Seimo nariu siūliau rezoliuciją kreiptis į vokiečius, kad jie suteiktų tą leidimą brigadai ginti Lietuvą, bet dėja, jinai net nebuvo įtraukta į darbotvarkę. Kodėl? Nežinau, bet ar yra logika milijardų švaistyti, statyti tą infrastruktūrą, kada to leidimo nėra?
1: Petrai, tai... žinai pats, kas yra statyba. Kai jeigu stato savo įmonės, Kaune matot istorijas visas.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Valys iš išlaugų. Klausom, Valy.
9: Vat aš ir norėjau paklausti konservatoriai, patriotai, valdė, milijonus išvaistė, tai gal dabar mūsų teatras iš Europos galėtų su tais vokiečių partneriais kažkaip pagaliau susitarti? Nes žmonės laukia tų atvykstančių vokiečių.
2: Taip, toks retorinis klausimas, gal, kai sako, 40 metais irgi dalis laukia, kada jau čia atėjo rusai, vokiečiai pralošė karą. Daug kas ir šiandien sako, jeigu būtų vokiečiai laimėję, mes būtume daug geriau gyvenę. Bet jau čia istorija, o su vokiečiais tikrai mes kalbamės, ir aš pasakiau, kad mūsų frakcija artimiausiai palaiko santykius, artimesnius daug negu mūsų užsienio reikalų ministerija su Amerika, ir ne vėl tai Trumpas pasveikino. Alternatyvų Vokietijai, mes pas mus vien tik keli žmonės tam ir dirba ryšiam su Amerika ir mes informacijos daug daugiau turim, negu mūsų bent kokie, kai sako čia, net ir prezidentas Nausėda. Tai šitą temą, aš sakau, yra labai aktuali ir vokiečiai, aš tik neužbaigiu to sakinio, kad ir mes kai kalbame su mūsų vata Austrinė, jisai sako, tai kad jūs patys provokuojat karą. Ką jūs darot su Baltarusija, čia Amerika stengiasi tą Baltarusiją ištraukti iš to Rusijos glėbio ir klausykit, o jūs, ir va tarp kitko, dabar va antradienį, jau šia prieš mėnesį žinojau, pas mūsiškai dar žiniasklaida nieko net nerašė, kad vėl Kaulas važiuoja į Baltarusiją ir antradienį turėtų, nu gali būti, kažkas gali pasikeist, vėl turėtų būti Baltarusijoje ir tikslas pagrindinis. Tai ir yra pagrindinis tikslas.
1: Tai Kaulas, tai yra Amerikoje...
2: Trumpo pasiuntinys, specialusis Baltarusijai. Man teko su juo susitikti, kalbėtis, kartais susirašinėjom, aš iš jo aplinkos žinau, kad jis važiuoja į Baltarusiją. Jo pagrindinis ir dabar tikslas tą Baltarusiją padaryti buferiu, kad iki galo neįsitrauktų, nebūtų įtakoj Putino. Lukašenka. O mūsiškai viską daro, kad jis būtų tiek įstumtas į tą Putino glėbį, kad negalėtų nei paspurdėti. Tai bebijonis ir Belaruskalijos klausimas. Ir jis, žinau, bent iš jų, kad bus vėl paleista nemažai politinių kalinių. Šiuo metu Amerikos pastangų dėka Trumpo paleista arti 800 išlaisvinta politinių kalinių. Jų tarpe yra išlaisvinta ir lietuviai. O mūsų VBSD, klausykit, išdavinėja bent kokius pabėgėlius, kurie bėga nuo Rusijos karo iš Kaliningrado, jie gražina atgal į Rusiją, kad turėtų Trumpas, arba į Baltarusiją, kad Trumpas turėtų darbo ir kad siektų, kad būtų išlaisvinti politiniai kaliniai. Lygiai taip pat dabar va, tai yra Aleksandras Dmitrijus Kinderev. Irgi dėl to, kad jis pradėjo kelt klausimą, kur pinigai, beveik 400 milijonų skirti Baltarusijos opozicijai, jį VSD pripažįsta kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Ir dabar, kai kartas jisai, aš noriu pasakyti jūs, kas turėsit laiko, jeigu klausot vilniečiai, šį antradienį Kaulo atvykimo į Baltarusiją progą, jie organizuoja prie Amerikos ambasados Vilniuje, organizuoja mitingą, tokia kaip padėka Trumpui ir Kaului už tai, kai jie, kadangi tremtiniai, politiniai kaliniai, išvaryti iš Baltarusijos, kad jis rūpinasi, kad ir jo dėka paleista, pasakiau, dabar apie 800 politinių kalinių, tikimasi, skaičius nesakysiu, bet tikimasi vėl kelių šimtų paleidimo, kaip bus, nežinau. Tai tokia kaip padėka nori išreikšti, jeigu aš galėčiau, nebūčiau Strasbūre, tikrai prisijungčiau prie šito tokio jų padėkos piketo prie Amerikos ambasados Trumpui ir Kaului. Ir raginu kitus irgi atvykit paremkit tie, kurie nebeingi kitų kančiom, kalinamų žmonių. Ir sudalyvaukime tam pikete. Aš galbūt net ir Facebook'e rašysiu, irgi dar paraginsiu žmonės sudalyvauti tam pikete 17 valandą rytoj, antradienį prie Vokietijos ambasados. Tai yra džiugu, kad tokia iniciatyva ir padėka išreiškia skirtingai nei mūšiškiai. Mūšiškiai viską daro, kad tų politinių kalinių būtų daugiau. Klausykit, išdavinėjom beletkus ir visus kitus, o Amerika rūpinasi, kad būtų išlaisvinti politinį
1: kalinį. Kodėl tokia politika užsienio? Kodėl tokia Cekanovska, pažiūrėk, kokia įkariai pleišta, kokie patyčios tiesiog iš, nu vis tiek, tavo valstybė turi savo gyvenimą, savo politiką, jie ten balsuoja, renka vieni, kiti, nu aš čia pasus, neteisėti, bet, nu, bet jisai yra, Trumpo irgi sakė, neteisėti.
2: Taip, bet čia, va, čia palėti labai įdomią temą. Ja. Tu pažiūrėk, Kestutė. O kitaip yra Rusijoje? Bet niekas nesako, kad šitas Putinas išrinktas neteisėtai. Ten aišku, kad yra neteisėti rinkimai. Ne, tik Lukašenka neteisėtai išrinktas. Putinas išrinktas teisėtai. Ar tu atkreipi dėmesį, kad kas nors kritikuotų tą politinę ir rinkiminę sistemą Rusijoje? Ar girdėjai?
1: Tiku.
2: O čia, klausykit, yra neteisėti. Nu tai aišku, kad ir Rusijoje neteisėti. Aišku, kad ten tokie patys rinkimai. Bet Putinas yra legitimus, o jau Lukašenka ne. Nu tam, kad to Lukašenka įgrūst visiškai į Putino glėbį ir kad mes tikrai nebūtume saugesni. O ir daryt priešų, kad tik daryt priešų. Dabar, nu, kai sako, nepaslaptis, kad Trumpo pastangų dėka, vis tik Tichanovskai dabar gyvena Lenkija, gal jinai atvyks padėkoti.
1: Galbūt jis aiškint tą pusę milijardo.
2: Beveik pusė milijardo yra lėšų skirta, 380 milijonų, mes ką tik žinom, skirta yra daugiau ir ne, labai natūralu. Ir tarp kitko, aš noriu dabar pasakyti, kad ir Tichanovskos vyras pradėjo kelt klausimą, o kurgi tie pinigai? Kas juos gavo, kaip jie panaudoti. Ir klausykit, kas yra tai, aš dabar juokuosi, parašiau VSD raštą, sakau, tai dabar jau yra nacionalinė grėsmė ir Tichanovskos vyras, jis irgi tą patį klausimą kelia. Ir tarp kitko 26 dieną aš užsirašiau, kad mane priimtų VSD vadovybė ir pakalbėt apie jų vykdomą nu, antilietuvišką ir proputinišką politiką. Nu, tikrai yra nesuprantami dalykai, nejaugi čia tie 40 metai pasikartos, kada tos institucijose į visas institucijas infiltruoja Putinas savo žmonės, kaip ir minėjom, kitose laidose, buvo patriotas Raštikis, krašto apsaugos ministras, Rusijos spectarnybų dėka, Lietuvos vadovybė, vyriausybė pašalina Raštikį, pastato užverbuotą Vitkauską ir įsiveržia kariuomenė Rusijos ir jie neišauna nei vieno šovinio. Tai lygiai čia, man atrodo, labai panaši ta politika ir šitos Lietuvos saugumo departamento. Ar jis nemato tos užsienio politikos saugumo departamentas, kokią vykdo buvusi konservatorių ir tęsia Landsbergio politiką? Landsbergio tęsia dabar šitie socialdemokratai, tą pačią politiką, kuri yra pavojinga labai Lietuvai.
1: Bet Petrai, dabar sugrįžkime šiek tiek į tokį nusileiskime iki žmonių gyvenimo. Tokia Cekanovskai, pažiūrėk, ten paskirta pusė milijardo. Šiandieną žmonės, kas trečias, ketvirtas žmogus gyvena skurdo riboje arba žemiau skurdo ribos. Pinigų nėra. Žmonės vargsta. Žmonėms nėra pagalbos. Populiacijos klausimą, nu dabar iškėlė čia naują, jau bus šeimos politika nauja, sosdemai, tie jau juokiasi, iš kur čia pinigų gaus tiek, kad galėtų pagelbėti. Bet dabar skirtas finansavimas. Kodėl politikai iš taip elgiasi? Ar mes blogus politikus išrenkam, ar mes nusipelnėme tokios valdžios, sako žmonės, nusipelnė tokios valdžios, ko jie patys vertė. Tai dabar visur kyla, jau žmonėm atsiveria akys ir mes turim suprasti taip, kaip Vladimiras sako, čia nieko nebus, čia jokių šansų nėra, čia niekada. Niekada negalima taip kalbėti. Niekada. Ir aš manau, kad tikrai yra Lietuvoje pakankamai tų protingų žmonių ir sąžiningų žmonių, kurie teikia savo kandidatūrą žmonėm išrinkti tiek į bus į tarybas ir prezidentus, pažiūrėk, kad ir Vėgėlę paimkime, ar ne, kuris norėjo ateiti prezidentų. Tai to žiniasklaidą sudaužė, to žmonėms išaiškino, kad čia kondensionierių netę nuvežė, tėvas jo pardavė kažkur tai. Ir žmonėm to užtenka. O, tai matai, jisai Rusijai, rusam kondensionierių pardavė, ar ten ne rusam pardavė, o visai su kita šalim ten buvo, bet prielaidos. Pasibaigė rinkimai, nutilo tema.
2: Taip.
1: Tai ar nesuprantat, kad šitie dalykai, kuriami skandalai, kuriami visi dalykai, tam, kad jūs išbalansuotų. Ir jeigu žmogus pakelia savo kandidatūrą ir sako, už Lietuvą vyrai, tai aš jau posakį, kurį išpopuliarintas, tai reikia galvot, kodėl žmogus išdrįsta pakelti savo kandidatūrą. Ir čia yra baisus dalykai, bet lygiai tą patį daro satelitiniai įkurtos organizacijos, irgi tą patį reikia. O po to testina politiką.
2: Taip.
1: Ir kaip atskirti, kaip pagelbėti tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų gali pakeisti. Ir Petrai, pasakyk pats, tiek metų politikoje, ką galėtų pakeisti, pavyzdžiui, nu paimkim Vokietiją, alternatyvą Vokietijai, ar ne, ateina, ar jie gali pakeisti globalios politikos kažkokius kelius į kitus kelius. Ar jie gali?
2: Aš manau, kad be abejo.
1: Lietuvoje. Ar gali, pažiūrėti Lietuvoje šiandien tą politiką?
2: Jeigu jie būtų, žiūrėkite dabar, socialdemokratai ir konservatoriai yra taip iš vieno kelmo išaugę dvi
1: ašys. Bet šitą visi žino.
2: Bet visi balsuoja arba sodemus, arba konservus.
1: Bet tai va čia, va čia yra.
2: Ir dabar akivaizdžiai, bet mes matom, kad atėjus socialdemokratam niekas nesikeičia. Ypač užsienio politika. Tesiama. Ir dabar, žiūrėkit, koks puolimas yra Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno, Tautos ir Teisingumo Sąjungos partijos pirmininko, kad jie nuvažiavo į Briuselį ir susitiko su Kinijos ambasadoriu. Taigi Briuselis tai yra oficialiai veikianti Kinijos ambasada. Tai jeigu jinai jau tokie priešai tie kiniečiai, tai Briuselis turėtų nelaikyti tos ambasados. Turėtų būti uždaryta, bet Europos Sąjungos širdy veikia Kinijos ambasada. Ir jie susitinka su ambasadoriu. Reikia džiaugtis. Be bejonės, aš akivaizdžiai įsitikinęs, jeigu tik taptų prezidentų, daleiskim, Ignas Vėgėlė, iš karto būtų santykiai atnaujinti su Kinija. Tai būtina tą padaryti, nes kenčia verslas. Ir ką mes šokinėjom prieš Kiniją, prieš Kiniją Lietuva šokinėja tai kaip musė, prieš dramblį. Nu, mes nieko nepakeisim. Nedarykim kitokios politikos negu Europos Sąjunga. Vieninteliai pasaulyje atidarom Taivano atstovybę ir kurstom. Ir, va, ir čia
1: ir paskui,
2: kurstom.
1: Ir paskui pabėgam iš Lietuvos.
2: Pabėgam iš Lietuvos. Ir paskui pabėgam iš... Ir va, visur kursti to iš tokią politiką. Ir nekeičia. Tik šneka ir tos politikos, net ir Kinijos atžvilgių, Lietuva nekeičia. O reikia ją greitai pakeisti. Ir man atrodo, kad iš to vizito Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno Tautos Teisingumo Sąjungos pirmininko akivaizdžiai, kad jie nusiteikia geranoriškai. Galų gale, sėskim, kalbėkimės, atidarykim, uždarykim Taivano atstovybę, Taupėjaus miesto atsidarykim atstovybę, ką ir kiti miestai daro, viskas čia bus gerai. Amerika ta to nepadarius. Ne, nu kažkoks tai absurdas. Kai absurdas su Kinija, absurdas su Rusija, ką jie daro.
1: Su
2: Baltarusija, ką jie daro. Nu, tai su Rusija aš suprantu. Ta politika turi būti gal ir griežta, bet vis tiek, kai ką ir kalbėjau, sveikinčiau, jeigu Europos parlamentas ar kartu su komisija sudarytų darbo grupę ir bandytų kalbėtis vieningai. Gal net ir Amerikos būtų atstovai arba prie Amerikos delegacijos. Bet jie to nedaro. Va, kame dalykas, tas turi būti dialogas. Turim kalbėtis. Ir tai bus naudinga ir Lietuvai. Aš manau, kad jeigu kalbėsime apie Ukrainą, būtų naudinga ir Ukrainai. Kad tas karas baigtųsi. Ne tik tais tiekdami. Reikia tiek daug ginklų, tiek kiek jų reikia. Reikia apsaugoti oro erdvę. Irgi čia per tik kalba Europos Sąjunga ir per mažai daro. Bet tuo pačiu reikia ir sėsti ir kalbėtis. Tai vat mano toks yra požiūris. Ir tai būtų teisingai. O dabar jeigu grįž prie tų jūsų esminio klausimų. Kasgi čia vyksta? Socdemai arba konservatoriai. Jau 35 metai taip pat tą švytuoklį.
1: Nu, buvo žalie,
2: yra dar vienas, buvo valstiečiai šiek tiek, bet aš noriu jums pasakyti. Suėdė, daėdė. Va, Karbauskas pasitraukė. Dar ką aš noriu jums pasakyti. Čia yra Januška. Vienoje iš laidų pasakė, mes sukūrėm, buvęs Adamkaus patarėjas, mes sukūrėme giluminę valstybę. Ir jie visur turi savo žmonės, saugumo departamente, visose partijose, užsienio reikalų ministerijų vyriausybėse. Mes valdom Lietuvą. O šitą giluminę...
1: Kas to mes?
2: Tie, kurie su Januška, kurie sukūrė giluminę valstybę. Ir jie visur infiltruoja savo žmonės, kartu, aš sakau, kartu, mano manim, su VSD, kad atėjus kitom politiniam jėgom nesikeistų politika. Ir jeigu nebus išrinktos visiškai naujos politinės jėgos, bet dar atkreipsiu dėmesį, ir į jas infiltruoja žmonės, saugumo departamentas, man atrodo, čia didelį darbą daro, tada ta politika tik kalbės, kad keičiam, jinai nesikeis. Tai labai gudriai veikia, be abejonės tie, kurie į tos giluminės valstybės, ir ir kad žmogus nesuprastų, kad žmogus nesuvoktų, kaip ir agentas, jeigu išviešintas agentas, jis jau ne agentas, jis jau bevertis. Tai jeigu išviešintų jų tuos veiksmus, tų giluminių valstybių, jie prikuria daug partijų. Jos visos atrodo patriotiškos, bet tuos balsus skaido, kad nepatektų į parlamentą, kad liktų parlamente tik socdemai ir konservatoriai. Jie dirba įvairiausiais metodais. Ir tai, be abejonės, įveikti šitą sistemą yra labai sudėtinga. Ir už tai, kai sako, kaip čia tiesiog turi vykti revoliucija, aš žiūrėjusi, kad Vokietijoje iš nieko beveik susikūrus partija, staiga vat gaunasi vienoje Saksonijos žemių 44% rinkėjų balsų, bet irgi, kad padaryti rimtos reformas, jau reikia bent 51%, ten irgi jam yra dabar sudėtinga. Tai vat aš noriu pasakyti, o Lietuvoj kažkaip tai paskui žmonės, ai, neįsim balsuoti, vis tiek balsavom už vienus tas pats, balsavom už kitus balsuoti. Dabar sako, va, Žemaitaitis tik kalba, nieko nedaro, nie, kiti pašneka, kad čia gal yra projektas ar panašiai. Yra tikrai ten padarų žmonių, bet už vienus tas pats, balsavom už kitus balsuoti. Dabar sako, va, Žemaitaitis tik kalba, nieko nedaro, nie, kiti pašneka, kad čia gal yra projektas ar panašiai. Yra tikrai ten padarų žmonių, bet...

0: gali padaryti. Ir negalima sakyti, kad niekada. Visada žmonės gali padaryti pokyčius, bet tai turi daryti žmonės. Ir atsigirti, domėtis, gilintis ir tik tai taip gali įvykti. Petrai, paskutinį palinkėjimą.
1: Nu, ką kalbėjom, kad žmonės gilintųsi truputėlį į tą politiką, aktyviai dalyvautų, balsuotų ir kad už tuos pačius nu, nebalsuotų, nes jie nepakeis.
0: Jeigu bus kiti, bus visi kitaip.
1: Taip.
0: Visi kitaip. Ir tas testinumas, manau, kad gali ir nebūti tos testinumo. Bet viskas jūsų rankose. Kitokia Lietuva jūsų rankose. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie dalyvavote. Ir ačiū europarlamentarui Petrui Gražuliui. Ir aš esu Spukas, linkiu sėkmės, išminties ir būkite patriotai. Būkite savo gyvenimo kalviai, kaip sakau, kad nukalsit, tą turėsit. Tai YouTube Pukas TV gali tą laidą pasidalinti ir linkim sėkmės.
1: Sėkmės.
0: Iki.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje pirmadienį lankosi JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas, kuris susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Ministras padėkojo JAV prezidentui ir administracijai už nuoseklias pastangas siekiant Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. Susitikime taip pat aptarti neteisėtos migracijos iš Baltarusijos keliami iššūkiai. Budrys pažymėjo, kad po laikino sumažėjimo vasaros pradžioje neteisėtos migracijos srautai vėl auga, didėja antrinės migracijos per Latvija mastas. Budrys atkreipė dėmesį į naują nerimą keliantį reiškinį. Tunelius po Lietuvos ir Baltarusijos sieną naudojamos neteisėto migrantų gabenimui. Susisiekimo ministro Jūro Taminsko įsakymu, nuo šių metų lakryčio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidengant geltonam signalui turės mirksėti paskutines 2-4 sekundes. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalų pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Artėjant šilimo sezonai, bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovės sako, kad šį sezoną šilimo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusi. Agentūros energetikos duomenų analizės centro analitikė Lina Daukšaitė prognozavo, kad šį šilimo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje sviruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pabrėžė, kad nepasikeitus geopolitiniai situacijai artimuosiuose rytuose, dujų kainos turėtų išlikti aukštame lygyje. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos, valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamus geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramonininkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos augo nuo 60 iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Lietuvos pramonininkų federacijos vertinimu, Lietuvoje geležinkelių potencialas šiuo metu išnaudojamas per mažai. Infrastruktūros naudojimo intensyvumas siekia maždaug trečdalį Europos vidurkio, o Lietuvos geležinkeliai skaičiai

0: skaičiuoja, kad dabartinė infrastruktūra leistų krovinių vežimo apimtis padidinti maždaug dvigubai – iki 50 milijonų tonų per metus. Nacionaliniu mastu, gilėjanti veterinarijos gydytojų stygiaus krizė, jau peržengė pavienių rajonų ribas ir tapo tiesiog negrėsme visos Lietuvos žemės ūkiui bei maisto saugai. Daugelis stambių gyvulininkystės ūkių savininkų susiduria su beviltiška padėtimi. Prireikus prisikviesti veterinarą darosi vis sunkiau. Pasak pačių veterinarijos gydytojų, kelionės į atokius kaimus retai kada atsiperka finansiškai, o išgyventi vien iš šios veiklos šiandien jau nebeįmanoma. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje. Pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybės ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigia, kad keršydami už Rijado antskrydžius, pirmadienį į karinius taikinius Saudo Arabijoje paleido dešimtis dronų ir balistinių raketų. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinių dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros. Pirmadienį paskelbė bendrovės padalinys regione. Antradienį bus sustabdytas Šiaurės Kaukazo už Kaukazės dujotiekio darbas. Jis eina iš pietų Rusijos per Sakartvelą ir juo tiekimos dujos Armėnijai. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25 dienos. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano viso darbų laikotarpio metu. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos brandulinio atgrasimo iniciatyvos. Bendrame pareiškime pirmadienį paskelbė šalis. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovo paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo brandulinį atgrasimą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po JAV prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Prie Prancūzų iniciatyvos prisijungusi Europos šalių skaičius išaugo iki 10. Saudo Arabija pranešė apie drono atakus prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotikį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotikio nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios, vasario pabaigoje šio naftotikio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotikį naftai nukreipti alternatyvų maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusius Ceutoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelė įtampa dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančios Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančiosui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus.
1: Sportas.
0: Jau penktą pasaulio moterų krepšinio čempionatą iš eilės laimėjo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Šį kartą amerikietės Berlyne vykusiame finale 97-79 nugalėjo Prancūzijos komandą. Sezonui besiruošiantis Klaipėdos Neptūnas triumfavo kontrolinėme Vlado Garasto turnyre. Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 87-78 palaužė Rygos Zeli ekipą, kurią treniruoja Rokas Kondratavičius, o marškinėlius vilki Martynas Varnas. Šią naktį debesis prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių debesų, trumpai ir negausiai palis. Dvelksvos juntumas vėjas, paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų. Pusvakarinių krypčių vėjas, aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį numatome debesuoti su pragiedruliais surai, žymesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas pasisuks iš pietinių krypčių, naktį bus nestiprus, dieną jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai.

0: Реклама.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman. Nupirkčiau seną motociklą. Iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
5: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystės sanatorija įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606 elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
6: Pūko eteryje laida Vakarėja.
7: Jau 17 valandų ir 13 minučių, taigi labas vakaras, mėly klausytojai. Jau po dienos darbų galime sustoti, atsikvėpti ir žinoma pagalvoti apie žmonės, kurie mums svarbus. Ir šioje laidoje mūsų eteryje skambės ne tik muzika, bet ir jūsų gražiausi žodžiai, sveikinimai, linkėjimai, muzikinės dovanos. Galbūt šiandien gimtadienį švenčia jūsų šeimos narys ar kitas bičiulis. Gal kažkas mini jubiliejų, vardadienį sukakti, ar tiesiog norit pasakyti artimam žmogui ačiū, kad esi, bei ypatingos progos. Galite tai padaryti į studiją paskambinio numeriu 0900 45 005. Studijos linija jau įjungta jūsų skambučiams. Bendrausim iki 18 valandos. Ir žinoma, sveikiname šiandienos varduvininkus Sanitas, Sanijas, Santas, Eisvinus, Eisvinas, Kristencijas ir Kristencijus. Taigi linkėjimai ir varduvininkams, šiandienos jubiliatams ir visiems mūsų radijo bičiuliams.
8: Pašo.

0: Ryto.
1: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
6: Girdėjote reklamą.
7: Gero kelio.
8: Tiems, kas šiuo metu pakeliu iš darbo, keliauja arba kažkur kitur su reikalais, svarbu, žinoma, atsižvelgti į eismo sąlygas. Taigi pasižiūrėkim, kokios jo šį vakarą. Šiuo metu kelių dangos sausus, tiesa, vietomis yra šlapių ruožų, kai kur ir šiuo metu silpnai lyja migla vietomis tvyro, o temperatūra svyruoja nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Beje, kalbant apie temperatūrą, sinoptikai sako, jog artimiausiomis dienomis vyraus rudeniškai šilti, sausi orai, nuo savaitės viduryje daugės debesų ir prapliups vietomis lietus. Šią naktį danguje telksis nemažai debesų, tačiau iš jų trumpai palinos tik kai kur. Tiesa, antroje nakties pusėje eismo sąlygas apsunkins daugelį rajonų susiformavęs rūkas. Rytoj dieną ir toliau išliks debesuota vakarų Lietuvoje, o šalies rytuose atsiras pragiedrulių. Trumpo lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Naktį oro temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Rytoj dieną oras sušils iki 17-21 laipsnių. Naktis į trečiadienį prognozuojama rami, nepastoviai debesuota, sausa, kai kur matomumai ir vėl prastins rūkas. Didžioji dalis dienos išliks sausa, tačiau vakare daugėjant debesų vietomis pasirodys krituliai, taip pat ims stiprėti vėjas. Temperatūra naktį į trečiadienį sieks 7-12, pajūryje 13-14 laipsnių, o dieną termometrų stulpelį šoktels ir iki 23 laipsnių šilumos. Beje, sinoptikai užsimena, jog drėgniausia šios savaitės diena bus ketvirtadienis. Jau artėja po truputį pusė šešių, taigi netrukus girdėsite žinias, kurios bus retransliuojamos iš Pūko televizijos. Ten konkrečiau, kokie orai vyraus įvairiose šalies miestuose išgirsti, žinoma, ir kitas aktualijas tiek iš mūsų šalies, užsienio bei sporto pasaulio. Po žinių pratęsim laidą vakarėje.

0: Sveiki, jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Jaunos šeimos nuo pirmadienio gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus. Savivaldybės skiriamos finansinės paramos dydį ir būstų vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. 12 Lietuvos savivaldybių. Pirmadienį prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtis bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis, karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosis šviesių ir tamsių paros metu. Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Praėjusią savaitę dėl pabrangusių gamtinių dujų Europoje ir sumažėjusių prekybinių pajėgumų tarp Baltijos šalių ir Švedijos, Lietuvoje elektros kaina augo trečdaliu. Rugsėjo 7-13 dienomis vidutinė kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje išaugo 35% iki 114 eurų už megavatvalandę. Latvijoje elektros kaina buvo tokia pati, o Estijoje 63 eurai. Mokesčiai nepadidėjo, bet mokesčiams skiriamos suma nuo Liepos išaugo kone dvigubai. Tai tapo staigmena daliai savarankiškai dirbančių žmonių. Ypač apmaudu tiems, kas autorinius sutartis ir honorarus peržiūrėjo metų pradžioje, bet neapsižiūrėjo, kad sodros įmokų pokyčių bus dar kartą metų viduryje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujovę argumentuoja rūpinimusi žmonių ateitime, būsima jų pensija ir kitomis garantijomis. Būsto paieškos Klaipėdoje dažnai virsta tikrų galvosūkių. Kainos skirtingose miesto dalyse reikšmingai skiriasi, o dėl riboto biudžeto ir nuomos rinkos ypatybių, klaipėdiečiams tenka priimti netikėtus sprendimus. Paklausiausi nekilnojamojo turto ekspertų teigimo išlieka mažesni būstai. Tiek nuomos, tiek pirkimo rinkoje daugiausiai susidomėjimo sulaukia vieno ir dviejų kambarių butai. Vis dėlto renkantis būstą, nekilnojamojo turto ekspertai ragina vertinti ne tik skelbime nurodytą nuomos kainą, svarbi ir vieta būsto dydis, bei tai, kiek kainuos jo išlaikymas. Apie milžinišką slaugytojų trūkumą kalbama jau ne vienus metus, tačiau panašu, problema jau netrukus gali pasiekti kritinį tašką. Ministras Linas Kukuraitis sako, kad jau 2029-2030 metais sveikatos sistema gali palikti daugiau slaugytojų nei ją ateiti. Nors žadama ieškoti galimybę didinti jų atlyginimus ir gerinti darbo sąlygos, patys slaugytojai entuziazmu netrykšta. Šalies sodininkai ima derlių. Prasideda sulčių spaudyklų sezonas. Nors po žiemos nukentėjo nemažai sodų, obalių derlius neprastas. Sodininkai, kaip ir kiti žemės ūkio produkcijos augintojai, jaučia vis didėjančią konkurenciją su Lenkija. Spaudyklų sezonas baigsis maždaug po mėnesio.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: Pranešama, kad naktį į pirmadienį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos miestui Sočiai. Mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Didelio masto Ukrainos drono ataka buvo nukreipta į Juodosios jūros kurortinio miesto objektus, esančios maždaug 650-700 km atstumu nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Šie naktiniai smūgiai seka po kelių neseniai įvykusių Ukrainos atakų prieš Sočį. Saudo Arabija pranešė apie drono atakas prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotiekį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotiekio nafta tiekima iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios vasario pabaigoje šio naftotiekio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotiekį naftai nukreipti alternatyvų maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė įspėjęs Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį liautis naikinti dizelino gamyklas Rusijoje, nes tai sukelia degalų trūkumą ir kenkia kitoms šalims. JAV prezidentas pridūrė kalbėjusius su Ukrainos lyderiu apie pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjusius smūgius į tokius objektus. Ukraina sudavė smūgius daugybį Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, esančių už 100 km nuo Ukrainos sienos. Pastaraisiais mėnesiais Maskva taip pat sustiprino ilgojo nuotolio smūgius, dėl to padaugėjo civilių aukų. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 imigrantų, likusius Siautoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelį įtampą dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančios Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančiusui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus. Iranas ir Jungtiniai Arabų Emiratai, kurio santykiai pašlijo prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, siekia atversti naują puslapį, pranešė Irano prezidentas. Irano lyderis teigia, kad pirmą kartą nuo karo pradžios ir Persijos įlankoje įvykusių incidentų įvyko konstruktyvus apsikeitimas nuomonėmis su Abu Dabio sosto įpėdiniu. Rugpjūtį Jungtiniai Arabų Emiratai paskelbė stabdantis prekybinius ir finansinius mainus su Iranu. JAV karinės pajėgos pranešė, kad per pastarąsias 60 dienų vykdydamos Irano uostų blokadą nukreipė 100 komercinių laivų. Iranas strategiškai svarbu Hormūzo sąsiaurį užblokavo po to, kai JAV ir Izraelis vasario pabaigoje surengė atakas prieš Teheraną. Reaguodamos į tai, Jungtinės valstijos ėmėsi veiksmų, siekdamos užkirsti kelią laivų judėjimui į Irano uostus ir iš jų, taip siekdamos atimti iš Teherano pajamas. Rusija mėgina kompensuoti nuostolius mūšio lauke, sistemingai verbuodama užsienio samdinius. Ukrainos žvalgybos vertinimu agresoriai jau užverbavo daugiau nei 28 tūkstančius užsieniečių kovai savo agresijos kare, sakė žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad Ukraina deda pastangas sustabdyti Rusijos vykdomą verbavimą užsienyje.

Vilniaus rytas į viršų kėlė pirmą sezono trofėjų. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai po sudėtingos kovos 104-95 palaužė Jeruzalės HPL ekipą. New York'e baigėsi prestižinis US Open teniso turnyras. Vyrų vienetų varžybų nugalėtojų tapo vokietis Aleksandras Zvierevas. Finale jis 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 įveikė amerikietį Beną Sheltoną. Svarbiu laimėjimu top lygoje džiaugiasi titulą ginantis čempionas Kauno Žalgiris. 31-ame ture žalgiriečiai po mačo pabaigoje pelnytų įvarčio nutraukė 3 Panevėžio pergalių seriją. 1-0. Kauno Žalgiris bent jau kol kas su 48 taškais sugrįžo į pirmąją vietą, aplenkęs ilgai pirmavusią Marijampolės Sūduvą. Panevėžiečiai turi 32 taškus, bei rikiuojasi 7.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lienos trečiadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių, lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienį dienos metu prognozuojama 20 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių, lis. Klaipėdoje šią naktį laikysi 16, antradienį dieną 20 laipsnių. Lienos, trečiadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 20 laipsnių šilumos. Vakare turėtų lyti. Ketvirtadienio dieną numatoma 16 laipsnių, lis. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 13, antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu laikysi 16 laipsnių, negausiai lis. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 13, antradienio dieną 18 laipsnių šilumos. Lienos tvyros rūkas. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį numatoma 12, antradienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lienos trečiadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 16 laipsnių. Turėtų lyti. Alytuje šią naktį termometrai rodys 13, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, antradienio dieną 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro šils iki 21 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių, lynos.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijas Pūkas. Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

po kelių valandų iš tikrųjų saulė pradės leistis. Na, o šiuo metu programoje laida vakarėje tęsiasi, kur galite pasveikinti, pradžiuginti saviškius. Nebejoju, kad tarp klausytojų turime, kas yra gimę rugsėjo 14-ąją. Taigi, astrologiškai šią dieną gimę žmonės dažnai pasižymi krupštumu, atsakingumu, dideliu pastabumu, jie mėgsta tvarką, vertina nuoširdumą ir dažnai pirmiausia galvoja ne apie save, o apie tai, kaip gali padėti kitiems. Beje, sakoma, kad šią dieną gimę žmonės yra tikri perfekcionistai, jeigu kažko imasi, tai nori padaryti kuo geriau. Jie pastebė netgi mažiausias detalės, taigi kartais gali būti reiklesni ne tik aplinkiniams, bet ir patys sau. Taigi, sveikiname šiandieną švenčiančius, jeigu jūsų aplinkoje yra tokių žmonių, galite juos pasveikinti ir padovanoti gražiausias dainas. Paskambinę į studiją telefonu 0900 45 005.

0: Klausytojas iš Kauno paskambino. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Senjoras ieško moters. Gali būti senjorė iš Kauno arba iš visos Lietuvos. Ir mano telefono numeris 06 06 31 9 77. Ačiū už skelbimą.
0: Ačiū Jums, sėkmės. Klausytojo numerį pakartosiu 06 06 31 9 77.

0: Back to School. Jodas atgal į mokyklą iš pardavimas privers jūs dainuot.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Girdėjote reklamą.
0: Vakarėje.
3: Į studiją klausytoja Živilė iš Kauno rajono paskambinusi su gimimo diena, sveikina savo mamą Mariją, linkia, kad kiekvieną dieną atneštų kuo daugiau džiaugsmo, kad gyvenime netrūktų meilės šilumos ir gražių svajonių įsipildymo. Na, sako, šalia visuomet bus tie, kurie labiausiai myli. Taigi, eteryje mamai Marijai, dukra kartu su kitais artimaisiais skiria ir muzikinę dovaną. Smagios šventės!

štai kiek palinkėjimų nuskambėjo dainoje. To visiems linkime šiandieną švenčiantiems. Ir lieka maždaug 3 minutės iki 6 valandos, taigi laida vakarėje baigėsi. Su jumis aš Eglė bendrausiai jau atsisveikinu iki rydienos, o netrukus kviečiu klausyti žinių, žiniuose išgirsti ir apie elektros energijos kainų biržoje šuolį. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Gero vakaro!

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Prasidėjus rudeniui elektros energijos kainų biržoje šuolis. Pirmadienį fiksavus vieną brangiausių dienų šiais metais, antradienis nebus kitoks. Didmeninės elektros energijos kainas sieks 216 eurų ir 61 centų už megavatvalandę, o tam tikrais momentais dienos metu net ir 483 eurus už megavatvalandę. Kaip ir prognozuota mėnesio pradžioje, rugsėjį didmeninė elektros energijos kaina biržoje turėtų būti per pus didesnė nei rugpjūtį. Ekspertai sako, kad tokį kainų šuolį šiomis dienomis lemia kelios priežastys. Nuo planuotų jungčių su Skandinavijos šalimis ir remonto darbų iki oro sąlygų. Lietuvoje per 5 metus išaugo nesaikingas alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimas. Šias tendencijas atskleidė narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Jo domenimis nesaikingai geriančiųjų dalis, lyginant su 2021 metais, padidėjo iki maždaug 11%. Be to, bent kartą narkotikų bandžiusiųjų skaičius išaugo iki 24%, o populiariausia nelegalia medžiaga išlieka kanapės. Pieno gamintojai rugsėjį gaus daugiau kaip 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos arba apie 87% visos numatytos sumos. Išmokas už pieninės karves nuo rugsėjo 16 dienos gaus daugiau kaip 11 tūkstančių paramos gavėjų. Šiandien pranešė Žemės ūkio ministerija. Šiemet avansai pieno gamintojus pasieks mėnesių anksčiau nei pernai, todėl ūkiams suteikiama daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus. Pabrėžė ministerija. Daugiau kaip 180 Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų karių rugsėjį dalyvauja Latvijoje vykstančiose tarptautinėse pratybose. Anot kariuomenės pagrindinis pratybų tikslas – patikrinti vienetų pasirengimą vykdyti gynybos užduotis plataus masto konvencinio ir hibridinio karo atveju. Vienas pagrindinių pratybų akcentų yra bepiločio orlaivių naudojimas. Kariai treniruojasi juos pasitelkti žvalgybos ir ugnies paramos užduotims, taip pat mokosi aptikti, identifikuoti ir elektroninėmis bei kinetinėmis priemonėmis neutralizuoti priešo dronus. Vartotojo aljansas kreipėsi į prekybos tinklus ir degalinių operatorius, ragindamas imtis papildomų priemonių, kad jų prekybos vietose nebūtų parduodamos teisės aktų reikalavimų netitinkančios elektroninės cigaretės ir jų pildiklius. Organizacijos teigimu, jei prekybininkai negali užtikrinti šių gaminių atitikties, jie turėtų svarstyti galimybę apskritai atsisakyti prekybos šios

0: kategorijos produktais. Vartotojų aljansas atkreipė dėmesį į valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos duomenis, kurie rodo, kad net apie 96% tikrinamų elektroninių cigarečių ir jų pildiklių netitinka teisės aktų reikalavimų. Nustatoma, kad naudojamos draudžiamos kvepiosios medžiagos, neatskleidžiama visa gaminio sudėtis, produktai netinkamai ženklinami arba nustatomas reikalavimų netitinkantis nikotino kiekis. Italijos Katanijos uostas šiandien vėl buvo priverstas sustabdyti skrydžius dėl tebesitęsiančio etnos ugnikalnio aktyvumo ir ore pasklidusių vulkaninių pelenų, pranešė Sicilijos uostą valdanti bendrovė. Etna aukščiausias ir aktyviausias Europos ugnikalnis Katanijos uosto darbą trikdo gana dažnai, tačiau šią vasarą pelenų emisijos buvo ypač intensyvios. Dėl to kelionių sezono įkarštyje nukentėjo tūkstančiai keleivių. Švedijoje pirmadienį tvyro politinė nežinomybė po dramatiškų rinkimų, kuriuose nežymė persvarą, pirmauja kairioji opozicija, bet likę balsai vis dar skaičiuojami. Rinkimai taip pat atnešė netikėtą nesėkmę kraštutinių dešiniųjų partijai Švedijos demokratai, kuri prarado pozicijas pirmą kartą nuo tada, kai prie 16 metų pateko į parlamentą.
1: Sportas.
0: Budapešte vyko prestižinis dziudo turnyras, kuriame Lietuvai atstovavo vienintelė Miglė Dudėnaitė. Moterų svorio kategorijoje iki 78 kg Lietuvė pirmoje kovoje nusileido Olandijai Marit Kams. Lietuvos trijulių krepšinio rinktinė neapgynė Europos čempionų titulo. Lietuviai Antverpene vykstančio turnyro ketvirtfinalyje per pratęsimą 19-21 nusileido Serbijos krepšininkams. Ir apie orus. Šią naktį debesys prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių tankesnių debesų trumpai ir negausiai palis. Dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų. Pusvakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai, žemesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas pasisuks iš pietinių krypčių. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

Ar norėtumėte apsilankyti pačių žalingiausių save vadinančiame restorane? Dalase, Amerikoje, yra restoranas save vadinantis pačių žalingiausių pasaulyje. Jis vadinasi Heart Attack Grill, kuris reiškia Infarkto Grill Bars. Jos firminis patiekalas – 900 gramų, beveik kilogramą sveriantis burgeris, kurio energetinė vertė – 8000 kilokalorijų. O štai geriamasis kremas, kaip prašoma meniu, kaupia savyje rekordinį cholesterolio kiekį. Padavėjos, apsirengusios kaip ligoninės seselės, nešioja stetoskopus, o tie, kurie užsisako firminį didįjį burgerį, gali pasivažinėti invalido vežimėliu. Pasaulis kraustos iš proto. Čia tai bent!

Komplimentas moteriai. Ne, ką jūs? Jūs neatrodote man kvailoka. Nu, greičiau priešingai. Net nustebau.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje pirmadienį lankosi JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas, kuris susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Ministras padėkojo JAV prezidentui ir administracijai už nuoseklias pastangas siekiant Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. Susitikime taip pat aptarti neteisėtos migracijos iš Baltarusijos keliami iššūkiai. Budrys pažymėjo, kad po laikino sumažėjimo vasaros pradžioje neteisėtos migracijos srautai vėl auga, didėja antrinės migracijos per Latvija mastas. Budrys atkreipė dėmesį į naują nerimą keliantį reiškinį. Tunelius po Lietuvos ir Baltarusijos sieną naudojamos neteisėto migrantų gabenimui. Susisiekimo ministro Jūro Taminsko įsakymu, nuo šių metų lakryčio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidengant geltonam signalui turės mirksėti paskutines 2-4 sekundes. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalų pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Artėjant šilimo sezonai, bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovės sako, kad šį sezoną šilimo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusi. Agentūros energetikos duomenų analizės centro analitikė Lina Daukšaitė prognozavo, kad šį šilimo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje sviruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pabrėžė, kad nepasikeitus geopolitiniai situacijai artimuosiuose rytuose, dujų kainos turėtų išlikti aukštame lygyje. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos, valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamus geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramonininkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos augo nuo 60 iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Lietuvos pramonininkų federacijos vertinimu, Lietuvoje geležinkelių potencialas šiuo metu išnaudojamas per mažai. Infrastruktūros naudojimo intensyvumas siekia maždaug trečdalį Europos vidurkio. O Lietuvos geležinkeliai skaičiuoja, kad dabartinė infrastruktūra leistų krovinio vežimo apimtis padidinti maždaug dvigubai iki 50 milijonų tonų per metus. Nacionaliniu mastu gilėjanti veterinarijos gydytojų stygiaus krizė jau peržengė pavienių rajonų ribas ir tapo tiesioginė grėsmė visos Lietuvos žemės ūkiui bei maisto saugai. Daugelis stambių gyvulininkystės ūkių savininkų susiduria su beviltiška padėtimi. Prireikus prisikviesti veterinarą darosi vis sunkiau. Pasak pačių veterinarijos gydytojų, kelionės į atokius kaimus retai kada atsiperka finansiškai, o išgyventi vien iš šios veiklos šiandien jau nebeįmanoma. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje, pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybės ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigia, kad keršydami už Rijado antskrydžius, pirmadienį į karinius taikinius Saudo Arabijoje paleido dešimtis dronų ir balistinių raketų. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinių dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros. Pirmadienį paskelbė bendrovės padalinys regione. Antradienį bus sustabdytas Šiaurės Kaukazo už Kaukazės dujotiekio darbas. Jis eina iš pietų Rusijos per Sakartvelą ir juo tiekiamos dujos Armėnijai. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25 dienos. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano viso darbų laikotarpio metu. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Bendrame pareiškime pirmadienį paskelbė šalis. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovo paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po JAV prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Prie Prancūzų iniciatyvos prisijungusi Europos šalių skaičius išaugo iki 10. Saudo Arabija pranešė apie drono atakus prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotikį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotikio nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios, vasario pabaigoje šio naftotikio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotikį naftai nukreipti alternatyvų maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusių Siautoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelė įtampa dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančios Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančiosui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus.
0: Sportas.
1: Jau penktą pasaulio moterų krepšinio čempionatą iš eilės laimėjo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Šį kartą amerikietės Berlyne vykusiame finale 97-79 nugalėjo Prancūzijos komandą. Sezonui besiruošiantis Klaipėdos Neptūnas triumfavo kontrolinėme Vlado Garasto turnyre. Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 87-78 palaužė Rygos Zeli ekipą, kurią treniruoja Rokas Kondratavičius, o marškinėlius vilki Martynas Varnas. Šią naktį debesis prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių debesų, trumpai ir negausiai palis, dvelksvos juntamas vėjas, paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų. Pusvakarinių krypčių vėjas, aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai, žymesnio lietaus neprognozuojama, vėjas pasisuks iš pietinių krypčių, naktį bus nestiprus, dieną jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai.

0: Prieš žiemą paršelis nusikirpo.
1: Kodėl tai padarėjai?
0: Paklausė mažasis antinėlis Čirokas.
1: O plaukelių buvo nedaug,
0: atsakė paršelis.
1: Išsitepsiu moliu, o pavasarį mano šeriai bus kaip arklio.
2: Kam tau reikia tokių karčių?
0: Nusistebėjo Širokas.
1: O kaipgi, tu plunksnotas, jie šeriuoti, vienas aš plikutėlis,
0: atsakė paršelis. Jie dušnekėjusi paupį, kur visai plikutėlis paršelis atbėgo atsisveikinti su savo pažįstamu antinėliu Čiroku.
1: Ar greitai išskrisi?
2: Rytoj.
1: O kai parskrisi, aš būsiu

0: visas plaukuotas. Ar aš tave pažinsiu? Jeigu net pažinsi, aš šūktelėsiu. Čirokai, čia aš, paršelis. Esu tarta, tarė Čirokas. O kol tu atpažįstamas, pažaiskime, kaip likutėlis paršelis su mažuoju antinėliu Čiroku. O kaip dar būtų galima žaisti, paklausė paršelis. Kaip pavasarį parskridė santina su plaukuotu arkliu. Ne, geriau kaip likas paršelis. Ir jie pradėjo žaidimą, kurį žaisdavo visada. Čirokas panerė, o paršelis mėto į jį pušų kankorėžius. Prisižaidę, jie sutupė pakrantėje ir paršelis tarė. Čirokai, aš tavęs ilgėsiuosi. Aš taip pat. Aš labai tavęs ilgėsiuosi. Aš taip pat. O kai grįši, ar papasakosi, kur buvai? Žinoma. O kas ten yra? Nežinau, juk dar niekada ten nebuvau. Kaip gaila, kad negalime skristi kartu, atsiduso paršelis. Sako, ten yra didžiulė upė. Ir jeigu išsiteptum galvą jos dumblu, plaukeliai taptų auksaspalviai ir minkštučiukai. Aš parnešiu tau dumblo iš tos upės. Nepamirši? Ne, nepamiršiu. Lik sveikas. Ir nuskrido. O paršelis parėjo namo, išsitepė galvą moliu ir pradėjo laukti, kada taps plaukuotas kaip arklys. Viršum žemės supkosi pūgos, kaukė vėtros, o paršelis tūnojo namie prie krosnės ir laukė pavasario. Molis apdžiuvo ir paršelis bijojo net pakrutėti, kad nenubyrėtų. Bet štai atėjo pavasaris ir pragydo paukščiai. Paršelis išlėkė iš namų ir pasižiūrėjo į balą. Iš balos į jį žvelgė gauruotas kiaulis. Ha-ha! Šūktelėjo paršelis, kaip arklys! Ir iškart išsimaudė baloje. Prie upės jis artinosi palengva ir išdidžiai. Sustojo, atkišo į priekį kojelį ir pakėlė galvą. Skrido antis. Kas jis? Kas jis? Klausinėjo viena kitos. Ar nematėte plikutėlio paršelio? Paklausė viena antis. Prieš žiemą jis nusikirpo ir dabar turėtų būti net pažįstamas. O ką? Paklausė paršelis. Mes parnešėme jam dumblo iš tolimos upės, atsakė antis. Jis taps auksaspalvis ir minkštučiukas. O kur Čirokas? Paklausė paršelis. Jo nebėra, atsakė antis. Jis prašė tau perduoti štai ką. O kur Čirokas? Sušuko paršelis. Jis labai norėjo parskristi. Mesk, mesk, tau neužteks jėgų, šaukėme jam virš jūros, bet jis nepaklausė. Ir štai, o kas? Jam neužteko jėgų. Paršelis apsigrėžė ir susikūprinęs nuėjo šalin. Koks skirtumas? Galvojo savo paršelis. Plikas, ar auksas palvis, kad tik būtų Čirokas ir mudu žaistume ir aš svaidyčiau į kankorėžius. O kur paršelis? Kur jis? Net stojo antis. Jis taip prašė. Nėra paršelio, atsakė paršelis. Nieko nebėra. Vadinasi, jam neužteko jėgų sulaukti, tarė antis. Vargšas paršelis, vargšas Čirokas. O gal jis dar parskris? Staiga paklausė paršelis. Jis nutupė ant bangos, jis nežino kelio. Bet gal jis dar sugrįš? Visko gali būti, palingavo galvą antis. Ir tada pasirodė Čirokas. Jis skrido žemai viršum upės priešai saulę. Čirokai, Čirokai, čia aš paršelis, suriko paršelis ir puolė prie mažojo antinėlio Čiroko. Čia tu, čia tu, šaukė Čirokas. Vaje, koks tu plaukuotas, tikras arklys. Ir Čirokas pats ištepė paršelį tolimosios upės dumblu. Ir tada jie draugė puolė į upę, o kai išlipo į krantą, nebuvo pasaulyje kito tokio auksaspalvio ir minkštučiuko padaro kaip paršelis.
1: Vakaro pasakaitė.

0: kartą į žemę nukrito maža žvaigždelė.
1: Kur aš čia patekau?
2: Į žemę.
1: Į žemę? Kas tai?
2: Žemė – tai gyvybės planeta.
1: Gyvybės planeta? O kas tu?
2: Aš esu Laimė, kurios neranda šios planetos gyventojai.
1: Laimė? Betgi tu matoma ir girdima. Kaip galima tavęs nerasti?
2: Supranti, aš esu matoma širdies akimis ir girdima širdies ausimis, o šios planetos gyventojai širdies akių netmerkia ir širdies ausų netveria, todėl manęs nepastebi.
1: Tai gal man reikia eiti per žemę ir pasakoti apie tave, kad šios planetos gyventojai tave rastų ir taptų laimingi?
2: Puiki mintis, mažoji žvaigždutė. Eik ir pasakok apie mane visiems, ką tik sutiksi.
1: Gerai keliauju, nes trokštų, kad visi taptų laimingi.
0: Ir iškeliavo. Netrukus pamatė nuostabaus grožio astrą, kuri buvo labai prislėgta.
1: Kas nutiko, gražioji astra?
3: Nieko ypatingo. Esu labai vieniša. Net lakštingala neatskrenda su manimi pakalbėti. Mat kartą šią apibariau, kad negražiai čiulba.
1: Ak, nuostabioji astra. Nesvarbu grožis, svarbu nuoširdumas. Linkiu klausyti širdimi lakštingalų giesmių, nes tik klausydama širdimi išgirsi tai, kas tikra, ir pasijusi laiminga.
3: Ačiū tau, tyroji.
0: Palikusi astrą, žvaigždelė žingsnevo toliau. Kiek paėjusi, ji išvydo liūdną akmenį, kuris pamatė žvaigždelį iš karto nudžiugo.
4: Sveika, šviesioji! Kaip gerai, kad tu mane aplankėjai.
5: Buvau labai liūdnas.
4: O dabar pats laimingiausias akmuo visoje žemėje.
1: Puiku, aš kaip tik ir esu tam, kad visi šioje žemėje rastų laimę.
4: Aš ją atradau tavyje,
5: mažoji žvaigždutė.
4: Ačiū tau.
1: Tai tau ačiū, kad tu esi nuostabusis akmenėlį.
0: Pradžiuginusi akmenį, žvaigždelė keliavo toliau. Staiga ji išvydo atskrendantį paukštelį. Iš jo akių birėjo ašaros.
1: Ko verki?
6: Man labai liūdna, nes šį rytą sodininkas nukirto obelį, ant kurios aš kasdien nutūpdavau ir giedodavau.
1: Paukštelį, neliūdėk, tik apsidairyk. Juk tiek daug medžių, kurie taip laukia, kad tu jų viršūnėse čiulbėtum.
6: Tu teisi, mažoji žvaigždutė. Kai tik išauš rytas, aš surasiu patį liūdniausią medį ir jame kasdien čiulbėsiu.
1: Puiku, gerasis paukštelį. Tik kai ieškosi liūdno medžio, nepamiršk atmerkti širdies akių, nes liūdesį tik širdimi gali pamatyti. O kai pamatai širdimi liūdną širdį ir ją pralinksmini, tampi laimingas. To tau ir linkiu.
6: Nuoširdžiai dėkoju.
0: Padėkojęs paukštukas nuskrido. Po kelių akimirkų žvaigždelė pamatė laimę, spindinčią begalinių džiugesių.
2: Ačiū, kad tu tokia nuostabi, mažoji žvaigždelė. Ir taip puikiai mane dalinai savo buvimu. Padėkai, aš trokštu tave apkabinti, nes tu esi man labai brangi, mano žvaigždutė.
0: Laimė paėmė žvaigždelę į glėbį ir švelniai niūniavo lopšinę, kol toji užmerkė keles ir paniro į sapną.

0: vakaro pasakaitė. Pasaka vaikai apie pelę aštradantę ir žvirblį turtuolį. Kviečiu klausytis. Atėjo senutė ir ėmė pasakoti, kaip erdvu, kaip gera gyventi kaime. Kokie šalti šaltiniai, kokie tankus neįžengiami miškai, kokie platus neprėpimi rugių vasarojaus laukai. Na, bet čia dar ne pasaka, čia tik jos pradžia, o pati pasaka dar bus toliau. Gyveno kaime žmogelis, geras ūkininkas. Jis ir darbo nebijojo, ir žmonių gailėjo. Jeigu kai ištikdavo nelaimė ar vargas, tai tas eidavo pas jį patarimo, o jeigu kam pritrūkdavo duonos, tai tas semdavo iš jo ruodo kaip iš savo. Kam uždėra javo ketvirtas ar penktas grūdas, o jam neretai uždėdavo ir dešimtas. Nupjauna žmogelis javus, susiveža juos į jaują, suskaičiuoja pėdus ir kas dešimtą į šalį deda, sakydamas, o čia varguoliams. Išgirdęs tokią kalbą, žvirblis visą gerklę sučirškė. Čir, čir, čir, žmogelis pilna jauja javų prikimšo ir mūsų žvirblių varguolių neužmiršo. Š, nešauk visą gerklę, susipė pelė ciplė. Dar visi išgirs. Suskris jūsų brolyje sparnuotasis būrys. Viską po grūdelį išnešios, visą ruodą sulėsios ir mums nieko neliks. Sunku buvo žvirblį tylėti, bet nieko nepadarysi. Pelė labai griežtai jam prigrasino. Taigi nusileido žvirblis nuo palėpės ant grindų ir atsitūpęs prie pelės ėmė tylutėliai čirkšti. Žinai ką, peliukė urvinukė, susisokėme mudu po lizdelį. Aš palėpėje, tu pogrindinėje ir prasidės mudviem rojus. Misime sau iš ūkininko malonės ir viskas mūsų bus bendra, viskas pusiau. Pelė sutiko ir ėmė juodu gyventi bendrai. Gyvena metus, gyvena antrus, o stojus tretiems metams klėtis ėmė senti. Naujamečiams grūdams šeimininkas pastatė kitą klėtį, o senojoje grūdų liko labai mažai. Peliukė urvinukė visą tai sumetė, pasvarstė ir nusprendė, kad jeigu ji viena suglobs visus grūdus, tai jai daugiau bus negu dalinanti su žvirbliu pusiau. Pragraužė jie ruodo lentoje skylę ir grūdai ėmė birėti po grindimis. O žvirblis nei nepamatė, kaip visi grūdeliai nuėjo į pelės urvą. Ėmė žvirblis dairytis, kur grūdai? Grūdų nematyti. Jis ir šen, ir ten, niekur nė grūdelio. Ėmė žvirblis belstis į pelės urvą.
1: Tuk, tuk, tuk, čir, čir, čir, ar namie esi gerbiamoji pelė?
0: O pelė sako,
1: ir ko čia įsičirškiai? Eik šalin, ir be tavęs galva skauda.
0: Dirstelėjo žvirblis į pogrindį. O kai pamatė ten krūvą grūdų, tai ėmė dar labiau čirkšti.
1: Ach, tu pogrindžio pelė, mat ką sugalvojai. Kurgi tavo teisybė? Juk buvome sutarę, viską po lygiai, viską pusiau. O ką tu darai? Ėmėj ir apiplėšiai draugą. Cii,
0: susipipelikiu ir vinukė,
1: ką? Tu čia senus laikus prisimeni, o aš nieko nežinau ir nieko neprisimenu.
0: Nebuvo ką daryti. Ėmė žvirblis pelį lankstyti, smaldauti, o ji kaip šoks, kaip ims jį pešioti, tik taip plunksnos pažiro. supyko ir žvirblės. Užskrido ant stogo ir taip ėmė čirkšti, kad iš visos apylinkės suskrido žvirblių neregėta gausybė. Visa stoga aptupė ir ėmė draugo skriaudą nagrinėti. Viską iki smulkmenų išgvildeno ir nusprendė, kad reikia visiems kartu pa žvėrių karalių skristi teisybės ieškoti. Žvirbliai pakilo, nuskrido, tik dangų sumargavo. Atskrido jie pa žvėrių karalių, sučirškė, sučiauškėjo, kad net karaliui liūtui, kuris kaip tik tuo metu buvo prigulęs pailsėti, ausyse ėmė skambėti. Nusižiovavo liūtas, pasiražė ir sako: jeigu šiaip sau čia skridote, tai neždinkitės, noriu miego. O jeigu turite reikalą kokį, tai kalbėkite po vieną. Tik dainuoti gerai išeina, kartu kalbėti reikia po vieną. Ir iššoko žvirbliukas, žvitresnis už kitus, ir taip ėmė porinti:
1: liūte karaliau, šit kaip yra. Mūsų brolis žvirblis sudarė sandėrį su tavo verge, pelė aštriadante, kad gyvens vienoje klėtyje, mes iš vieno aruodo iki paskutinio grūdo. Išgyveno jėdu taip be trupučio trejus metus. O kai grūdai ėmė baigtis, pogrindžio pelė sugalvojo klastą. Pragraužė ruodės skylę ir leido subirėti grūdams pas save į pogrindį. Brolis žvirblis ėmė ją tramdyti, gėdinti. O jie piktą darė, taip jį visą apipešiojo, kad gėda žmonėms pasirodyti. Liep, karaliau, šitą pelę nubausti, o visus grūdus teisuoliui žvirbliui atiduoti. Jeigu tu, valdove, mūsų su pelė ginčo neįspręsi, tai mes skrisime teisybės ieškoti pas savo karalių.
0: Seniai taip reikėjo, eikite pas savo erelį, tarė liūtas, pasiražė ir vėl užsnūdo. Kaip didžiausias debesis pakilo žvirblių pulkas skristi teisybės ieškoti paserelį, kad nubaustų žvėrių karalių ir jo vergę pelę. Išklausė karalius serelis ir kas suklėkė tuos: pašaukit čia trimitininką. O varnienas trimitininkas, kur buvęs, kur nebuvęs, jau ir čia stovi priešai serelį, tylus kaip pelytė. Trimituok, trimitininkė, tegu susirenka visi mano galiūnai. Kilnieji ereliai, sakalai, pesliai, vanagai, gulbė, žasys ir visi paukščiai. Tegu galanda snapus, aštrina nagus, bus puota didžiulė. O tam žvėrių karaliui nulėkęs pasakyk, už tai, kad tu, karalius, nuolaidžiautojas, priesaiką duotą pamiršai, savo žvėrelių baimė nelaikai, mūsų sparnuočių skundų neaiškini, už tai ir kyla prieš tave didžiausias debesys. Jėga galinga, ir tu, karaliau, turi atvykti su savo žvėreliais į areko lauką prie ąžuolo galiūno. Tuo tarpu išsimiegojęs pabudo liūtas ir išklausęs trimitininko skelbėjo suriaumojo ant visos savo žvėrių karalystės. Subėgo panteros, vilkai, meškos, visi stambus ir smulkų žvėris, ir sustojo jie prie to nepaprastojo ąžuolo. Ir užskrido ant jų debesis didžiausias, juodžiausias debesis su savo vadu karaliu mereliu. Ir grūmėsi abi kariuomenės be to kvepio 3 valandas ir 3 minutes, viena antrą įveikdamos. O kai užgriuvo atsarginės jėgos, nakties paukščiai, apuokas ir pelėda, tai aštridanti žvėris pelė pirmoji šoko bėgti. Pranešėjai tai pranešė žvėrių karaliui. Supyko valdovas liūtas ant dantingosios pelės. Ach, tupelė, pogrindžio smulkme dėl tavęs aš mažos menkistėlės kovojau, negailėdamas savęs, o tu pirmoji padus pasipustei. Ir liepė liūtas skelbti karo pabaigą, susitaikymo prašyti, o visus susigroptus grūdus priteisė atiduoti žvirbliui, o pogrindžio pelę, jeigu jie atsiras, taip pat jo žvirblio nuožiūrai atiduoti. Pelės nerado, sako, pabėgo iš baimės už jūrų marių į tolimą šalį svetimon karalystin. Na, o žvirbliūkštis, gavęs tik grūdų, prasigyveno ir kiekvieną dieną jam dabar buvo šventė. Svečių neregėta gausybė, visas stogas ištisai žvirblių aptūptas ir čirškėje ant viso kaimo porina apie pogrindžio pelę, apie žvirblį, turtingą grūdais ir apie tai, kokie jie narsus ir šaunus. Štai tokie vaikai šio vakaro pasaka apie pelės ir žvirblio draugystę.
2: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje pirmadienį lankosi JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas, kuris susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Ministras padėkojo JAV prezidentui ir administracijai už nuoseklias pastangas siekiant Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. Susitikime taip pat aptarti neteisėtos migracijos iš Baltarusijos keliami iššūkiai. Budrys pažymėjo, kad po laikino sumažėjimo vasaros pradžioje neteisėtos migracijos srautai vėl auga, didėja antrinės migracijos per Latvija mastas. Budrys atkreipė dėmesį į naują nerimą keliantį reiškinį. Tunelius po Lietuvos ir Baltarusijos sieną naudojamos neteisėto migrantų gabenimui. Susisiekimo ministro Jūro Taminsko įsakymu, nuo šių metų lakryčio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidengant geltonam signalui turės mirksėti paskutines 2-4 sekundes. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalų pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Artėjant šilimo sezonai, bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovės sako, kad šį sezoną šilimo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusi. Agentūros energetikos duomenų analizės centro analitikė Lina Daukšaitė prognozavo, kad šį šilimo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje sviruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pabrėžė, kad nepasikeitus geopolitiniai situacijai artimuosiuose rytuose, dujų kainos turėtų išlikti aukštame lygyje. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos, valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamus geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramonininkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos augo nuo 60 iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Lietuvos pramonininkų federacijos vertinimu, Lietuvoje geležinkelių potencialas šiuo metu išnaudojamas per mažai. Infrastruktūros naudojimo intensyvumas siekia maždaug trečdalį Europos vidurkio. O Lietuvos geležinkeliai skaičiuoja, kad dabartinė infrastruktūra leistų krovinių vežimo apimtis padidinti maždaug dvigubai iki 50 milijonų tonų per metus. Nacionaliniu mastu gilėjanti veterinarijos gydytojų stygiaus krizė jau peržengė pavienių rajonų ribas ir tapo tiesioginė grėsmė visos Lietuvos žemės ūkiui bei maisto saugai. Daugelis stambių gyvulininkystės ūkių savininkų susiduria su beviltiška padėtimi. Prireikus prisikviesti veterinarą darosi vis sunkiau. Pasak pačių veterinarijos gydytojų, kelionės į atokius kaimus retai kada atsiperka finansiškai, o išgyventi vien iš šios veiklos šiandien jau nebeįmanoma. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje, pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybės ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigia, kad keršydami už Rijado antskrydžius, pirmadienį į karinius taikinius Saudo Arabijoje paleido dešimtis dronų ir balistinių raketų. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinių dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros. Pirmadienį paskelbė bendrovės padalinys regione. Antradienį bus sustabdytas Šiaurės Kaukazo už Kaukazės dujotiekio darbas. Jis eina iš pietų Rusijos per Sakartvelą ir juo tiekimos dujos Armėnijai. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25 dienos. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano viso darbų laikotarpio metu. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Bendrame pareiškime pirmadienį paskelbė šalis. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovo paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po JAV prezidento Donaldo

0: Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Prie prancūzų iniciatyvos prisijungusių Europos šalių skaičius išaugo iki 10. Saudo Arabija pranešė apie drono atakus prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotiekį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotiekio nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios, vasario pabaigoje šio naftotiekio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotiekį naftai nukreipti alternatyvų maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusių Ceutoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelė įtampa dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančios Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančesui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus.
1: Sportas.
0: Jau 5. Pasaulio moterų krepšinio čempionatą iš eilės laimėjo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Šį kartą amerikietės Berlyne vykusiame finale 97-79 nugalėjo Prancūzijos komandą. Sezonui besiruošiantis Klaipėdos Neptūnas triumfavo kontrolinėme Vlado Garasto turnyre. Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 87-78 palaužė Rygos Zeli ekipą, kurią treniruoja Rokas Kondratavičius, o marškinėlius vilki Martynas Varnas. Šią naktį debesis prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių debesų, trumpai ir negausiai palis. Dvelksvos juntamas vėjas, paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų. Pusvakarinių krypčių vėjas, aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai, žymesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas pasisuks iš pietinių krypčių, naktį bus nestiprus, dieną jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai.

0: buvo sudarytas sąrašas valstybių, kurios labiausiai neatsparios apokalipsiai. Mokslininkai atsižvelgė į kelis kriterijus – žmonių, kurie žus nukritus meteoritų skaičius, žala, kuri bus padaryta infrastruktūrai, labiausiai rizikuoja išsivysčiusios šalys. Pirmasis vietas pasidalino tankiausiai apgyvendintos valstybės – Kinija, Indonezija, Indija, Japonija, Amerika, Filipinai, Italija, Didžioji Britanija, Brazilija ir Nigerija. Tačiau net ir nedaug gyventojų turinčios šalys yra rizikos sąraše. Jeigu jų infrastruktūra yra gerai išvystyta, pavyzdžiui, Švedija, kitoms šalims neįtraukoms į sąrašą tikriausiai tiesiog nėra ką prarasti. Beje, neseniai visai šalia Žemės, jei 12 tūkstančių kilometrų galima vadinti šalia, praskrido asteroidas 2011 MD, kurio dydis buvo kaip autobusą. Žiniasklaida teigia, kad jis galėjo tapti antru Tunguskos meteoritu arba jeigu nukristų į vandenyną sukeltų pusę kilometro verdančio vandens bangą. Tokie asteroidai priartėja prie Žemės vidutiniškai kas 6 metus. Beje, kilus isterijai dėl pasaulio pabaigos 2012 ir dėl gamtinių kataklizmų padažnėjimo, eilė autorių išleido vadovus, aiškinančius, kaip išgyventi post-apokalipsinėmis sąlygomis. Kaip viena iš labiausiai tikėtinų pasaulio pabaigos priežasčių, daugelis mokslininkų įvardyja būtent Žemės susidūrimą su asteroidu.
1: Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje pirmadienį lankosi JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas, kuris susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Ministras padėkojo JAV prezidentui ir administracijai už nuoseklias pastangas siekiant Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. Susitikime taip pat aptarti neteisėtos migracijos iš Baltarusijos keliami iššūkiai. Budris pažymėjo, kad po laikino sumažėjimo vasaros pradžioje neteisėtos migracijos srautai vėl auga, didėja antrinės migracijos per Latvija mastas. Budrys atkreipė dėmesį į naują nerimą keliantį reiškinį. Tunelius po Lietuvos ir Baltarusijos sieną naudojamos neteisėto migrantų gabenimui. Susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu, nuo šių metų lakryčio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidengant geltonam signalui turės mirksėti paskutines 2-4 sekundes. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalų pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Artėjant šilimo sezonai, bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovės sako, kad šį sezoną šilimo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusi. Agentūros energetikos duomenų analizės centro analitikė Lina Daukšaitė prognozavo, kad šį šilimo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje sviruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pabrėžė, kad nepasikeitus geopolitiniai situacijai artimuosiuose rytuose, dujų kainos turėtų išlikti aukštame lygyje. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos, valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamus geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramonininkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos augo nuo 60 iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Lietuvos pramonininkų federacijos vertinimu, Lietuvoje geležinkelių potencialas šiuo metu išnaudojamas per mažai. Infrastruktūros naudojimo intensyvumas siekia maždaug trečdalį Europos vidurkio, o Lietuvos geležinkeliai skaičiuoja, kad dabartinė infrastruktūra leistų krovinio vežimo apimtis padidinti maždaug dvigubai iki 50 milijonų tonų per metus. Nacionaliniu mastu gilėjanti veterinarijos gydytojų stygiaus krizė jau peržengė pavienių rajonų ribas ir tapo tiesioginė grėsmė visos Lietuvos žemės ūkiui bei maisto saugai. Daugelis stambių gyvulininkystės ūkių savininkų susiduria su beviltiška padėtimi. Prireikus prisikviesti veterinarą darosi vis sunkiau. Pasak pačių veterinarijos gydytojų, kelionės į tokius kaimus retai kada atsiperka finansiškai, o išgyventi vien iš šios veiklos šiandien jau nebeįmanoma. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje, pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybės ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigia, kad keršydami už Rijado antskrydžius, pirmadienį į karinius taikinius Saudo Arabijoje paleido dešimtis dronų ir balistinių raketų. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinių dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros. Pirmadienį paskelbė bendrovės padalinys regione. Antradienį bus sustabdytas Šiaurės Kaukazo už Kaukazės dujotiekio darbas. Jis eina iš pietų Rusijos per Sakartvelą ir juo tiekiamos dujos Armėnijai. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25 dienos. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano viso darbų laikotarpio metu. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Bendrame pareiškime pirmadienį paskelbė šalis. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovo paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po JAV prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Prie Prancūzų iniciatyvos prisijungusi Europos šalių skaičius išaugo iki 10. Saudo Arabija pranešė apie drono atakus prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotikį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotikio nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios, vasario pabaigoje šio naftotiekio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotiekį naftai nukreipti alternatyvų maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusių Siautoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelė įtampa dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančios Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančesui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus.
0: Sportas.
1: Jau penktą pasaulio moterų krepšinio čempionatą iš eilės laimėjo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Šį kartą amerikietės Berlyne vykusiame finale 97-79 nugalėjo Prancūzijos komandą. Sezonui besiruošiantis Klaipėdos Neptūnas triumfavo kontrolinėme Vlado Garasto turnyre. Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 87-78 palaužė Rygos Zeli ekipą, kurią treniruoja Rokas Kondratavičius, o marškinėlius vilki Martynas Varnas. Šią naktį debesis prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių debesų, trumpai ir negausiai palis, dvelksvos juntamas vėjas, paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų. Pusvakarinių krypčių vėjas, aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai, žymesnio lietaus neprognozuojama, vėjas pasisuks iš pietinių krypčių, naktį bus nestiprus, dieną jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai.

0: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Kas tai yra Kitokia Lietuva? Kaip sako, čia kita Lietuva, ne kita, ta pati, bet gali turėti kitokį kelią, apie ką mes šioje laidoje nagrinėjame, kad kaip pasirinksi kelią, ten ir nueisi. Studijos telefonas, kur jūs galėsite prisijungti prie laidos, galėsite savo kelią paminėti, kurį praminėte, kurį norėtumėte minti, kurią pusę norėtumėte eiti ir važiuoti. Tai 34-0077 Kaune. Kaunų kodas 037. Ir mūsų svečias, nenuvargstantis, visada čia gera nuotaika, europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime apžvelgti vis tik tai, ar ta mūsų lietuvėlė kažkiek bundanti, ar stebi, kas vyksta aplinkui, ar turi galimybę išgirsti ir sužinot per žiniasklaidos priemonės. Rūt, Petrai, galbūt norėčiau, kadangi pasiesi toj frakcijoje su alternatyva Vokietija parlamente ir jie ten laimi rinkimus ir labai susirūpinusi sistema visa šita keista, kuri ta nauja tvarka pasaulio, ar kaip čia pavadinti ją, labai pergyvena, labai juos ten smerkia, kad va čia vokiečiai, tie, kurie nori gyventi kitaip negu Europos Sąjungos politika vykdoma, ar čia kažkokia globalistinė, tai jau jie blogiečiai. Kaip pats Petrai vertinė, ar čia sveikintinas dalykas, ar čia blogas dalykas, kad žmonės pasirenka vis tik tą alternatyvą, negu šiandieną ta politika Vokietijoje. Nes Vokietijoje šiandieną mes girdėjom, kad labai bloga situacija.
2: Iš tikro, klausyt, man teko vieną analitinį straipsnį skaityti apie sistemas, apie imperijas ir kodėl jos, kas jas nugali, jos griūva iš vidaus. Akivaizdu, kad Europa, kaip pasakyti, įsigimė, Kristų ant kryžiaus nukryžiavo, pradėjo garbinti žalią kursą, genderistinę ideologiją, biurokratiją ir emigraciją. Ir tai mato visi piliečiai, net ir lietuviai, matom čia, kas darosi prie, va čia netoli visai mečetės, prie autobusų stoties, visi tos dalykos pokyčius matom. Ir be bijonės tas problemas nesprendė dabartiniai tie krikščionys demokratai, kurie ir Vokietijoje yra daugumoji su Mersu prieš akiją, ir Europos Sąjungos komisarė, vyriausybės vadovė von der Leyen, jie tų dalykų nematė. O šitie žmonės neapsikentė didžiulės imigracijos, neapsikentė tos genderistinės ideologijos ir be bijonės biurokratizmo.
1: Ir ekonomijos.
2: Ir žalio kurso. Faktiškai taip, aš dabar skaičiau straipsnį, kiek yra tiesos, žinau, ne kiekvienam straipsnį būtų, kad vien tik Volkswagen žada atleisti apie 50 tūkstančių darbuotojų. Tai palaukit, ką tai davė, mes ne Kinija, ne kokia kita šalis, ne Amerika, mes patys įsivedėm perteklinius ribojimus, reikalavimus verslui, verslas net laiko tos konkurencijos iš kitų šalių ir be bijonės didžiulis spaudimas, ypač iš Kinijos, ir jie bankrutuoja arba išgyvena labai sunkius laikus. Tai akivaizdžiai kiekvienas tą mato. Ar nemato žmonės, jau kaip minėjau, kad Vokietijoje, kiek ir sunkių nusikaltimų padaroma Europoje emigrantų, tai akivaizdu, tos dalykus mato tą milžinišką biurokratiją, apie ką mes kalbėjom. Šitie tik kalba, bet nelabai ką daro. Žiūrėkit, ką žada alternatyvo Vokietijai. Atstatysim atominės elektrinės. Ar reikėjo uždaryti Ignalinos atominę? Aišku, kad nereikėjo. Ir įsivaizduokit, per šitiek metų, per 30, kiek mes būtume turėję pigios elektros. Ir mes būtume daug konkurencingesni pasaulinėse rinkose, europinėse rinkose. Ne, mes patys susidarėm. Ne rusai uždarė, susprogdino. Mes lygiai taip pat.
1: Europos Sąjunga norėjo, žinoma.
2: Taip, Europos Sąjunga mus. Bet mes galėjom atsilaikyti, jeigu būtum laikęsis. Lygiai tas pats vokiečiai 5 atominės elektrinės susidarė, jau ir dabar von der Leyen už galvos susijėmus, tai buvo sisteminė klaida. Pamatė po 35 metų kokių, kad jau čia buvo sisteminė klaida. Tai palaukit, tai klaidas kas darė? Jūs tas klaidas darėt. Mes galime kalbėti visose srityse ir žmonės tuos dalykus mato. Dabar dar, jeigu mes pažiūrėsim apie tą politiką, pažiūrėkit, ką Amerika daro. Amerika didina muitus, saugo, stengiasi apsaugoti savo verslą, savo pramonę.

0: Lietuva pasirašo Mercosur sutartį su ten su Brazilija ir kitom šalim. Dabar ruošiasi su Indija pasirašyti laisvos prekybos sutartį ir su Kinija. Aš jau netartą kartau, kad Kinijos prekybos deficitas į Europą yra virš 110 milijardų eurų. Tai klausykit, tai mes turim gelbėti savo verslą, gal tuos muitus didinti panašiai ir mažinti tą biurokratiją. O ne, atvirkščiai, mes dar pasirašom naujus kažkokius laisvos prekybos sutartys.
1: Bet taip pat apie laisvą prekybą visi kalba, kad čia labai gerai. Bet jeigu tu turi ką nors parduoti,
0: taip.
1: Ir tu tiek pat pirk, panašiai, nu kaip taip, man, taip. Lygiai Trumpas sako, mes negalim į vieną pusę dirbti.
0: Taip, taip.
1: Tai dabar gaunasi, pasirašom, jie mums atveš, o mes,
0: kas,
1: o mes pirksim.
0: Neįpirksim, o mūsų jie neįpirka.
1: Mes neturim ką, mes neturim ką
0: nes parduoti. Mūsų brangios yra prekės. Ir vat, ne... Nemasto tų dalykų. Čia toks truputėlį gal kai karštas Amerikai, mes nusigręšim nuo Amerikos, mes čia pirksim indiškas, pirksim šitas prekes kinietiškas, bet tik ne amerikietiškas, kadangi muitus įvedė. Žinoma, tai Europai skaudu, aš nesakau, tikrai, reikia derėtis, reikia kalbėtis. Antras dalykas, tai akivaizdu, kad tai mes patys žlugdom savo ekonomiką, savo verslą. Ir tai akivaizdu, ir tą verslas mato. Dabar, žiūrėkit, aš noriu tą klausimą susėti. Ką jie parašė? Nefinansuosim jokio lytinio švietimo, nutrauksim finansavimą, uždrausim, pasiskaitykite alternatyvą Vokietijai programą. Programą uždrausim bent kokį, ne tik finansavimą, lytinį švietimą mokyklose arba genderistinį švietimą, kas akivaizdu po to lytinių švietimų, taip į genderizmą, santykiai tarp vyro ir moters, bando jie suneveliuoti, kad čia tas pats. Akivaizdu, šitie visi genderistiniai ideologai, leninistai visi, nes Leninas pirmas ideologas, genderistinės idėjos, visi šitie leninistai, jie šaukia, rėkia. Bet žiūrėkit, kada Trumpas nutraukė finansavimą, kad mano ir Kaune jau ten nesuprasi tas paradas.
1: Jau nuliūdė kai kurie, sakė, čia jau nesuprasi. Vėliavos Palestinos ir kitokių, ir jau tu vaivorykštė nusisavinusių mažėja.
0: Aš nelabai supratau, šios nežiūrėjau, bet biškutį vis tiek turėjai pažiūrėti. Tai sako, kad kiaušinių biškutį jie te gavo, tai nu gal ir gerai, bet antras dalykas, jau daug mažiau, nes jie tik už pinigus pasirodo vaikščiodavo. Ir daug mažiau, ir ten tikrai nesuprasi, ar čia už Palestiną, ar čia tos jų genderistinė ideologija, atrodo, palestinė nelabai toleruoja tą, arba visai netoleruoja tos genderistinės ideologijos, taip kad čia viskas toks miksas, kurio niekaip negali suprast, kas čia yra.
1: Petrai, dabar paimkim tos eitynės, ne? Nu, jos nebūna nefinansuojamos, kad ten neatsirastų,
0: na, aišku, kad,
1: kad jie eitų. Dabar, kodėl jie eina, pirmas dalykas, ką jie nori žmonėm parodyti, kodėl neina už Lietuvą, kodėl neina už laisvą tą kitokią Lietuvą, kodėl neina prieš korupcionierius, kodėl neina prieš politinę sistemą, kodėl neina prieš žiniasklaidą užvaldytą, kodėl žmonių nėra, nes nėra kam finansuoti. Už tą visą teisingą kelią nėra eitinių.
0: Nėra.
1: O kad pakelt žmonės, kad einam visi rinkimus,
0: taip,
1: irgi nėra.
0: Pinigų nėra.
1: Nėra pinigų.
0: O čia tai gauna
1: ir vaikam nėra pinigų, ir nėra niekam pinigų, čia mums trūksa pinigų.
0: Tai jeigu nefinansuotų, mes galim pasakyti, nebūtų nei tų eitinių.
1: Tai finansavimas sumažėjo, bet kai Amerika uždarė, tai Europos skyrė.
0: Europos skyrė, bet matyt ne tiek, kiek atgal gaudavo, o dabar gavo mažiau ir mažesnis tas eitinės.
1: Bet mes turim suprasti ir patys įvertinti visą sistemą, bet kodėl žmonės taip sunkiai supranta, kodėl jiems atrodo laisvė, o čia jau alternatyva Vokietijai, fašistai ateina. Ką jie fašistai nesako dėl imigrantų, pažiūrėkis čia, oi čia kaip, jie sako, atvažiuokit pas mus kaip svečiai, mes įskistom rankom priimsim, bet jūs atėję, neapsigyvenkit mūsų namuose ir neprivartaukit mūsų moterų gatvėse, neplėškit žmonių. Tai aš manau, kad negalima jų kaltinti, kad jie nacionalistai, kad jie blogo nori. Nu, pats programą puikiai žina jų. Ar ten matei, ką nors blogo vokiečiam patiems? Arba
0: tai Lietuvoje aišku, blogo ką nors? Aš jau minėjau kai kurios tokius punktus iš alternatyvų Vokietijai programos. Mes be abejonės ją galim rasti pasiskaityti. O šiandien aš įskrendu, tai susitiksiu su be abejonės alternatyva Vokietijoje mūsų partijos pirmininko pavaduotas ir mūsų frakcijos seniūnas Renė Aust. Ir galima, kada net būtų pasiskaityti. pasikviesčiau į laidą, į bet, žinom, reikės vertėjo ir truputėlį daugiau papasakotų. Tai aš manyčiau, kas yra, kad jie patys mato, kad jų, dėl jų pačių daromų klaidų ir žalos Europos Sąjungoje ateina kitos politinės jėgos, o tas politinės jėgas jie stengiasi apjuodinti. Tai akivaizdu. Tai mes tą dalyką matom. Žinoma, reikia pripažinti, jų tiek šiek tiek šiandien tokie lozungai, kad reikia geresnius santykius palaikyti su Rusija, reikia vykdyti derybas, reikia galbūt...
1: Gal karo nereikia, iš tikrųjų.
0: Karo iš tikrųjų nereikia, reikėtų vis tik tais sustabdyti tą karą ir reikia sėsti prie derybų stalo. Dabar ta izoliacija, jinai vis tik tais nieko neduoda, karas tęsiasi jau 5 metai, o aš manau, kad vis tiek, jeigu sėstų Europos Sąjungos sudarytų atsakingų asmenų kažkokią darbo grupę, kas derėtųsi, vis tiek kažkokį rezultatą pasiektum. Ta pati daro Trumpas, nelabai sekasi, bet jeigu kartu mes su kaip čia pasakyti, bendrą grupę padarytume, tai aš manau, kad rezultatas, ta derybinė rezultatas būtų kitoks. Aš noriu dar vis tiek dar keliais sakiniais, noriu grįžti, buvo dabar Respublikonų partijos suvažiavimas ir kas mane labai nustebino, aš labai retai žiūriu Lietuvos LRT ir ypač TV3 ir pažiūrėjau TV3, nu tai žinokit, aš įsigandau. Baisi kritika, juodinimas Trumpo, respublikonų, žeminimas jų. Nu tai jūs klausykit, aš galvoju, tai ko čia stebėtis, kad Amerika Trumpas išvedė kariuomenę? Tai jūs klausykit, jis yra ambicingas žmogus ir visą tą žinom. Ir ką pasakė, ir Kasčiūniukas ir viskas jau bus jau toj kariuomenė. Jau rugsėjo mėnesis, kariuomenės nėra. Ir kažin, kada jinai bus. Aš sakau jums, informacijos truputėlį daugiau. Žinau, negu net mūšiškai tie konservatoriai, kadangi mes, vat matote, Trumpas pasveikino ir tą vokiečius su laimėjimu, Mercas užpyko, mes tą santykį, tą ryšį palaikom daug glaudesnį, negu bent kokie čia mūsų užsienio reikalų ministrai ir kas, ir mes žinom, kas vyksta. Aš jau iš karto, kai išvedė kariuomenė buvo, pasakiau, kad taip greitai čia jinai neatsiras. O dabar klausimas, jeigu jūs šitaip elgėtės, žeminat, tyčiojatės iš konservatorių arba respublikonų, tai jūs matyti viską darot, kad tos kariuomenės ir nebūtų. Ir kažkaip tai didelio triukšmo čia dėl to nėra. Gal vieni labai laimingi, nuo ko jam liūdėti su Landsbergiam, jie jau savo vilas pasistatė, sako, net ir Amerikoje turi, nežinau, kiek tiesos, Graikijoje tai visi žinom. Nu ir dar vienas dalykas, tai jau turtą visą parsidavė, mokyklas pardavė. Tai jeigu kas čia ir ateitų, tai jau jie nenukentėtų, man atrodo, jeigu jie prišišauktų tos Rusijos kariuomenę.
1: Per upelį ir nėra.
0: Per upelį ir nėra, kad jis jau vienoj pusėje upelio seniai, Landsbergis iš vienos pusės upelio kalba.
1: Jau konsultantas
0: jau iš vienos pusės upelio, jis jau konsultuoja ir moko patriotiškumo. Patriotiškumo, kad kaip būti visiems patriotiškai ir kaip ginti Lietuvą. Tai vat geriau jisai patylėtų. Bet čia tikrai vat su savo ta politika tokia retorija. Ir su tokiais veiksmais, su savo budriu, tikrai ta Lietuva stumia į tą Rusijos glėbį.
1: Nu, yra, žinot, politinė sistema. Iš metelių Motiejus nori prisijungti. Klausom, Motiejų.
2: Labadiena, malonu girdėti. Matėlį klausimą į kitą temą turiu. Šeštadienį vyko taip žinomas kaip gėjų, lesbiečių, transvestitų, transseksualų, biseksualų ir ten visokių panašių LGBT, taip vadinamų paradas. Bet pastebėjome, kad Kaune jisai toksai labai išsikvėpęs, ne taip kaip anksčiau, be didelių autobusų, be kažkokių tai labai skambių šūkių ir galų gale su Palestinos vėliavomis. Net žmonės nelabai suprato, ar čia vyko tas gėjų paradas ar Palestinos paradas, tai kaip jis čia taip sumenko ir kas čia tą lėmė, galbūt Donaldo Trumpo atimti finansai ar kiti dalykai. Kaip jūs vertinate ir kaip jums atrodo dėl šio parado? Dėkui.
0: Mes gal kalbėjom apie tą temą.
1: Jo, mes tik kalbėjom.
0: Tik kalbėjom ir maždaug mastom, kaip ir, gerbiamas Motiejus, kad čia yra Amerikos pinigai nutrauktas finansavimas. Ir jie baikščiojo matyti už pinigus, mažesnis finansavimas jų yra mažiau. Dabar gal daugiau finansuoja Europos Sąjungą remia Palestiną, tai gal prisidengiant tą Palestiną, jie gavo pritraukę daugiau pinigų, tai darė tokį mišrų, greičiausiai, tokį gėjų paradą ir tą vadinamą ir paremti Palestinai, tai čia nesuprasime.
1: Nu, aš manau, kad reikia mažiau kreipti dėmesio, žinot, kaip sako, traukinys važiuoja, nu, takulis važiuoja. Nereikia daug kreipti, tai man, žinot, labiausia tai tų žmonių, kurie patriotiškai nusiteikia, atėjo Lietuva lietuviam čia, žinot, už Lietuvą vyrai atsimeni savo šūkį. policija užlaužė rankas, ten tą žmogų į policijos mašiną. Nu tai jiegi nesakė ten, ką nors labai tokio,
0: nu, kas čia Lietuva,
1: kad Lietuva lietuviams. Nu, tai mes turbūt žinom visi, kad norim saugoti tą lietuvybę ir savo nacionalinės vertybės. Ir dėl ko mes va, dažnai laidoje kalbam apie dvasinės vertybės. Tai kas tai yra mūsų pamatinės vertybės? Aišku, ten Afrikoje yra kitokios vertybės, ten, kur atvažiuoja šitie emigrantai, jie turi savo visai kitokios. Pažiūrėkit, ką jie daro Vokietijoje, jeigu tai paėmus. Kokia ten Kiolne, atsimenu tą skandalą, čia dar turbūt porą metų ar trys praėjo. Kada ten iš vis buvo problematiška, kada griebė moteris, ten prievartauja, ten tampų patyčios ir visa kita. Tai aš manau, kad tiek visi išsigimę, visi tie dalykai turėtų mažiau būti transliuojami ir mažiau apie juos rodoma. Nu, na, eina kažkas ten reikavoja, nu, tai tai reikavoja. Aš ten nedalyvauju, nei aš apie juos noriu kalbėti. Tai aš taip pasakysiu, man jų nėra. Ir mano vaikai, mano šeima, ir mes tikrai ten nieks neįsim gyvenime galbūt, ir ten kažkokie tai, čia jų reikalas. Bet kalbėti, vat, Petrai, užsiminiai pats apie, kaip pats susidorojimas tas su prieš sistemą dirbančiom partijom, organizacijom, žmonėmis. Lietuva, paimkiu nuo Pakso. Dėl ko Paksą suėdė? Nu tai, kad Mažeikių naftą nenorėjo.
0: Ir tai lygiai taip pat, kad
1: kad saugumo pakeis norėjo.
0: Kad saugumo vada ir kad pasisakė prieš tuos Gvantamalo kalėjimus su kaliniais, kurių Adamkus pasakė, kad čia jau nėra, jų niekas čia nekalina, tų kalėjimų nėra, o štai dabar jo šimtmečio proga, ką ten aš vėliavą jo, su jo parašu, jo, ir kad jie bėgs parą.
1: Bėgs 5000 kilometrų. Jūs bėgit, geriau bėgit, jūs kelkit žmonės, kad eitų į rinkimus. Kad nenumotų
0: ranką. Visi žino, kad tai jo slapyvardį, fermeris. Klausykit, irgi ir o Amerikoje būdamas jis ten gamtosaugininkas ten mutino vandenį, kai sako...
1: Nu, gal ir gerų darbų padaro, bet, gal, bet ką bet, padarė Lietuvai? Aš tai žinot...
0: Bet mano kalėjimus pastatė ir kalinis.
1: Aš pažįstu asmeniškai ir buvęsis čia pas mus ir studijoje ir visa kita. Nu, žmogus kaip žmogus, bet paimkim, tikrai yra apie ką kalbėti Lietuvoje, tikrai reikia kelti žmonės, reikia būdinti žmonių sąžinę, reikia būdinti žmonių sielas, kad jie žinotų, kad jeigu prarasim Lietuvą ir čia atsiras pas mus, dar tai baltai rasiai, pažiūrėkit, kokios, kaip tie analitikai kalba visi pasaulio, kurie įžvalgininkai kalba, kad nenumatyta baltos rasės plėtra pasaulyje.
0: Tai, kad
1: jie Vladimiras, priimkim dar, Vladimirai. Trumpai, Vladimirai, klausom.
2: Labą dieną, gerbėmėjai. Aš norėčiau pritarti, labai trumpai, ilgai nekalbėsiu, dėl tų rinkimų. Nu, viskas aišku, dėl ko mes negalim ateiti ir normaliai išrinkti savo valdžią. Štai, kad jie paruošia tik tai savo hebrytę į kandidatus. Visi kandidatuojantis yra jų hebrytės. Nepapuls normalus, sažiningi žmonės į kandidatūrą. Niekada nepapuls. Niekada. Į svajotą, kad tai nereikia. Yra taip padaryta, kad normalus žmogus... Man aš bandžiau kažkada tai pasiūlyti savo kandidatūrą. Tai pasakė, ar tu turi 30 tūkstančių? Sakau, kodėl aš turėčiau turėti? Aš sako, mes visus metus tave vežiosim, viešbučiai, visokie, reiškia, salės, kur tu pristatysim tave taip. Reklamai. Tai ką? Reiškia, kelias uždarytas, neturi 30 tūkstančių ir nesvajok apie jokią kandidatūrą. Ir pasakė dar priedo. Nu, per metus maždaug mes pasirūpinsim tavim, o tu papulsi, ar tave liaudis išrinks, čia dar klausimas. Tai va, visur.
1: Vladimirai, visur yra visko, bet žmogus pats turi apsispręsti. Ir nesakyk niekada. Vokiečiai irgi sakė niekada, o paėmė susijungę ir išrinko kitus. Vat štai tau niekada. Tai raginkim Lietuvą žmonės, net kad niekada, o sakyt, visada mes turim galimybę ateit balsuot. Visada mes turim galimybę išrinkti. Aišku, jie neturi tiek pinigų, neturi, kaip tu sakai, va...
0: LRT neturi,
1: taigi visos priemonės, kurios šiandieną gyvena, tai jie gyvena visos privačios iš reklaminių pinigų. Užsakymai, projektai laimėti ir visa kita. Tai jie negali taip pat pasakyti kitaip, nes kitaip atims projektus. Nu, ašgi nenoriu čia priminti savo istorijų, bet iš karto jau uždaro finansavimą, iš karto užsuka visus kranus ir tau, ir štai šiandien žmogui gauti tikrą informaciją yra nepaprastai sunku, ir atsirinkti sunku, ir laiko neturi, ir visi šneka dabar laikas toks greitas, čia visi tik tai bėgam, tik tai lekiam, nieks neklausykit nieko, nėra kada, na žinoma, to ir reikia.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Kuo žmonės mažiau aktyvus, kuo žmonės mažiau gilinasi, tuo lengviau tai politinė sistema laikytis. Bet niekada, niekada nereikia sakyti.
0: Taip. Aš norėčiau, jeigu galima, dar Kęstutį keliais sakiniais vis tik grįžti prie Amerikos. Vyko dabar, tas, kaip jau ir minėjau, kongreso, ne kongreso, bet Respublikonų partijos važiavimas. Tikrai Trumpas kalbėjo. Ir kas mane nustebino? Ką jie pasakė? Mes nusigrėžėme nuo tų vertybių, dėl ko sukūrėme Ameriką. Ir jie mūsų Amerika pastatyta ant krikščioniškų pagrindų, kuriuos mes paminėme. Ir įsivaizduokit, jie savo suvažiavime išleido Bibliją ir visiems dalino Bibliją šventą raštą ir be abejonės Amerikos sukūrimo tą deklaraciją priedo atspausdino. Ir jeigu mes negrįšim prie šaknų, mes neturėsim ateities. Jie tai supranta, tai yra labai didelis dalykas, kad amerikiečiai tai supranta. Ir mane tai nustebino ir be abejonės mušiškė žiniasklaida į tai žiūri kaip tokį, kaip beveik į pajokos objektą, į šventą raštą, į tą Bibliją, ką jie čia daro. Ir dar vienas dalykas, aš pats buvau Amerikoje ne vienam renginy ir jų visi renginiai tie iškiliausi prasideda su malda. Lietuvoje dar atgavus nepriklausomybę būdavo, prasideda sesija, pasikviečia vyskupą, kunigą, o dabar jau viskas. Tie dalykai pamiršti, jų tų dalykų nėra. Ten ta tradicija yra išlaikyta. Ir ten kiekvieną rytę, kai jeigu kokias tai renginys vyksta kelias dienas, kiekvieną dieną prasidedama su malda. Tai tas yra džiugu, kad Amerika nenusigrėžė nuo Dievo ir nenusigrėžė nuo savo vertybių. Žinoma, tas vyksta procesas nusigrėžimas nuo vertybių, bet jie tą supranta ir nori grįžti. Dar viena tokia detalė man irgi iš to suvažiavimo. Tarp kitko turėjau pakvietimą, galėjau važiuoti į tą suvažiavimą, bet dėja tikrai masė žmonių didžiulė, tai ką ten važiuosi, pasižiūrėsi, bet gali pažiūrėti ir per televiziją, nevažiavau. Bet kas dar mane nustebino, kadangi vyksta lapkričio mėnesį rinkimai tie į kongresą, į senatą, ir čia jau visi mušiškai seniai prognozuoja visišką pralaimėjimą respublikonams, kaip ir prognozavo, kad Trumpas nelaimė šitų rinkimų, tai jis pasakė, Trumpas, kad kas balsuos už mus, gaus kiekvienas žmogus po 5000 eurų. Tai jūs įdėkite, aš prisiminiau savo mano pažadą.
1: Tas pasakymas.
0: Mano buvo pasakyta, jeigu mane išrinks žmonės, aš nesakiau, kad tie, kurių žmonės, aš nežinau, kad kiekvienas gali, kad pasikoti. Aš pasistengsiu dalį savo atlyginimo net pusę išdalinti.
1: Pagelbėsi
0: žmonėm. Tai įsivaizduokite, ir VRK pripažino, kad tai yra papirkinėjimas. Aš apskundžiau teismui. Teismas, vienu žodžiu, atmetė mano ieškinį, paliko faktiškai galioti vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, o dabar aš apskundžiau į aukštesnį instituciją. Tai čia akivaizdžiai pasako, kur mūsų varka, kodėl jie nesako, kodėl jie nesako, kad Trumpas pažeidė rinkimų įstatymą ir čia yra papirkinėjimas.
1: Jo, Kazimieras labai laukia. Klausom, Kazimierai.
4: Labą dieną. Norėjau čia įdomiai taip šnekat pasikalbėti ar paklausti, ar jūsų nuomonės vyko penktadienį prie mečetės toks įvykis, kai atvažiavo lietuviai baikeriai, o ten daug buvo tų kitą taučių, kitą tikinčių klupėjo. Tai kas čia dabar vyksta Kaune? Aš kaip senas kaunietis, man žinokit, niekaip į galvą netelpa, kas čia darosi. Tai gal jūs galėtumėt kažkaip tai papasakot, pasakyt, pakomentuot, patart, kaip čia kas, nes man tai tas vaizdas toks, kiek dabar vat, medijose matau, aš man nelabai nušviečia tą įvykį, tai man kažkaip kraupoka darosi. Kaip senam kauniečiui.
1: Kazimir, aš tai manau, kad reikia būti vietoje ir pačiam pasidaryti išvadas. Nereikia, kad kažkas pasakytų, kas vyksta. Ką jūs patys nematot, kas vyksta. Tai kas vyksta, tai turi žmonės gilintis ir domėtis. Nežinau, kaip Petrai, ką jūs galėtumėte pasakyti apie
0: tai. Aš norėčiau
1: tai,
0: pasakyti tame čete, kaip jūs žinot, yra jau daug metų ir yra tie vietiniai vadinami musulmonai, kurie jokios grėsmės nekėlė. Ir daug metų, kaip sako, čia gyveno Lietuvoje, bet dabar iš tų vietinių musulmonų ta faktiškai mečete susikūrė nauja tokia ultra, gal ta dešinioji ar kokia grupuotė musulmonų ir juos įstumė. Ir vat matom, kokie dabar dalykai vyksta. Bet kas man čia keisčiausiai, tai konservatorių ypat Kasčiūno tas jau požiūris, jisai šaukia, kad reikia čia uždaryti.
1: Kupčinskas labai
0: gerai. Jūs pasižiūrėkit, kad aš jau sakiau, Kasčiūnas prie konservatorių ir suvažiavo visi šitie ultra vadinami musulmonai. Ir buvo Kasčiūnas, kuo buvai Kasčiūnai, nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas. Tavo pirmoji buvo priedermė žiūrėti, kad tokio tipo emigrantai nepatektų į Lietuvą. Antras dalykas, kas buvo premjerė? Kas? Kasčiūnai. A ne Šimonytė? A ne prie jos suvažiavo visi tai ultra musulmonai? Prie jos? O kodėl tu, kaip buvai nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, leidai tai daryti? Kodėl tu nekritikuoji savęs? Ir savo Šimonytės, ar tai nėra tokia veidmainiška, pigi politika? Jūs tą patį darysit, jeigu jie žmonės apkvailinti jūsų, išrinktų jūs. Ir ateitumėt į valdžią. Jūs dabar kaltinat, bet tai yra jūsų vaisius. Jūsų yra vaisius. Ir va tame dalykas yra, kad ir yra VSD, kad žiūrėtų, kokie žmonės atvažiuoja, kad nebūtų kažkokų tai ten tų iš tam tikrų reakcingų grupuočių tie musulmonai. Juk jūs patys pripažinsit, kad musulmonai su mumis gyvena šimtmečius. Ar kėlė lietuviški musulmonai kur nors kokias problemas? Negirdėjom.
1: O dabar
0: va vienu žodžiu, mes keliam patys tą padarę, sukūrė problemą. Ir patys dabar garsiausiai šaukiam. Ir aš manau, kad mes patys, jeigu toliau būtume valdžioj, tą patį ir darytume.
1: Bet pažiūrėkite, Lietuvoje testinumas užsienio politikos.
0: O testinumas?
1: Kas labai pasikeitė?
0: Niekas.
1: Išrinko žmonės jau ne konservatorius, ne liberalus, išrinko socdemus, o atsistojęs testinumą užsienio politikos.
0: Taigi dabar apsikabino abudu. Ir Sinkevičiukas, ir šitas, ir Kasčiūniukas. Va, taigi tęsim ir bendrą politiką vykdysim. Nu, kažkokia tai absurdas.
1: Jo, tai vat, kas vyksta, aš manau, Petrai, teko tau būti ir Ukrainoje, praeitą kartą negalėjai dalyvauti, buvai išvykęs ir Azerbaidžane. Ką tu matai ten? Kaip vat tos šitiek išsprogdinta, tiek žmonės kančių išgyvena. Ir dabar Lietuvai, aišku, baisu, karas, bet ir provokacijų tokių pilna. Ir tie pasisakymai, dabar prieš Trumpą, pavyzdžiui, tie visi. Nu, aš tai nesvartu, kam burbuliuoti, kam kalbėti. O kaip tu matai Ukrainai? Kas ten?
0: Aš gal kiekstu, jeigu galima truputėlį.
1: Jo, kas tiesiog neapisijungi, aš noriu priminti, kad europarlamentaras Petras Gražulis laidoje, laida kitokia Lietuva, studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Teskime.
0: Žiūrėkit, kadangi vasara toks truputėlį kelionių metas, atostogų metas, man teko galimybę aplankyti Azerbaidžianą. Tarp kai galiu pasakyti, nesu buvęs, nebuvau buvęs Azerbaidžiane. Ir žinot, kadangi tokia vis tiek postsovietinė tokia valstybė, nu, tai buvau nusiteikęs, kad ten yra gana toks žemas labai pragyvenimo lygis, bet labai keista, lyg tai pažiūri pagal pajamą žmogaus ir panašiai, tai tikrai Lietuvos pragyvenimo lygis daug aukštesnis.
1: Bet, Lietuvos?
0: Lietuvos. Mhm. Bet nustebau klausyti tuo, kad, pažiūrėjau, Baku, nu, tai tiesiog galima sakyti, kai kurie rajonai statiniai primena Dubajų. Tikrai daug labai didelių, gražių, skoningų pastatų. Ir dar kas mane labai priminė, bet Azerbaidžane, labai yra tvarka, visur. Ar tai tu būsi sostinėje Baku, ar tu kita mieste, yra, kai sako, labai tvarka. Ir aš priminiau, taigi atrodo, kad tie emigrantai iš tų musulmoniškų vėl šalių suvažiuoja tokią netvarką daro Europoje. Bet žiūrėkite, Europoje, nu tikrai po parlamento, tie benamiai, ten, nu tikrai kvapai nekokie, jie ten miega, voliojasi, policija nieko nedaro, yra rajonų, kur tu negali įeiti, ten tame apiplėš dar nužudys, ten narkotikais prekiauja. nu, tose šalyse tų dalykų nėra. Antras dalykas, tai kas dar mane nustebino. Aš galvoju, kad irgi, kaip, kad vis tiek tose šalyse, aš atsimenu tuos sovietinius laikus, nugi keliai labai prasti. Nu, tai čia būdavo požymis tų posovietinių šalių. Atvažiavau, teko pabuvoti ir Genza toks miestas yra, jis yra už 400 km ir visas yra magistralė. Kaip Vilnius Kaunas, bet remonto nemačiau, yra dviejų juostų, yra trijų eismo juostų, yra pusė ir kažkokia tai tokių duobių ir tokių remontų. Dabar mes tą autostrado okupantas pastatė Vilnius Kaunas ir klausykit, greužiam ir greužiam kiekvienais metais. Ir ta, klausykit, būklė tik prastėja. Nu, tikrai va, tas nustebino ir nustebino ne tik tas kelias, bet kur nevažiau, daug apvažiavau, tai žinokit, visur keliai yra gana geri. Sakyčiau, geri keliai išasfaltuoti, trinkelė sudėto, šalygatvį ir mažesniuose miesteliuose. Tai va tas dalykas, kai tu nusiteikęs truputėlį tokiai situacijai, ras tokį skurdą ir parašiai ir tokia, nu, tai tie dalykai nustebino. Kitas dalykas da, irgi nustebino, mes buvom netoli Rusijos sienos, į kalnus nuvažiavę, ir su vienu kolega sako, nėra, išvaizduokit, nėra muitinės su Rusija. Jie, nu, kaip čia, tai tik lėktuvų gali susiekti. Išvaizduokit, uždarytos muitinės. Santykiai Rusijos ir Azerbaidžano gana yra įtempti, ir mes matom tuos ir viešus Alijevo pasisakymus, kad tikrai jie jau nusigrėžia ir jie atsigrėžia daugiau į Turkiją, į Ameriką ir taip nebijo pasakyti gana aštrų žodžių Rusijos atžvilgių ir Putino atžvilgių. Tie dalykai nustebino. Žinoma, aplankiau Baku yra ir katalikų bažnyčia, pastatyta Jono Pauliaus antrojo vizito į Azerbaidžaną metu, tokia kaip pagarba. Parodyta tokia naujoviška, gana graži. Ir tikrai yra statyti visi, pavyzdžiui, mikrorajonas Baltasis, ar kaip jis ten vadinasi, tai nu, tikrai puikiausias, gražiausias, nu, gal jau dabar negalis.
1: Nu, neapsileidė.
0: Neapsileidė, neapsileidė. Ir va tas, tie dalykai kažkaip tai šokiravo gerai prasme. Dabar, jeigu aš kalbėčiau truputėlį irgi prieš karą, tik buvau Ukrainoje, o dabar, ir dabar buvau nuvažiavęs irgi keletai dienų į Ukrainą, čia daugiau Lvovo kraštą. Teko truputį, kadangi važiau savo mašiną, teko pabuvoti, tai taip, keliuose miestuose, ne tik Lvove, pavažinėti. Irgi, žinokit, buvau labai kadangi Ukraina žinojau iki karo, labai keliai prasti, nekartą teko pradurt padangą arba net, kad išvažiuotų, važiuodamas keliu, turėdavo kokį akmenį pasidėti po ratu, ir būdavo taip, kad važiuoju net laukais, tikrai būdavo tokių dalykų. Nors dabar galvoju, karas, tai čia dar prasčiau bus ir aš beveik taip, nu, važiuosiu, gal jau matysiu tokio visai bekelė, nu, apsisuksiu, nu, ką darysi. Bet kas mane nustebino? Tikrai keliai nedobėti, gana sutvarkyti, taip pat ta tvarka, tvarkingi miesteliai. Miesteliuose vyksta remontai, keliai remontuojami ir statomi keliai, statomos magistralės. Jūs įsivaizduokit, keturių. Nu, tai viena keturių eismo juostų, tai viena eismo juostos ir kita. Aš dabar pagalvojau, tai klausykit, dabar pinigų karo pramonėje arba ginklam trūksta, o čia milijonus išleidžiam keliam. Aš nelabai supratau, kas čia vyksta. Tai aš galvoju, jeigu okupuos Ukrainą, tai nu jau atstatyta, paruošta okupantui gaus tą Ukrainą. Kelių sutvarkytos, infrastruktūra sutvarkyta, parduotuvės modernios, galiu pasakyti.
1: Veikia.
0: Veikia, visos, nu, ir tas kraštas, sako, mes nejaučiam, kad čia būtų karas. Tai aš galvoju, kad tai mane paėmė pagundą, rasu laiko dar aš pervažiuosiu, bet aš dabar sakiau, važiuosiu su mašina per Baltarusijos teritoriją ir tada pamatysiu ir, kai sako, daug arčiau per Baltarusiją važiuoti į Ukrainą ir pažiūrėsiu, kaip ir ten net pavažiuosiu toliau. Gal net ir jau kodės.
1: Svarbiausia, žinot, yra, manau, kaip žmonės jaučiasi, ar jie tą baimę baisi, ar ten taip, bet primkime, ar nors, tai
0: aš klausim, aš jį pratesiu.
4: Labas rytas, gerbiamas Petras, kaip visada, religinė intencija rado šiandien Krygiaus išaukštinimo diena, kaip sakant, visiems brangi data. Žiūrėkit, dabar Petra klausant, susidarė įspūdis, kadangi, nu, tiesa, ne nuo Prienų, bet Prienuose dažnai būna, iš čia yra Matas Šalčius, keliauninkas tų laikų, baikeris buvo ir parašė knygą Svečio šefas 40 tautų, irgi nuosekliai, kur važiavo, ką važiavo, kokie keliai ir panašiai, aš ne apie tai. Dabar žiūrėkit, matot, bevažiuodamas Baku,
5: Nu, į naftą stovi, ten bėdnai jie negali gyventi, nes nuo senų laikų, bet nu, iš esmės tai ten anglai buvo sukišę nagus į tą naftą dar karo laikais. Esmė tokia, kad dabar nerima kelia ne tai, kad vadinasi, kūrasi Baržanas atsižvelgs, bet į tai, kad vadinasi, telkėsi Turkija naujas darinys, Saudo Arabija, vadinasi, Pakistanas ir turbūt Iranas, tai čia visas nerimas. Dabar minėjote eiseną Kaune. Žiūrėjau per YouTube, ką rodė, nu man priminė, kaip sakant, karo metais vokiečių karo belaisvių Maskvos gatvėmis, jau iš jų paskui važiavo plaunamosios mašinos, vadinasi, plovė, tai nu, dvigubą prasme, kaip nuo fašistų. Antras dalykas, istorikai teigia, kad jos gerai primaitino ir jie vargšai kareiviai nebelaisvė viduriavo, nu reikėjo tą smarvę nuplaut nuo gatvių. Dabar žiūrėkite, paraleliai prieš savaitę vyko, nežinau, Petras žiūrėjo, nežiūrėjo, vyko Belgrade, Ratko Mladičiaus serbo generolo laidos, o ten tai buvo patriotizmas. Jį nuteisė, Hagos tribunalas, teismas tas vadinasi už karo nusikaltimus, neva, iki kovos galvos jis kalėjime mirė, jaunimas išėjo, visas Belgradas išėjo, kokios mišios buvo, o čia patriotizmas, tai lietuviam, kaip sakant, čia kaip pėščiam iki Pekino. Dabar žiūrėkite, Petrai, pamintė dažnai Ukraina vadinasi, sakykite, prašau, kaip jūs žiūrite į tai, kad vadinasi BlackRock kūrėjas, sionistas Lawrence Fink, reiškia ir jo korporacijos valdomas, jų aktyvai milžiniški trilijonai skaičiuojami 60% Ukrainos dirbamosios žemės, vadinasi, supirkę. Tai jūs dabar stebėtės, kodėl kelius tiesia. Nu, Hitleris irgi prieš antrą pasaulinį karą ir kelius darė, ir ten Volkswagenus kūrė, ir kom tas baigės, irgi gerai žinome. Ir dabar, vat, važiu, paralelės, analogijos, fašizmo kilimas dėl tų musulmonų, neva ten Kaune, tie baikeriai bezdarai, kurie nieko neveikia, kaip sakant, be kiaušiai, vadinasi, važinėjai atvažiavo ir prie šitos mečetės kažką ten taisi inscenizuot, vadinasi, kokį tai nepasitenkinimą. Nu, čia viskas susiveda į vieną. Kyla pasaulyje fašizmas, rasinė neapykanta tam, kad, vadinasi, preliudė buvo Ukraina, sekantis etapas, vadinasi, Amerikos konkurentas, vadinasi, Kinija. Tai Petrai, pasakykit, prašau, dabar, kada Vaidelis sako už gerus santykius su Rusija, kad Ukrainai nutraukti paramą, kad, vadinasi, Amerikos karinės bazės turi trauktis iš Europos, a jūs, kaip sakant, keičiate česinat Rusai, išeina tokiu lemiamu momentu iš Europos parlamento ir keičiate kažkas tai Lazdijus ar ten Merkinį ir panašiai. Prašau, atsakymą duokit, ačiū, reiki.
0: Nu, aš, matot, kadangi tikrai su vokiečiais palaikom trumpius tokius tamprius santykius, tai jie taip nesako, jie už santykius su Baltarusija, ne su Rusija, už derybas ir be bejonės reikia pripažinti jie, kad gauti reikėtų tuos atnaujint naftos produktų gavybą ir kad būtų pigesnė energetika.
1: Bet dabar mes perka daugiau
0: Europą. O dabar Europa galvinė sankcijas dujomo nupirko 20% daugiau tų dujų sankcijų. Tai vienas, dar vienas dalykas yra truputėlį tas, kad tokia retorika gali būti šiek tiek jinai kitokia prieš rinkimus, gal atsižvelgi į rinkėją, bet aš manau, kad tikrai alternatyva Vokietijai, požiūris jos būtų į Rusiją kitoks. Nu, nereikia izoliuotis, reikia tikrai derėtis. Aš apie tai kalbėjau ir aš sakiau, nu, tai daryčiau taip, kaip Trumpas daro. Dabar dar viena tokia replika dėl tų, kaip pasakyti, dėl tų paradų, kur jūs pasakėt, kodėl ten plovė gatves ir panašiai. Nu, taigi žiūrėkit, nu. Taigi visi žino, kad jie duodasi per kitą galą, o kitas galas jų nelaiko. Nu tai jeigu ten vienam kitam iškrito kas nors, tai matyti ir plovė tas gatves. Aš tai čia nesistebiu, kad čia plovė, po to važiavo ir plovė tas gatves, kur tas ėjo paradas. Nu tikrai, kad jis įkvėpė ir beveik į belaisius panašus, nu tai šiek tiek tas yra.
1: Ir jis savas baigėsi, dešros mažiau gauda.
0: Dešros mažiau gauda. Nu tai tie dalykai taip. Bet jeigu kalbėt apie rimtai, apie Ukrainą, tai gerbimieji, tai koks jūs siūlot kelią Ukrainai pasiduoti, kad užimtų Ukrainą Rusiją, o paskui ateitų ir pas mus. Nu, bet pas mus, jeigu eis, tai bus kaip su Krymu. Be šūbio paims, arba kaip prisiminsim 40 metus. Čia yra atskira tema, apie ją galima būtų pakalbėti, kur mes absoliučiai nieko nedarom, tik pinigus taškom. Pažiūrėkite, aš jau kalbėjau ne kartą. Ir va čia dabar grįžęs irgi, va šiandien įskrendu, tarp kitko į Briuselį, susitiksim su mūsų vokiečių ir frakcijos seniūnų Renė, kadangi pagrindinė mūsų daugiausiai frakcija yra vokiečių, iš alternatyvą Vokietijai partijos, ir mes sėsim dar prie kavos poduko, pasidžiaugsim ir aptarsim tą jų pergalę, bet paliesim ir Lietuvos problemas, bet aš galiu jums pasakyti, gerbimieji, va tokia naujiena, kad jūs žinot, mes milijardus leidžiam statydami vokiečių brigadai namus, gyvenamas patalpas, infrastruktūrą, bet leidimo Vokietijos parlamentas arba Bundestagas nėra davęs šitai brigadai ginti Lietuvos. Aš dar būdamas Seimo nariu siūliau rezoliuciją kreiptis į vokiečius, kad jie suteiktų tą leidimą brigadai ginti Lietuvą, bet dėja, jinai net nebuvo įtraukta į darbotvarkę. Kodėl? Nežinau. Bet ar yra logika milijardų švaistyti, statyti tą infrastruktūrą, kada to leidimo nėra?
1: Tai... Žinai, pats, kas yra statyba. Kai jeigu stato savo įmonės, Kaune, matot istorijas visas.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Valys iš išlaugų. Klausom, Valys.
6: Aš ir norėjau paklausti konservatoriai, patriotai, valdė milijonus išvaistė. Tai gal dabar mūsų teatras iš Europos galėtų tais vokiečių partneriais kažkaip pagaliau susitarti. Nes žmonės laukia tų atvykstančių vokiečių.
0: Taip, toks retorinis klausimas, gal, kai sako, 40 metais irgi dalis laukia, kada jau čia atėjo rusai, vokiečiai pralošė karą. Daug kas ir šiandien sako, jeigu būtų vokiečiai laimėję, mes būtume daug geriau gyvenę. Bet jau čia istorija, o su vokiečiais tikrai mes kalbamės ir aš pasakiau, kad mūsų frakcija artimiausiai palaiko santykius, artimesnius daug negu mūsų užsienio reikalų ministerija su Amerika ir neveltui Trumpas pasveikino alternatyvą Vokietijai, mes pas mus vien tik keli žmonės tam ir dirba ryšiam su Amerika ir mes informacijos daug daugiau turim negu mūsų bent kokie, kai sako čia, net ir prezidentas Nausėda. Tai šitą temą, aš sakau, yra labai aktuali ir vokiečiai, aš tik neužbaigiu to sakinio, kad ir mes, kai kalbame su mūsų vata Austrinė, jisai sako, kad jūs patys provokuojat karą. Ką jūs darot su Baltarusija? Čia Amerika stengiasi tą Baltarusiją ištraukti iš to Rusijos glėbio. Ir klausykit, o jūs, ir va, tarp kitko, dabar va, antradienį, jau šia prieš mėnesį žinojau, pas mūsiškė dar žiniasklaida nieko net nerašė, kad vėl Kaulas važiuoja į Baltarusiją ir antradienį turėtų, nu, gali būti, kažkas gali pasikeisti, vėl turėtų būti Baltarusija ir tikslas pagrindinis. Tai ir yra pagrindinis tikslas.
1: Nu, tai Kaulas, tai yra Amerikoje...
0: Trumpo pasiuntinys, specialusis Baltarusijai. Man teko su juo susitikti, kalbėtis, kartais va, susirašinėjom, aš iš jo aplinkos sužinau, kad jis važiuoja į Baltarusiją. Jo pagrindinis ir dabar tikslas tą Baltarusiją padaryti buferiu, kad iki galo neįsitrauktų, nebūtų įtakoj Putino. Lukašenka. O mūsiškiai viską daro, kad jis būtų tiek įstumtas į tą Putino glėbį, kad negalėtų nei paspurdėti. Tai bebijonis ir Belaruskalijos klausimas. Ir jis, žinau, bent iš jų, kad bus vėl paleista nemažai politinių kalinių. Šiuo metu Amerikos pastangų dėka Trumpo paleista arti 800 išlaisvinta politinių kalinių. Jų tarpe yra išlaisvinta ir lietuviai. O mūsų VBSD, klausykit, išdavinėja bent kokius pabėgėlius, kurie bėga nuo Rusijos karo iš Kaliningrado, jie gražina atgal į Rusiją, kad turėtų Trumpas, arba į Baltarusiją, kad Trumpas turėtų darbo ir kad siektų, kad būtų išlaisvinti politiniai kaliniai. Lygiai taip pat dabar va, tai yra Aleksandras šitas Dmitrijus Kinderev. Irgi dėl to, kad jis pradėjo kelt klausimą, kur pinigai, beveik 400 milijonų skirti Baltarusijos opozicijai, jį VSD pripažįsta kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Ir dabar, kai kartas jisai, aš noriu pasakyti jūs, kas turėsit laiko, jeigu klausot vilniečiai, šį antradienį Kaulo atvykimo į Baltarusiją progą, jie organizuoja prie Amerikos ambasados Vilniuje, organizuoja mitingą, tokia kaip padėka Trumpui ir Kaului už tai, kai jie, kadangi tremtiniai, politiniai kaliniai, išvaryti iš Baltarusijos, kad jis rūpinasi, kad ir jo dėka paleista, pasakiau, dabar apie 800 politinių kalinių, tikimasi, skaičius nesakysiu, bet tikimasi vėl kelių šimtų paleidimo, kaip bus, nežinau. Tai tokia kaip padėka nori išreikšti, jeigu aš galėčiau, nebūčiau Strasbūre, tikrai prisijungčiau prie šito tokio jų padėkos piketo prie Amerikos ambasados Trumpui ir Kaului. Ir raginu kitus irgi atvykit, paremkit tie, kurie nebeingi kitų kančiom, kalinamų žmonių ir sudalyvaukime tam pikete. Aš galbūt net ir Facebook'e rašysiu, irgi dar paraginsiu žmonės sudalyvauti tam pikete 17 valandą rytoj, antradienį prie Vokietijos ambasados. Tai yra džiugu, kad tokia iniciatyva ir padėka išreiškia skirtingai nei mūsiškiai. Mūsiškiai viską daro, kad tų politinių kalinių būtų daugiau. Klausykit, išdavinėjom Beliackus ir visus kitus, o Amerika rūpinasi, kad būtų išlaisvinti politiniai
1: kaliniai. Kodėl tokia politika užsienio? Kodėl tokia Cekanovska, pažiūrėk, kokia įkali pleišta, kokia patyčios tiesiog iš, nu vis tiek, tavo valstybė turi savo gyvenimą. savo politiką. Jie ten balsuoja, renka vieni, kiti, nors čia pas mus neteisėti, teisėti, bet, nu, bet jisai yra, Trumpo irgi sakė, neteisėtai.
0: Taip, bet čia ten... palėti labai įdomią temą. Ja. Tu pažiūrėk, Kestutė. O kitaip yra Rusijoje? Bet niekas nesako, kad šitas Putinas išrinktas neteisėtai. Ten aišku, kad yra neteisėti rinkimai. Ne, tik Lukašenka neteisėtai išrinktas. Putinas išrinktas teisėtai. Ar tu atkreipi dėmesį, kad kas nors kritikuotų tą politinę ir rinkiminę sistemą Rusijoje? Ar girdėjai?
1: Tiku.
0: Tiku. O čia, klausykit, yra neteisėti. Nu tai aišku, kad ir Rusijoje neteisėti. Aišku, kad ten tokie patys rinkimai. Bet Putinas yra legitimus, o jau Lukašenka ne. Nu tam, kad to Lukašenka įgrūst visiškai į Putino glėbį ir kad mes tikrai nebūtume saugesni. O ir daryt priešų, kad tik daryt priešų. Dabar, nu, kai sako, nepaslaptis, kad Trumpo pastangų dėka, vis tik Tichanovskė dabar gyvena Lenkija, gal jinai atvyks padėkot.
1: Galbūt jis aiškintą tą pusę milijardo.
0: Beveik pusė milijardo yra lėšų skirta, 480, 380 milijonų, mes ką tik žinom, skirta yra daugiau ir ne, labai natūralu. Ir tarp kitko, aš noriu dabar pasakyti, kad ir Tichanovskos vyras pradėjo kelt klausimą, o kurgi tie pinigai? Kas juos gavo, kaip jie panaudoti. Ir klausykit, kas yra, tai aš dabar juokuosi, parašiau VSD raštą, sakau, tai dabar jau yra nacionalinė grėsmė ir Tichanovskos vyras, jis irgi tą patį klausimą kelia. Ir tarp kitko 26 dieną aš užsirašiau, kad mane priimtų VSD vadovybė ir pakalbėt apie jų vykdomą, nu, antilietuvišką ir proputinišką politiką. Nu, tikrai yra nesuprantami dalykai, nejaugi čia tie 40 metai pasikartos, kada tos institucijose į visas institucijas infiltruoja Putinas savo žmonės, kaip ir va minėjom, kitose laidose, buvo patriotas Raštikis, užsienio krašto apsaugos ministras, Rusijos spectarnybų dėka, Lietuvos vadovybė, vyriausybė pašalina Raštikį, pastato užverbuotą Vitkauską ir įsiveržia kariuomenė Rusijos ir jie neišauna nei vieno šovinio. Tai lygiai čia, man atrodo, labai panaši ta politika ir Lietuvos saugumo departamento. Ar jis nemato tos užsienio politikos saugumo departamentas, kokią vykdo buvusi konservatorių ir tęsia Landsbergio politiką? Landsbergio tęsia dabar šitie socialdemokratai, tą pačią politiką, kuri yra pavojinga labai Lietuvai.
1: Bet metai dabar sugrįžkime šiek tiek į tokį nusileiskime iki žmonių gyvenimo. Tokia Cikanovskė, pažiūrėk, ten paskirta pusė milijardų. Šiandieną žmonės, kas trečias, ketvirtas žmogus gyvena skurdo riboje arba žemiau skurdo ribos. Pinigų nėra. Žmonės vargsta. Žmonėms nėra pagalbos. Populiacijos klausimą, nu, dabar iškėlė čia naują, jau bus šeimos politika nauja, socdemai, tie jau juokiasi, iš kur čia pinigų gaus tiek, kad galėtų pagelbėti. Bet dabar skirtas finansavimas. Kodėl politikai štai pelgėsi? Ar mes blogus politikus išrenkam, ar mes nusipelnėme tokios valdžios, sako žmonės, nusipelnė tokios valdžios, ko jie patys vertė. Tai dabar visur kyla, jau žmonėm atsiveria akys ir mes turim suprasti ne taip, kaip Vladimiras sako, čia nieko nebus, čia jokių šansų nėra, čia niekada. Niekada negalima taip kalbėti. Niekada. Ir aš manau, kad tikrai yra Lietuvoje pakankamai tų protingų žmonių ir sąžiningų žmonių, kurie teikia savo kandidatūrą žmonėm išrinkti tiek į bus į tarybas ir prezidentus, pažiūrėk, kad ir Vėgėlę paimkime, ar ne, kuris norėjo ateiti į prezidentų. Tai to žiniasklaida sudaužė, to žmonėms išaiškino, kad čia kondensionierių neten nuvežė, tėvas jo pardavė kažkur tai. Ir žmonėm to užtenka. O, tai matai, jisai Rusijai rusam kondensionierių pardavė, ar ten ne rusam pardavė, o visai su kita šalim ten buvo, bet prielaidos.
0: Taip. Pasibaigė
1: rinkimai, nutilo tema.
0: Taip.
1: Tai ar nesuprantat, kad šitie dalykai, kuriami skandalai, kuriami visi dalykai tam, kad jūs išbalansuotų. Ir jeigu žmogus pakeria savo kandidatūrą ir sako, už Lietuvą vyrai, tai aš jau to posakį, kurį išpopuliarintas, tai reikia galvot, kodėl žmogus išdrįsta pakelt savo kandidatūrą. Ir čia yra baisus dalykai, bet lygiai tą patį daro satelitiniai įkurtos organizacijos, irgi tą patį reikia. O po to testina politika.
0: Taip.
1: Ir kaip atskirti, kaip pagelbėti tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų gali pakeisti. Ir Petrai, pasakyk pats, tiek metų politikoje, ką galėtų pakeisti, pavyzdžiui, nu, paimkim, Vokietiją, alternatyvą Vokietijai, ar ne, ateina, ar jie gali pakeisti globalios politikos kažkokius kelius į kitus kelius. Ar jie gali?
0: Aš manau, kad be abejo.
1: Lietuvoje. Ar gali, pažiūrėti Lietuvoje šimtą politiką?
0: Jeigu jie būtų, žiūrėkite, dabar socialdemokratai ir konservatoriai yra taip iš vieno kelmo išaugę dvi
1: ašys. Bet šitą visi žino.
0: Bet visi balsuoja su arba socdemus, arba konservus.
1: Bet tai va čia, va čia yra.
0: Ir dabar akivaizdžiai, bet mes matom, kad atėjus socialdemokratam niekas nesikeičia. Ypač užsienio politika. Tesiama. Ir dabar, žiūrėkit, koks puolimas yra Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno, Tautos ir Teisingumo sąjungos partijos pirmininko, kad jie nuvažiavo į Briuselį ir susitiko su Kinijos ambasadoriu. Taigi Briuselis tai yra oficialiai veikianti Kinijos ambasada. Tai jeigu jinai jau tokie priešai tie kiniečiai, tai Briuselis turėtų nelaikyti tos ambasados. Turėtų būti uždaryta, bet Europos Sąjungos širdy veikia Kinijos ambasada. Ir jie susitinka su ambasadoriu. Reikia džiaugtis. Be bejonės, aš akivaizdžiai įsitikinęs, jeigu tik taptų prezidentu, na, daleiskim, Ignas Vėgėlė, iš karto būtų santykiai atnaujinti su Kinija. Tai būtina tą padaryti, nes kenčia verslas. Ir ką mes šokinėjom prieš Kiniją, prieš Kiniją Lietuva šokinėja tai kaip musė prieš dramblį. Nu, mes nieko nepakeisim. Nedarykim kitokios politikos negu Europos Sąjunga. Vienintelį pasaulį atidarom Taivano atstovybę ir kurstom. Ir, va, ir čia
1: ir paskui,
0: kurstom.
1: Ir paskui pabėgam iš Lietuvos.
0: Ir paskui pabėgam iš Lietuvos. Ir va, visur kurstytojiška tokia politika. Ir nekeičia. Tik šneka ir tos politikos, net ir Kinijos atžvilgių, Lietuva nekeičia. O reikia ją greitai pakeisti. Ir man atrodo, kad iš to vizito Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno Tautos Teisingumo sąjungos pirmininko akivaizdžiai, kad jie nusiteikia geranoriškai. Galų gale, sėskim, kalbėkimės, atidarykim, uždarykim Taivano atstovybę, Taupėjaus miesto atsidarykime atstovybę, ką ir kiti miestai daro, viskas čia bus gerai. Amerika ta to nepadarius. Ne, nu kažkoks tai absurdas. Kai absurdas su Kinija, absurdas su Rusija, ką jie daro, su Baltarusija, ką jie daro. Nu, tai su Rusija aš suprantu. Ta politika turi būti gal ir griežta, bet vis tiek, kai ką ir kalbėjau, sveikinčiau, jeigu Europos parlamentas ar kartu su komisija sudarytų darbo grupę ir bandytų kalbėtis vieningai. Gal net ir Amerikos būtų atstovai arba prie Amerikos delegacijos. Bet jie to nedaro. Va, kame dalykas, tas turi būti dialogas. Turim kalbėtis. Ir tai bus naudinga ir Lietuvai. Aš manau, kad jeigu kalbėsime apie Ukrainą, būtų naudinga ir Ukrainai. Kad tas karas baigtųsi. Ne tik tais tiekdami. Reikia tiek daug ginklų, tiek kiek jų reikia. Reikia apsaugoti oro erdvę. Irgi čia per tik kalba Europos Sąjunga ir per mažai daro. Bet tuo pačiu reikia ir sėsti ir kalbėtis. Tai vat mano toks yra požiūris. Ir tai būtų teisingai. O dabar jeigu grįžt prie tų jūsų esminio klausimų. Kasgi čia vyksta? Socdemai arba konservatoriai. Jau 35 metai taip pat tą švytuoklį.
1: Nu, buvo žalie,
0: yra dar vienas, buvo valstiečiai šiek tiek, bet aš noriu jums pasakyti. Suėdė. Va, Karbauskas pasitraukė. Dar ką aš noriu jums pasakyti. Čia yra Januška. Vienoje iš laidų pasakė, mes sukūrėm, buvęs Adamkaus patarėjas, mes sukūrėme giluminę valstybę. Ir jie visur turi savo žmonės, saugumo departamente, visose partijose, užsienio reikalų ministerijoje ir vyriausybėse. Mes valdom Lietuvą. O šitą giluminę...
1: Kas to mes?
0: Tie, kurie su Januška, kurie sukūrė giluminę valstybę. Ir jie visur infiltruoja savo žmonės, kartu, mano manim, su VSD, kad atėjus kitom politiniam jėgom nesikeistų politika. Ir jeigu nebus išrinktos visiškai naujos politinės jėgos, bet dar atkreipsiu dėmesį ir į jas infiltruoja žmonės, saugumo departamentas, man atrodo, čia didelį darbą daro, tada ta politika tik kalbės, kad keičiam, jinai nesikeis. Tai labai gudriai veikia, be abejo, nes tie, kurie į tos giluminės valstybės ir kad žmogus nesuprastų, kad žmogus nesuvoktų, kaip ir agentas, jeigu išviešintas agentas, jis jau ne agentas, jis jau bevertis. Tai jeigu išviešintų jų tuos veiksmus, tų giluminų valstybių, jie prikuria daug partijų. Jos visos atrodo patriotiškos, bet tuos balsus skaido, kad nepatektų į parlamentą, kad liktų parlamente tik socdemai ir konservatoriai. Jie dirba įvairiausiais metodais. Ir tai, be bijonės įveikti šitą sistemą, yra labai sudėtinga. Ir už tai, kai sako, kaip čia tiesiog turi vykti revoliucija, aš žiūrėjusi, kad Vokietijoje iš nieko beveik susikūrus partija, staiga gaunasi vienoje Saksonijos žemių 44% rinkėjų balsų, bet irgi, kad padaryti rimtas reformas, jau reikia bent 51%, ten irgi jam yra dabar sudėtinga. Tai vat aš noriu pasakyti, o Lietuvoj kažkaip tai paskui žmonės, ai, neįsim balsuoti, vis tiek balsavom už vienus tas pats, balsavom už kitus balsuoti. Dabar sako, va, Žemaitaitis tik kalba, nieko nedaro, nie, kiti pašneka, kad čia gal yra projektas ar panašiai. Yra tikrai ten padarų žmonių, bet va, tas toks truputėlį vien tik kalbėjimas irgi nieko neduoda. Seniai, sakiau, jam pats traukis iš tos valdančios daugumos, nes nieko nepadarot ir kurkit rimtą opoziciją, bet išmetė, kaip musė iš barščių. Tai tie dalykai yra. Jie yra labai sudėtingi.
1: Bet Petras gali padaryti tik žmonės. Tik rinkėjai. Tik žmonės. Ir aš manau, kad tik Vokietijoje žmonės, kurie mato, kurie sąmoningi, kurie supranta, jaučia, išjaučia širdim. Vokiečiai, jie nori būti vokiečiais.
0: Taip.
1: Jie nori, kad jų valstybėje būtų galima gyventi. Neskurdu, ne kažkokio tai, žinot, tos Uršulės ten žalios politikos kurso, bet jie nori normaliai gyventi. Ir Lietuvoje tik žmonės gali padaryti. Ir negalima sakyti, kad niekada. Visada žmonės gali padaryti pokyčius. Bet tai turi daryti žmonės. Ir atskirti, domėtis, gilintis ir tik tai taip gali įvykti. Petrai, paskutinį palinkėjimą.
0: Nu ką, kalbėjom, kad žmonės gilintųsi truputėlį į tą politiką, aktyviai dalyvautų, balsuotų ir kad už tuos pačius nu nebalsuotų, nes jie nepakeis.
1: Jeigu bus kiti, bus visi kitaip.
0: Taip.
1: Visai kitai. Ir tas testinumas, manau, kad gali ir nebūti tos testinumo. Bet viskas jūsų rankose. Kitokia Lietuva jūsų rankose. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie dalyvavote. Ir ačiū europarlamentarui Petrui Gražuliui. Ir aš esu Spukas, linkiu sėkmės, išminties ir būkite patriotai. Būkite savo gyvenimo kalviai, kaip sakau, kad nukalsit, tą turėsit. Tai YouTube Pukas TV gali tą laidą pasidalinti. Ir linkim sėkmės.
0: Sėkmės.
1: Iki.
3: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Prūrūkus. Diena aušo graži ir saulėta. Tvartelėje jau kudakavo vištos spėjusios padėti kiaušinius, po neramaus miego ražės ir žiovo šuo apie suspindusi langą zurzuliavo musės. Juška užsimovė kelnes ir išėjo į kiemą. Po nemigo nakties jautėsi kaip sudaužytas, beveik negalvodamas sėmėsi tų darbų, į kuriuos buvo įpratęs kiekvieną rytą. Išvedė į ganyklą karvę ir telyčaitę, paleido vištas, perkelė palšį. Grįždamas upelyje nusiprausė šaltų vandeniu. Prie trobos jis dirstelėjo aukštyn ir mažame pastogės langelėje pamatė baltą deksnio veidą. Tik vieną akimirką susikirto jų žvilgsniai. Sužeisto veidas dingo viduje, Juška įėjo į kiemą ir sustojo prie šulinio, niekaip nebeprisimindamas, ką ketino daryti. Tik po geros valandėlės pasižiūrėjo sikloną, jis prisiminė, kad reikia iškrauti šieno vežimą. Saulė kyla, tuoj nubėgs rasa ir bus galima važiuoti į pievą. Jis plačiai atidarė klono duris, atleido šienvežę ir pasistatė skopetėlės užlipo ant vežimo, bet vos spėjo įsmeigti šakę, kai kieme sulojo šuo. Tarsi spiruoklės išmestas, Juška vikrė.

0: atsidūrė ant žemės. Jausdamas nugarą beginėjantį bjaurų šalteliais, atsargiai praslinko palei šalinę ir sustojo tarp duryje, po naktinės medžioklės per kiemą tipeno katinas. Šuo žiūrėjo į jį ir linksmai šokinėdamas lojo. Nustok, kudli, piktai šūktelėjo Juška. Jį apėmė toks įniršis, kad vos susilaikė nespyręs šuniui. Išėjęs iš klono nukiūtino už tvoros ir pasižvalgė į kaimo pusę. Nieko įtartino nesimatė, tik kažkur vieškelyje tarškėjo ratai, mykė karvė, pas kaimyną rūkonį šūkavo vaikai. Tai buvo įprastiniai pabudusio kaimo garsai. Juška klausėsi gerą valandą ir jam pradėjo atrodyti, kad iš juos pažįstamus ir tokius įprastus garsus yra įsimaišęs kažkoks nemalonus, įtartinas zvimbesys. Lyg bitė ar paklydusi kulka visą laiką suktusi apie galvą. Jis sugrįžo į kluoną, nukabino nuo staktos kablio pakinktus, pakilnojo rankose ir numetė. Pagaliau suprato, kad šiandien nieko negalės dirbti. Saulė kilstelėjo aukščiau, jos spinduliai, suradę stogę plyšiukus, susmaikstė kluoną mirguliuojančiamis, blizgančiamis lazdelėmis. Juška žiūrėjo į virpantį auksinį rutuliuką prie savo kojų ir galvojo, kad ši diena be darbo bus jam baisiai ilga. Vakaras, migloje ir už 9 mylių. Norėjusi kuo greičiau išvežti nakties užklydėlį. Gal tuo viskas pasibaigs ir vėl sugrįš ramybė. Pietų Juška taip ir sulaukė, bevaikštinėdamas po kiemą, pasižvalgydamas į kelią ir nežinodamas, ko stvertis. Dukteris išsiuntė žemogiauti, pokaičio metu jis užlipo ant aukšto. Sužeistasis, matyt, buvo užsnūdęs, bet išgirdę žingsnius greitai atsisėdo. Jo rankoje sublizgėjo pistoletas. Išgazdinai mane, pasakė jis piktokai atpažinę šeimininką. Šiandien degsnys buvo žvalesnis. Gal jau ruoštis? Paklausė Juška. Miškinis žvilgtelėjo į laikrodėlį. Na, gali pradėti. Po valandos ir aš ateisiu. O tavo pati tuo laiku pasaugos, kad kas neužklystų. Kaimytis dar patūpčiai ir pasiryžęs žengė žingsnį arčiau gulto. Klausyk, man nesvarbu, kas tu toks ir iš kur atėjai, pratarė jis. Jei tokia bėda ištiko, aš tave nuvešiu. Su jokia valdžia neturėjau reikalų ir neturėsiu, bet šitą geležinį daikčiuką tu geriau mesk, nieko iš jų doro. Ha, bandė nusijuokti gulintysis, bet to jo lūpos išsikreipė į skausmingą grimasą. Pagulėjęs valandėlį ir sulaukęs, kol skausmas atslūgo, jis atsakė. Nesirūpink, Juška, kai ateis laikas, numesiu. Na, būtų gerai, kad tas laikas greičiau ateitų, burptelėjo Juška ir nukaukšėjo laiptais. Po poros valandų klojime jau stovėjo dailiai sukrautas nedidelis šieno vežimėlis. Jis buvo suverštas kartele, porą kartų apjuostas virve, visose 4 kampuose užkištos žalios alksnio šakelės. Pakinkytas palšis atkišęs apatinę lūpą, senatviškai snaudė ir abejingai laukė, kol šeimininkas timtelės pavadžius. Net akiliausia akis nebūtų galėjusi įtarti, kad vežime yra slapta lindynė, kurioje guli žmogus. Iš ką pasilenkęs prie gardės klyšio paklausė. Na kaip? Ar neuždusi?
1: Ačiū, guliu puikiausiai, tik neskubėk važiuoti.
0: Vyras piktai mostelėjo pačiai, kuri vis lindo prie jo rankos ir verkšleno, kaimytis nemėgo ašarotų atsisveikinimų. Sėdėdamas ant vežimo, jis apžvelgė visą sodybą, kažkodėl ilgiausiai žiūrėjo į šunį, kuris inkšdamas šokinėjo patvartėje. Paleisk nakčiai kudlių, tegul palaksto. Keliukas raitėsi papievių, lindo per krūmokšnius ir tik prie glaudučių mokyklos įsuko į vieškelį. Arklys pajutęs kietesnį gruntą, pabandė bėgti ir iš čia, bet Juška jį sulaikė. Jis tik dabar pirmą kartą atsigrėžė pasižiūrėti į savo sodybą. Iš tos vietos jos nebesimatė. Kaimietis atsikvėpė visą krūtinę ir pajutęs didelį palengvėjimą, net švilptelėjo palšiui. Jam atrodė, kad didžiausias pavojus praėjo. Svarbu nutolti nuo savo namų. Klyje, jei kas atsitiks, tai tik jam vienam, o ne visiems. Kaimo gale prie kalvės stovėjo burelis vyrų.
1: Kur veži šieną, Juška?
0: Šūktelėjo kaimynės Rukonis.
1: Pardaviau, vežu čia vienam, pažįstamam,
0: nenorom atsakė jis, prilaikydamas arklį.
1: Ar brangiai gavai?
0: Ta kur čia brangiai gaus?
1: A, girdėjai naujieną? Vakar Dubgiry didelės kautynės buvo, sako, yra daug žuvusių,
0: ėmė porinti kaimynės.
1: Na, aš skubu, iki vakaro tiek berasis,
0: nebesiklausydamas Rukonio tauškėjimo, Juška paragino arklį.
2: Man nuo tų naujienų plaukai ant galvo šiaušėsi,
0: pasišaipė vienas mintyse.
3: Radio knygos tesinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Važiuojant pro miestelį, krautuvės durys buvo atviros iki galo, kažkoks vaikigalis stovėjo ant slenkščio ir suėmęs dviem pirštais už uodegos laikė silkę. Jis juokėsi, o blizganti žuvis lingavo lyg seno laikrodžio švituoklė. Į už ką pajuto dirginantį kvapą, burna tuoj pritvinko seilių ir jį apėmė toks nenugalimas noras surumo, kad nors padūk. Pasukęs palšį pakelę, Juška greitai nušoko nuo vežimo ir užbėgo į krautuvikį. Kaip ir tas vaikigalis, jis netrukus nešėsi dvi silkes, laikydamas už uodegų, nes pardavėjas sumurzina prijuostę neturėjo popieriaus. Tik staiga viena žuvis tekštelėjo ant šaligatvio. Prie vežimo stovėjo milicininkas. Sunku net patikėti, kaip iš karto nutirpo pirštai, Juška niekaip negalėjo suimti išmesto savo pirkinio. Kaip jose rankose laikydamas lyg ilgus peilius blizgančias silkes, jis sustojo prie vežimo, milicininkas griežtai paklausė. Kur veži? Pardaviau vargšui giminaičiui gyvenančiam už miesto, numykė Juška ir nieko nebelaukdamas užmetė ant šieno silkes ir pats užsirioglino. Gal daugiau turi? Ir aš norėčiau pirkti. Jaudulys nuo krūtinės atslūgo. Parduočiau, bet nebeturiu, gerbiamasis. Nebeturiu. Bloga vasara, maža žolė, atsakė jau nuvažiuodamas. Visą tolimesnį kelią Juška tyliai ir apmaudingai širdo ant savęs ir viso pasaulio. Jo pečiams tekė išbandymai perpildė širdį tokia karčia tulžimi, kad net silkė pametė savo skonį. Ne tik valgis, bet ir pats gyvenimas atrodė apkartęs. Retkarčiais Juškai pasirodydavo, kad girdi dejuojant. Pasukus per mišką, kai nei priekyje, nei užpakalyje nesimatė jokio keleivio, jis nušoko nuo vežimo ir pasilenkęs prie gardės paklausė. Ei, kaip jautiesi, ar begyvas? Nelysk, trumpai atkirto užklaustasis. Na, jei dar gali pykti, tai išgis, mąstė vėl ant vežimo atsisėdęs kaimietis. Tik kad pasveikęs išmoktų pasisaugoti. Kitą kartą tai ne per kepurę, o per pakaušį gali kliūti. Pravažiavęs Laumių atkalnę, Juška siaurų keliuku pasuko į kairę. Vakaro sambriškoje medžiais apaugusi deksnio sodybą tunojo lyg didžiulis juodas kūgis. Viename trubos gale sumirksėjo žiburys ir vėl užgeso. Kad tik nebūtų jau sugulę, sunerimo Juška. Atkelęs plačius vartus įvedė arklį ir apsižvalgė. Ant trobos prieangio akmens pasirodė vienmarškinis tvirtai sudėtas vyras, jis stovėjo ranka susikišęs į kišenes ir žiūrėjo į nematytą atvykelį. Aš noriu pamatyti Jokūbą deksnį, pirmasis pratarė Juška. Vyras nulipo nuo akmens ir priejo arčiau. Aš esu deksnys. Juška prisikišo prie pat veido ir tyliai pasakė. Atvežiau sužeistą tavo brolį. Vienmarškinis vyras atsitraukė žingsnį ir išsprogino akis. Kur jis? Tu betrūko. Reikia išversti šieną, tada pamatysi. Rodik dar žinę. Neksnys ėmė trypčioti, mikčioti, lyg užsikirtęs ir pagaliau pasileido per kiemą, o Juška paragino arklį. Erdvėje daržinėje jie greitai atleido šienvažę, nujuose virvę ir abu sukibę nustūmė šieną ant plūkto grendimo. Nelyginant karsto viršų, Juška atkėlė uždėtąją gardį, kuri laisvai paleista taukštelėjo į tekinių stebulės. O, jei dar pusvalandis, tai būčiau ir nusibaigęs, pasigirdo nuo dugninės prikimęs balsas. Broliai vietoj pasisveikinimo pasižiūrėjo vienas į kitą. To ir užteko. Jokūbas padėjo sužeistajam išslinkti iš ratų ir prilaikė jį už kairiosios rankos. Jis jau norėjo brolį vesti į trobą, bet šis sustojo ir atsigrėžė. Už gerą darbą neliksiu skolingas. Ateis laikas, atsilyginsiu. Juška minkštesnį šieną sustūmė į krūvelę ir padarė ratuose patogią sėdynę. Nereikia man jokio atlyginimo, tarė jis. Jei taip pasitaikė, nu, ką bedarysi? Tik norėčiau, kad kitą kartą pas mane nebeužsuktum. Sužeistasis deksnys panarino galvą. A, taip, pasistengsiu. Tik aš tave Jušką perspėju.
Apie mūsų susitikimą niekam nė žodžio. Pačia ir vaikus perspėk. Nekaltų mes neliečiame, bet tuos, kurie liežuvių už dantų nemoka laikyti. Grasinamai nutilėjęs pabaigą, jis apsisuko ir kartu su broliu nusvirduliavo į trobą. Šitoks atsisveikinimas ne tiek prislėgė, kiek užgavo Jušką. Jei būčiau norėjęs, galėjau tam milicininkui pasakyti, kokį paukštelį vežu. Nereikia manęs mokyti. Ištumęs iš daržinės atbulą palšį ir atsisėdęs į ratus, jis norėjo kuo greičiau palikti šią nejaukę, keistą sodybą. Važiuojant pro trobą, tarp durį pasirodė Jokūbas Deksnys. Užeik į vidų, Jušką, reikia truputį pasikalbėti, pasakė jis ramiu balsu, bet aiškiai galėjai suprasti, kad čia ne šiaip savo mandagus prašymas. Užkasi truputį prieš kelionę, arklys palsės, pridėjo nuramindamas. Apie valgį Jušką negalvojo, bet palšiui iš tikrųjų reikėtų truputį atsipūsti ir pasistiprinti. Nors ir nenoromis, bet jis pasuko arklį prie tvoros, numetė jam šieno, pat su Deksniu nužingsniavo į trobą. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Tuščio, erdvaus kambario kampe žipsėjo spingsulė, neriškiai nušviesdama ilgą stalą ir ant jo padėtą duonos kepalą. Iš kažkur atsirado aukšta, padžiūvusi moteris baltą palaidinukę. Jie tuoj atnešė sūrio ir grietinės. Juška įsižiūrėjo į jos veidą. Tai buvo dar jauna kaimietė, švelnaus, pablyškusio veido, didelių, mėlynų akių. Lėkštelė su grietinė jos rankose taip smarkiai virpėjo, lyg moterį kas purtytų. Ji pati atrodė išvargusi ir prislėgta. Prieidama prie valgančiojo, ji drovėdamasi vis paragindavo, ranka paglostėdavo petį ir žiūrėjo su kažkokiu gailesčiu ir nerimu. Šeimininkas pasisukinėjo po trobą, kažko ieškojo pasuolėse ir nieko nepasakęs išdūlino. Pagaliau jis sugrįžo su aukštu vyriškiu, apsivilkusiu juodu lietpalčiu. Šis nepasisveikino, tik sustojo priešais stalą ir įsmeigė Jušką dygias akis. Taip jis tyrinėjo gerą valandėlę, o po to paklausė. Per kur atvažiavai? Per miestelį, trumpai atkirto Jušką. Kodėl ne per Brastą? Tik vanduo buvo pakilęs. Grįžk per Brastą. Tuščiomis pervažiuosi. Taip pasakęs, aukštasis vyras išėjo, bet netrukus vėl sugrįžo. Sustojo toje pačioje vietoje priešais stalą. A kodėl miestelėje buvai sustojęs? Jušką pakėlė akis. Jos skruostai pablyško nuo kylančio apmaudo. Toks tardymas jam buvo ne prie širdies. Į krautuvę užbėgau, porą silkių nusipirkau, nenorom atsakė. Keistas tu žmogus, Jušką, piktai nusistebėjo vyras. Vykdydamas tokią užduotį, kur tavo atsargumas? Dunksėdamas sunkiai sauliniais batais, jis dar pavaikščiojo po kambarį, lyg kažką svarstydamas, ir dingo už durų. Trečią kartą su juo Jušką susidūrė išeidamas priemenėje. Blausioje šviesos migloje, kuri krito iš kambario, jis pamatė, kaip aukštas vyras su juodu lietpalčiu kabino nuo gembės lengvą valstietišką balną. Tuo pačiu laiku kažkur tamsoje sugirgždėjo prasiverdamos durys. Iš tolumos tarsi iš rūsio ar kokios duobės atsklido sužeistojo miškinio balsas. Grįždamas vaistų tegul paieško. Jušką pamanė, kad reikia dar kažką svarbaus pasakyti nakties užklydėliui. Jis žvilgtelėjo į tą pusę, iš kur pasigirdo balsas, ten stovėjo Jokūbas, o šalia juodasis vyras. Jų niūrus tylėjimas sustabdė Jušką. Jis išslinko į kiemą ir nukubrino prie vežimo. Nuo pat vartės su kibrais rankoje atskubėjo moteris, kuri prieš valandėlį jį pavalgydino. Sutrikusiai kažkodėl atsiprašinėjo, prisiliesdama Juškos rankos ir liūdnai dūsavo. Šioje medžiais užgultoje sodyboje jie atrodė labai sutrikusi ir nelaiminga. Išvažiavęs iš kiemo ir nutolęs nuo deksnių sodybos, Juška pajuto svaiginantį palengvėjimą. Atrodė, kad sunkia grėsmė ir nelaimė, kuri buvo užgulusi pečius, jis nuvežė ir paliko kažkur tolimoje. Svetimoje žemėje. Nemėgota praėjusi naktis ir įtemti išgyvenimai, atėmė paskutinės jėgas. Dabar norėjusi išsitiesti ratos ir tuoj užmigti. Palšys juk žino kelią. Jis senas arklys ir visada maloniau risnoja namo, negu iš namų. Tik prie beržinėlių reikės pasukti tiesiai per Brastą. Jeigu nepatinka, galima nekliudyti miestelio. Menkas malonumas porą kilometrų tarškinti duobėtų bruku. Jau geriau vieškeliu. Visiškai nepasiduodamas miegu, Jušką ratose sėdėjo pusiau gulomis ir snūdurėvo. Jo šnervės vėl jautė visus vasaros nakties kvapus. Ir šieną, ir nokstančius rugius, ir atvėsusias kelio dulkis. Jausis girdėjo griežlės džeržgint, o akis matė tūkstančių žvaigždžių juodame danguje, tamsius krūmus bei medžių kūgius ir negestančias vasaros žaras, išsiliejusias siaura juosta virš vakarinio horizonto. Kai važiuojant per Brastą palšį sustojo ir sumanė atsigerti, akimirkos tyloje Juškai pasirodė, kad jis girdi kaukšint arklio kanopas.
1: Jo vaizduotėje iškilo juodasis vyras su balnu rankoje ir moters akis kupinos neslėpiamo nerimo. Palšis pliuškėdamas išbrido į krantą, susikūprinęs beveik ryščia, įnešė ratus į stato skardį, jo kanopų išjudinti rytos į žemyn akmenukai. Kelias dabar buvo lygus, namai nebetoli, arklys bėgo neraginamas. Tikriai atkarčiais palšys sukarpydavo ausimis ir aukščiau pakeldavo galvą, lyg kažkas įtartinas sėlintų prie jo iš užpakalio. Netoli savojo kiemo šeimininką pasitiko palaidas kudlius. Jis unkštė, šokinėjo ir lyg patrakęs sukosi aplinkui. Net senasis kuinas pasižiūrėjęs į dūkstantį šunį sušnarpštė ir jaunatviškai kilstelėjo uodegą. Įvažiavęs į kloną Juška pasijuto taip pavargęs, jog nebesiryžo arklio vesti į ganyklą. Jis pasuko palšį prie šalinės ir paliko. Pats, užsibrėžęs degtuką, atsargiai apžiūrėjo ratus. Vienoje vietoje ant dugnės buvo prasisunkęs kraujas. Susisukęs šieno šiūžį, Juška ilgai trynė tą vietą, bet vis vien liko murzina nubrūžinta dėmė. Iš pradžių žiūžį numetė į pasienį, bet paskui susirado ir eidamas per kiemą švystelėjo į šuns būdą. Tuo tarpu kudlius, kuris visą laiką sukosi apie šeimininko kojas, išgirdęs kažką įtartina, sukluso ir laudamas metėsi prie uždarytų kiemo vartų. Juška žvilgtelėjo į tą pusę. Viduvasario nakties prieblandoje jis pamatė už tvoros sustojusi raitelį. Nors ir neryškiai žiūrėdamas, kaimietis atspėjo, kad balne sėdi tas pats aukštas pakumpęs vyriškis, kuris atsisveikinant deksnio troboje davė kelis pamokymus. Juškai nepatiko jo įtarų žodžiai, bet patarimo paklausė. Nevažiavo per miestelį, o pasuko per upelio brastą. Ko jam dar reikia? Sodybo šeimininkas jau norėjo artintis prie vartų, bet raitelis apgrėžė žirgą ir nieko nepasakęs nurisnojo į naktį. Juškai nesmagu pasidarė, kad slaptas palydovas atlydėjo iki pat namų. Be reikalo, Juška net toks žmogus, kad linkėtų kam nors blogą. Jei kažką ištiko nelaimė, jis padėjo. Nepabūgo pavojų, nors kai kada kinkos ir drebėjo. Apsunkusiu žingsniu Juška parkiūtino į trobą, nusiprausė rankas, bet žmonos pasiūlytos vakarienės atsisakė. Žiburio nebedegė. Nusirengęs griuvo į lovą, panimėgotas praėjusios nakties ir sunkios dienos, mėgojo kietai ir be sapnų. Pabudo jau gerokai prašvitus. Pro kiemo klevą kištelėjo savo pakaušį skaisti prasidedančios dienos saulė. Pirmas vaizdas, kuris užkliuvo Juškos akims, buvo ant stalo auksinėme mirguliuojančiame kvadrate gulinti sausais šieno lapeliais aplipusi silkė.
0: Girdėjote radio knygą. Kartojimų kviečiame klausytis darbo dienomis vakarais nuo 22 valandos.

negalėčiau būti laimingas. Atsiprašau, aš sudaužiau tau širdį. Pasiilgau tavo aukso plaukų, bet širdis vėl per mano kelią bėgo juoda. Ir iki skausmo daros nejauku. Kažkas išliko, kažkas tave išduoda. Padovanojai man metus, bet atėmei šešis. Galėtum dar pridėti bent vieną kartą. Apkarto man girdėti, jei skauda, aš ne tau. Juk myliu, pasakiau, aš myliu, pasakiau.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje pirmadienį lankosi JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas, kuris susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Ministras padėkojo JAV prezidentui ir administracijai už nuoseklias pastangas siekiant Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. Susitikime taip pat aptarti neteisėtos migracijos iš Baltarusijos keliami iššūkiai. Budrys pažymėjo, kad po laikino sumažėjimo vasaros pradžioje neteisėtos migracijos srautai vėl auga, didėja antrinės migracijos per Latvija mastas. Budrys atkreipė dėmesį į naują nerimą keliantį reiškinį. Tunelius po Lietuvos ir Baltarusijos sieną naudojamos neteisėto migrantų gabenimui. Susisiekimo ministro Jūro Taminsko įsakymu, nuo šių metų lakryčio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidengant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundes. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalų pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Artėjant šilimo sezonai, bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovės sako, kad šį sezoną šilimo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusi. Agentūros energetikos duomenų analizės centro analitikė Lina Daukšaitė prognozavo, kad šį šilimo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje sviruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pabrėžė, kad nepasikeitus geopolitiniai situacijai artimuosiuose rytuose, dujų kainos turėtų išlikti aukštame lygyje. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos, valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamus geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramonininkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos augo nuo 60 iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Lietuvos pramonininkų federacijos vertinimu, Lietuvoje geležinkelių potencialas šiuo metu išnaudojamas per mažai. Infrastruktūros naudojimo intensyvumas siekia maždaug trečdalį Europos vidurkio. O Lietuvos geležinkeliai skaičiuoja, kad dabartinė infrastruktūra leistų krovinio vežimo apimtis padidinti maždaug dvigubai iki 50 milijonų tonų per metus. Nacionaliniu mastu gilėjanti veterinarijos gydytojų stygiaus krizė jau peržengė pavienių rajonų ribas ir tapo tiesioginė grėsmė visos Lietuvos žemės ūkiui bei maisto saugai. Daugelis stambių gyvulininkystės ūkių savininkų susiduria su beviltiška padėtimi. Prireikus prisikviesti veterinarą darosi vis sunkiau. Pasak pačių veterinarijos gydytojų, kelionės į atokius kaimus retai kada atsiperka finansiškai, o išgyventi vien iš šios veiklos šiandien jau nebeįmanoma. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje, pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybės ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigia, kad keršydami už Rijado antskrydžius, pirmadienį į karinius taikinius Saudo Arabijoje paleido dešimtis dronų ir balistinių raketų. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinių dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros. Pirmadienį paskelbė bendrovės padalinys regione. Antradienį bus sustabdytas Šiaurės Kaukazo už Kaukazės dujotiekio darbas. Jis eina iš pietų Rusijos per Sakartvelą ir juo tiekiamos dujos Armėnijai. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25 dienos. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano viso darbų laikotarpio metu. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Bendrame pareiškime pirmadienį paskelbė šalis. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovo paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po JAV prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Prie Prancūzų iniciatyvos prisijungusi Europos šalių skaičius išaugo iki 10. Saudo Arabija pranešė apie drono atakus prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotikį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotikio nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios, vasario pabaigoje šio naftotiekio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotiekį naftai nukreipti alternatyvų maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusius Siautoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelė įtampa dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančios Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančiosui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus.
0: Sportas.
1: Jau penktą pasaulio moterų krepšinio čempionatą iš eilės laimėjo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Šį kartą amerikietės Berlyne vykusiame finale 97-79 nugalėjo Prancūzijos komandą. Sezonui besiruošiantis Klaipėdos Neptūnas triumfavo kontrolinėme Vlado Garasto turnyre. Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 87-78 palaužė Rygos Zeli ekipą, kurią treniruoja Rokas Kondratavičius, o marškinėlius vilki Martynas Varnas. Šią naktį debesis prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių debesų, trumpai ir negausiai palis. Dvelksvos juntamas vėjas. Paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų. Pusvakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas pasisuks iš pietinių krypčių. Naktį bus nestiprus. Dieną jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai.